0: زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر هولاکوی عزیزم.
0: سلام بفرمایید.
1: آقای دکتر هولاکوی ممنون از همه زحماتی که برای ما میکشیم. من واقعا خیلی دوستتون دارم و همیشه حرفای شما رو گوش میکنم تا اونجایی که در توانم باشه انجام میدم.
0: لطف دارید
1: بفرمایید. من برای دختر 26 سالم زنگ میزنم، از کانادا تماس میگیرم. دخترم فوق لیسانس.
0: نه صبر کنید. اول خود شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 54 سالمه و همسرم 59.
0: چه مدتی است که کانادا هستید یا خارج از
1: ما
0: ایران؟
1: 20 ساله که کانادا هستیم. 3 سال قبلش هم دبی زندگی میکردیم.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: متاسفانه آقای دکتر، من خیلی زود ازدواج کردم، خیلی زود، یه 40 سالی میشه و درس فقط دیپلم گرفتم، نتونستم ادامه تحصیل بدم.
0: همسرتون چی خوندن، چی میکنن؟
1: همسرم بعدها توی ایران رفتن یه فوق لیسانس اقتصاد گرفتن خوندن.
0: از کجا گرفتن فوق لیسانس اقتصاد؟
1: از خود همون دانشگاه آنلاین ایران، یه دانشگاه آزادی آنلاین تدریس کردن، تونستن درست
0: بخونن. بفرمایید شما الان خودتون کار میکنید یا نمیکنید؟
1: نه، من کار اصلا تا حالا نکردم، من همیشه خانه دار بودم.
0: همسرتون این مدتی که در کانادا بودن چه جور کاری میکردن؟
1: همسر من بیشتر اول که دبی شرکت الکترونیک داشتن، ولی بعد که دیگه اومدیم کانادا اون شرکت بودش، ولی بعد دیگه ایشون رفتن تو ساختمون سازی تو ایران، دیگه هنوز هم همون ادامه داره.
0: بنافرم ساختمون سازی تو ایران، شما که کانادایی؟
1: بله، ولی خب ایشون خیلی تو رفت آمد بودن.
0: من بذارید مطمئن شم، شما 20 سال تو کانادا میفرمایید هستید، درسته؟
1: بله.
0: تو این 20 سال چه مدتی ایشون تو کانادا بودن، چه مدتی ایران بودن؟
1: بیشتر اینجا بودن آقای دکتر. حالا مثلا میخوام بگم مثلا ما 7 ماه 8 ماه، ولی خیلی مثلا تون میرفتن، یه مقدار میموندن برمیگشتن. اینجوری نبود خیلی طولانی ایران بمونن.
0: اونجا چی کار میکردن؟ آخه کار ساختمان که آخه ایشون چه نقشی، چون که تخصصی تو کار ساختمان نداره.
1: خب نه، ایشون با یه سری گروه آشنا شده بودن، گروه مهندسی ساختمان آشنا شده بودن، دیگه شروع کردن اونجا زمین خریدن و براشون انجام میدادن. خودشون خیلی نبودن.
0: اوکی، به من بفرمایید چند تا فرزند دارید شما؟
1: من 2 تا دختر دارم، یه دختر 34 ساله و یه دختر 26 ساله.
0: خب حالا مشکلی که با دختر 26 ساله
1: دارید؟ دختر 26 ساله من

0: آقای دکتر، ایشون فوق لیسانس روانشناسیشون رو توی دسامبر تموم کردن، ولی از سپتامبر دختر من شروع کرد به تپش قلب شدید. یعنی گفت من تپش قلب شدید دارم. بعد دیگه ما دکتر فامیلیش رو دیدیم، دکتر قلب دیدیم، گفتن قلبش مشکلی نداره. بعد یه مقداری اشتهاش زیاد شده بود، بعد یه سری تنیس بازی میکرد، یه سری پیلی ورکاوت میخورد، گفتیم شاید مثلا مال اون باشه تپش قلبش. تا اینکه این تپش قلب خیلی ادامه پیدا کرد تا جنوری. ایشون یه روز از خواب بیدار شد، یه مقدار کمی بالا آورد، بعد گفت مامان چشم چپم خیلی درد میکنه، بعد میگفتش که پشت سرم درد میکنه، سرم درد میکنه، و یه مقدار حالت تهوع داشت. و اینکه یکی دو روز بعد تپش قلب فوق العاده شدید و مثلا یه جوری که ساعت 6 صبحم خیلی گشنش میشد، میومد غذا میخورد، اون موقع وحشتناک، یعنی دو ساعت به دو ساعت گشنش
1: میشد. شما به من میفرمایید پلوی دکتر بردید و اونا متوجه نشدند که ماجرای تپش قلب صحب کنید. تپش قلب ایشون یه بیماری سایکوسوماتیک روانتنیه و زمینه سنگین استراب و استرس و افسردگی و خشم ایشون دارن؟
0: خب آقای دکتر، تپش قلبش اول خیلی کم بود، با که رفتم دکتر اونجوری شدید نبود. بعد که دیگه از جنوری یک حالت پنیک بهش دست داد که من دوباره بردم پیش دکتر فامیلین. دقیقاً خانم دکتر فامیلین ما همین بودم آقا، که ایشون استراب شدید داره و ما رو پیش یه متخصص روانپزشک فرستادن. بعد متخصص روانپزشک متاسفانه به ایشون، آقای دکتر ما دارو میدیم و دختر من دارو بهش نمیسازه، نمیدونم چرا. البته بچگی مشکل رو داشت، یعنی حتی به کمپلکس هم که میخورد بالا می آورد، و حالا هرچی داروهایی که هر دکتری که داره امتحان میکنه یا بالا میاره آقای دکتر، یا اینکه مردمه که چشمش خیلی درشت میشه و یک حال خیلی بدی بهش دست میده و میگه که مامان انگار رو موادم.
1: شما در آغاز اشاره کردید که دکتر فامیلیتون رفتید، ولی بعدم به من فرمودید که به یه سایکیاتریست، روان پزشک مراجعه کردید، درسته؟
0: ما سپتامبر که دکتر فامیلی رو دیدیم، دوباره جنوری که دخترم خیلی حالش بد شد، دوباره ما فامیلیمون رو دیدیم و فامیلی ما رو فرستاد پیش روان پزشک.
1: خب آخر که کی رفتید؟ من مثلا تعجب میکنم 4 ماه فاصله رو اون به کنار. به من بفرمایید که کی پروی روان پزشک دخترتون رفته؟
0: همون جنوری، آخرای جنوری.
1: بسیار. و وقتی به ایشون تشخیص این بود که استراب و استرس و انگزایتی اتک و پنیک اتکه؟
0: بله بله.
1: اوکی. خب دارویی که به ایشون دادن اگر احتمالاً با ایشون نمی ساخت، خب قرار این بوده که به دکترشون بگن این دارو ساید افکتش چیه؟
0: بله چی، ما دوباره گفتیم، دوباره یه دارو، اول ورتیکوکسیتین دادن نساختش، بعد سیتالوپرام خورد باز نساخت، بعد واسپورین خورد باز نساخت. بعد دیگه ما صحبت کردیم، گفت من هر چی بدم شما بد نمیسازه، دیگه چی باید بهت بدم؟
1: نه خب اون که این حرف روان پزش نمیتونه باشه. اولا داروهای دیگه هم هستن، یک، بعدم راه های دیگه هست. خب اگر این روان پزشک شما رو مراجعه به یه روانشناس نداده که اوضاع روانیه،
0: چرا آقای دکتر؟ اصلا دختر من روانشناس داشتن، حتی ما روانشناسشون هم حالا عوض کردیم، یه روانشناس دیگه گرفتیم، ولی کلن زندگی ایشون فلج شده. فقط یه چیزی رو من تو پرانتز آقای دکتر به شما بگم، دختر من از سپتام که شروع کرد برای درسش اون 400 ساعتی رو که برای روانشناسی باید پر می‌کرد، ما فکر میکنیم که ایشون بهش فشار اومده برای، چون با بیمارا مثلا با تراپی میکرد که این 400 ساعت دانشگاهشو پر کنه، و به نظر من از اون موقع شروع شد. و یکی دوبارم به من گفت که مثلا مامان حالشون بده این آدم ها، نکنه منم اینجوری بشم، نکنه منم اینجوری بشم. روانشناسی که ایشون تحت نظرشون 4 سال 5 ساله، ایشون گفتن شما همزاد پنداری کردی و این باعثش شده. نظر حالا اون روانشناس این بودش. بعد به هر حال زندگیش فلج شد آقای دکتر، رانندگی نمیتونه بکنه.
1: آخه عزیز عزیزم، موضوع جدیتره. من اصلا حیرت میکنم که چه دکتر فامیلیتون، چه بعدا روان پزشکتون، چه الان روانشناستون حرفای این گونه میزنن. باور نکنید. بذارید چند تا سوال ازتون بکنیم، لطفا به من جواب بدید. اول زمینه ارثی بیماری های روانی تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون چیه؟ یعنی آیا تو خانواده پدری و مادری شما عمو، پسر خاله، دختر، دایی، پاو بزرگ هیچ کس بوده که یه بیماری روانی که برچسب خورده باشه بدونید؟ اگه میدونید و ضمناً مثلا بستری شده باشه داشتی؟
0: ببینید تشخیص که خب ندادن، خب کسی دکتر نرفته، ولی خب مادر من پارانویا داره، ولی خب تا الان بستری نشده برای این موضوع، ولی خب یه چند سالی میشه که داروی اعصاب میخوره.
1: نه، پارانویایی که میفرمایید از کی داشتن و مثلا چه چیزایی رو به شک و سوءظن و اینا داشتن؟
0: و همیشه داشتن دیگه. مثلا من خودم بچه بودم، مثلا همین گفت میری بیرون مواظب باش، مثلا اینجوری نشه اونجوری نشه، یه تقریبا باعث آزار و اذیت من مثلا تو خونه هیچ وقت نبودن، ولی خب پدرشونم یعنی همسر منم تشخیص آقای دکتر کسی نداده، ولی با توجه اینکه به اینکه هر دو دختر من روانشناس هستن میگن ایشون ممکنه که مثلا بایپولار باشه همسر من.
1: اوکی. بعد به من بفرمایید دخترتون تو دوران بارداری شما که مسئله و مشکلی نداشت یا شما باش مسئله و مشکلی نداشت؟
0: آقای دکتر من چرا آخر بارداریم که سونوگرافی کردم فقط به من گفتن که جنین تغذیه نشده یه دو هفته است و نصف آب رحم شما خوش شده، که دیگه ما ایشون سفرگن کردیم، گفتن که بچه وقتی به دنیا اومد گفتن یه مقداری باید توی دستگاه بمونه و با 2.6 کیلو به دنیا اومد، ولی همه چی خوب بود، یعنی مشکلی اصلا نداشت.
1: شما
0: فقط
1: توی یک سال
0: یه مقداری شب بیدار میشد.
1: خب همین میخواستم بیام، توی یک سال اول مشکل خواب و یا تغذیهش رو داشتید؟ شیر خوردنش
0: تغذیهش خب خیلی بلند میشد، خب نوزاد بود شیر میخواد، خب من دو ساعت به شیر میدادم، نوزاده بود تا وقتی که دندون در آورد بیدار میشد، ولی بعدها نه مشکل خواب اصلا نداشت.
1: آیا در دوره‌ای که مثلا مهد کودک و کودکستان میرفت اونجا مشکل و مسئله‌ای داشت؟
0: بله، مهد کودک اصلا نموند آقای دکتر به هیچ عنوان، ما دبی بودیم اون تایم، اصلا نموند که دیگه من مجبور شدم نذارم چون خیلی گریه میکرد، ولی از آمادگی که دیگه رفت، خب من خیلی میرفتم اونجا میشستم پشت در تا اعتمادش جلب شد و بعد دیگه مشکلی، ولی کلن مدرسه رم از بچگی دوست نداشت.
1: بعد شما حدود 6 سالگی اگر اشتباه نکنم آمدید کانادا، درسته؟ 6-7 سالگی
0: کلاس دوم دبستان بود دخترم.
1: right. خب. تو دبستان چطور بود در کانادا؟
0: خیلی با بچه ها گرم نبود دیگه، اصلا دختر من نشسته الان پیش من هم هست، با بچه ها خیلی گرم نبود آقای دکتر، یه نقلداز درسی خب احتیاج به کمک داشت که ما براش مثلا معلم ریاضی میگرفتیم، ولی دختر باهوشی بود، دختر خیلی ساکتی هم هستش، واقعا باعث آزار و اذیت ما تا حالا نشده.
1: حالا به من بفرمایید در دوره دبیرستان یک شبکه دوستانی داشت؟ چند تا دوستی که دائما
0: بله،
1: با اونا باشه؟
0: بله.
1: درگیر اسپورت و ورزشی بود؟
0: نه.
1: اوکی. آیا هیچ موضوع خاصی در دوره دبستان و دبیرستان هیچ خودش شکوه و شکایتی داشته باشه یا مسئولین یا معلمین هیچ چیزی بوده که جلب توجه کنه که بشه به اونا بشاره داشت؟
0: نه آقای دکتر، نه هیچ مشکلی اصلا. میگم
1: در بزرگ سالی
0: فقط صبح دوست نداشت اخواب بلند شه بره مدرسه، خب هیچ مشکل دیگه ای نداشت.
1: خب شبا تا که بیدار بود؟
0: نه شبا زود میخوابید، چون خود من همین گفتم شبا باید زود بخوابی که به درخت به مدرسه.
1: خب اگر ساعت 9 و 10 شب میخوابید صبح باز نمیتونست بیدار بشه؟
0: نه نمیتونست بیدار شه، خیلی اذیت بود.
1: خب ببینید عزیز، البته چیزی که فعلا مشخصه استراب و استرس و متاسفانه رویه دیگرش افسردگی و بعدم ای بسا زمینه های یک کمی ناراحتی و نارضایتی و عصبانیت، زمینه وسواس که ندارن دارن؟
0: آقای دکتر زمانی که حالش بد شد دقیقا پنیکه کرد، هی که میگفتش که مامان هی به دستان فکر میکنم، بعد تو یه مدتی هی به دستاش فکر میکرد، بعد که میرفت پیاده روی میگفت هی به سایم فکر میکنم، هی به سایم. گاهی این حالت میشد و میگه هنوزم این حالت مامان ادامه داره.
1: خب ببینید عزیز، به هر حال یه دو سه تا نظر غیر از ماجرای استراب و استرس و افسردگی، یعنی اون مود دیسوردران، به نظر میرسه شاید یه چیزهای دیگه هم باشه. خودشون با توجه به شناخت و آگاهی که از این موضوع دارن، اگه قرار بود خودشون رو دیاگنوز میکردن و تشخیص میدادن، هیچ وقت گفته من فکر میکنم چه مسئله و مشکلی دارم؟ اگر به شما چیزی
0: نه راستش من خیلی آقای دکتر باشون صحبت میکنم، میگه نه حتما یه چیزی شده، مثلا من زندگیم فلج شده، شاید من یه ویروسی گرفتم. آقای دکتر مغز و اعصابم بردمش،
1: اونم
0: براشون یه دونه امارای نوشتی که حتی هنوز ما تو نوبت امارای هستیم و یه داروی میگفت ممکنه مثلا میگرنم باشه، یه داروی میگرنم داد به نام توپیرامید که اونم متاسفانه این بچه باز خورد، مردمه که چشش دوباره درست شد و یه حال خیلی بدی شد دوباره، اونم نتونست بخوره.
1: یعنی مردمه که چشمی که شما میگید شما هم میتونید متوجه بشید وقتی بهش
0: بله،
1: نگاه میکنید؟
0: بله کاملا درست میشه آقای دکتر و میگه مامان اصلا یه حال خیلی بدی، میگه انگار رو موادم.
1: نه موضوع یه ذره جدی است عزیز، یعنی من پیشنهادی خدمتتون دارم، این هست که در نمیدونم کدام شهر کانادا هستید،
0: تورنتو هستیم آقای
1: اوکی، بنابراین دو سه تا دانشگاه بسیار معتبر بزرگ اونجا دارن، ولی کدامشون دیپارتمان سایکیاتریست دارن نمیدونم. به نظر من ایشون احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی دارن، همون کاری که یه روان پزشک رو انجام داده، ضمن نورولوژیستش کرده، ولی اینا باید با یه هماهنگی و هارمونی با هم باشه، چون یه خبری به نظر من در سیستم عصبی و مغز دخترتون به خاطر اون مرحله آخر بارداریتون اتفاق افتاده، یعنی یه چیزی اونجا احتمالاً خراب، حالا عکس برداری یا امارای مغزش به مقدار زیادی کمک میکنه، ولی تا زمانی که به تشخیص کامل نرسیدید، چون چیزایی که میفرمایید یه ترکیبی از چند چیزه، نرسیدید دست بر ندارید. یعنی حرفتون این است که ما به دنبال یه تشخیص دقیق کامل هستیم که بتونه همه موضوعها و مسائلی که الان گیرش بودیم یا گرفتارش بودیم رو برای ما توضیح بده و اونا رو درست کنه، و بنابراین این کار یه روانشناس یا یه روانپزشک یا یه نورولوژیست به نظر من به تنهایی نیست.
0: درسته آقای دکتر هلاکویی، میخواییم من دخترم رو بیارم اونجا بیان پیش شما؟
1: نه آخه من کسی رو نمیبینم عزیز، اولا من از زمان رادیو نیم برم اصلا کارو من کارو تخصصم در این زمینه که شما میفرمایید نیست، عرض کردم خدمتتون شما احتیاج به یک مرکز دانشگاهی دارید که اونا چون تستایی هست در این مؤسساتی که فرض کنید که سایکیاتریستن و اینا، در این حال با گروه های یعنی روانشناس و روان پزشک و نورولوژیست و حتی برخی از اوقات شاید از نظر زمینه های دیگه احتیاج به تخصص های دیگری هم باشه، چون آنچه که شما به من میفرمایی، جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، اصلا یه موضوع ساده عادی نیست. دوم به نظر من چون آسیب سیستم عصبی و مغز باید ریشه اصلیش باشه، این کار باید با یه دقتی با آخرین پیشرفت‌ها و آگاهی‌های علمی و وسایلی که به درستی اینا رو ارزیابی می‌کنن همراه باشه. و این کار رو باید بکنید برای اینکه خاطرتون آسوده باشه، ایشون بتونه خوب و راحت زندگی کنه.
0: خب بعد تو تورنتو شما نمیتونین به من دکتری کسی اصلا؟
1: نه ببینید، من باز یه دفعه دیگه باز با اجازتون جمله رو تکرار میکنم، کار یه دکتر نیست عزیز. یعنی شما اگه به من بگید من بدم پروی روانشناس یا روانپزشک یا نورولوژیست مشکل حل میشه، میگم نه. من یه مجموعه ای از اینا، یه تیمی از اینا رو میخوام. برای اینکه حرفایی که شما میزنید، ببینید شما مسائل مربوط به فرزندتون بارداری رو اشاره کردید. شما ببینید ماجرای مردمک چشم این میتونه سایکوسوماتیک روانتنی باشه، ولی من مطمئن نیستم، بعدم نوعش رو نمیدونم. بعد چرا داروها باید او رو به اینجا ببره، یا چرا اون احساس گیجی و گرفتاری رو ایشون با مصرف دارو داره، یا چرا دارو رو بالا میاره؟ ولی البته
0: دختر من متاسفانه هر دارو، حتی مثلا بکمپلکس اومگا چیزی اینا رو همش بدم بالا میاره.
1: خب آخه داستان همینجاست، چون اینا معمول نیست مگر اینکه یک بیماری سایکوسوماتیک روانتنی باشه یا ایشون یه اختلال دیگری داشته باشه که چه هست نمیدونم. یه دفعه دیگه چون شنونده ها میشنوم عرض میکنم، شما باید دست به دامن مراکز علمی دانشگاهی بشید که ایشون رو بپذیرن و ازشون تشخیص کامل رو بخواید. و این ای بسا ده ها تست و آزمون رو به دنبال داشته باشه، ولی جواب رو باید پیدا کنن، و اگر اون رو پیدا کنن اون موقع میتونن این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنن.
0: مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون، خیلی
1: امیدوارم که کمی بدبینی و نگرانی من که میخوام شما رو به رفتار مناسبی وادارم بی خود باشه و خیلی معلوم بشه که موضوع ساده تر و کم اهمیت تریست و بتونه دخترتون حال خوب و عادی خودش رو پیدا کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
0: خیلی محبت کردی آقای دکتر، ممنونم برای همین زحمتتون. متشکرم. مرسی. ممنونم.
1: خدا نگهدار عزیز. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818 818 0707. حیدری لا گروپ .com. آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM مندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: خیلی ساده.
4: Take my whole life too.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-1230 323-332-1230
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: درود بر شما آقای دکتر.
6: درود بر شما، بفرمایید.
7: ممنون از وقتی که میذارید. آقای دکتر، من صحبت، یعنی سوال اصلیم در مورد، در واقع در انتهاش در مورد خودم هستش، ولی خب ابتدا در مورد پارتنرم هست و در انتها حالا در مورد خودم میخواستم چند تا سوال بپرسم. شما هر جوری که فکر میکنید صلاح میدونید.
6: آخه داستان درباره پارتنرتون، درباره رابطتونه یا درباره ایشون هست؟
7: درباره رابطمون. بله، درباره رابطمون.
6: شما هر دو چند سالتونه؟
7: من 41 سالمه و ایشون 56 سالشونه. میخوام بپرسین که ادامه بدید که من پرسنده صحبت هم.
6: نه ایشون، نه من میپرسم ایشون ایرانی هن یا نه؟
7: نه ایشون آلمانی هستن و من میگم که چرا حالا با یه آلمانی آشنا شدم.
6: نه، شما الان کجا زندگی میکنی؟
7: من آلمان هستم.
6: چه مدتی آلمان هستی؟
7: من در الان 6 ساله.
6: قبلش کجا بودی؟
7: قبلش ایران بودم.
6: خب اون وقت از نظر ازدواج چه کرده بودی؟
7: بله، من ایران ازدواج کردم و جدا شدم. دخترم 3 سالش بود ازم گرفتنش و بعدش بعد از 2 سال مهاجرت کردم اومدم آلمان.
6: دخترتون الان چند سالشه؟
7: دخترم الان 12 سالشه.
6: پهلوی کی هست؟
7: پهلوی پدرشه.
6: شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
7: من مهندسی عمران خوندم ایران، یه 7 سالم کار کردم، بعد اومدم آلمان تو همین رشته مشغول به کارم، همزمانم دارم مسترمو میگیرم.
6: بسیار. این آقا گفتید کجایی هستن ایشون؟
7: آلمانی هستن آقای دکتر، همکارم بودن.
6: اوکی. ایشون از در ازدواج چه کردن؟
7: والا ایشون خودشون به من گفتن یه ازدواج داشتم که خیلی اذیت شدم و اینا، ولی الان که خب خیلی رابطه به بنبست رسید، من یک دو بار با مادرشون صحبت کرده بودم، متوجه شدم که دو بار ازدواج داشتن، یه بار نبوده و دو بار ازدواج داشتن، طلاق دادن و خیلی هم حالا رابطه هایی داشتن که رابطه ها رو رها کردن. حالا میگم، شما ادامه بدید، من در ادامه میگم که اینجوری پر کردن صحبت.
6: ولی فرزندی از اون ازدواج ها و روابط نداره؟
7: نه ندارم.
6: اوکی. خب چه مدتی شما با هم آشنا شدید؟
7: الان میشه 2 سال، ولی خب یه 5 ماهیه که بین ما خب خیلی فاصله افتاده.
6: خب یکی دوتا مشکل اصلی اختلافتون با هم در چیه؟
7: آقای دکتر، من زمانی که با ایشون آشنا شدم عرض کردم توی اداره قبلی که کار میکردم همکار من بودن، ایشون رئیس یه بخشی بودن و خب اول خب پیشنهاد دادم، من یه مقدار نگران بودم و میترسیدم، رد کردم. حالا به هر حال بعد یه ماه دوباره بهشون پیام دادم و حالا ما این شروع کردیم به رابطه. من اول رابطه یه سری سیگنال هایی گرفتم که حالا نمیدونم اینا رو میخوام ازتون در آخر داستان بپرسم که واقعا اینا فعال شدن طرحواره‌های من بوده یا اینکه نه عادی بوده که من حساس بشم. و اینکه من مثلا از در مورد رابطه گذشتهشون که پرسیدم اولین بار توضیح که داشتن برام میدادن برام خیلی مشکوک بود. اینکه مثلا هر دفعه دو سال مثلا یه جا رفته بودن، کارشون تو اون شهر بود، با یه خانمی آشنا میشدن، دو سال با هم بودن، بعد دوباره ایشونو ول کردن، دوباره رفتن توی شهر دیگه، دوباره سه سال، و این بینابین سه نفرشون هم ایرانی بودن. بعد ازشون پرسیدم که خب تو مثلا اینطوری من میتونم بهتون بگم، شاید حالا اینی که بر من گفتن، حالا اون وسط ها که خیلی چیزا رو از کسای دیگه فهمیدم که نگفتن حالا بماند. بعد ازشون پرسیدم که خب شما چرا رابطه رو ول کردی؟ اگر که چون خیلی اول رابطه اصرار داشت که مثلا یه رابطه جدی، من دیگه خیلی خسته شدم از تنهایی و سه سال تنها هم و اینا، که اگه تو مثلا رابطه جدی میخوای خب چرا همه رو ول کردی و بالاخره یه جای آدم باید این رابطه رو بسازه. بعد میگفتش برای یکی نمیدونم خونش اون شهر بود.
6: آخه این سوال شما چی؟ آخه این سوال یعنی چی؟ پس که این 10 سال قبل با یه کسی یه سال دو سال بودن، بعد قطع کردن، به شما توضیح بدن که چی و اصلا چه فرقی میکنه. شما چرا فکر میکنید که اگر ایشون اینکه ایشون روابط رو پشت سر هم داشتن یا چند تا رابطه داشتن، اونم در یه اروپایی، اونم کسی که ازدواج یه دفعه کرده یا دو دفعه کرده، بعدم با آدم های مختلف بوده، آخه شما این پرسشتون فکر کنید چه کمکی به شما میکرد؟
7: آخه همزمان با اتمام رابطه مثلا اینطوری نبود. مثلا یک چیزی که منو مشکوک کرده بود این بود که ایشون مثلا توی شهری بودن 5 سال با یه خانومی، بعد بدون اینکه به این خانوم بگن، یعنی این نوع جواب دادنشون منو حساس کرد، مثلا بدون اینکه به این خانوم بگن بعد از 5 سال خودشون گفتن که رابطه خوب بود اینا. من بعد از 5 سال رفتم بهش گفتم که من دارم میرم، خدافظ.
6: خب خب شده که شده، خب عادیه. شما فکر کردید از پترن رفت ایشون میتونید تشخیص بدید که به درد شما میخورن یا نمیخورن؟
7: حالا همین دی اینم میخواستم بپرسم که
6: آخه ویژگی روانی ایشون چیه؟ یعنی ایشون الانی که با شما هستن در ده ها زمینه ای که رابطهشون، از خوابشون، بیداریشون، نظافتشون، صبحانهشون، نهارشون، رفت و آمدشون، تفریحشون، برنامه‌های تلویزیونیشون، این هاست که موضوع شماست. تو اینکه بخواید تحقیقات بکنید درباره گذشته ایشون که روابط
7: بله ایشون هم خشمگین می‌شدن از این سوال من.
6: برای که کسی سوالو معنی نداره.
7: بله خب حتما مطمئنم اشتباه بوده. بعد مثلا خشمگین شدنشون یکم بیش از اون حد بود.
6: خب اونه که موضوع ماست.
7: بله
6: اونه که موضوع و مسئله اصلیه، تن بودن با یه آدم یا نبودنه. تا اینکه 10 سال قبل یه کسی رو بعد از 5 سال چرا ول کردن، دلش هست هسته شده.
7: آخه ببینیم مثلا مدل جواب دادنش که حساسیت.
6: آخه عزیز من آخه سوالات شما این سوالای عجیب و غریبیه.
7: بله
6: یعنی
7: من میگم میخواستم اینو ازتون بپرسم که
6: مطمئن منش ببینید شما میخواید یه اطلاعاتی بگیرید که بعد ازش نتیجه بگیرید که اصلا به درد نمیخوره.
7: بله
6: حالا اون که گذشته به من بفرمایید، من نمیدونم الان چه جوری میشه صحبت کرد، به من بگید دوتا صفت و جنبه مثبت و خوبه ایشون چیه؟
7: همین که در مورد همین هم خیلی صادقانه حرف میزد، خیلی منو از اینکه خیلی صادق بود و به هیچ وجه دروغ نمیگفت اینو دوست داشتم، و اینکه خب جذابیت جنسی نسبت بهشون داشتم. بعد اصلا هیچ کار مثلا آدم عادی بود، یعنی به غیر از خشمش که خیلی اصلا همین باعث شد که رابطه خراب شد، چیز دیگه ای نبود. مثلا بر من وقت میذاشت، بعد تایمامون همه با هم دیگه یکی بود، یعنی ساعت بیداریمون یکی بود، ساعت خوابمون یکی بود، تفریحی که میرفتیم به من بد نمیگذشت، ولی میگم هر چیزای کوچیک خیلی عصبانی میشد. مثلا من یه روزی توی کمدش یه جایی که دم دست بود داشتم دنبال کاغذ میگشتم، و یه جایی که دم دست بود یه دونه عکس قاب گرفته یه خانومی رو پیدا کردم. بعد گفتم خدا من چجوری بهش بگم که مثلا حالا بهش بر نخوره. کلی گذشت تا بالاخره یه روز بهش گفتم که آره مثلا دوستم توی کمد فلانی عکس دید و اینا، گفت حتما یادش رفته بگیره. بعد دوباره جمع متوجه نشد و نگرفت. و چون من اصلا حساسیتی نداشتم، چون مثلا 4 ماه از رابطه گذشته بود، خیلی چیز نبود، ولی برام عجیب بود که این عکس مثلا انگاری که اینطوری بود که مثلا باید اینجا می بود، یه جایی که دم دست بود. بعد بهش گفتم یه روز که این من یه عکسی دیدم توی کمدت و نمیدونم عکس کیه، این باید اونجا باشه. بعد سر اینم خیلی عصبانی شد، مثلا وقتی که عصبانی شد از یه چیز کوچیک یهو میدیدی میرفت 2 روز جواب نمیداد. بعد رفت و 2 روز جواب نداد. بعد از 2 روز بالاخره حالا گیرش آوردم، بهش گفتم که چرا جواب نمیدونه. گفتش که آره نمیدونم، مردم نمیدونم، بچه دارم، به خاطرش با قبلی ها ارتباط دارم، من کاری نکردم. گفتم نه من اصلا حساسیتی ندارم روی این موضوع، فقط از پرسیدم، از این پرسش من. گفت نه تو مشکلت اینه که میخوای منو کنترل کنی. وقتی اینو گفت من دیگه نمیخواستم، اصلا انقدر برام غیر عادی بود این جواب که رفتم اصلا وای نستادم. بعد این میگم الگوی خشمش، مثلا دو دختر سابقش که ایرانی بود بهش پیام میداد، بعد یه روز من بهش گفتم که بده من هم پیامشو بخونم. بعد گفت دیدم مثلا همین حالت آقای دکتر، یعنی اصلا هیچ نه دعوای شده بود نه هیچی. بعد گوشی رو زد تو سرشو پرت کرد و نشست، اصلا سرشو گرفت تو دستشو، مثلا حالت خشمی شدنش خیلی غیر عادی بود. تا اینکه یه روزی یکی از این همکارامون به من ایمیل زد که من میخوام یه چیزی در مورد فلانی بهت بگم. بعد من اینو بهش گفتم، بعد یهویی از عکس العملش باز دوباره چیز شدم، برام عجیب بود که چرا این همچنان عکس العمل نشون داد. یهو اصلا قاطی کرد که چی میخواد بگه، چی اصلا نمیدونم، فورا من باید برم، چون ایشون رئیس اون خانوم میشد. بعد من گفتم که من بهش میگم که حالا هر چی که هست، حتی اگر یه چیزی گفت آدم اشتباه میکنه، منم اشتباه کردم، من خب متوجه شدم که مطمئنم به یه رابطه ای رفت داره. گفتم ببین من بهش میگم که من اصلا نمیخوام بشنوم. و همینم به اون خانم گفتم. اون خانم حالا بعد از چند وقت این خانم هم زیر مثلا ناظر من میشد، هم توی یعنی هم این آقای یه جورایی رئیسش میشد، هم یه جورایی من. بعد یه روز اومده بود که یه سری چیزا رو به من تحویل بده، به من گفتش که آره نمیدونی فلانی چش و اینا، این همش عصبانی و فلان و اینا. گفتم نه تو 3 ساله داری باش کار میکنی، من که تازه باش آشنا شدم. و گفتش که من که اونقدر که نمیشناسمش، من فقط 3 بار باش همخوابه شدم. و من اصلا همطوری مونده بودم که چی باید بگم الان. بعد شروع کرد به اصلا، یعنی انگار اومده بود که اینو بگه، اصلا انگار به یه بهونه اومده بود که اینو بگه. خلاصه شروع کردش به صحبت کردن و آره مثلا هی یه سه چیزا توضیح داد که نمیدونم، آره نمیدونم بایرن بود و از اونجا اومد اینجا. و خلاصه من رفتم بهش گفتم، حالا فکر میکنم این کارم هم اشتباه بود، نباید میگفتم بهش. و ایشون باز بیشتر حساس شد، یعنی انگار خودشو باخت که مثلا هر خجالت زده شده انگار. ولی من نفهمیدم، فکر کردم خب عادیه دیگه، برای یه آلمانی عادیه، خب حالا خوابیدی با یکی. بعد که یه روز سر همین قضیه عصبانی شد که آره تو همش زخمای منو فعال میکنی. گفتم بخواب چیز بدی اتفاق نیفتاد، برای خیلی اتفاق میفته با یکی همخوابه میشن. گفت آره ولی من خجالت میکشم. خب من دیگه مثلا ادامه ندادم و اینا. بعد همون این اتفاق که افتاد که من بهش این الگوی تکرار شده رو که تو رابطش دیدم و گفته بود که من رزوممو فرستادم بایرن، بهش گفتم که خود تو که همه روابطت رو ول کردی، برای کار رفتی یه کشور دیگه، چجوری ما میخوایم رابطه جدی رو شروع کنیم الان یه شهر دیگه؟ الان منم هم همینجا ول میکنیم با میشی میری بایرن؟ گفت نه، من اگر اونجا جواب مثبت بگیرم اول با هم هماهنگ میکنیم فلان. بعد که اونجا خب رد شد و سر این اتفاقی که افتاد که این خانم این حرف رو زد، ایشون گفتش که من بعد از اینجا برم، باید از اینجا برم. و بعد من نگفت بعد که مثلا حالا کجا رزومه‌شو فرستاده. یه روز که من فردا صبحش جراحی داشتم ازش پرسیدم که خب کجا به چیزتو فرستادی رزومه‌تو، گفتش که اتریش. و من اصلا هنوز اقامت نداشتم و نمیتونستم برم اتریش. انگار آقای دوست مثلا حسم اینجوری بود که همش انگار میخواد مثلا انگار تا رابطه میخواد جدی بشه فرار میکنه. اصلا این بود دلیل این که من مثلا
6: خب شاید شما به همین دلیل او رو انتخاب کردی. حالا روی خط باشید پیام ها رو بشنیم برگردیم. برای اینکه یه ذره رابطه غیر عادی است برم هنوز نفهمیدم چه خبر است. فقط یه سوال دارم قبل از اینکه بریم. هر دوی شما فرزند چندمید؟
7: من که مشخص فرزند چندمم برای اینکه از ما دو گروهیم و پدرم 3 سالگی فوت شدن و خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم، ولی من پیش مادرم زندگی نکردم. میگم 3 سالگی پدرم فوت شدن و برادر ناتنی منو آوردن بزرگ کردن. یعنی تو خونه برادرم میشدم اولی، ولی از طرف پدر مادرم میشدم آخری. حالا نمیدونم شما کدومو.
6: نه هیچی.
7: من از طرف برادر ناتنیم آداپت شدم.
6: چقدر از شما فاصله داشت برادر ناتنی؟
7: برادرم 15 سال.
6: در چه سنی شما رو آداپت کرد؟
7: در سن 8 سالگی.
6: یعنی اون 23 سالش بود شما رو آداپت کرد؟
7: بله.
6: اوکی. این آقا فرزند چندومه؟
7: ایشون فرزند اولم.
6: از چند تا؟
7: ایشون هم یه برادر تنی دارن، یه پسردائیشون هم توسط خانوادهش آداپت شدن.
6: اوکی. روی خط باشید، بذارید یه تیکه کوچکی داریم بعد از پیام ها گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شما تصمیم بگیرید میخواید راجع به چی با هم صحبت کنیم. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی زرد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واتر ملون دانه ای فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
2: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا.
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
11: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
12: سلام مجدد آقای دکتر.
11: سلام، بفرمایید.
12: اینو کوتاه خدمتون عرض کنم که برادر من اون موقع ازدواج کرده بودن و یه دونه بچه 3 ساله داشتن زمانی که منو گرفتن که آداپت کردن، و بعد از اون حالا 5 سال بعد یه بچه دیگه دوباره بچه دار شدن. در مورد این آقا اگه اجازه دارم ادامه بدم.
11: بفرمایید، خواهش میکنم.
12: ببینین آقای دکتر، من یه ذره گیجم الان که به خاطر خودم.
11: شما اگر به دنبال یه رابطه بلند مدت خوبی هستید، ایشون اون آدم نیست.
12: بله.
11: چون ببینید، دو تا مشخصه ای که نمیشه با زندگی کرد، یعنی ویژگی روانی، یکی عصبانیته، چون خشم نیست، عصبانیته، و یکی شک و سوء ظن. ایشون متاسفانه اون خشم و عصبانیت رو داره، شما هم اصلا باور به چیزی ندارید، یعنی برای خودتون یه قواعدی دارید که مثلا یک کسی باید ثابت کنه در روابط قبلی خیلی خوب بوده که حالا بشه روش حساب. خوب، اگر این گونه بود که به شما نمی رسید. بعدم شما توی اروپا با یه آلمانی که به صرف آشنایی و همکاری با هم بودید، بعدم به هر حال با ویژگی روانی خاصی که او داره و نوع شرایط و وضعیتی که شما داشتید، یه کسی که به گونه اید اختلافتون، درد سرتون، برخورداتون که هم باشه رو میخواید، ایشون اون آدم نیست. یعنی اگر به دنبال رابطه جدی هستید ایشون اون آدم نیست، ولی اگر میخواید با هم باشید خب میتونید با هم باشید.
12: اینم الان ازتون آقای دکتر میپرسم. ببینید اینی که میفرمایین آلمانی، من واقعا به اجبار دیگه با یه آلمانی آشنا شدم، با اینکه من خانواده خیلی به هم ریخته‌ای دارم و بالاخره با یه ایرانی که آشنا میشی بخوای جدیش کنی، درست خانواده‌ام توی ایرانن، ولی بالاخره یه زمانی باید، یعنی مطمئنن هر ایرانی اینو میگه که خانواده‌اش کیان و میگم خود خانواده‌ام که حالا خواهر برادرم و اینا که خیلی به هم ریختن، خواهرم که اصلا مشکلات روانی داره، شهرمون هم خیلی شهر کوچیکیه و خیلی ایشون رو میشناسن و اصلا یکی از دلایلی که من مهاجرت کردم این بود که دوباره مجبور نشم ازدواج کنم، که یکی رو انتخاب کنم که انقدر از من پایین تره و به خاطر خانواده‌ام، چون یعنی از نظر فرهنگی
11: نه اونو من متوجه هستم هم. ولی ببینید عزیز، سب کنید، ببینید عزیز، اولا شما اگر فکر میکنید، چون اشاره کردید موضوع و مسائلی هست، قرار هست با یه خانم روانشناس یا داخل ایران خارج ایران صحبت کنید، ببینید واقعا کجایی، چون یه زمانی هست مثل آدمی که دست میکنه تو جیبش میبینه یا تو کیفش میبینه 5 دلار یا 5 یورو داره یا 50 یورو داره یا 500 یورو، یعنی یه کمی یه شناختی از خودتون پیدا کنید. دوم، شما با کسی نمیتونید درگیر یه رابطه‌ای بشید به عنوان چارچوب ازدواج، اونم در اروپا، چه ایرانی باشه چه فرض کنید آلمانی باشه، چون سن شما با اون بچه‌ای نخواهید داشت، یه فرزندی دارید که دیگه اصلا با شما نیست. سابقه خانوادگیتون رو به عنوان یه مانع اصلیتون برای یه رابطه خوب در نیارید. بعدم شما که با این حرفایی که میزنید و به نظر میرسه میخواید تو اروپا زندگی کنید، پس بنابراین میتونید با یه ایرانی باشه یا یه ایرانی که مدت ها اونجاست یا یه اروپایی باشه و اونا به دنبال این که شما خانوادتون چگونه هست و ترکیبش چه هست رو نه نیستن و نه خواهند بود. بروه شما قرار با یک کسی آشنا باشید، چون همین نوع رابطه گران دارید، 6 ماه یه سال با یک کسی آشنا باشید، بعد تصمیم بگیرید که خب ما یه احساسی بین اون هست، به هم میخوریم، به درد هم میخوریم و میتونیم یه رابطه بلند مدت داشته باشیم. اونم رابطه بلند مدت تو این سن و سال یه نوع شراکته، یه نوع شرکت سهامیه، یه نوع همخونه بودنه. یعنی اگر شما به دنبال یه چیزی به عنوان خانواده در تعریف درستش هستید که اومال سنین خیلی کمتره، اون زمانی که آدم بتونه با یه کسی صاحب فرزندان مشترکی هم باشه. بنابراین
12: من کاملا فرمایشتون رو قبول دارم آقای دکتر، نه اصلا خودم هم نمیخوام که ازدواج و اینا داشته باشم، برای اینکه اصلا نمیدونم در آینده ممکنه دخترم بتونم بیارم، یا انقدر خودم رو درگیر کار کردم، خیلی مشغولم، که ازدواج با یه نفر بر من دوباره یه درگیر اضافه میشه. برای همینم دوست داشتم با این آقا بمونم، ولی احساس میکنم که خودم یه جاهای اشتباه کردم، برای اینکه من فکر میکنم اشتباه من اینجا بود که خیلی جاها زخمای ایشون رو بدونه که بدونم فعال کردم. مثلا اول اینو خدمتتون بگم در مورد تراپی، من 12 ساله که تراپی میکنم و تا زمانی که با این آقا بودیم همینطوری من در ارتباط بودم با تراپیستم. چیزای دیگه هم دیدم، چون همسر سابقم وسواس داشت، ایشون بیش از اندازه کموداش مرتب و خالی و اینا بود، اینا منو یه ذره ترسونده بود. به تراپیستم میگفتم و ایشون گفته بودن که تا زمانی که تو رو اذیت نکنه این همه نظم ایرادی نداره، ولی خب یه ذره جلوتر که رفتیم، مثلا یه بار خونه مامانش بودیم، مامانش گفتش که آره مریم شلخته است و ایشون گفتش که آره، من خودم گفتم که من یه کمی دهم ریخته تر از ایشونم. بعد متوجه شدم که مثلا این نظمش بیش از یه چیز عادیه که بقیه مثلا اینقدر میدونن که این خیلی حساسه، و اینم خودم هم متوجه شدم، چون مثلا خیلی جالب بود، مثلا ایشون خونه من میومد، خب ما هر کدوم خونه خودمون رو داشتیم، هنوز اوایل رابطه بود، هنوز برای وسایل همدیگه جا نداشتیم، جای مشخصی نداشتیم. اینشون که خونه من میومد وسایلش خب همه جا پخش و پلا بود، من اصلا اذیتی نمیشدم، ولی من که خونهشون میرفتم اگر وسیلمو مثلا یه چیزی رو یه جایی میذاشتم ایشون اذیت میشد. یه بار رفته بودیم یه هتلی، من خب آخه هتل بود خونه که نبود، حالا اگر اصلا من میگم من اشتباه کردم، من کافه داشتم میخوردم، کافه رو لیوانش رو گذاشتم روی میز، میزش چوبی بود و ایشون مثلا عکس العملی غیر از یه چیز معمول نشون داد، یهو خیلی عصبانی که چرا
11: اون آدمیست که مسئله داره عزیز، به درد شما نمیخوره، یادم مضطرب وسواسی کنترل کننده ایست که عصبانی میشه.
12: سوال من آقای دکتر همینه که من زخمای ایشون رو واقعا، بعد اینم خدمتتون الان بگم،
11: خب آخه ایشون زخم رو داشته. نه ببینید، اینکه شما زخمای ایشون رو به خون ریزی وا داشتید من توش تشک ندارم، ولی داستان این است که زخمی که داشته با اون زخم زندگی میکنه و این خون ریزی در حقیقت یه بازتاب بیرونیشه که شما دیدید، شاید هم بهتر. اگر واقعا دلیل خاصی ندارید، شما یک میتونید رابطه رو تموم کنید، دو میتونید یه رابطه سطحی گذرا در حدی که هر دو دوست دارید با هم باشید بدون که بخواید تو کار هم دخالت کنید.
12: الان اصلا منو باور نمیکنه. چیزی که اتفاق افتاد این بود که زمانی که ایران جنگ شد و من خیلی حالم بد بود، تازه هم از ایران برگشته بودم، رفته بودم یه مسافرت، بعد از چندین سال دخترم رو دیده بودم، اصلا احساس میکردم از یه پلی برگشتم، پلم پشت سر ایران همه خراب شده، هیچ دسترسی هم به تراپیست هم نداشتم چون آنلاین بود و من خودم حالم خوب نبود و ایشون همینطوری این خشمش رو ادامه میداد، سر خیلی چیزای کوچیک داد میزد. یه روز دقیقا روز اول عید بود، دوباره یکی دو بار فشن رفتار کرد. من اون روز گفتم که من دیگه واقعا نمیتونم، من خیلی زحمت کردم، 12 سالم تراپی میکنم که خودم رو آروم کنم با این هم مشکلاتی که خودم تو بچگی داشتم و اینا، بعد نمیخوام واقعا یه روزی بشه که من مثل تو منم داد بزنم، بعد مثلا دیگه قدم بعدی چی میشه، هم دیگه رو بزنیم. بعد دیگه البته که اینو بگم تو پرانتز بهتون، از به تراپیست هم گفته بودم، به تراپیست هم گفته بود که ایشون مثلا خیلی وقتا خشن رفتار میکنه، گفته بود که خب هر کسی ایراد داره بهش بگو که بعدش مثلا کودک درونش رو نوازش
11: نه کودک رو نوازش کنه نیست، با آدم عصبانی آدم بدبین نمیشه زندگی کرد عزیز، بخواد خودت رو گول بزن، این رابطه رابطه به در بخوری نیست.
12: من اگر سخت بود
11: به هم نمیخورید عزیزم، به اون مزایا و امتیازاتی که ایشون به عنوان یه آلمانی در اونجا داره سبب میشه که تو فقط به تدریج خودت رو کوچکتر و کوچکتر ببینی، اونم ناچار برخورش با تو منصفانه و مهربانانه نیست. نه اونم خودش گیر و گرفتاری خودشو داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی رابطه به درد نمیخوره عزیز، تلاش بیخودی برای چنین نکنه، من لیاقت و شایستگی بیشتر و بهترشو داری و مطمئنم برای اتفاق بیفته. منم با آخر وقت
12: من دوباره خدمتتون یه روز دیگه تماس میگم، بیشتر میخوام خودم رو بشناسم آقای دکتر، با تمام این داستانایی که توی زندگیم داشتم. حالا
11: بعد از اونم به مدتی که با تراپیست خود رو نشناختی، من رو خط رادیو که نشستم یه کسی رو به خودش بشناسونم، میتونم یه چیزی رو درش ببینم. برو دنبال کارت، به هر حال واظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
13: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
14: خب آماده ای؟
15: بله.
14: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
15: Retirement planning.
14: سرمایه‌گذاری.
15: Investment.
14: مالیات بر ارث.
15: Estate tax.
14: پس‌اندازه تحصیلی.
15: College saving.
14: برنامه‌ریزی مالیاتی.
15: Tax planning.
14: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
15: Transfer of wealth to next generation.
14: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
16: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
14: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
17: این 100 دلاری مال کیه؟
18: ببینم واسه منه.
19: فکر کنم مال منه.
17: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
20: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
21: زمان اینشورنس.
22: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
23: چند صد دلار؟
22: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
24: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری مال کیه؟
7: Ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

در سال 1984 یک فیلم درام تاریخی در هالیوود به کارگردانی میلوس فورمن ساخته شد بر اساس نمایشنامه از پیتر شیفر که بازگو کننده دشمنی بین موسیقیدان برجسته و بزرگ عالم موسیقی کلاسیک غربی ولی با تربیتی عوامانه و ساده یعنی ولفگانگ آمادئوس موزارت با یک موسیقیدان برجسته دیگر بسیار حسود ولی با آداب و رسوم درباری و بسیار منظم به نام آنتونیو سالیر در قرن 18 میلادی در شهر وین پایتخت اتریش. فیلم آمادئوس یا آمادئوس بر اساس اقرارات سالیر زمانی که دیگر پیر شده است و در محلی نگهداری می شود به جلو می رود و در همین حال به فلاشبک های می پردازد از اول آشنایی این دو و بعد به مطالبی می پردازد از جمله نابغه بودن موزارت در موسیقی و موسیقی نوشتن یعنی کامپوزیشن و حسادت و همچنین به اعتقادات او به خدا و کلیسا. تنفر سالیری از نبوغ موزارت و اینکه بدون هیچ کوششی چقدر راحت و آسان می تواند موسیقی بنویسد که هر کدام از آنها تعجب و شگفتی دیگران را برمی انگیزد و اینکه چرا خداوند به او این استعداد و قدرت و خلاقیت را نداده است و خدا او را مجبور کرده است که شاهد نبوغ و خلاقیت این جوان کم سن و سال باشد. تمامی این حالات سالیری را برمی انگیزد که نقشه سقوط موزارت را در دربار بکشد و او را از سر راهش بردارد. این فیلم یک موفقیت بزرگ برای تهیه کنندگان، کارگردان و هنرپیشه‌هایش بود، طوری که برنده 8 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین هنرپیشه آن شد که در آن آقای مری ابراهام جایزه اسکار در نقش آنتونیو سالیری را از آن خود کرد.

سار و سلی هری عنوان یک نمایشنامه کوتاه اثر الکساندر پوشکین است که در سال 1830 نوشته شده است که در سری کتاب‌های تراژیک پوشکین قرار دارد که در واقع همان تمی را دارد که فیلم آماده است از آن استفاده کرده است، یعنی نابغه بودن موزارت، حسودی به او از طرف سالیاری که بسیار سخت کار و منظم و با تربیتی بالا بود که نمی توانست معمولی بودن موزارت و نبوغ و استعداد و در عین حال بی توجهی او را به اطرافیان درک کند و اینکه چرا خدا این همه استعداد را به جوانی داده است که لایق آن نیست. زمانی که این نمایشنامه در سال 1832 منتشر شد، نیکولای ریمسکی کورساکوف، آهنگساز برجسته بزرگ روس و خالق سویت شهرزاد، بر این اساس و با همین عنوان، یعنی موزارت اند سالیری، یک اپرای بزرگ نوشت که بعدها در زمان حاضر فیلم آمادیاس از آن اپرا اقتباس شده است به وسیله پیتر شیفر امریکایی.

حال گوش کنید به نظر یک کارشناس موسیقی کلاسیک، آقای رواقی، که در کانال اینستاگرام خود در این باره چه میگوید و او چگونه این داستان را تفسیر میکند تحت عنوان آیا واقعا دشمنی بین این دو آهنگساز بزرگ وجود داشت؟ با آن توضیحاتی که به وسیله پوشکین و پیتر شیفر در آثار خود نقد کردند و یا برعکس، این دو یکدیگر را بسیار دوست می‌داشتند و همکاری صمیمانه‌ای نیز بین آنها برقرار

آنتونیو سالیری موزارت رو مسموم کرد و اونو به قتل رسوند. جدی؟ آنتونیو سالیری تمام عمر و به کودکی نسبتاً سختی برای یک هنرمند زحمت کشیده بود و حالا تبدیل به یک موزیسین شناخته شده در تمام اروپا شده بود. جایگاهی که به دست آورده بود این موضوع رو به خوبی تایید میکرد. موزیسین ارشد در دربار امپراتوری اتریش. در همین حال و هوا بود که نغمه هایی از یک جوان کم سن و سال نابغه به گوشش میخوره. ولفگانگ آمادئوس موزارت. سالیری خیلی دوست داشت این جوان را نزدیک ببینه و بالاخره راه موزارت به وین میفته. موزارت تصمیم میگیره راهش رو از کلیسا جدا بکنه و عضوی از جامعه سلطنتی موسیقی اتریش بشه. سالیری که این جوان شوخ طبع و گاهی بی ادب و میبینه کمی جا میخوره، اما به شدت اونو تحسین میکنه. حسادت چطور؟ معلومه که حسادت میکرد. اگر نمیکرد غیر طبیعی بود، اما این باعث نمیشد که تفکرات مخربی نسبت به موزارت داشته باشه. رقابت این دو مثل رقابت بین هر دو موزیسین درباری دیگه شروع شد. یک رقابت محترمانه و تحسین برانگیز. سالیری بارها رهبری ارکستر بسیاری از آثار موزارت را انجام داد. برای تماشا و گوش کردن به اپراش به جای مختلف میرفت و برای اون ارزش زیادی قائل بود. حتی موزارت در نامه‌ای به همسرش میگه که سالیری برای تماشای اجرای فلوت سحرآمیز اومده بود. اون به شدت تشویقش کرده بود و حتی فریاد براوو سر داده بود. اتفاقی که موزارت از اون به شدت خوشحال بود. بعد از مرگ موزارت که کمی بعد از آغاز اجراهای فلوت سحرآمیز اتفاق افتاد، کنستانس همسر اون برای تعلیم و آموزش موسیقی پسرش یعنی فرانس جابر موزارت از جامعه موسیقی درخواست کرد. سالیری جزو اولین افرادی بود که پیش قدم شد و تعلیم فرانس جابر موزارت رو شروع کرد. این رو باید بدونیم با اینکه موسیقی های سالیری در دوره مدرن خیلی به جا نمونده، اما اون به عنوان یک مدرس فوق‌العاده شناخته میشه. بتوون، شوبرت و فرانس لیست از شاگردهایی بودند که تحت تعلیم این استاد بزرگ بودند. اما نتیجه یک رقابت درخشان شایعاتی بود که در سالهای آخر عمر سالیری پخش شد. این شایعه ادعا میکرد که سالیری به گفته خودش موزارت رو مسموم کرده. و با اینکه در اون زمان اطرافیان و حتی خود سالیری این رو تکذیب کرد، اما این شایعه دستمایه داستانها و نمایشنامه‌های دراماتیک شد. نمایشنامه‌هایی مثل آمادئوس نوشته پیتر شیفر که بعدها توسط میلوش فورمن تبدیل به یک اثر سینمایی بی‌نظیر شد. حالا خیلی‌ها فکر می‌کنن که سالیری و موزارت دشمنان خونی بودن و سالیری برای نابودی موزارت از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده بود. بسیاری از این فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها برای ارائه یک داستان دراماتیک و اکثراً غیر واقعی ساخته میشن، نه یک مستند تاریخی. برای همین خیلی خوب میشه اگر بعد از تماشای این آثار که قطعا لذت بخش و جذاب هم هستن کمی جستجو بکنین تا با واقعیت‌های تاریخی هم آشنا بشین.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست به نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

قطع موسیقی را که شنیدید عنوانش بود جکسون و اجرا کنندگان آن جانی کش و همسرش جون کارتر کش بودند. از خوانندگان بسیار معروف و سرشناس امریکایی در ژانر کانتری میوزیک. در قسمت دوم برنامه جونگی این هفته مختصری درباره جانی کش و خانوادش صحبت خواهیم کرد که هنرمند بودن این خانواده حتی به نوه بزرگ جانی کش هم رسیده است که اتفاقا صدایش شباهت بسیار زیادی به پدر بزرگ خود دارد.

در برنامه های گذشته از ترانه سرا، آهنگساز و خواننده مشهور ژانر موسیقی کانتری یعنی جانی کش صحبت کردیم و به پخش چند کار از او نیز پرداختیم. جانی کش که در تمام اجراهایش از جمله در کنسرت ها و شوهای تلویزیونی خود که همواره با لباس سیاه رنگ ظاهر می شد، به خاطر صدای بم و عمیقش، داستانگویی خالصانه در اشعار و موسیقیش و قهرمان شدنش بین طبقات کارگر و محروم جامعه و نشان دادن و عرضه کردن افکار و رفتارش در مخالفت با حکومت و سیاست امریکا و همچنین برپا کردن کنسرت‌های رایگان برای مردم و حتی اجرای آنها برای زندانیان، به طور مثال در زندان‌های معروف فولسام و سان کوئنتین، از این آرتیست بلند قد که قد او حدود 6 فیت و 2 اینچ بود، او را با عنوان The Man in Black می شناختند که یادگاری به عنوان یک آیکان امریکایی از خود به جای داشت.

می شهرت و محبوبیت زیاد گذران که در آن اعتیاد به مواد مخدر و الکل و بیماری و از کار افتادگی شامل بخش مهمی از دوران سپری شده زندگیش است. او دوبار ازدواج کرد که از ازدواج اول 3 دختر و از ازدواج دوم با خانم جون کارتر کش که اونیز خواننده و آهنگسازی شناخته شده بود دارای پسری با نام جان نیز شده. کش 4 ماه بعد از فوت همسر دومش یعنی جون کارتر از دنیا رفت و عشق و علاقه بسیار زیادش به جون که دیگر امیدی برای زندگی کردن برای خودش نمی‌دید.

0: جانی کش در سن 71 سالگی این جهان پرشهرت و محبوبیت را همراه با مشقتهایش را برای همیشه ترک کرد. هرچند که نوارهای موسیقی از تمام آثار او هم به صورت صوتی و هم به صورت فیلم از کنسرت‌ها و شوهای تلویزیون او وجود دارد و مردمان سالهای بعد از شنیدن و دیدن آنها لذت خواهند برد و نام جانی کش را تا ابد زنده نگاه خواهند داشت، لگسی او به وسیله خانواده‌اش نیز دنبال شده است. یکی از دختران او راه پدر را ادامه داد و شهرت و محبوبیت زیادی را نیز برای خود و خانوادهش به وجود آورده است. گوینده این گفتار اخیراً متوجه شده است که نوه بزرگ او که مردی است حدوداً 40 ساله نیز نه تنها صدای پدر بزرگ آن صدای بم و عمیق را به ارث برده است، بلکه خود نوازنده و خواننده بسیار خوبی است که آثار پدر بزرگ را تماماً بازخوانی کرده است و به صورت ویدیو در اختیار همگان قرار داده است. نام او تاماس گابریل است و جالبتر این که او با نوازنده‌ای همکاری دارد که پسر خود جانی کش یعنی جان کارتر کش است. این که در اصطلاح امریکایی به آن میگویند رانز این ده فامیلی واقعا در مورد این قهرمان موسیقی کانتری یا همان ده من این بلک یعنی آقای جانی کش بسیار صادق است. حال گوش کنید به قطعه فولسام پریزن بلوز که به وسیله نوه جانی کش یعنی آقای تاماس گابریل و جان کارتر کش پسر جانی کش بازخوانی شده است. از جانی کش در هنگام خواندن این قطعه فیلم هایی وجود دارد که خود او آنها را در زندان های مختلف زمانی که زنده بود اجرا کرده است و معروف خاص و عام نیز است.
1: Hey everybody, thanks for being here. This is going to be one of seven live from the Cash Cabin. I'm Tomas Gabriel. This is Justin Johnson on guitar. And this is John Carter Cash on this guitar. We're going to be doing some of my favorites from my grandpa. So this is Folsom Prison.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
14: اشکان سرم رفت.
13: اینم اشکانه یک ماه پیش.
14: باریکلا اشکان،
0: راه افتادی؟
13: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
15: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، سه‌تار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس‌آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردن. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 4 ماه آگست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان مندلسون اند هایدن که در آن دو اثر از فلیکس مندلسون با عنوان‌های فینگالز کیو و وایلن کنچرتو این ای ماینر و سمفونی شماره 104 با عنوان لندن از هایدن اجرا خواهد شد. در روز 6 ماه آگست برنامه ایست با عنوان برامس اند بیزه که در آن انتخابات چندی از اپرای کارمن اثر جورج بیزه و وایلن کنچرتو این دی میجر اثر بسیار زیبای برامس اجرا خواهد شد برای علاقمندان به موسیقی کلاسیک غربی. در روز 11 ماه آگست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان موزارت اندر دی استار که در آن سیمفونی شماره 41 از موزارت با عنوان پیانو کنچرتو نمبر 22 و همچنین اوورتور از اپرای دان جیووانی یکی از اپراهای بسیار زیبای موزارت نیز اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به موسیقی در ژانر راک اند رول در روز 13 ماه آگست ساعت 7 بعد از ظهر دو گروه بسیار مشهور یعنی گروه سانتانا و گروه The Doobie Brothers آهنگ های مشهور خود را اجرا خواهند کرد. در سانتا مانیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری میر در روزهای 8, 9, 15, 16, 22 و 23 ماه آگست به روی پرده نمایش خواهد رفت. این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کامیدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفته‌اند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در دی تی ال ای مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه ای است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ابسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ابسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگست تا 30 ماه آگست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی
و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای Swan Lake and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی. در برنامه‌های آینده به دیگر برنامه‌هایی که در سالن بارکلی تئاتر در شهر اورنج کانتی در مجاورت دانشگاه UCI قرار دارد می‌پردازیم که در نوع خود بسیار متنوع و جالب هستند. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگوست بر روی پرده نمایش است در Nocturne Theatre در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel در سالن، یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگوست. برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد. در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouse's Studio Theater نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگوست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان Hangman از تاریخ 29 ماه آگوست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد بود. برنامه رقصی است با عنوان We the People که از 7 تا 9 ماه آگوست در لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت 250 سال روز تأسیس کشور آمریکا است و برنامه دیگری است با عنوان Wild Child که یک میوزیکال است در ژانر پاپ میوزیک. داستان دو تینیجر هست که به وسیله یک برنامه حساب شده تراپی که در آن وسایل الکترونیک و دیجیتال شامل سلفون‌هایشان را می‌گیرند و آنها را در یک طبیعت زیبای شمال ایالت یوتا قرار می‌دهند که خودشان زیبایی‌ها و شگفتی‌های طبیعت را ببینند و در درون آن زندگی کنند و نتایجی که از این اکسپریمنتال و اکسپریانس می‌توانند بگیرند. این میوزیکال از 9 ماه سپتامبر شروع شده تا 4 ماه اکتبر ادامه دارد. اقتباس کردن و یا حتی کپی کردن از یک خطه موسیقی که قبلاً به وسیله آهنگساز دیگری نوشته شده است را اگر در کار خود از آن استفاده کنی چیز غریبی نیست و
و طبق ضوابطی این امر میتواند انجام شود اگر مراحل قانونی خودش را طی کرده باشد و یا به ازای دستمزدی این کار انجام شده باشد. در سال 1975 اریک کارمن، آهنگساز، نوازنده پیانو و خواننده امریکایی، قطعه ساخت و به دنیای موسیقی عرضه کرد که عنوانش بود All By Myself، که نقطه اوج کار هنری او نیز بود. این قطعه در شماره اول در جدول آهنگ‌های پاپ از 100 آهنگ انتخاب شده قرار گرفت و برای اریک کارمن محبوبیت بسیار زیاد به بار آورد. در قسمت ورس و یا آغاز آهنگ، اریک کارمن تصمیم گرفت که ملودی آهنگ خود را از یکی از زیباترین آثار سرگی راخمانینوف، آهنگساز بزرگ روس، با عنوان پیانو کانچرتو نمبر 2 استفاده کند و بر روی این ملودی شعر و سروده نیز به زبان انگلیسی قرار داد. این ملودی، شعر، آهنگ و صدای زیبا و غم‌انگیز اریک کارمن کار خودش را کرد و نه تنها این آهنگ را در صدر جدول قرار داد، بلکه اریک کارمن را نیز به شهرت جهانی رساند. حال گوش کنید به قطعه All By Myself از اریک کارمن.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
9: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

سلام، من سپیده محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، این اولین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا است. داستان و باقی ماجرا همطور که از اسمش پیداست درباره یه قصه خوبه. هر چیزی که مربوط به یه قصه خوبه. و این قصه فقط مربوط به زمانی نیست که ما داستان می نویسیم. واقعیت اینجاست که هر چیزی رو اطرافمون نگاه کنیم، حسه و مغز اون از یه قصه میاد، از یه داستانی میاد. چه روایت هایی که درباره خودمون، گذشتمون، زندگیمون، شکست ها و موفقیت هامون میگیم، به خودمون حتی، نه برای دیگران. چه زمانی که می نویسیم، چه زمانی که عکسی میگیریم، همه جا ردپای قصه مشخصه. حتی اگر دقت بکنین هر موسیقی گوش ما رو به خودش جلب نمیکنه، حواس ما رو به خودش جلب نمیکنه، اما بعضی موسیقی ها توی سرمون میمونه و ذهنمون شروع میکنه با اونها تصویر ساختن، برای اینکه اون موسیقی قصه داره. گاهی اوقات جلوی یه نقاشی برای ساعت ها میستیم، برای اینکه یه داستانی پشتشه که ذهن ما رو با خودش برده.

بلکه حتی در باز تعریف ما درباره زندگی، درباره شناخت اون از این دنیایی که توش پر از محصولات فرهنگی مختلفه، پر از جلوه‌های متفاوتیه و هر کسی داره چیزی رو، موضعی رو انتخاب کرده و داره چیزی رو تبلیغ میکنه به نوعی، از دین تا آیین تا شیوه های پیدا کردن معنا، تبلیغات، تولید محتوا، داستان ها، کتاب های بی نظیری که چاپ میشه، کتاب های بی اندازهی که حتی چاپ میشه، فیلم هایی که ساخته میشه، همه و همه برای فهمشون و انتخاب درست از بینشون شناختن حسه داستان مهمه. یکی از مهمترین چیزایی که امروزها توجه منو جلب میکنه اینه که وقتی آدم ها درباره خودشون، گذشتشون، موفقیت هاشون، شکست هاشون و هر آنچه که بر اونها گذشته حرف میزنن، متوجه میشم که در حال تعریف کردن یه قصه که احتمالاً با اصل اتفاقی که افتاده یه فاصله معنادار داره. ولی ذهن دوباره در بازسازی اون با شیوه‌ای از روایت که انتخاب میکنه و موضع گیری که نسبت به اون اتفاق داره، داره یه داستان جدید تعریف میکنه. بنابراین داستان چیزی نیست که ما فرض کنیم اگر فقط نویسندم، فیلم نام نویسم، اگر فقط فیلم سازم یا کاری با قصه به طرز مشخص و واضح قصه پردازی دارم به کارم میاد. نه، همه اون چیزی که من در تمام این سالهایی که نویسنده هستم متوجه شدم اینه که داستان چیزی فراتر از اون لحظه‌ای که شما قلم به دست میگیرید. ما مرتب در حال داستان گفتن برای همین. اون مراجعه که مقابل روانشناس میشینه داره یه داستانی رو تعریف میکنه. بنابراین روانشناس باید قصه و داستان رو بشناسه. خود مراجع هم یواش یواش در اون ارتباطش با روانشناس یاد میگیره که اگر شیوه روایتش و قصه گوییش از زندگی خودش رو تغییر بده، شاید یه چیزایی عوض بشه. اون عکاسی که دوربینش رو دستش میگیره و گاهی توی روز بیشمار عکس میگیره ولی هیچ کدوم چشمش رو نمیگیره، شاید اگر داستان و قصه رو درست تر بشناسه، فقط یک یا دو بار دوربینش رو در بیاره و به قول کارتیه برسون اون تیر عکاسانه رو رها کنه و به اصطلاح امروزی ها کار رو در بیاره. فیلمسازها، فیلمنامه نویسها، همه جا ما میتونیم ضعف فقدان قصه و داستان خوب رو امروز در سینما، به خصوص در سینمای خودمون در ایران ببینیم. ما میریم مهارت‌های فیلمنامه نویسی رو یاد میگیریم. تکنیک چیز مهمیه. تکنیک حتی در نویسندگی هم امر مهمیه. ولی ابزاره، جعبه ابزار داریم. ولی اگه اصل ماجرا رو نداشته باشیم، با ابزاری که دستمونه هیچ کاری نمیتونیم درست کنیم. وقتی که متریال نداشته باشیم، وقتی مواد ساخت یک چیزی رو نشناسیم، اینو میتونیم تسری بدیم به همه بخش‌های دیگه. اگر تولید محتوا انجام میدیم در یوتیوب یا در اینستاگرام، در پلتفرم‌هایی که قصد داریم با گرفتن توجه مخاطب کار تبلیغاتی انجام بدیم یا هر چیز دیگری، باز اگه قصه رو نشناسیم موفق نمیشیم. من خاطرم هست که وقتی بچه تر بودم، یکی از قدیمی ترین نسخه هایی که از شهرزاد ساخته شده بود رو در یه فیلم سینمایی هالیوودی تماشا میکردم. فارغ از این که تا چه اندازه هالیوود با فرهنگ شرق آشناست و تا چه اندازه بقیه چیزایی که روایت کرده بود ایراد داشت، ولی تصویر من از شهرزاد این بود که میرفت میشست در میدون شهر که استادش که داستانگویی رو از اون یاد گرفته بود اونجا میشست، قصهش رو تعریف میکرد و مردم دورش جمع میشدن. مردم جمع میشدن، داستان رو میشنیدن با اشتیاق تمام، میشستن و فردا هم باز میومدن و روزهای دیگر هم میومدن. این چیزی بود که شهرزاد یاد گرفت. شهرزاد یاد گرفت که باید وقتی قصه میگه، قصهش رو جوری بگه که بقیه فردا هم بیان. قلاب قصهش رو یه جایی گیر بده که مردمی که قصه رو گوش میدن به اشتیاق دونستن باقی قصه فردا بیان. باقی رو میفهمیدن اما با یه قلاب تازه دوباره برای فردا و فرداها شکار میشدن. اینطور بود که شهرزاد تونست 1001 شب شهریار رو پای قصه خودش نگه داره. بنابراین درسته که این افسانه و این داستان قدیمی ممکنه امروز با یه فاصله معناداری شبیه یک داستان فانتزی و دور از ذهن به نظر بیاد، اما این دقیقاً همون کاری که در صنعت تبلیغات، در ادبیات و داستان‌هایی که به طرز ویژه‌ای مخاطب رو درگیر می‌کنه، در سینما، در تلویزیون و در هر کجای دیگری که شما نگاه می‌کنید، در عکس‌های روی مجلاتی که موفقن، نه هر چیز

هر چیزی که تولید میشه و هر چیزی که ارائه میشه و عرضه میشه به مخاطب. هر جایی که پای ماندگاری یک موضوع هست، داستان نقش داره. اگه خوب نگاه کنید، بین همه آدمایی که ما در این سالها دیدیم و شناختیم و تو زندگیمون اومدن و رفتن، فقط بعضیاشون هستن که تو یاد ما موندن. و وقتی با جزئیات بیشتر نگاه میکنیم، این آدما همون کسایین که داستان ویژه‌ای باهاشون داشتیم، اونا قصه خاصی داشتن، چیزی که ذهن ما رو نگه داره و باعث بشه که هیچ وقت نتونیم به سر فراموش کنیم. فکر میکنم که از این جهت این برنامه شبیه یک کارگاه قصه است، جایی که درباره داستان و باقی ماجرا حرف میزنه. محدود به آموزش نویسندگی خلاق نیست، شبیه روش‌های آکادمیکی که برای مرحله به مرحله برای شناختن چطور داستان نوشتن نیست و البته فقط و فقط برای نویسنده ها نیست. این برنامه یک چیزی حاصل 22 سال قصه گویی منه و حاصل 40 سال علاقه من به قصه است، چیزی که همیشه منو مجذوب میکرد. از کودکی وقتی که قصه میشنیدم، این کار که سحر شده بودم، ذهنم میرفت اون قصه رو میساخت و برای همین بود که همیشه در به در و جستجو در جستجوی قصه های تازه بودم. البته این باعث شد که گاهی وقتی قصه تازه پیدا نکردم، یاد بگیرم که قصه تازه بسازم، قصه تازه مثل یک قالی خوشنقشه ببافم. و فکر میکنم که در فرصت محدود یک بار زندگی کردن، اگر بلد باشیم چطور میتونیم داستانهای تازه بسازیم و ببافیم، شاید بتونیم نهایت فرصتمون رو استفاده کنیم، نهایت استفاده رو از این شانسمون ببریم و زندگیمون رو از یک نواختی در بیاریم. همونطور که گفتم، فکر میکنم که برای اینکه فهم بکنیم داستان رو، هیچ احتیاجی نداریم برای اینکه نویسنده باشیم و هیچ لازم نیست که برای گوش دادن به این برنامه و گرفتن ماهی از این حوض و دریاچه که ما داریم فراهم میکنیم توی این برنامه، من میگم حوض یا دریاچه چون هر کسی با روایت خودش یه جوری اینو خواهد دید، لازم نیست که شما به دنبال یادگیری نویسندگی خلاق باشید. فقط کافیه بخواید داستان رو بشناسید و حتما از این جهت برنامه برای شما مفید خواهد بود. چون اگر کسی بخواد نویسندگی خلاق یاد بگیره، راستش تنوع خیلی زیادی در یوتیوب، در آکادمی های مختلف، آموزشگاه های مختلف با دیدگاه های متفاوتی درباره آموزش نویسندگی خلاق وجود داره که البته من همه اونها رو به شیوه اونها احترام میذارم، تحسین میکنم. خیلی از اونها رو گاهی اوقات من بخش هایی از اونها رو گوش میدم. حتی برای من بعد از 22 سال نوشتن و گوش دادن به این ورکشاپ ها و کلاس ها، درس گفتار ها و جستار ها، خیلی جالبه که میبینم دیدگاه های متفاوت تا چه اندازه میتونه یه پنجره جدید در ذهن ما باز بکنه. دقیقا و به همین علته که حدود یک سالی هست دارم به این فکر میکنم که اگر بنا باشه من درباره قصه حرف بزنم، من اون کسی که قصه گوی اصلی داستان خودمه، چطور اون داستان میگه؟ حدود یک سال و نیم پیش فکر میکنم من درس گفتارها و جستارهایی درباره نویسندگی خلاق با یک آموزشگاهی در آلمان برگزار کردم و اونجا بود که متوجه شدم کسانی که در این ورکشاپ شرکت کرده بودن، همشون به طریقی و شکلی روش ها و تکنیک های نوشتن خوب رو یاد گرفته بودن، اما اونجا یه حلقه گم شده وجود داشت و اون حلقه مغز و هسته اصلی داستان و قصه بود. بعدها همچنان در ورکشاپ های آنلاین دیگه‌ای متوجه شدم که تشخیص اولی هم درست بوده. بحران همه کسانی که میخوان قلم به دست بگیرن یا فیلمنامه بنویسن یا هر داستانی رو تعریف بکنن، هر طرحی رو بریزن، فقدان داستانه. حتی وقتی یه نفر میخواد طراحی گرافیکی انجام بده، فرق هست بین یک طرحی که شما میبینید و خیلی تو سطح باهاش میمونین تا یه طرحی که شما رو میگیره میکشه میبره به یک عمقی که میگید من برای این طراح و این طراحی هر کاری میکنم چون میدونم که
برند شخصی من و نام من و یا هر چیز دیگه رو میتونه در ذهن مخاطب جاگیر بکنه. برای همین فهمیدم که شاید اون چیزی که بناست در موردش حرف زده بشه، من حتی از کلمه آموزش استفاده نمی کنم، چون در روایت من تکنیک آموختنی و یاد دادنی هست، اما داستان فهمیدنیه، درک کردنیه. بنابراین از روش‌های کلاسیک درس دادن یا از برنامه‌های مدونی که همیشه برای کلاس‌های نویسندگی خلاق داشتم جدا شدم، عبور کردم و یک مدت طولانی فقط درباره قصه و داستان فکر کردم و بعد تصمیم گرفتم که این برنامه رو شروع بکنم. درباره این موضوع با آقای دکتر هولاکویی صحبت کردم که فکر می‌کنم بهتر از هر کسی به عنوان یک روانشناس با تجربه میدونن که چقدر اهمیت شیوه روایت در تصمیماتی که میگیریم، در سرنوشت ما، در هر آنچه که برای ما پیش میاد اهمیت داره و مهمه. و از این جهت این فرصت رو مجدد در اختیار من در این برنامه جدای از برنامه سپیدار قرار دادن تا با شما مخاطبین عزیز درباره داستان و باقی ماجرا صحبت کنم. تجربه هایی که خودم داشتم و تجربه های دیگر نویسندگان و دیگر تولید کنندگان محتوا درباره روایت و داستان رو با شما به اشتراک بذاریم و سعی کنیم که طرحی نو براندازیم و داستانی تازه تعریف کنیم.

0: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60. 818-788-50-60.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.
5: Take my hand.
6: خیلی ساده، خیلی ساده.
5: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
5: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

با همه توصیفاتی که در بخش اول برنامه گفتم، سوال اینجاست که در داستان و باقی ماجرا چی می‌گذره؟ به خصوص این بار در این اولین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا بیشتر تاکید دارم بر این که اون چه که می‌نویسیم به عنوان یک نویسنده و قصه پرداز به خصوص چه تفاوتی داره با شکل‌های دیگری از نوشتن و آیا اون بخشش آموختنی هست یا نه. خاطرم هست که من سالها پیش شاگرد ناصر تقوایی که بودم، وقتی اولین بار سر کلاس حاضر شد به ما گفت بهتون یاد میدم که چطور یک نوشته ساختارمند بسازید، بهتون یاد میدم که از کجا شروع کنید و کجا تمومش کنید، اما اگر فکر میکنید که قصه گوی خوبی نیستین و نمیتونید داستان رو بپردازید، نمیتونید در این فواصلی که بهتون یاد میدم یا در این استخوان بندی که دارم بهتون میگم داستانتون رو تاب بدید، اون دیگه کاری از دست من بر نمیاد. باید بدونید که هر کسی یه کاری رو میتونه خوب انجام بده، به خصوص وقتی که اون کار رو بدون زحمت خاصی انجام بده. گاهی اوقات کلاس‌های آموزش نویسندگی، کلاس‌های آموزش بازیگری، کلاس‌های ورزشی، همه به ما اینو القا می‌کنن که شما با دیدن آموزش میتونید یک بسکتبالیست خوب شید، میتونید یه فیلمنامه نویس خوب باشید، یک نقاش خوب باشید، و به خصوص در دنیای جدید که مرتب تاکید می‌کنن برای اینکه شما هر چیزی که بخواید میتونید باشید. خب گاهی اوقات اگر که ما با دقت به این گزاره نگاه نکنیم، ممکنه دچار این وهم بشیم که ما واقعا از پس هر کاری برمیاییم. اما واقعیت زندگی اینجاست که انسان محدودیت‌هایی داره و باهاش مواجهه که به نظر من شناختن اون محدودیت‌ها کمک می‌کنه به این که ما بتونیم توانایی‌های واقعیمون رو پیدا کنیم. یه سری کارا هست که ایدهش از بیرون برای ما جالبه و بیشتر دلمون میخواد نویسنده دیده بشیم به طور مثال تا نویسنده باشیم. دلمون میخواد به عنوان بازیگر شناخته بشیم تا واقعا بازیگر باشیم. بهترین کاری که میشه کرد اینه که اگر برای مدت طولانیه که دلتون میخواد نویسنده باشید، برای یه مدتی تلاش کنید، تمام این راه ها رو برید و ببینید که آیا میتونید واقعا نویسندگی انجام هم بدید یا نه. بلکه واقعیت اینجاست که نویسنده بودن و نویسندگی کردن، نویسنده دیده شدن، یعنی تایتلش رو داشتن، عنوانش رو داشتن، با انجام دادنش دو تا واقعیت متفاوتن. و خیلی موقع ها وقتی که شروع میکنید به نوشتن، میبینید که نوشتن تبدیل به یک بار سنگین شده و دیگه اینقدر براتون لذت بخش نیست. حالا وقتی که داریم اینجا صحبت میکنیم تاکید میکنم بر نوشتن، هر کار دیگری هم همینطوریه. گاهی اوقات مدیر بودن یا داشتن یک بیزنس فردی خیلی از بیرون جالب به نظر میاد. یک برند شخصی ساختن خیلی جذابه، برند خودتون رو دارین، رئیس خودتونین، از بیرون صاحب بیزنس خودتون دیده میشین، رئیس ندارین، وقتتون رو خودتون تنظیم میکنید، ولی وقتی که در عمل میخواین انجامش بدین و اون تصویر نهایی رو ببینین، متوجه میشید که هیچ شباهتی به اون تصویر نهایی که ما دوست داشتیم نداره. نویسندگی هم همینه. اینکه اسممون روی یک کتابی باشه و آدما کتاب ما رو بخونن خروجی خیلی جذابیه. اینکه درباره کتابمون حرف بزنن خیلی لذت بخشه. اما وقتی برمیگردیم به نقطه صفری و یا گاهی اوقات نقطه پیش از صفری که یک نویسنده برای نوشتن یک کتاب شروع میکنه، ممکنه دیگه مسیر به نظرمون دلچسب نیاد. برای همین من پیامای زیادی در اینستاگرام دریافت میکنم که مخاطبین میگن که میخوان کار نویسندگی رو به طور جدی دنبال کنن. می نویسیم اما تا حالا نوشته هامون رو چاپ نکردیم. من خیلی می نویسم ولی نمیدونم چطوری باید یه کار رو جمع کنم. میتونم تکه تکه و بریده بریده تیکه های خوبی بنویسم، اما بلد نیستم یک داستان منسجم داشته باشم. خاطرات خوبی می نویسم یا زندگی نامم رو میخوام بنویسم، اما نمیتونم چطور میتونم تبدیلش کنم به یک داستان که وقتی مخاطب میخونه از این نقطه شروع شه و یه انسجامی داشته باشه و احساس کنه که داره یک داستان واحد رو میخونه. یا من مقاله خوبی مینویسم اما در قسمت نوشتن داستان خوب نیستم. من کتاب خوندن رو خیلی دوست دارم، داستان خیلی میخونم، اما وقتی پای نوشتن خودم میرسه احساس میکنم داستان خودم رو نمیتونم بگم. چ
چی کار باید بکنم؟ اینا عمده سوالاتی هست که در کلاس های نویسندگی من باش مواجه میشم یا برام پیام میاد در موردش. میتونید بهمون کتابی معرفی کنید که چطور بتونیم نویسندگی خلاق رو شروع بکنیم، یا چی بخونم که بتونم بنویسم. همه از اینجایی میاد که ما فکر میکنیم که همه چیز رو میشه یاد گرفت. صادقانش اینجاست که همه چیز رو نمیشه یاد گرفت. بعضی چیزها وجود دارن و موهبتن، یا گاهی اوقات هم که خیلی فشار میاد من فکر میکنم که مشخص نیست که اینا نعمت یا نقمت، برای اینکه نوشتن کار بسیار پررنجیه، فشار بسیار زیادی به نویسنده میاره، چون داره به جای تمام اون شخصیت ها زندگی میکنه، اما چون لذتش در تحمل اون فشاره اون کارو انجام میده. مثل فارغ شدن میمونه، یعنی ماهای طولانی یک باری رو بر ذهنش، مغزش و احساسش بار هیجانی رو تحمل میکنه و بعد وقتی کتاب تمام میشه یک فراغتی رو احساس میکنه و اتفاقا مثل زایمان بعد از اینکه کتاب تمام شد، برای یک دوره طولانی هم افسردگی بعد از این فراغت رو داره، چون مدت ها با یک چیزی زندگی کرده و حالا خالی از اونه. درباره این نوشتن، کاری که من همیشه در کلاس های زندگی خلاق انجام میدم این هست که به کسانی که مشتاق نوشتنن میگم شروع کنید به نوشتن. هر آنچه که میتونید بنویسید، هر آنچه که دارید برای نوشتن، برای یک دوره طولانی شروع کنید، فقط هر چی که به ذهنتون میاد مثل جریان سیال ذهن بنویسید. بذارید مغزتون ابتدا از اون چیزای پراکنده‌ای که شما قصد نوشتنش رو دارید خالی شه، بعد برگه هاتون کناری بذارید. حتی لازم نیست که در این دوره که میخواین شروع کنید به نوشتن همچنان بخونید، چون مثل این میمونه که ما برای آزمون رانندگی مدتها قسمت تئوری رو خوندیم، بارها و بارها و بارها قسمت تئوری رو خوندیم، اما وقتی که میریم آزمون بدیم در قسمت عملی متوجه میشیم که هیچ شباهتی به اون چیزی که ما در قسمت تئوری و کتاب رانندگی خونده بودیم نداره. نویسندگی هم همینطوره، به خصوص اگر همزمانی که می نویسیم درگیر زبان و نگاه و شیوه و سبک یه نویسنده دیگه باشیم، ممکنه مطلقا نتونیم سبک خودمون رو پیدا کنیم. نکاتی از این دست کمک می کنه به این که اول اضافه ها رو از ذهنمون درباره نوشتن حذف بکنیم. یک میل قوی به نوشتن داریم که اون میل رو کسی نمی تونه به ما بده، کسی نمیتونه به ما یاد بده. بیا یک میل قوی داشته باش برای نوشتن. چیزی از درونت نمیتونه کمک کنه بجوشه برای نوشتن. یه بخشیش من فکر میکنم برمیگرده به طبع و نگاه اون نویسنده که با دیگری فرق میکنه، چرا که هر شکلی از هنر، هر شکلی از ادبیات، شعر، داستان، هر چیزی که به خلق یک خروجی برای مخاطب مرتبطه، از نیاز ما برای ایجاد معنا و شیوه ارتباطمون با این بار سنگین حسی میاد. من فکر میکنم که هنرمند بار حسی رو داره روی دوشش میکشه و از مردم عادی که مخاطبش هستن این بار براش سنگین تره. برای این ناچاره بگرده و یه راهی پیدا بکنه که بتونه از سنگینی این بار کم کنه. تمام جلوه های ادبیات و هنر، از نقاشی هایی که تماشا میکنین، عکاسی ها، عکاسی که ساعت ها با دوربینش میچرخه به شکار یه تصویر، فیلم سازی که فیلم میسازه، هنرهای تجسمی، هر آنچه که میبینیم تلاش هنرمند برای برون ریختن آن چیزیه که داره درباره هستی احساس میکنه، و معمولا باید بپذیریم که هنرمند چیزی متفاوت و لایه‌های عمیق‌تری رو احساس میکنه. البته باز هم در یک پرانتز باید بگیم که اون کسی که دوست داره، اون کسی که هنر رو انجام میده، نه اون کسی که دوست داره هنرمند دیده شه، چرا که یک فاصله بسیار بزرگی به خصوص در چند دهه اخیر بین این دوتا موضوع اتفاق افتاده. از اونجایی که ما به واسطه سوشال مدیا به شدت درگیر این شدیم که تصویر ما در آینه دیگران به چه شکل باشه، دنبال ساختن عنوانهای مختلف برای خودمون هستیم.
من وقتی که در بیوگرافی پیجا نگاه میکنم، صفحات اینستاگرام نگاه میکنم، متوجه میشم که اغلب ما درگیر عنوان و تایتلی هستیم که اونجا گذاشتیم. بعضی عنوان زیادی هم گذاشتن، یعنی چی بودن براشون خیلی مهمه و اغلب وقتی که به خروجی نگاه میکنی میبینی بیشتر چی بودن مهمه تا اون مسیری که برای اون کار اتفاق میفته. و عمیقا اینو میگم واقعا و صمیمانه این رو میگم که یک چیزی رو تایتلش رو داشتن خیلی آسون تر از انجام دادنشه. این روزا میشه فقط با گذاشتن اون تایتل این توهم رو ایجاد کرد که اون شخص اون قابلیت رو داره، بدون اینکه حتی به طور جدی انجامش بده. و غم‌انگیزتر و اسفناکترش اینه که بسیار میبینیم، به خصوص تو کارهایی که میفرستن، وقتی با عنوان ویراستار داریم کارو میخونیم، میخوایم انتخابش کنیم برای انتشارات، بسیار میبینیم که کارا حتی بخشیش با چت‌جی‌پی‌تی انجام شده. و برای من که کارم این هست، تشخیص این که کدوم بخش از این رو نویسنده خودش نوشته و کدوم بخشش رو داده براش نوشتن، حالا چه هوش مصنوعی چه هوش واقعی، خیلی آسونه. و این یادآوری میکنه اینو دوباره به من که خب اگه فقط عنوانه رو میخواین، اینجا در داستان و باقی ماجرا ما کاری نمیتونیم برای اون شخص بکنیم، ولی اینجا اولین قدمی که میتونیم برداریم اینه که ببینیم آیا ما واقعا اون چیزی که میخواییم نویسنده بودن و قصه پرداز بودنه. من وقتی که 7-8 سالم بود و تازه شروع کرده بودم به خوندن و کیهان بچه ها میخوندم قصه های تو کیهان بچه ها رو، هم از خوندنش کیف میکردم و هم بی صبرانه منتظر بودم که قصه خودم رو بگم. یعنی هر قصه که میخوندم دلم میخواست من قصه خودم رو بگم بعدش، و میگفتم، قصه ها رو میبافتم. این بافتن قصه جدای از این که یک لذتی داره برای من، کار آسونیه برام، کار سختی نیست. بسیار نویسنده‌های دیگر هم که می‌بینم، حتی بسیاری از دانشجوها رو در کلاس‌های نویسندگی خلاق می‌بینم، چشمشون مشتاق به بافتن قصه است. بافتن قصه براشون کار سنگینی نیست، باری براشون نیست، کاری نیست که نگران باشه که وقتی این هفته میگیم بیاین این هفته درباره این بنویسیم، با اشتیاق داره آماده میشه برای نوشتنش و احساس نمی‌کنه باریه براش. و هفته که تمام میشه هم اون نوشته، شاید خیلی زودتر از پایان هفته تا جلسه بعد اون کار رو انجام داده، چون کار براش مثل آب روون انجام شده. بنابراین یه قابلیت هایی رو داریم که اصلا در این جریان داستان و باقی ماجرا میتونیم متوجه شیم که آیا نوشتن و قصه گفتن اصلا کار ما هست یا نه. شاید در این کار خوب نباشیم و کار دیگری رو بتونیم خیلی خوب انجام بدیم. فهمیدن این که یه چیزی مال ما نیست مثل هرس کردن بوته گل سرخه. مثالی میزنم از این که من موسیقی خیلی دوست دارم، خیلی سال تلاش کردم برای این که پیانیست خوبی باشم، خیلی تلاش کردم، اما خروجیش یه اجرای خیلی معمولی از بعضی قطعاتی بود که دوست داشتم. من شیفته موسیقی هم، شیفته گوش دادم به قطعات سولو پیانو هستم، و بعد از یک جایی متوجه شدم شاید من مخاطب خوبی برای موسیقی هم، من میتونم از شنیدن موسیقی لذت ببرم، اما بنا نیست حتما یک پیانیست موفق باشم. نویسنده بودنم دقیقا همینه. شاید در پایان این دوره از آسان و باقی ماجرا خیلی از ما خیلی از شما تصمیم بگیرید که من ادبیات رو دوست دارم، قصه دوست دارم، و شاید من باید قصه گوش بدم و به جای نگرانی این که نمیتونم قصه رو بگم، فقط از شنیدن قصه لذت ببرم. و فکر میکنم که این بخشم خودش دستاورد خیلی بزرگی خواهد بود.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
2: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
1: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
2: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
1: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
1: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
2: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
1: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی، از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
4: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
5: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو می زنه. یعنی پیانو می زنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه 1 ماه پیش،
6: باری کلا اشکان را افتادی.
5: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

من سپید محمدیان هستم و این اولین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجراست که یک کارگاه قصه است، جایی که درباره داستان پردازی و قصه خوب گفتن صحبت میکنیم، جایی که بناست قصه رو حتی فراتر از فقط نویسندگی خلاق دنبال کنیم. فراموش نکنیم که نوشتن فقط این نیست که ما یک کتاب یا یک اثر ادبی خوب بنویسیم. قابلیت باز تعریف یک روایت یا تعریف اون قابلیتی که میشه به خیلی از بخش‌های زندگی تسریش داد. همونطور که صحبت کردیم، یکی از اولین قدم‌هایی که بعد از این برنامه میتونیم برداریم اینه که بدونیم آیا ما واقعاً میل به نویسنده بودن داریم یا ما به ادبیات و قصه علاقه مندیم. اینکه بیشتر لذت میبریم از اینکه پامونو بندازیم رو پامون و قصه های خوبی بخونیم و ازش لذت ببریم و اتفاقاً و از قضا با گوش دادن به این سلسله برنامه ها در داستان و باقی ماجرا میتونیم نگاه متفاوتی نسبت به داستان و قصه داشته باشیم و دست کم قصه خونهای موفقی باشیم. من یه مثالی میزنم از اینکه این اواخر یک شیبو طرز تازه ایجاد شده در یوتیوب و اون تحلیل و معرفی سریال ها و فیلم های سینماییه. گروه های زیادی دارن کار میکنن روی این موضوع و من گاهی به اونا گوش میدم. برای مخاطبی که اهل سینما نیست، از اهالی سینما نیست و فقط مخاطب سینما و تلویزیونه، این برنامه ها خیلی لذت بخشه و خیلی بجا و درسته، چون کمکشون میکنه که وقتی دفعه بعد فیلم میبینن، فیلمو با نگاه خیلی حرفه‌ای‌تری ببینن، ذائقه اونها بالاتر میره، میدونن که هر چیزی در فیلم، هر میزانسنی، هر دیالوگی، هر جاگذاری، هر کلمه‌ای که استفاده میشه معناش چیه، کاربردی داره، در راستای یک اتفاقی بناست، سنگ بنای اتفاق دیگری رو بذاره. و بعد همین باعث میشه که مخاطب دفعه بعد که داره سریال میبینه با این ذهن ورزیده و آماده که میدونه ارزش هر المان تصویری، هر المانی در داستان چیه، اگه یه بار یه قسمتی از یه فیلم دید و متوجه شد که یک بازار شامیه که هیچی توش هیچ هدفی رو دنبال نمی‌کنه، دفعه دوم نبینه، بره سراغ یک چیزی که بتونه توش در این حال که داره لذت میبره یک شناختی، یک آگاهی، یه حرکتی ببینه و مغزش هم پرورده بشه. مثل یک باشگاه رفتن برای مغزه. و من اینو خیلی توصیه میکنم و خیلی میپسندم. در مورد کارگاه قصه هم همینه، درباره داستان و باقی ماجرا هم همینه. در پایان این سلسله برنامه ها فکر من اینه که اون کسایی که دوست دارن نویسنده خوبی باشن و توانش رو دارن که نویسنده خوبی باشن و اون میل و اشتیاق در اونهاست، میتونن با گوش دادن به تکنیک ها، تجربه های مختلف، مثال های مختلفی که درباره یک نوشته خوب وجود داره، کمک میشه بهشون که در نوشتن ورزیده تر باشن. اون دسته هم که احساس کنن در پایان میل و اشتیاقشون به اندازه کافی نیست برای اینکه از این تکنیک ها برای نوشتن استفاده کنن، یا حس کنن که اون اتفاق و اون جرقه به خصوصی که یه دفعه فرق بین یک متن خوب و درست ولی ناگیراست با یک متنی که شاید خیلی عجیب غریب کلمه های خاصی رو توش استفاده نکرده باشه، اما یه دفعه متن گیراست رو پیدا بکنن و فکر کنن که خب شاید نویسندگی کار اونها نیست، اما قصه خونهای خوبی بشن و از این به بعد لذت بیشتری ببرن از قصه خوندن، خیلی حرفه‌ای داستان بشنون. و بارها و بارها در برنامه دیگرمون سپیدار ما بر این تاکید کردیم که خوندن ادبیات خوب دروازه های آگاهی رو به ذهن ما باز میکنه. هیچ چیزی به قدر ادبیات قادر به نفوذ در اندیشه ما نیست. چرا هنوز و همچنان سیستم های سرکوب بیشترین تمرکزشون رو بر کنترل و سانسور ادبیات دارن؟ با اینکه امروز رسانه‌های دیگه‌ای وجود داره، با اینکه سینما، تلویزیون، اینستاگرام و همه اینها دسترسی خیلی بیشتری ممکنه به مخاطب خیلی بیشتری داشته باشن، اما سطوح آگاهی که اونها ایجاد می‌کنن هرگز قابل قیاس با ادبیات نیست.
سرعتی که ذهن باهاش ادبیات رو مواجه میشه با ادبیات، شیوهی که مغز در پردازش اونها داره، همه باعث میشه که نوعی آگاهی عمیق در سطوح عمیق‌تری از آگاهی ایجاد بشه که باعث تغییر و تحول در زندگی فرد و بعد در نهایت در سطح بزرگتر در جامعه بشه. برای همینه که شوراهای کتاب وجود داره، کتابا رو با دقت بارها و بارها مطالعه میکنن که اگر چیزی از نگاه کسی دور مونده باشه، بازرس دیگری و بررس دیگری بتونه اون رو در بافت داستان پیدا کنه. این همه سختگیری از کجا میاد؟ از تاثیرگذاری عمیقی که ادبیات داره. و به همین دلیله که ما میتونیم در پایان این دوره از برنامه داستان و باقی ماجرا یا نویسنده بهتری باشیم یا خواننده بهتری باشیم برای کتاب و ادبیات فارسی. و بیشتر این کاری که من انجام میدم در مرحله اول در این برنامه این خواهد بود که تصور و دیدگاهی که درباره ادبیات و نویسندگی خلاق وجود داره رو هرس میکنم. همه ما یه ایده‌ای داریم به نام نویسنده بودن. این ایده پر از شاخ و برگ‌های زائدیه که حاصل جستجوی زیاد برای چطور نویسنده خوبی بودنه. این جستجو معمولاً ختم به کسب اطلاعات خیلی زیادی میشه که باعث این میشه که ریشه نویسنده بودن نتونه نفس بکشه. من فکر میکنم که چنانچه که بارها مقالاتی در این مورد خوندم، برای ذهن انجام ندادنی ها رو فهمیدنش گاهی اوقات آسون تر از انجام دادنی هاست. یعنی چیزهایی که نباید باشه رو راحت تر میتونه تشخیص بده. و فکر میکنم که بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که چه چیزهایی زائده رو حذف کنیم و تمرکز کنیم برای اینکه چه چیزهایی مفید واقع است برای اینکه ما بتونیم یک نویسنده بهتری باشیم. یک ادبیات خوب از کجا میاد؟ و بله، نمیتونیم منکر این بشیم که برای یک نویسنده خوب بودن یکی از مهمترین چیزهایی که باید بدونیم دونستن تکنیکه. خیلی نویسنده هایی داریم که تحصیل کرده ادبیات و نویسندگی خلاق نیستن. ما نویسنده های بی نظیری داریم که حتی سواد آکادمیک خیلی بالایی ندارن. بعضیشون شاید حتی دیپلم هم ندارن به لحاظ طبقه بندی آکادمیک، اما نویسنده های فوق العاده ای هم. چیزی درباره تکنیک نمیدونن، اما نویسنده های بی‌نظیری هم. اما درست در همون لحظه ای که اونها نوشته رو تمام کردن، کار عرضه شده و مخاطب باهاش مواجه شده و دوستش داشته، یواش یواش نویسنده متوجه میشه که چیزهای دیگری هم هست که باید یاد بگیره تا نوشتهش رو سر و سامان بده. یعنی مغز داستان درسته، ولی برای پیرایش اون نیاز پیدا میکنه به اینکه تکنیک رو بشناسه. و خیلی تو بازیگری و سینما هم همینطور بوده، در فیلم سازی هم همینطور بوده. من بیشترین مثال رو از سینما میارم چون یکی از بیشترین جاهایی که قصه جلوه میکنه در سینماست. برای همین این همپوشانی که در باره اهمیت و تار و پود قصه داره من از اینجا میارم. خب خیلی از بازیگرای بزرگ تاریخ رو شما وقتی نگاه میکنید، اونا اولین بار که بازی کردن هیچ کدومشون کلاس تکنیک نرفتن، هیچ چیزی درباره تکنیک نمیدونن، بازی خیلی خوبی ارائه دادن. اما پیشتر که میرن متوجه میشن که برای بهینه کردن این مهارت بازیگری اونا نیاز دارن که تکنیک ها رو بشناسن. چون خب هنوز باور کنیم یا نه، جهان قاعده و قواعد مشخص و ثابتی رو در تمامی این سالها داشته و این برمیگرده به اینکه در عین اینکه به نظر اینقدر آشفته و بی‌نظم گاهی اوقات میاد، اما نظم مشخصی هم در ساخت و پرداخت وقایع و شیوه هایی که یک انسان در زندگی باهاش ارتباط برقرار میکنه، با دیگری ارتباط برقرار میکنه، با خودش ارتباط برقرار میکنه هست. بنابراین نمیشه همه قواعد و اصول رو زیر سوال برد، حتی در سبک‌هایی که ضد قاعده هستن و در اون به دنبال عبور از تمام فرم‌ها و ساخت‌ها هستن هم گاهی اوقات میشه یک روال و قاعده‌ای پیدا کرد. بنابراین تکنیک اهمیت داره، بله، و حتما در برنامه داستان و باقی ماجرا بر تکنیک‌های متفاوت و مختلفی که برای نوشتن وجود داره تاکید میشه.
من شخصا در بند هیچ تکنیک مشخص و هیچ سبک و ساختار مشخصی نیستم. فکر میکنم که نویسنده باید تمامی ساختارها رو، فرمها رو بشناسه، باید با بیشتر تکنیک آشنا شه، نه باید ذهنش رو محدود و محصور به یک ایده بکنه. شما میتونید تمام تکنیک های نوشتن خلاق رو بشناسید، ولی از اونجا طرح خودتون رو براندازید. در یکی از ورکشاپ هایی که عباس کیارستمی برگزار میکرد، ما شاگردانش گفت شما امروز میریم دریا، بنا بود که برای ماهیگیری با شاگرد، امروز میریم دریا و از این دریایی که داریم میریم هر کی ماهی خودش رو میگیره. فکر میکنم که نوشتن کار هنری هم همینطوره. از این آموزشی که میبینیم، از این ورکشاپی که کنار هم داریم، این روزا رو میگذرونیم، این تجربه ها رو میگذرونیم، هر کدومتون بناست ماهی خودش رو بگیره و بعد از دونستن همه ی آن چه که لازمه بدونیم، هر کی قراره یه چیزی بنویسه که یه عده خاصی خوششون میاد. نباید به کسی و چیزی بیرون از خودتون فکر کنید. باید فکر کنید که من چیزی می نویسم و گاهی ممکنه 5 نفر 10 نفر مخاطب من باشن، اما اونا منو پیدا خواهند کرد، اونا نوشته منو پیدا خواهند کرد و هم اونا هستن که آدم های واقعی منن. یعنی گاهی اوقات نگاه میکنم و میبینم که بعضی از نویسنده ها کتاباشون بیشتر خونده میشه، که البته این فقط مربوط به اثر خوب نیست. بسیاری از مواقع به خصوص در دنیای امروز، بخش بزرگی از اینکه یک کتابی بیشتر دیده بشه برمیگرده به صنعت و تجارت کتاب، نه به متن کتاب، نه به داستان کتاب. فراموش نکنید که ما بیش از هر زمانی داریم در دوران لباس جدید پادشاه هانس کریستیان اندرسون زندگی میکنیم، همون جایی که آدم ها وقتی یک چیزی زیاد تکرار میشه بقیه براش دست میزنن، دچار این وهم میشن که شاید چیزی وجود داره که اونها نمیبینن و از ترس این ناهمگونی با نظر عموم میپذیرن که بله یک اثر بی‌نظیره. مثل حکایت اون پوست موزی که چسبونده شده بود بر دیوار یکی از موزه ها و بعد در مقابلش می ایستادند و تحسینش میکردن و ساعت ها در موردش حرف میزدن. مقصود اینجاست و مقصد اینجاست که یاد بگیریم و بدونیم که نوشته خوب لزوما نوشته پر مخاطب نیست. نوشته خوب اون نوشته ایه که با مخاطبین درست خودش ارتباطی برقرار کنه و اون رو ماندگار کنه. البته که هنوز و همچنان نوشتن اثری که مثل 100 سال تنهایی، فاصله سالها و زمانها و سبکها و مخاطبها و ترجمه و زبان و همه چیز رو رد میکنه و به اثر ماندگار تبدیل میشه، چیز رسیدن به اون نقطه همچنان دلچسب و خواستنیه. اما چیزی که امروز وجود داره اینه که در این بلبشویی که همه دارن همه کار میکنن، ما بتونیم یک کار شسته و رفته و واقعی انجام بدیم. امروز اسیر بودن حکمت به نظر من ارجحیت داره بر عمومیتش یا شهرت عمومیت، و من همه تلاشم اینه که در داستان و باقی ماجرا ما یاد بگیریم که یک داستان شخصی خوب، یک قصه شخصی خوب بگیم، سبک شخصی خودمون رو پیدا بکنیم و حرفی رو بزنیم که چنانچه که همیشه گفتن، اگر از دل براید بر دل نشیند. و این حاصل تجربه عام است ولی واقعیه که اون چیزی که شما از جانتون به داستان پیوند میزنید میره و جایی بر جان مخاطبینتون میشینه. در این راه اول باید جان رو پرورد و بعد تکنیک ها و راه و روش های نوشتن یک داستان خوب رو پیدا کرد. در داستان و باقی ماجرا همه این چیزها وجود داره. امیدوارم که در قسمت‌های بعدی این برنامه هم همراه من باشید و در مسیر این داستان و باقی ماجرا به داستان خودتون برسید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com
3: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری، ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما میتوانید تجربه کنید. اقامت در هتل‌های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاجیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه‌های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه‌ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
6: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنید.
9: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 0132-9272.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

میپرسی از من اهل کجایم؟ من کولیم، من دورگردم، پرورده اندوه و دردم. بر نقشه دنیا نظر کن، با یک نظر از مرز کشورها گذر کن. بیشب نیابی سرزمینی کانجا نباشد در به در هم میهن من. روح پریش خواب گردم، شبهای مهتاب در عالم خواب، بر صحراهای بیکران آرزوها ره نبرد. با پرسش اهل کجایی کردی مرا بیدار از این خواب طلایی. افتادم از بام بلند آرزوها در پای دیوار حقیقت. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین فقر و ثروت، از دامن پرسبزه البرز کوهم، از ساحل زاینده رود پرشکوهم، از کاخهای باستانی تخت جمشید. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین شعر و عشق و آفتابم،

تمامی شما شنوندگان، هداکرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون می کنم. چند ماهی است که در گذر موسیقی ایران پرسه می زنیم و این پرسه رو ادامه می دیم. چون هر علمی را تعریف و موضوعی است، ذکر آن در مقدمه خالی از فایده نیست. سرگذشت هنر ایران از جمله موسیقی، آن را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. دوره نخست از آمدن آریایی ها به ایران زمین تا انقراض دولت سازانی، و بخش دوم از حمله اعراب تا عصر حاضر. سرزمین ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خاص خود در طول تاریخ همواره از شمال و شرق و غرب مورد هجوم قبایل مختلف قرار داشت و متجاوزین و فاتحین از قتل و غارت و تخریب و انهدام آثار تمدن و فرهنگ هنر ایران فروگذار نکرد. رخدادها و حوادثی که پس از پایگذاری حکومت آریاییان و پیمودن مراحلی از تمدن که توسط آنان در ایران به وقوع پیوست، سبب از میان رفتن بخش عمده‌ای از مأخذ و منابع تاریخی و آثار علمی و ادبی و هنری آن دوره گردید. از جمله این رخدادها غلبه اسکندر مقدونی بر ایران، انقراض دولت هخامنشی و جانشینان آن، نابودی کتابخانه‌ها و هرج و مرج و خرابکاری توسط اعراب.

اکنون بیشتر اطلاعات ما از ایران قدیم غیر از روایات دانشمندان و مورخین شرقی و ادبای دوره اسلامی و اندکی از کتب ایران پیش از اسلام که از اواخر عهد ساسانیان باقی مانده، از منابع خارجی و تحقیق و تتبع شرق شناسان است.

سرکردن ایرانیان در حدود 200 سال زیر نفوذ اعراب و از میان رفتن آثار پهلوی سبب شد که نیاکان ما از گذشته اجداد خود بی اطلاع بمانند و تاریخ خود را فراموش کنند. چنان که از پادشاهان هخامنشی و اشکانی تنها نام بعضی از آنان را با داستانهایی که با افسانه آمیخته است به یاد داشت و می توان برای مثال اطلاعات فردوسی طوسی را در نظم شاهنامه از سلسله پادشاهان اشکانی که در مدت 47 سال 39 تن از آنان در ایران پادشاهی کردند ذکر کرد.

فردوسی می‌فرماید چو کوتاه بود شاه و هم میخشان، نگوید جهان دیده تاریخشان. از ایشان جز از نام نشنیده ایم، نه در نامه خسروان دیده ایم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
3: بی مثل بهرام.
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
10: هول ویت ماما لواش.
9: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
10: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفت دیدم
11: دمت گرم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هول ویت ماما لواش
13: آخریشو بردار داداش.

مأخذ نسبتاً مستندی که از تاریخ ایران قدیم وجود دارد، غیر از آثار تاریخ نگاران یونانی و رومی که ضمن پرداختن به تاریخ خود اخباری از ایران نیز ذکر کرده و ما را در کشف حقیقت یاری می‌دهند، عبارتند از آثار باقی مانده کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌ها و آثاری که در حفاری‌ها به دست آمد، از قبیل مسکوکات و زینت‌آلات و ظروف و دیگر مصنوعات و آثار هنری که قسمت عمده ما آن نتیجه حفاری و کاوش‌های 100 ساله اخیر است.

از مجموع کاوش ها و تحقیقات دانشمندان و خاورشناسان بخشی از تاریخ تمدن و فرهنگ و هنر ایران باستان تا حدی روشن شد و هنوز بخش بزرگی از آن بر ما مجهول است. از این روی برای گفتگو از موسیقی قدیم ایران با توجه به مدارک یاد شده ناگزیر از حدس و گمان.

از سوی دیگر از آنجا که تمدن و فرهنگ و هنر هخامنشی نخستین سلسله شاهنشاهی ایران ترکیبی است از تمدن و فرهنگ و هنر ملل قدیم مشرق زمین و دیگر ملدی که با آنها در ارتباط بوده اند، ایرانیان نیز تمدنها را با تمدن خود آمیخته و از تمدن و هنر صنعت آنان پدیده تازه‌ای ساختند که با ذوق و سلیقه و روح آنان متناسب. و به آن اصالت بخشیدن. پیش از پرداختن به فرهنگ و هنر و تمدن هخامنشی، نخست مختصری از تمدن و فرهنگ و هنر ملل قدیم مشرق زمین و یونان را از نظر پیوند در آمیختن و داد و ستدهای علمی، ادبی و هنریشان به ایران بیان می‌کند. سپس از تشکیل نخستین پادشاهی ایران و تأثیر آن بر این تمدن‌ها، نیز خدماتی که ایرانیان به تمدن جهان کرده اند گفتگو می‌کند و پس از آن به شرح چگونگی هنرهای زیبا به ویژه موسیقی نزد ایرانیان و هخامنشیان می‌پردازد.

تمدن کنونی نتیجه حوادثی است که یا در دورهای پیش از تاریخ یا در دورهای تاریخی روی داده است و اقوام تاریخی از هر نژادی هر یک به نوبه خود چیزی از اندیشه ها، باورها، توانایی ها و پسندهای گوناگون خیش را برای بشر به میراث گذاشتند. آسمون

آریایی ها نیز در تاریخ تمدن جهان نقشی دارند، نقشی عمیق که برای پرداختن به آن باید کلیاتی از تمدن و صنایع و هنر ایران باستان را در نظر گرفت و آن را با کلیاتی که از تاریخ ملت‌های دیگر استنساخ شده است سنجید تا بتوان آن را بیان کرد.

هیچ ملتی بدون اقتباس و یاری جستن از دیگران نتوانسته به درجات عالی از تمدن دست یابد و هر ملتی بنابر نیازها و شرایط محیطی خیش و با اندیشه و توانایی‌های خود چیزهایی به وجود آورده که در طول زمان در نتیجه برخورد و ارتباط و درآمیختن با ملت‌های دیگر به دیگران منتقل شد.

ملت‌هایی که اقتباس و تصرفشان در آنچه عقد کرده بودند بیشتر بود. ایرانیان بودن آنها که توانایی و ذوق و پسند خود را در طول تاریخ به ثبوت رسانده و آنچه را عقد کرده اند به صورتی بهتر و خوشایندتر در آورده و بدان رنگ ملی داده اند.

0: غزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
0: یلا خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس موجود.
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری، ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما میتوانید تجربه کنید. اقامت در هتل‌های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاشیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه‌های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه‌ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

چنان که گفتم از هنر موسیقی آریان ها پس از سکودنشان در فلات ایران و تشکیل شاهنشاهی هخامنشی اسناد و مدارک کافی در دست نیست. ناگزیر برای روشن شدن موضوع با توجه به آمیزش و ارتباط ملت‌های متمدنی که در قلمرو هخامنشیان می‌زیستند و تأثیر آنان بر یکدیگر، نخست باید خلاصه ای از تمدن و صنایع و هنر موسیقی ملل تابعه شاهنشاهی هخامنشی و دیگر مللی که با ایران ارتباط داشتند بیان کرد. تا بهتر در مورد هنر موسیقی دوره هخامنشی بپردازیم.

قوم ایرانی در دنیای قدیم امپراتوری بزرگی بنا کرد که از حیث وسعت و سازمان حکومتی تا آن روز در تاریخ عالم نظیر نداشت و ملل متمدن آسیای غربی و دیگر ملل متمدن قدیم را تحت یک حکومت واحد درآورد. نژادهای گوناگون با زبان، مذهب و عادات و اخلاق گوناگون در سرزمین پهناور ایران زندگی می‌کردند.

دولت هخامنشی با اصول سیاست خود سبب نزدیکی این ملل و اقوام گوناگون به یکدیگر شد. این اصول بعد از هخامنشیان نیز سرمشق حکومت‌های بعدی قرار گرفت و به مرور تکمیل شد تا به پایه امروزی رسید. در آن زمان ممالک غربی ایران مانند آسیا و مستعمرات یونانی و بابل و فنیقیه و مصر از قسمت‌های غنی و پرجمعیت بودند و به سبب داشتن زمین‌های حاصلخیز و نیز به دلیل تمدن و صنعت بازرگانی از آبادترین نقاط جهان آن روز به شمار می‌رفتند. در شرق نیز هند از بخش‌های غنی پرجمعیت و آباد جهان و ایران آن زمان مانند پلی کشورهای شرق و غرب را به هم ارتباط می‌دهد. کاروان‌های تجاری از شرق به غرب و بالعکس در حرکت بودند. این موقعیت سبب شد تا ایران قدیم که بر سر چهار راه جهان قرار گرفته بود، محلی برای برخورد و مبادله آداب و اخلاق و باورهای مذهبی که در میان بعضی از ملل موسیقی رکنی از آن بود و تعالیم هندی و ملل آسیای قدیم و بعدها تعالیم و عقاید حکمای یونانی مانند افلاطون و پلوتون گرد.

خب دوستان عزیز، به پایان آمدیم. مطلب حکایت همچنان باقی است که تا هفته آینده به ادامه آن خواهم پرداخت. در اینجا یک ترانه خیلی قدیمی از یک خواننده خوش صدای قدیمی پخش میکنه، معروف ترین ترانه داریوش رفیعی. داریوش رفیعی صدای خیلی خوبی داشت و خیلی زود در میان موسیقیدانان و موسیقی پرستان معروف شد و محبوب، ولی متاسفانه در سن 32 سالگی از جهان رفت. علت رو یه عده گفتن اووردوز کرده، عده دیگر گفتن در اثر کزاز بوده، ولی به هر حال نازنینی از دست رفت. به صداش گوش میکنیم عزیزان و ترانه معروف زهره.

0: دلار. دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: 999-99-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: لندرز. الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون در هر کجایی که صدای ما رو از رسانه معتبر رادیو همراه میشنوید خوب و خوش باشه. علیرضا شاه محمدی خواننده موسیقی ایرانی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز

اول هفت خوان موسیقی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این بخش مثال و اجرا و گفتاری خواهم داشت در رابطه با بعضی از حالاتی که در موسیقی دستگاهی وجود داره و روابط علت و معلولی که در ساختار این موسیقی دستگاهی قابل لمس و ادراک هست. ببینید، همونجور که در برنامه‌های پیش هم گفتم و یک مرور اجمالی میکنم، ما در موسیقی ایرانی که بهش میگم موسیقی دستگاهی به طور کلی 7 دستگاه داریم، 5 مایه که اینها مشتقات بعضی از دستگاه هستند که خب خودشون در واقع استقلالی دارند و صاحب گوشه های هم هستند. ولی حالا خود گوشه چه هست؟ گوشه ها اجزای کوچکتر درون دستگاهی یا درون مایه ها هستند که در اصطلاح موسیقی غربی به اونها مود میگویند و همین دلیلی که موسیقی ایران موداله. ما در موسیقی غرب مود نداریم، تون حاکم هست، یعنی یه تون اصلی وجود داره و در واقع مود عوض نمیشه. به همین دلیل موسیقی غربی رو میگن تونال، ولی چون در موسیقی ایرانی گوشه ها دائما تغییر میکنند و حالت های پرده ها و نوت ها تغییر میکنه، همچنین به همراه این تغییر احوال و احساس و عاطفه هم متغیر هست، در واقع گویی که مود های جدیدی بر سر کار میان. ولی خب این مود ها که ما اون رو به گوشه ها در موسیقی ایرانی تعبیر میکنیم، به نوعی تعلق خاطر دارن به خواستگاه خودشون که اون دستگاه یا اون مایه به خصوص است. حالا پس از این توضیح میتونم بگم که در هر دستگاهی که ما وارد میشیم چند بخش اصلی وجود داره که اینها گوشه هایی هستن کاملا مستقل و منحصر به فرد، به هیچ چیز شباهتی ندارن. بعض وقتا در یک دستگاه 2، 3، یا 4 تا از اون گوشه های کاملا اصلی و عمده و کلان وجود دارن و بعد یک سری گوشه های دیگه که در ادامه اون دستگاه شما میشنوید به نوعی بهره میبرند از یک یا چند تا از همین ستونهای اصلی که الان خدمتون عرض کردم، یعنی شیر میکنن بعضی از نوتها رو و حالتها رو و ملودیها رو با همدیگه. بنابراین عجیب نیستش که با این حساب به غیر از اون چند بخش اصلی که کاملا منحصر به فرد و قابل شناسایی هستن، بقیه گوشه ها تا حدود زیادی شبیه هم هستن. چرا؟ چون همون گونه که گفتم دائما وام میگیرند از 1، 2 یا بعض وقتا بیشتر از، در واقع تعداد بیشتری از اون گوشه ها و مودهای اصلی. به طور مثال اگر مثلا ما به دستگاه همایون توجه بکنیم، در دستگاه همایون خب چندین گوشه وجود داره، ولی اجزای اصلی در وهله اول اون درآمده که کاملا منحصر به فرد، چون شخصیت اصلی دستگاه بر اون استواره. بعد گوشه چکاوکه که استقلال داره، حالت منحصر به فرد داره، شبیه هیچی نیست. و بعد شوشتری رو داریم که اون هم به همین ترتیب، و بعد بیداد. این 4 تا فضاهای عمده و مودهای اصلی هستن. باقی گوشه هایی که دیگه در همایون وجود دارن، مثل فرض کنید لیلی و مجنون، میگلی، نیداوود، بختیاری، راز و نیاز، اینها ترکیبی هستن، یعنی حالت هایی دارن برگرفته از مثلا چکاوک و بیداد، یا ترکیبی از اینها، یا بعض وقتا فقط الهام گرفته از یکی از این گوشه ها. به همین دلیل اینها گوشه های وابسته تر هستن. پس اگر شما وارد یک دستگاه بشید، اون گوشه های اصلی و ستون های بزرگ اون فضای دستگاهی رو یاد بگیرید، یاد گرفتن بقیه گوشه

0: بچه ها برای شما کار راحت تری خواهد بود.
1: خب حالا برای اینکه مثالی هم اجرا کرده باشم که خبرها و حرفهایی که به شما عرض کردم تا حدودی برای شما در واقع قابل ادراکتر باشه از نظر شنیداری، به صورت تحریری من چند تا گوشه رو اجرا میکنم در پی هم و بعد یک گوشه ترکیبی رو هم خدمتون اجرا میکنم و به شما آدرس میدم که این قسمتش از چه گوشه‌ای برداشته شده، فرض کنید قسمت بعدیش الهام گرفته شده از کدوم بخشه و شما با مرور اون بخش‌های گذشته میتونید متوجه صحبت من بشید. به طور مثال اگر همایون رو ما درآمد کنیم، یادتون باشه درآمد با پیش درآمد فرق میکنه ها. پیش درآمد یک فرم سازی است که قبلا گروه یا یک ساز می نوازه، در واقع مثل اینتروداکشن یا مقدمه است و بعد از اون میتونه خواننده یا نوازنده درآمد کنه اون دستگاه رو. حالا من همایون رو برای شما به اصطلاح درآمد میکنم.

خب این فضای اصلیه، دستگاه همایون هست. بعد در فاصله سوم نزدیکترین گوشه به درآمد همایون اتفاق میفته که بهش میگیم چکاوک. یا

شعرم میشه خون. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدا سیه چشم ماه سیما رو. و بعد گوشه دیگری که هم پرده است اتفاقا با چکاوک ولی حالت متفاوت و مستقلی داره شوشتریه. همین نوت که گفتیم آه، از همجه میشه حالت شوشتری خون.

تلفن. حتی قطعه رنگی در شوشتری وجود داره برای اینکه آدرس به شما بدم، اون قطعه دارا رای رای لای لای لای دارا رای دای دای دادای ترم و اطلس بیارید. اگه اونو یادتون بیاد، این حالت شوشتری داره. حالا من به فرم آوازی خوندم. بعد یک پرده بالاتر به پرده بیداد میرسیم، گوشه بیداد.

خب البته گوشه بیداد محدود به این ملودی تحریری که من اجرا کردم نیست، من فقط به عنوان مثال آوازی براتون اجرا میکنم، لزومی نداره که تحریر توش باشه، میتونه به صورت یک بیت اجرا بشه. مثلا بگیم که دارن درون من خسته دل ندارم چیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. به هر ترتیبی میشه این فضا رو به کار گرفت. خب حالا گوشه های دیگه هم وجود دارن که حال و هواهای مخصوصی دارن به خودشون، مخصوصه به خودشون رو دارن، اما ملهم یا وام گرفته شده یا الهام گرفته شده هستن از فرض کنید بیداد یا شوشتری یا هر دوی اینها، و این رو بهش میگن گوشه های ترکیبی. به طور مثال گوشه‌ای وجود داره به نام لیلی و مجنون که من اونو برای شما اجرا میکنم که شما ببینید که تا یه حدی شبیه بخش اول، شبیه چکاوک و شوشتری هست، بخش دوم شبیه بیداد.

زامر. خب این حالت شوشتری و چکاوک رو میتونه تداعی بکنه، همونطور که در شوشتری خوندیم که یا خدا، حالا اینو در شعر آوردیم، آیا تو کجا و ما کجا میم. یعنی ایده ملودیکش رو از خودش نیاورده، از شوشتری گرفته ولی اون رو اکسپند کرده، توسعه داده به طریق وزن مختلف و متفاوت که ما اون رو میگیم حالا لیلی و مجنون. بعد در پارت دوم یا بخش دوم لیلی و مجنون ببینید که چه گوشه ای رو ما میتونیم بهش برخورد کنیم. ماییم و نوای بی نوای جان. خب این چی بود؟ یا همون گوشه بیداد بود که به صورت تحریر براتون اجرا کردم. خب حالا اینها در واقع فقط مثال هایی است برای اینکه شما اشتهاتون برانگیخته و تیز بشه که بعد خودتون برید دنباله ماجرا رو بگیرید و موضوع رو دنبال کنید، تحت آموزش قرار بگیرید. ولی وقتی که ایده‌ای داشته باشید از اینکه به طور کلی چه میگذره در موسیقی دستگاهی، در وقت آموزش هم میتونید از این اطلاعات بهره مند بشید و راحت تر فضای ساختاری موسیقی رو درک بکنید و جذب بکنید. امیدوارم که تا حدودی در واقع مورد استفاده شما این صحبت و اجراهای من بوده باشه. به آگهی ها میریم و در بخش دوم با شما خواهیم بود. رفتم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A تا Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود، 310-259-9900 310-259-9900.

دوستان عزیز ارجمند، بخش دوم هفت خوان موسیقی پیشاروی شماست. در این بخش یک ساز کوبه‌ای رو خدمتتون معرفی میکنم که احتمالاً بیشینه شما عزیزان باهاش یا آشنا هستید یا صداش رو شنیدید و شاید نامش رو چندان باش آشنایی نداشته باشید. این ساز اسمش از کوزه، بله همون کوزه‌ای که ما میبینیم و میشناسیم، کوزه های سفالی هممون دیدیم، ای بسا استفاده هم کردیم یا میکنیم. از قدیم در این کوزه ها خب یا آب ریخته میشده یا مواد مایع یا هر چیز دیگری در این کوزه ها که دهنه‌ای در واقع در بالای اون داشتن. اگه کوزه آب بوده خب دهنش مقداری تنگتر بوده، اگر کوزه ای بوده که فرض کنیم مواد خوراکی ریخته می شده دهنش یه مقداری بازتر بوده، یعنی سر کوزه. خب همون کوزه در واقع یک نوع ساز کوبه ای هم هست و رد پای این ساز در تاریخ موسیقی بشری پیدا شده که به خاطر همین ساختاری که در واقع در کوزه وجود داره اون رو قابل استفاده کرده، به خاطر در واقع این وضعیت فیزیکیش که لحنها و رنگهای مختلف موسیقایی ازش بشه دریافت کرد. ببینید کوزه وقتی که به هر حال یه شکم و بدنه‌ای داره و اون سرش که دریچه اون کوزه هست، اگر دست رو بر روی اون بگذارید و اون دریچه رو ببندید و بر روی بدنه اون کوزه ضربه‌ای بزنید و بعد همزمان ضربه رو بزنید و بعد دست رو بردارید و یا دست رو بردارید و بگذارید، در اثر این برداشتن و گذاشتن که این دهنه باز و بسته میشه، صدای کوزه تغییر میکنه، یک حالتی پیدا میکنه، عین کسی که گویی که انسانی داره با دهان خودش یک اصواتی رو تولید میکنه یا سعی داره که سخنی رو بگه. یه همچین حالتی از درون این کوزه صدا خارج میشه و اون رو جذابتر کرده. خب حالا من یه تاریخچه مختصری به شما از ساز کوزه خواهم گفت، اما قبل از اون در واقع یک نمونه تکنوازی رو از ساز کوزه بشنوید که صداهایی که من ازش تعریف کردم که از برخورد با بدنه و در واقع همراهی دستی که بر روی دریچه بالایی این کوزه با برداشتن و گذاشتنش ایجاد میشه و از این همراهی ببینید چه اصواتی تولید میشه و این ساز رو در واقع به عنوان یه ساز کوبه‌ای ریتمیک لطیف میتونه قابل استفاده بکنه. باش آشنا بشید، بشنوید و لذت ببرید.

بله دوستان، کوزه یا همون اودو، اودو سازی است در واقع افریقایی که اصالتاً گویا نیجریه‌ای هست و در اونجا یافت شده از نظر یافته‌های باستانشناسی، اگر اشتباه نکنم. به هر حال اودو یا کوزه که ما بهش میگیم کوزه، نوعی ساز کوبه‌ایه که همونطور که گفتم از سفال یا سرامیک ساخته شده و ساخته میشه. نسخه سفالی و قدیمی این ساز در ایران هم در منطقه بندرعباس و برخی شهرهای دیگر جنوب ایران هم استفاده بسیاری داره، ای بسا به خاطر مهاجرت اقوام افریقایی بوده باشه که به مناطق جنوبی ایران هم در واقع این مهاجرت اتفاق افتاده و این آورده شدن ساز کوزه هم در توسط سیاهان افریقا به منطقه های جنوبی ما میتونه زمین ساز این ورود این ساز به ایران هم بوده باشه. در هند هم این ساز یافت میشه و همچنان هم در موسیقی سنتی هند در کنار ساز تبلا، ساز کوزه یا اودو هم نواخته میشه و استادان برجسته هم در هند در زمینه نوازندگی این ساز و استفاده از این ساز وجود دارن و شاید هم علتش این استش که به هر حال مثل تبلا قابلیت این رو داره که صداهای بم و زیر از این ساز به این سادگی دریافت بشه و اون هم به خاطر وجود همون دریچه هاست که یک دریچه بر بالای اون به صورت طبیعی که وجود داره، چون اگه وجود نداشته باشه کوزه نمیشه اسمش رو گذاشت، ولی وقتی که بخوان این حالت رو بیشتر بکنن یک دریچه دیگر هم در قسمت جلوی شکم این کوزه ایجاد میکنن که در واقع هم دست بالا و هم دست پایین یا دست راست و چپ بتونن در تماس بر روی این سوراخ ها و دریچه ها و گذاشته شدن و برداشته شدن هی حالت ها و لحن های بم و زیر از این ساز کوبه‌ای استخراج بکنن و همین اتفاقا تونسته باعث بشه که این ساز در کنار ساز تبلا قرار بگیره، چون همونجور که میدونی تبلا هم یکی از جذابیتاش این استش که صداهای بم و زیر از این ساز خارج میشه. خب یه قسمتی رو هم بشنوید که این ساز در کنار ساز دوتار خراسانی، ببینید چه خوش خودش رو نشون میده و چقدر زیبا حل میشه با مزراب ها و نوت های این ساز اصیل ایرانی که نامش دوتار هست. هم نوازی دوتار و اودو یا کوزه رو با هم

که مسئله دیگه رو بخوام اضافه کنم و به قول معروف پرچانگی اتفاق بیفته و پرحرفی، قطعه بعدی رو به شما معرفی میکنم که یک همنوازی کوزه هست که کار زیبایی است از استاد پژمان حدادی، نوازنده پرکاشن و سازهای کوبه ایرانی، تنبک و دف، که در واقع کار زیبایی هم انجام دادن. در یوتیوب هم اگر سرچ بکنید میتونید از جذابیت های ویژوال یا تصویریش هم لذت ببرید. جذاب و جالب هست که جناب حدادی به اتفاق چند تا از دوستان و شاگردانشون در واقع کوزه هایی در دست دارند و به سوال و جواب و همنوازی با هم پرداختند. بخش کوتاهی از این همنوازی رو بشنوید و لذت ببرید.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما لیوینگ تراست خودتون رو تشکیل دادید، آیا فکر کردید در آینده نامعلومی وقتی قراره به فرزندانتون ارث برسه، اگه یک اتفاقی در زندگی یکی از فرزندهای شما از قبیل طلاق، ورشکستگی مالی، ابتلا به اعتیاد یا درگیری‌های حقوقی رخ بده، چه اثرات ناگواری به روی ارث اونها خواهد گذاشت؟ ما امروز میتونیم تراست شما رو جوری طراحی کنیم که هیچ یکی از این اتفاقات ناخوشایند ارث فرزند شما رو خدشه‌دار نکنه.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی،
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

دوستان عزیز، بخش سوم هفت خوان موسیقی این هفته تقدیم حضور شما عزیزانی که اهل ذوق و عشق و خردورزی و دانایی هستید می شود و به هر حال همونجور که احتمالاً همگان این رو تصدیق و تایید می کنند، اندیشمند با آثاری که از اندیشه او جوشیده و تبدیل شده به کتاب، به مقاله و به هر حال تأثیرهایی که اون اندیشه بر جامعه گذاشته ماندگار میشه. یک ادیب از طریق اشعارش، از طریق آثار منظوم و منصورش، البته با سه نقطه، یعنی هم نظم هم نثر، میتونه در واقع در اذهان مردم و خاطرهای مردم ردی از خودش بر جا بگذاره، ولی یک نوع دیگر از ماندگاری هست که ماندگاری ترنم انگیزی است در ذهن و اون ماندگاری یک موسیقیدان، یک خواننده در ذهن یک ملت. فرض بفرمایید وقتی که مصری ها اسم ام کلثوم رو در ذهن میپرورانند و به یاد میارن، این اسم فقط با عنوان چند تا آثار همراه نیست در ذهن، حتما ترانه هایی که با صدای ام کلثوم به طور مثال ماندگار شده و در واقع جنبه ملی پیدا کرده در ذهن و وجود و جان این مردمی که به هر حال ام کلثوم از آنها برآمده، یک نوا و نغمه و شوری در ذهن ایجاد میکنه. یعنی منظورم این است که فقط نام آثار اون هنرمند در ذهن بیدار نمیشه و تداعی نمیشه، بلکه آهنگ ها و آثار و زمزمه ها و ترنم ها هم به همراه این اسم ها در جان و خاطره مردم بیدار میشه و این خاصیت در واقع اثرگذاری یک هنرمند موفق هست، یک موسیقیدان موفق هست که بعد از حیاتش ببینیم که چقدر از مجموعه کارهاش در حافظه شنیداری و روانی و روحی مردم در واقع یادگار مانده و ردی از خودش به جا گذاشته. اینها رو برای این گفتم که بگم که به هر حال ما در کشورمون خوانندگان بسیاری آمدند و رفتند و کم و بیش اثری از خودشون و رد پایی، خطی از آنها بر جا مونده، از خودشون بر جا گذاشتن. ولی اگر انصاف بدهیم، که به قول یکی از دانشمندان علوم فلسفی میگفت انصاف هم میتواند یکی از زمینه‌های شناخت باشد در کنار عقل، حالا از این طنز که بگذریم، اگر انصاف بدهیم ما کسی به اندازه استاد شجریان رو نداریم که توانسته باشه در حافظه ملی از نظر آواز و آهنگ نقشی و ردی بر جای بگذاره. استاد شجریان فقط موضوع ماندگاریشون به دلیل اینکه صدای فوق‌العاده خوشی داشتند و تکنیک برجسته نبوده. ایشان در واقع به آواز یک آبرو، اعتبار و یک تحول جدید بخشیدند. در دوره‌ای که آواز میرفت به سمت اینکه وارد کافه ها بشه و در واقع اون جدیت و اصالت هنریش رو از دست بده، کسانی مثل استاد شجریان و همراهانشون بودند که این موسیقی رو از این فضای صرفاً سرگرم کننده، اونم در پایین‌ترین سطح ممکن، ای بسا تونستن اونو نجات بدن و به مراکز اندیشه ورزی و اندیشه مند نزدیکش کنن، مثل مراکز دانشگاهی تحقیقاتی و قشر فرهیخته رو در واقع آشناتر و دلبسته تر بکنن با این نوع موسیقی که برخواسته از تاریخ تمدن و فرهنگ گرانقدر اینار هست. به همین دلیل است که بر واقع این گونه باید نگاه بکنیم به آثاری مثل آثار استاد زنده یاد محمد رضا شجریان و از این حیث به خصوص باید حتما مرزی قائل بشیم با دیگران، خوانندگان دیگر، گرچه همه اونها در جای خودشون ارزشمندند، ولی این جایگاه به خصوص که اعتبار تازه بخشیدن به آواز و هماغوش کردن این آواز با ادبیات
کاریست که از عهده آقای شجریان، استاد شجریان برآمده و نه کس دیگری تا این زمان. خب حالا سرو چمان رو بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی با شعری از حافظ و آهنگ استاد شجریان که خودشون هم اجرا کردن تقدیم شما میکنیم تا به هر حال اون نواها و آهنگها بخشیش در ذهن ما تازه بشه و ترنمی در وجودمون پدیدار بشه. بشنوید و لذت ببرید.

دوستان عزیز، در این بخش یک سطوری و خطوطی از کتاب فیه ما فیه رو که به نثر هست اثر مولانا جلال الدین، که البته شاگردان مولانا از گفتارهای در واقع عادی اخلاقی ایشون و حکمتهایی که در کلاس میگفته یادداشت کردن و به صورت در واقع صحبتگونه است، ولی خب متن نسبتا سختی داره، یه چند خطیش رو بهش برخورد کردم و گفتم خالی از لطف نیست که برای شما بخوانم. از وسط یک داستان هست که میگوید که مجنون را میگفتند که از لیلی خوبترانند، بر تو بیاریم. او میگفت که آخر من لیلی را به صورت فقط دوست نمیدارم و لیلی صورت نیست، لیلی به دست من همچون جامیست، من از آن جام شراب می نوشم، پس من عاشق شرابم در اول که از او می نوشم، و شما را نظر بر قدح است، از شراب آگاه نیستید. اگر مرا قدح زرین بود مرصع به جواهر و در او سرکه باشد یا غیر شراب چیزی دیگر باشد، مرا آن به چه کار آید؟ کدوی کهنه شکسته که در او شراب باشد به نزد من به هزان قده و صد چنان قده می ارزد. این را عشقی و شوقی باید تا شراب را از قده بشناسد، همچنان که آن گرسنه 10 روز چیزی نخورده است و سیری به روزی 5 بار خورده است و هر دو در نان نظر می کنند. آن سیر صورت نان میبیند و گرسنه صورت جان میبیند، زیرا این نان همچون قدح است و لذت آن همچون شراب است در وی. و این داستان ادامه داره، احتمالاً مراد مولانا جلال الدین رو دریافتید که به جای در واقع نگاه کردن به ظرف و تمام توجه رو معطوف کردن به ظرف ها و فرم ها، خیلی خوب هست و نیکو هست که به محتوای درون اون ظرف نظر بیشتری داشته باشیم، به عبارتی به شراب در جام ارزش بیشتری قائل باشیم تا خود پیاله شراب یا جام. و این میتونه صادق باشه در همه چیز، در موسیقی، در هنر، در روابط انسانی، هر چیزی سر جای خودش، ولی ارزش اصلی در باطن و معنای آدم هاست، در درون مایه هر فرمی است. خب امیدوارم که در این ساختار شکنی که هر بار غزلی میخونم، این بار چند خط از فیه ما فیه مولانا خدمتتون تقدیم کردم، بهره‌مندی نصیبتون شده باشد. و تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

رستم برای نبرد با اسفندیار به تنهایی نزد او می رود تا در این نبرد بیهوده به سپاهیان از هر دو سو گزندی نرسد. نبرد آنان به درازا می کشد. لباس ها چاک چاک و تیغ ها ریز ریز می شود. در آن سوی فرزندان و برادران اسفندیار و رستم ابتدا با سخنان درشت، سپس با پیکار یکدیگر را می آزارند و فرزندان اسفندیار در این راه تباه می شوند. بهمن خبر جانگداز را به دو پهلوان می رساند. رستم سخت اندوهگین و دردمند است و از اسفندیار می خواهد از تباهی بیشتر بپرهیزد. دست از نبرد بردارد. رستم خود برادرانش را نزد گشتاس می برد تا به سزای اعمالشان برسند. اما اسفندیار تنها راه کیفرخواهی را در نبرد و به هلاکت رساندن رستم می یابد.

رستم و رخش از پیکانهای تیرهای اسفندیار زخمی می شود و رستم ناگزیر از رخش فرود می آید، به بلندی پناه می برد. رخش روی به سوی ایران می نهد. اسفندیار به پهلوانی رستم طعنه و نیشخند می زند و از او می خواهد از بلندی فرود آید، دست به بند او دهد یا به نبرد بپردازد. رستم از اسفندیار می خواهد در تاریکی شب از نبرد دست بردارند و شب را بیاساید. اسفندیار پیشنهاد رستم را می پذیرد و بازگشت رستم را که با وجود زخم‌های تنش چون کشتی از رود می‌گذرد می‌نگرد و او را ستایش می‌کند و خود به پرده سرای باز می‌گردد. بدن بیجان پسران را با پیامی نزد گشتاس می‌فرستد و به او می‌گوید به هر روی آنچه که می‌خواستی انجام شد. آنچه بر سر دو پور گرانمایه آمده است نتیجه آز و طمع توست. آن شب اسفندیار با پشوتن و بهمن از شگفتی های رستم و کارهای نیکویی که در زمانه به دست او انجام شده است سخن فراوان می گویند.

رستم به ایوان میرسد. دستان، فرامرز و زواره از دیدن حال زار او گریان میشود. رودابه به زاری مینشیند و زواره ببر بیان را از تن تهمتن جدا میکند. سپس دانایان و بزرگان به دیدار رستم برای چاره جویی میآیند و زال به ناله میگوید روا نیست من زنده باشم و در سال خوردگی پسرم رستم را بدین حال ببینم. رستم به پدر پاسخ میدهد از این فغان و اندوه چه سود، هنوز کار دشوارتری در پیش است. هرچه

نبرد با آن اژدها رهایی یافتم. اکنون نمیدانم با این رنج و خستگی فردا چگونه بر رخش بنشینم. شاید بهتر باشد به جایی بگریزم که از من نشانی نیابد، مگر از نبرد با من بگذرد، گرچه او از این کردار بد دیر سیر می شود. زال به رستم می گوید در این کار سخت از سیمرغ یاری می جویی. اگر او در این راه به ما یاری دهد، بر بوم زابلستان بر جای خواهد ماند.

و رستم در یاری خواستن از سیمرغ همراه می شوند. زال با سه دلاور به بالای کوه می روند و پر سیمرغ را در آتش می سوزاند و آن مرغ شگفت‌انگیز نزد او می آید. زال او را می ستاید و آنچه را که بر سر رستم آمده به او می گوید. سیمرغ زال را دلداری می دهد و از او می خواهد آرام گیرد و رستم و رخش را نزد او برند. سیمرغ زخم‌های رستم را می‌بیند و راه درمان آن را می‌یابد. پس از آن به رستم می‌گوید نبرد با اسفندیار رویین تن و نامدار روا نبود. رستم داستان بند را به او می‌گوید. سیمرغ می‌گوید سر به زیر آوردن در برابر پهلوانی بی‌مانند چون اسفندیار نام بلند رستم را پس نمی‌گرداند، زیرا زمانه هرگز چون اسفندیار را به خود نخواهد دید. سپس سیمرغ می‌گوید مرا ببین، با وجود اینکه اسفندیار جفت مرا که مرغی شکوهمند بود در راه هفت خان با شمشیر تباه کرد، من با او نبرد نساختم. بهتر است تا می‌توانی با نرمی و فروتنی با اسفندیار سخنگویی تا مگر او از این کار زار بگذرد. اما اگر نرمی و پوزش تو را نپذیرفت و همچنان به نبرد با تو پرداخت، آنگه چاره‌ای می‌اندیشم که تو پیروز شوی. رستم در پاسخ می‌گوید من هر آنچه او می‌خواهد را با جان و دل می‌پذیرم، جز بند بر دستانم که آن را خاری و زبونی می دانم. صبح روز بعد رستم نرم گفتار را با اسفندیار ادامه می دهد و اسفندیار با خشم در پاسخ به رستم می گوید سخنان فریبکارانه را کوتاه کن، اگر می خواهی زنده بمانی بند بر پای بنه و با من بیا و بیهوده با من از ایوان مهمانی و آشتی سخن مگو.

رستم می داند که سخنان التماس آمیز و پوزش خواه او در اسفندیار بی اثر است. بنابر رهنمون های سیمرغ تیر گز را در کمان می گذارد و سر به سوی آسمان بر می آورد و می گوید ای پاک دادار هور، ای فزاینده دانش و فر و زور، تو خود گواهی که من هرچه در توان روان و زبان داشتم کوشیدم تا اسفندیار را از کارزار باز دارم و او همچنان در بیداد و جنگ با من می کوشد. از گناه من درگذر و مرا برای این کار مجازات مکن. اسفندیار درنگ رستم را در پرداختن به نبرد می بیند. بر او می خروشد که ای سیستانی، جانت از تیر و کمان سیر نشده که در انتظار آن ایستاده ای. همکنون تیر گشتاسپی و دل شیر و پیکان لهراسپی را می بینی و دردم تیری بر ترگ رستم می زند و رستم نیز همان گونه که سیمرغ فرموده بود تیر را از کمان به سوی چشم اسفندیار رها می کند و جهان پیش چشمان آن نامدار تیره و تار می شود. آن سرو سهی خم شده و تیر و کمان از دستش رها می شود.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که الکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

پسران اسفندیار او را در بر می گیرند. پشوتن می گوید راز جهان را کسی نمی داند. مردی چون اسفندیار که تنها برای نبرد با بدی ها و تباه اندیشی ها شمشیر کین می بست و هرگز دست به کردار بد نبرده است، سر تاجورش در جوانی به خاک افتاده است. اما گناهکارانی که جان آزاد مردان از آنها در درد و رنج است، زندگانی دراز و بیگزند دارند. اسفندیار به پشوتن میگوید ای مرد دانای روزگار، خودت را بر این که بر سر من آمده تباه مکن، زیرا بهره من از تاج و گاه این بوده. به هر رو تن همه ما نهالی است برای خاک و رسم سرای سپنج این است که من هم به همان جا روم که فریدون، هوشنگ، جم و همه نیاکان پاک ما رفتند و جایشان را به دیگران سپردند. در دنیا راه یزدان را گسترش دادم و جهان از تلاش پرشور من روشنی گرفت و همکنون از چنگال تیز روزگار گریزی ندارم و امید من این است که در بهشت از بذر خوبی هایم بهره بگیرم. باید بدانی که من به دست رستم تباه نگشتم، بلکه این تیر گز روزگار است که کارم را در این دنیا پایان داده است. رستم از سخنان اسفندیار دردمند گشته و به سختی می گرید. اسفندیار به رستم می گوید همکنون که روزگار من به سر آمده، از تو خواهشی دارم و می خواهم آن را به جای آوری تا سپاسگزار تو باشم و خوشنود از این دنیا بروم. از تو به من بدی نرسیده، زیرا هرگز پیکار با من را نخواستی و این خواست روزگار بوده و رستم و سیمرغ و تیر و کمان بهانه. آنچه بر من رسیده از پدرم گشتاسپ است که مرا روانی سیستان ساخت تا لشکر و گنج و تخت برای او بماند و من به رنج درافتم. سپس اسفندیار خواهش خود را با رستم در میان می‌گذارد، مبنی بر اینکه رستم بهمن پور نامدار او را نزد خود نگاه دارد و همچون فرزند خود به او آیین رزم و بزم بیاموزد. تهمتن پس از شنیدن سخن اسفندیار بر پای می ایستد، دست راستش را به نشانی پذیرفتن خواسته او بر سینه می نهد و با اسفندیار پیمان می بندد که بهمن را چون فرزند خیش با جان بپروراند. اسفندیار می گوید به یزدان و دین و آیین بهی سوگند که بسیار پشیمانم از اینکه با نیکویی هایی که تو برای ایران و شاهان ایران کرده ای، من این چنین نام و آوازه تو را به بدی خواندم و تو را بدین رنج در انداختم. سپس اسفندیار به پشوتن می گوید پس از آن که از این سرای سپنج بروم، لشکر بیارای و به سوی ایران بازگرد و به پدر بگو که کامیاب گشتی و با آرامش بر تخت بنشین. جهان را با شمشیر داد به فرمان تو آوردم، دشمنان و بدخواهانت از بیم من توان گزند به تو را نداشتند. دین بهی را همه جا گستراندم و تو در برابر دیگران سخنان خوب بر زبان میراندی، اما مرا به کام مرگ فرستادی. اما هیچ کس را از مرگ گریز نیست و چون تو را در اون جهان ببینم، با یکدیگر نزد داور میرویم و آنجا نیک و بد پندار ما آشکار خواهد شد.

هستم اسفندیار را با تشریفات به ایران می فرستد و خود با بهمن به ایوان باز می گردند و چون جان خود از او نگاهداری و تیمارداری می کند.

به گشتاس آگاهی میرسد که سر نامبردار شاه نگون گشته. گشتاس با بزرگان افسر و کلاه مهی را در سوگ اسفندیار بر زمین میزند. بزرگان ایران بر گشتاس خشم میگیرند و با آواز بلند میگویند: تو برای تاج و تخت اسفندیار را به زابل فرستادی و به کشتن دادی. پشوتن به جاماسب مشاور میگوید: تو در دروغ و فتنه انگیزی و کجی و ناراستی در جهان سرآمد همه هستی و کارت ایجاد دشمنی در بین بزرگان و این و آن را به هم در انداختن است. تو راه کج را به گشتاس آموخته ای. سپس خواهش اسفندیار از رستم را نیز باز میگوید که اسفندیار از رستم خواسته که بهمن فرزندش را نزد خود نگاه دارد و او را چون فرزند خیش بپروراند. گشتاس از شنیدن این راز سخت اندوهگین و شرمسار می شود.

چند سال در زابل به سر میبرد و رستم به او آیین سواری و بزم و رزم و شکار و هر آنچه شاهان باید بدانند میآموزد و او را از فرزند خیش بهتر و شادمانتر میپروراند و چون گردش روزگار آتش کینه ها را فرو می نشاند، نامه ای از آنچه بین او و اسفندیار گذشته با مهر و دوستی به گشتاسب می نویسد و می نویسد اکنون بهمن فرخ نژاد گرامی تر از اورمزد نزد اوست. هنرهای شاهان به او آموخته و اندرزهای خردمندانه به او ارزانی داشته است. اگر شاه در اندیشه کینه با کارزار نباشد، نهان و جان رستم و هر آن چکه از آن اوست پیش شاه خواهد بود. گشتاسب از رستم خوشنود می شود، با پاسخی دلنشین درختی شکفته و شاداب در باغ بزرگی می نشاند. به رستم نوید می دهد که بزرگی و مهتری رستم را بیش از گذشته می داند.

سال بعد شاهزاده بالا بلند، خردمند و با دانش و شایسته شاهنشاهی می شود. از این روی رستم بهمن را با گنج و ارمغان‌های بیشمار و با شکوه نزد نیا می فرستد. گشتاسف از دیدن نبیره خود رویش از عشق ناپدید می شود. به او می گوید تو خود اسفندیار هستی و به جز اسفندیار هیچ کس را نمی مانی، و چون او را روشندل و یادگیر می بیند اردشیر می خواندش. بهمن پهلوانی خردمند و دانا و یزدان پرست است و چون بر پای می ایستد دستان او از زانوانش بلندتر است. او در بزم و رزم و شکار همانند اسفندیار است. گشتاسف او را بسیار می ستاید و می گوید جهاندار این را به من داده تا از غم آزاد شوم و به او شادمان باشم.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-54-38 641-793-54-38.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

شاهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور.

سرائی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف

داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستانهای جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستانهای کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

حماسه رستم و اسفندیار داستانی قابل تفکر و تأمل و داستان سخنهای پهلوانانه و شیوه سخنوری و هنر شاعری استاد توس. درس‌های عبرت آموز این داستان در قالب زمان نمی گنجد و پلی می زند از دیروز به امروز و چالش‌ها و تجربیات بشر در بستر زندگی برای آگاهی، رشد و در نهایت دیدن حقیقت، همان گونه که اسفندیار پس از تجربیات فراوان در میدان‌های نبرد از نوجوانی و گذر از هفت خان دشواری‌ها سرانجام در پیکار با رستم چشمانش به نور حقیقت بینا می شود. جوانی اسفندیار شاهزاده ایران همزمان است با حملات پیاپی تورانیان به این سرزمین. با دلاوری های او و گذر او از هفت خان دشواری ها ایران از فتنه توران و ارجاسب رهایی می‌یابد و آرامش و آسایش به سرزمین باز می‌گردد. گشتاسب از دیرباز به فرزند خود اسفندیار وعده واگذاری تاج و تخت ایران را می دهد و هر بار با پیمان شکنی او را به راهی سخت تر و دشوارتر می فرستد و در سال خوردگی از تاج و تخت دل نمی کند. اسفندیار از فرمان اخیر گشتاسب مبنی بر اینکه به زاول رود و دستان جهان پهلوان رستم را به بهانه اینکه به پادشاهی گشتاسب بی‌اعتنا بوده است ببندد و به درگاه گشتاسب آورد، سخت شگفت زده و پریشان خاطر می شود. کوشش اسفندیار برای بیرون کردن این اندیشه نسنجیده و ویرانگر از سر گشتاسب بیهوده است. سرانجام اسفندیار به فرمان پدر سر می نهد و به زاول می رود. رستم در دیدار با اسفندیار با هرچه توان در کلام دارد کوشش می کند با نرمی و خواهش و پوزش و هر گونه چاره‌گری اسفندیار را از ستیز جویی دور سازد و فرجام تلخ آن را برای هر دو سو بر او آشکار می سازد. در مقابل سودای نام، جاه، غرور و خودبینی چشمان اسفندیار را بر روی حقیقت بسته است و او در بزرگترین آزمون زندگیش با تردیدها، چالش‌های روانی و عاطفی روبرو می شود. رستم نگاه دارنده ایران و شاهان کیانی، پشتیبان مردم ایران و نگاه دارنده امنیت و آسایش ایران و ایرانیان است. او سرافرازی و آزادگی را به بند و زبونی نمی فروشد و اصرار نابخردانه اسفندیار راهی به جز نبرد برای دو پهلوان به جای نمی گذارد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
11: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
10: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
11: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
12: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
12: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845
14: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وید دکتر فرید هلاگویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و همکنون گفتگو در باره نظام یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمید خانم.
1: الو، سلام، خسته نباشی.
0: سلام، بفرمایید.
1: صدام رو داری؟ ببخشید آقای دکتر، اگر هر جا صدام بد اومد بگین من جامو عوض کنم.
0: صدا خوبه عزیز، بفرمایید.
1: خیلی خوب. آقای دکتر، من فرزند چهارم هم از پنج تا بچه، یه برادر دوقلو دارم، بعد 33 سالمه. بعد با یه آقای 7 سال توی رابطه بودم، ایشون فرزند آخر بود از 4 تا بچه. بعد
0: این آقا چند سالشونه؟
1: 38 سالشونه.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
1: من از ایران.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: ایشون فکر میکنم، حالا من مدرکشون ندیدم، فکر میکنم لیسانس مواد چیز داشتن، یه مخصوص ظرف و این چیزا بود، حالا دقیقش رو یادم نیست. من خودم هم ترم 3 روانشناسی درس رو ول کردم به خاطر هزینه هاش.
0: نه نفهمیدم، ایشون لیسانس چیه درباره ظرف؟
1: لیسانس مواد، یه رشته بود که مربوط به ظروف چینی میشد، دقیق نمیدونم، پلیمر فکر میکنم.
0: خب ایشون چی کار میکنن؟
1: ایشون 3-4 سال اول رابطه توی یه شهری توی جنوب کشور کار میگو میکردن، پرورش میگو. بعد دیدن حالا اونجا نمیدونم مثل اینکه درآمدش خوب نبود، اومدن توی شهری که من هستم که خواهرشون هم تو همین شهر ساکنه، توی کارخونه دامادشون نقشه کشی میکردن.
0: اون وقت درآمدی که دارن خرج زندگی رو به هر حال گذرانشون رو میده؟
1: این اواخر بله،

0: خواهرشون و مادرشون با مادر خودم رفتیم به یه کافه‌ای که برای آشنایی. بعدش اومدن دوباره فرداش اومدن خونه ما، بیشتر صحبت کردیم، خب رفتن، هیچ خبری نشد. بعد از اون دوباره یکی دو سال بعد دوباره کلن همه خانواده اومدن خواستگاری و بعدش هم من باز دیدم هیچ خبری نشد. بعد
1: اسم این که یعنی همه همه خانواده آمدن خونه شما، ولی اگر اقدامی صورت نگیره مثل که همه بیان شام نخورن. خب نخوردن، آمدن خونه شما همه خانواده. برای
0: خب بعدش یه رسوماتی تو ایرانه که مثلا انگشتری میبرن، قرامدار عقد رو میذارن، ولی خب این روال برای ما پیش نرفت.
1: خب پس اصلا قراری نبوده شما اصلا در برای خانواده که راه کنید، ولی که اونا نقشی نداشتن، آمدن رفتن.
0: چرا؟ میدونی چی شد؟ سری آخر که اومدن من نمیدونستم این آقا چه نقشه ای داره. یک قرار نبود مثلا بیان، یک هفته ای به من گفت که آره مثلا جمع جور کن و کاراتو بکن که من میخوام خانوادم بیارم جدی راجع به ازدواج صحبت کنم. ما خب یک هفته درگیر تمیزکاری و خرید و بوده بوده اینجور چیزا بودیم. بعد این که اومدن و رفتن، من دیدم خب نه یه انگشتری، نه قرار عقدی، هیچی راجب بزرگتر راجب این مسائل حرف نزدن. حتی ما برای مهریه و همه چی توافق کردیم، ولی اینا یه چیزی رو بهانه کردن کلن رفتن. بعدش من چند ماه بعد متوجه شدم که مادر بزرگ ایشون فوت شده، یه مبلغ ارثی به پدرشون رسیده و این آقا برای اینکه اون ارث رو از پدرش بگیره، خانواده رو آورده توی شهری که من هستم که به اینا بگه من میخوام اینجا ازدواج کنم، این پول از ما بگیره و اینجا یه خونه ای بگیره. پول از دست اونا در آورد با سیاست.
1: اسم این سیاست نیست عزیزم، اسم این فریبکاری و دروغ، همطور که رابطه شما دروغ و فریبه. رابطه شما دروغ و فریبه. بله. هفت سال کنید. خب حالا الان کجایی؟
0: حالا دروغ و فریب. بعدش ما یه پارسال یک ماه مونده بود به مثلا به گفته خودشون به عقدمون، من متوجه شدم که توی شرکتی که کار میکنه کلن دوتا خانم هستن همکارشون. ایشون با یه خانمی که تازه اومده، من یه شبکه‌ای داشتم که مخصوص سیم کارت که پرینت تماس اینا رو نشون میده و چون چند مورد دیده بودم قبلا ازشون، اینو داشتم. یه هفته اتفاقی که گذشت، من دیدم با این خانوم از 6 صبح تا 11 شب یک سر شماره های این خانوم هست. من زنگ زدم بهشون گفتم شما چیکار داری با این آقا از صبح تا شب حرف میزنی؟ خانوم گوشی رو مسخره کرد منو، گفت وا همکاریم. خب گوشی رو قطع کرد. بعد به خود این آقا گفتم، گفت ما همکاریم. گفتم بابا اصلا همکارم باشید از 6 صبح تا 11 شب فکر نمی کنم چیز عادی باشه. دیدم این آقا هم این اواخر سرد شده بود، یک ماه مونده بود با هم داشت صحبت میکرد. من زنگ زدم به مادرش، یعنی زنگ زدم اول به برادر بزرگش، گفتم اینجوریه، من الان شما اومدین خونه ما، برادرای من همش از من میپرسن خب کی قرار عقد کنید، ما کی حاضر باشیم، هی از من میپرسن چی شد چی شد. بعد برادرش بهش گفتم که با این خانم در ارتباطه، ایشون گفت تهمت میزنه. یه سری یه گوشی هم آورده بود برای من، یه گوشی ساده ای بود. من این گوشی رو اتفاقی روشن کردم، دیدم توش پیامکاش با یه پسر هست که صحبت های بدی کرده بودم با هم دیگه. من این قضیه رو به برادرشون گفتم، ایشون گفت تهمت میزنی، اصلا ولش کن، یک ماه برو گریه کن، ولش کن. من گفتم خب اینا اومدن صحبت کردم، من جلوی برادرم چیکار کنم؟ میگفت نه تو تهمت میزنی. این قضیه انتقال پیدا کرد به مادرش، یعنی این برادره اومد چند تا هم گذاشت روش رو به مادرش گفت، مادرش به خانوادش گفت و اینا همه زنگ میزدن به من که خواهرش به من گفت تو مریضی، برو خودت رو دکتر نشون بده. اینا
1: خب اونی که راست میگن که تو مریضی، شما این همه علائم و نشانه ها رو دیدی. یه کسی اومده به شما گفته من میخوام به شما یه مرغ بفروشم، بعدن شما دیدید که چیزی که میخواد بفروشه یه سانتی متره، بعد شما همجوری باز حرف میزنید.
0: آقای خود چیزی بدتر بعدش اتفاق افتاد.
1: خب بله؟ بگید عزیز، بگید عزیز.
0: خب این جریانی که میگم مال پارسال بود که کلن به هم خورد، ما 8 ماه کلن رابطمون قطع شده بود. بعد 8 ماه دوباره اومد پیام داد گفت اونا سوء تفاهم شده، ما صحبتای

0: سه صحبت راجع به دوستای پسر اون خانم میکردیم. اون نبوده، برای کارگرایی بوده که برای شغل قبلیم اون گوشی، مثلا گوشی کار بوده، اون پیامک ها برای من نبوده و اینا. من گفتم اوکی، من دیگه نمیخوام بحث ازدواج پیش بیاد، دیگه نمیخوام خانواده ها درگیر بشن، فقط با هم دوست بمونیم.
1: چرا؟ برای چی مقصد باشه؟ چرا مقصد باشه دوست بمونی؟
0: من هم نیاز مالی داشتم، هم که تنها بودم.
1: چرا تنها بودید؟ شما از یه رابطه
0: کلا تنها میدید. بودم، جدا زندگی میکنم.
1: خب باشه، جدا باشین. من هر کس که جدا هست باید بره با یک کسی باشه. یک، شما از این چهار تا دوست خانوم داشته باشید که تنها نباشید. بعد اگر میخواستید میرفتید دنبال کسی که بخواد با شما ازدواج، و ایشون که قصد ازدواج با شما رو نداره، شما میخواد ایشون رو به دام بیاندازید. این همه رابطه شما بازی و فریب و دروغه از اول تا آخر، هم از جانب شما هم از جانب ایشون.
0: خب من چه فریبی استفاده کردم؟
1: همینقدر که توی رابطه موندی در حالی که یه دختری هستید که یه چیزی پول بگیری؟ اسم این چی عزیز؟
0: نه میدونید چطوری بود، خودشون یه مبلغی کمک میکردن، من اصلا از ایشون تقاضایی نداشتم.
1: اصلا عجیبه، من اگر یه آقایی رفت به یه خانومی بدون که اون خانوم تقاضا کنه پول بهش بده، عادیه؟ شما میتونید برید اینو به خانوادتون به دوستاتون بگید که من یه آقایی بدونی که من بخوام من پول میده؟ شما رو خط رادیو بعد به من میگید که به خواهرتون گفتید، میگم به بقیه بگی. اسم این متاسفانه بدنامه و شما بعد میگید من کجام دروغ فرمی.
0: نه آقای دکتر، میدونین میخوام بهتون چی بگم؟ میگم که دلیل این که 7 سال این رابطه طول کشیده، یکیش به خاطر نیاز مالی بود، یکیش به خاطر تنهایی بود، یا حالا وابستگی که داشتم به ایشون، یکی از دلایلش.
1: هیچ کدوم از اینا دلیل نیست. آدم قرار نیست یه دختر با یه مردی باشه با خاطر نیاز مالی. اسم این اسم بدیه در دنیا عزیز، از جمله در ایران. خب اصلا برای چی میخواید این وضعیت رو ادامه بدید؟ چی تا که میخواید خودتون رو گول بزنید؟
0: این قضیه برای پارسال آقای دکتر، میگم 8 ماه رابطمون کات شد، بعدم که این حرفا رو زدیم و قرار شد دوست بمونیم که ایشون هم تو همین 4 ماهی که
1: برای چی دوست بمونید عزیزم؟ برای چی دوست بمونید که زندگی خودت رو دیدم... نابود کنه؟
0: کار به ازدواج نمیرسه، گفتم
1: فقط حداقل
0: دوست بمونم.
1: دوست بمونی که تمام فرصت‌های دیگر از دست بدید؟ کدوم مردی میاد با شما رابطه برقرار کنه بعد بهتون میگه تو چه خبر؟ بری بگید 7 سال من با یه آقایی بودم، اول می‌خواستیم ازدواج کنیم بعد نشد بعد دوست موندیم. مطمئن باشید از 100 تا مرد 99 تاش ول میکنن میرن. رابطه که معلوم خراب، برای چی صبر کنید؟ برای چی هنوز اصرار داری اونجا بمونی عزیز؟
0: نموندم، یه اتفاق بدی افتاد تو این 4 ماه. ببین ما 4 ماه دوباره با هم آشتی کردیم بعد اون 8 ماه. بعد یه روز من متوجه، این آقا برای من یه ماشین در حد اسقاط خرید، اونم میگم من هنوز گواهینامه هم ندارم، به اصرار خودش. منم گفتم خب حالا تو همین 4 ماه هم پلن ازدواج داشت، یعنی یواش یواش میخواست زنگ بزنه به مادرش و اینا. خب نمیدونم، فکر میکنم خیلی ساده ای کردم.
1: میشه من رو خط رادیو منم عزیز من یواش یواش میخواست مادرش زنگ بزنه، مثلا اگر شماره مثل اینجا 310-3 رو فعلا بگیره، 1 ماه دیگه بگیره، 0 رو یه وقت دیگه بگیره.
0: آخه به من میگفت من یه کار میکنم مادر و خانوادم زنگ بزنم از تو عذرخواهی کنم بابت حرفایی که پارسال بهت زدم.
1: اوکی، عذرخواهی کنم. خب اول به من
0: مشکل شما حرفای خیلی بدی به من زدن.
1: خب اینا مشکل حرفای بدی است که اونا زدنه. عزیزم شما میخواید ازدواج کنید، شما قراره همه چیزای خوب رو داشته باشی، اونا حالا تازه میخوان معذرت خواهی کنن از حرفای بدی که بدوزن. خب من یه کسی حرف بدی زده معذرت میخواد، خب بعدش چی؟ یه چی؟
0: معذرت خواهی که نکردن آقای دکتر.
1: خب معلومه نکردن.
0: بله
1: عزیزم، یه دفعه دیگه جمله رو تکرار میکنم برای شنوندگان: بازی، دروغ، فریب، حق بازی اساس این رابطه است. حالا 4 ماه قبل بعدش چی شد؟ بذار ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم و من بگو چی شد عزیز. روی راحت باش، هرچی وقت بخوایی رو داریم روی خط باش. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
3: والبرزو فابریک ان فرانس.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
5: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: فرد ماشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد ماشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد ماشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: قزل جان، چه جوری بگم آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: اباری، چه زودتر نگفتی؟
9: ایله خورم نشد خب.
10: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جو.
10: چریه؟
9: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
9: ولک کنجا؟
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
12: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
13: الو.
12: بفرمایید.
2: ببخشید آقای دکتر، اعصابتون رو خرد کردم.
12: اعصاب من ابداً اعصابم خرد میشه. از اینا چیزایی نیست که اعصاب منو خرد کنه.
2: من خودم آماده کردم برای چکلایادش.
12: من فقط حیرت میکنم که تو چرا میخوای اینقدر خودتو کم و کوچیک و بی ارزش و بی اهمیت.
2: آقای دکتر، من توی خانواده بزرگ شدم که با زن مثل یه تیک زباله رفتار میشد. یعنی پدر من اگر قانون ایران میذاشت حتما دخترش خفه میکرد، با این اواخر یکم به ما احترام میذاشت. یه اصطلاح خیلی بد در مورد زنها داشت، میگفت باید چیره جون زنها رو بکشی بیرون بعد ولشون کنی. تو خانواده بزرگم که یک سال کتک خوردم دیگه، حالا از اون بچگی ها این چیزا اومده. الان هم نمیدونم رابطه با این آقا، حتما خودم رو کم میدیدم.
12: صبر کن عزیزم، تو دختر باهوشی هستی، قرار نبود که همونجوری بمونی که پدر نادان خود خواهی.
2: الان اوضاع خوبه، الان پدرم فوت شده، ولی خب برادرام احترامم خیلی دارن.
12: چه بهتر ولی که پدر فوت شدن همچی توفه هم بهتر بود که فوت شده. ولی حرف این است که تو چرا قراره باز همون کارهایی بکنی که پدر گفته یه زن هست یا باید باشه؟
2: خب من یه ازدواج ناموفق داشتم، گزینه های دیگه ای نداشتم که بگم خب این آقا رو میذارم کنار، گزینه بهتری هست.
12: کی گفته نیست؟ این همه رو چک کردیم مثلا 100 نفر عزیزم.
2: نه من اصلا تو این 7 سال کلن از اجتماع دور شدم، کلن با دوستام کات کردم، گوشنشین شدم دیگه.
12: معلومه که آدم وقتی این کار رو بکنه جدا و خالی یا تنها میمونه. خب بالاخره چی شد؟
2: هیچی. تو این مدت 4 ماه این آقا برای من یه سری هزینه ها کرد، گفتش که من میخوام گذشته رو جبران کنم، در حق تو بدی کردم، میخوام مرد ایدالت باشم و از اینجور صحبت. حتی اومد خونه من چون کوچیکه، اومد به زور، من یه تخت 2 نفره داشتم، اونو برد داد به یکی، به زور برای من مبل گرفت آورد که من خیلی بهش میگفتم اصلا پول استفاده نمی کنم. یه هزینه های اینطوری برای من کرد، ولی بزرگترینش همون ماشینه که میگیم در حد اسقاط مبلغ آنچنانی هم نداره. ولی خب
12: بالاخره تخت خواب یک نفر، تخت خواب یه نفره گرفت یا برای خودش و تو تخت خواب 2 نفره گرفت؟
2: متوجه نشدم.
12: تخت خواب یه نفره تو رو برد به جاش یه تخت خواب 2 نفره برد برای دوتاتون؟
2: نه، تخت خواب 2 نفره منو برد به جاش مبل گرفت، چون تو خونه من جا نمیشد همزمان دوتاش.
12: این تو یه رخت خواب یا تخت خواب نداری؟
2: بعدش مثلا خریدم یه دونه کوچیکترشو، ولی اون زمان اون تخت انقدر بزرگ بود که خب همزمان جفتش جا نمیشد. یعنی میخوام بگم به اینجوری این روالش بود، این کارو میکرد. یا مثلا من پارسال برای ایشون، چون آدمی بود که اصلا میداشت، من هدفم چون ازدواج بود، یعنی من واقعا رفتم حتی یه تیکه از جهازی که قرار بود ببرم خونه این آقا رو خریدم، یه ماشین ظرفشویی قسطی خریدم، یه چیز اوکیه. از حقوقش خورد 1,000,000 من طلا خریدم نگه داشتم که ایشون پولاشو خرج نکنه. در نهایت اون طلا رو، اون طلاها رو از من گرفت داد مادرش براش نگه داره، ولی یه مدت تو خونه من بود اون طلاها.
12: خب
2: خب من مثل روال پارسال، امسالم چون مثلا باش اوکی شده بودم، میگفتم برات پسنداز کنم یا مثلا طلا بگیرم. ایشون اصرار داشت طلا بگیریم، طلا چیز داره، نمیدونم ضرر داره. من گفتم خب باشه اصلا خودش بگیره. ایشون خورد خورد نزدیک 30 تا 100 دلاری آورد.
12: یه ذره صدا کم و پایین و بالا میره، جایی که قبلا بود
2: الان خوبه؟
12: اون قبلش خوب بود، حالا صحبت کن ببینم خوبه یا نه، چون قطعه رو
2: اصلا 30 تا 100 دلاری دیگه این 4 ماه برای من آورد. یعنی توی 2 سری 30 تا 100 دلاری آورد، یک بارم 25 تا 100 دلاری آورد، چون بلد نیستم دقیقشو بگم، اینطوری میگم که شما راحت تر. بعد این خریداری که انجام داد، این هزینه‌ای که انجام داد، 2 ماه اخیر به من گفت توی کارخونه دامادمون که دامادشون هم یه شریک داره دزدی شده، نزدیک 10 میلیارد تومان دلار دزدیده شده. که به من گفتش که یکی از خانمای همکارش مثل اینکه رفته سر کیف رئیسشون، فهمیدن اینا، دیدنش. من هی میپرسیدم، گفتم بالاخره کاری کیه؟ میگفت کار اون خانومه، اون خانوم هم اومده یه خونه داده که اینا رضایت دادن به این خانوم. مادرش، حالا مادر اون خانوم گریه کرده، رضایت گرفته. بعد یه روز من تو خونه بودم، ما شبش خوش و خورم با هم شب بخیر گفتیم، صبحش پاشدم دیدم سه تا مأمور لباس شخصی اومدن جلوی در، این آقا رو دستبند زده آوردن جلوی در ساختمون، اومدن کل خونه من رو گشتن، گفتن دلارا کجاست. گفتم، گفت این آقا چقدر دلار اینجا؟ گفتم این دلار رو بهشون نشون دادم، دو تا تیکه طلا خریده بودم با حقوقشون، اونا رو نشون دادم. گفت یه سری سوالا کردن که چند وقته این آقا رو میشناسی اینا. به من گفتم بیا بریم کلانتری. منو بردن کلانتری که من اصلا نفهمیدم چی شد، کجا رفتم و کی برگشتم. ده روز صبح تا ظهر من تو کلانتری بودم، یک سر منو میخواستم به عنوان شاهد و گواه و متهم و همه چی. که از من بازپرسی که شد، گفتم بگو این چیزایی که خریده رو از کجا آورده. من گفتم اینو مثلا با فلان حقوقش، مثلا یه مبلغی داد به من، گفت من اینو وام از شرکت گرفتم، حتی رسید اون وام در فرم درخواست به اون وام رو برای من فرستاده، من سه ماه قسط دارم پرداخت میکنم برای اون وامی که به من داده. اینا گفتن همه رو باید پس بدی. من گفتم اوکی، ولی فکر نمیکنم کار این آقا باشه. در نهایت معلوم شد که دامادشون با شریکشون، چون از این آقا مدرک نداشتن، یه مقدار دلار جاساس کردن تو ماشین این آقا که ایشونو بتونن بگیرن، و همه دلارا هم احساس میکنم کار این آقا بوده. ده روز توی بازداشتگاه بود این آقا. بعد برادرشون رو من زنگ زدم که از کلانتری به من گفتن زنگ بزنم به برادرش بیاد. برادرش اومد و یه سری توافقات با دامادشون کرد، یه خونه‌ای که اینجا خریده بود دادن به دامادشون، هرچی اموال داشت دادن تا این پول جبران شه. این آقا توی کلانتری رفته بود گفته بود این 10 میلیاردی که من برداشتم همه رو خرج این خانم کردم، این خانم نمیدونم ازدواج کرده، نمیدونم تنهاست، نیاز داشته، من همه رو خرج، همه تقصیر رو انداخت گردن من، که حتی میخواستم منو بندازم بازداشت، که من گفتم من از هیچی خبر ندارم. سه بارم من این پولو به این آقا پس دادم، این آقا دفعه آخر به زور اومده گذاشته تو خونه من، که من گفتم من میدم به خواهرت، من نمیخوام اینا، من تنها زندگی میکنم، برای من مسئولیت داره. اینا رو توضیح دادم، در نهایت اون پولی که به من داده بود به عنوان وامو پس دادم با اون طلاهایی که پیش من داشت، ولی خب این مبل و ماشینه برای خودم، یعنی دادم به خودم، گفتن دیگه نمیخواد. و این آقا اومد بیرون به من گفتش که خدافظ، خوشبخت بشی، رفت از این شهر، رفت همون سر اون کار قبلیش. بعد برای من یه سری وایسای چرت و پرت فرستاد، با چند تا آقا صحبت کرده بود که بگه من بیگناهم، من دزدی نکردم. من گفتم خب دلارا پیدا نشد، بالاخره دست کیه؟ واقعا اون دلارا، یعنی نه دست اون خانم پیدا شد نه دست این آقا، دلار اون مبلغ 10 میلیارد تومان پول گم شد. از اون خانم یه خونه گرفتن، از این آقا کلی چیز میز گرفتن و این آقا رفت. بعد خانوادهشون هم که اومدن با من مثل اصلا خیلی بد رفتار کردن، به من میگفتن آره خوب از برادر احمق ما پول گرفتی.
12: خانواده که بله؟ اومدن یعنی چی؟ خانواده که اومدن یعنی چی؟ یعنی کی اومد؟
2: خانوادهشون همشون اومدن که برادرش، پسرشون از بازداشتگاه در بیارن بیرون، رضایت دامادشون رو بگیرن.
12: خب این که به تو چه؟
2: خب ما توی کلانتری با هم مواجه شدیم دیگه، اونا شروع کردن و من بی احترامی کردم، من جواب دادم، بعدش کلی اسمس می دادم، بعدش حتی رئیسش می خواست این ماشینی که دست منه رو ببره توش دلار جاساس کنه که منو گیر بندازه، که کلانتری به من گفت اصلا دست کسی ماشین رو نده. و این آقا خودش رو پیش خانوادش سفید کرد، گفت من همه رو خرج این خانم کردم، در صورتی که ما حساب کردیم یک صدم این مبلغ رو شاید خرج من کرده باشه. ما بقیش گم و گور شده، یعنی هنوز احساس میکنم این آقا یه جایی جاساس کرده و قراره بیاد این پولا رو ببره.
12: خب حالا مشکل مسئله تو چیه؟
2: مشکل اینه که من اصلا ببینید، من دقیقا ما، من و خواهرم دو تا دوست پسری که داشتیم هر دوتاشون اینجوری بودن. هر یعنی الان خواهرم هم سر یه چیز وحشتناک دیگه درگیر اون آقا از خواهر من 5-6 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، هنوزم باهاش دوسته، میخواد یه خونه ازشون بگیره به جای بدهیش که اون آقا هزار تا کلک انجام میده. میخواستم اینم مشکل من کجاست که این بلا سرم اومد؟ نمیدونم
12: شما فکرین خیلی زرنگید، از دیگران استفاده و سوء استفاده میکنین، خبر ندارید آدم های زرنگتر رو به هر حال با رفتار بد و ویژگی های خطرناک هستن، اونم توی جامعه مانند ایران، اونم حالا به عنوان یه دختر. شما خود کلا سر بقیه بذارید، خب کلا سر شما میذاره.
2: من اصلا نیتم کلاهبرداری نبوده.
12: یعنی چی؟ به چه مناسبت از یک کسی ماشین قبول میکنی؟ حتی قرازه.
2: بله اشتباه کردم.
12: شد یه دفعه مال شما شد اشتباه؟ نه، شما چون فکر میکنید که میشه به دلیل اینکه دختری، حالا به خاطر زن بودنتون بقیه رو که حالا یکی آویزون شما شده ازش استفاده کنید، خب میتونه به زحمت خطر بیفته. چه به من میگید مشکل من چیه؟ مشکل شما این است که از کودکی آسیب خوردید، بعدم فکر کردید باید به در و دیوار بزنید برای داشتن یه چیزهایی که اصلا مهم نیست و اهمیتی نداره. حرفایی هم که شما در جهت این
2: نه آقای دکتر، من میخواستم همه اینا رو فکر میکردم باید پس بدم، خودشون ازم نگرفتن، میخواستم همه چی رو پس بدم، فقط مطمئن شم این آقا دوست نیست که در نهایت.
12: به شما چه مربوطه که او دوست هست یا نیست؟ شما مگر پلیسی، دادگاهی، یعنی چی؟ یه آدمی اومده. ببینید عزیز، شما از اون آغاز که شروع کردید، همینقدر که کمکی داستان رو گفتید، هم خودتون شنیدید، هم شنوندگان خوب و عزیز، عرض کردم این بازیه، این دروغه، این فریبه، این حق بازیه، بسیار این رابطه نیست، هیچ معنایی نداره. حالا کی کجا داره سر کی میخواد کلا بذاره، کی از چه بازی داره برای استفاده و سوء استفاده از دیگری اینا رو من نمیدونم، جزئیات رو که نمیدونم. الانم شما تمام، اگر واقعا یه درسی گرفتید از این موضوع، بهتر اینه که این رابطه رو که تماما به هیچ شکل و فرمی نپذیرید که اون آمد و نمیدونم خواست و درخواست کرد و در خونه آمد و بعد این پول اومد گذاشت و بلکنید اینشون رو که رها کنید. دفعه دیگه هم یه آدمی رو ابتدا مطمئن بشید که از یه سلامتی، از یه برحال اخلاق و رفتار مناسبی برخورداره، اگر میخواید دوستش باشید یا میخواید باش ازدواج کنید، ولی اگر غیر از اینه که هیچ. الانم نمیدونم، شاید تلفنتون قطع شد چون من یه صدایی شنیدم. برحال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی امیدوارم دوستان خوب و عزیز بدونن که در ایران ماجرای آسیبی که بچه ها به خاطر پرورش و تعلیم تربیتی که نیست و فقط ترس و تنبیه و کنترل از جانب پدر و مادر و این مقدار پدر و مادر خودخواه، نادان، بیمار، گرفتار، کسی که حرفی که در مورد زن میزنه یا دختراش میزنه اینه، باید یه دختر رو تبدیل میکنه به همیشه موجودی که اونم فکر کنه تو زندگیش باید با بازی ها و فریب و دروغ یه چیزایی رو سرهم کنه و برای خودش چیزی بسازه، ولی متاسفانه پایانش چنینه. پرحال غزال جان، اگر ایشون آمدند و خواستند، گرچه فکر میکنم گفتگو اون رو ما به جایی رسوندیم که حرف دیگری نمونده، ولی اگر خودش خواست که صحبت رو ادامه بده چون تلفنش قطع شد، لطفا اون رو بیار، اگر نه من بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهم باشد. شکران عجبند با ما باشد.
13: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
14: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
15: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
17: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
18: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
17: 818-777-777-777.
19: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
20: باشه.
19: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
20: باشه بابا، باشه.
19: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
20: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
17: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
19: سامان،
20: باشه بابا، باشه.
21: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
22: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
23: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
24: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
23: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
24: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
23: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
24: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: رادیو همراه، بفرمایید.
25: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
12: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
25: چون دکتر، من راجب دخترم میخواستم با اتون صحبت کنم. یه دختر 10 ساله دارم که کلن دخترم
12: بذارید من نه سب کنیم بذارید من 3-4 سوال ازتون بکنم از این. اولا شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
25: من 30 سالمه، همسرم 38 سالشون بود که از هم دیگه جدا شدیم.
12: چه مدتی جدا شدیم؟
25: الان 5 ساله که از هم جدا شدیم.
12: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
25: من از ایران تماس میگیرم خدمتتون، تهران.
12: اوکی. به من بفرمایید که بعد از اینکه جدا شدید دخترتون با کی زندگی میکنه؟
25: با من زندگی میکرد.
12: تماما و پدرش رو میدید نمیدید با چه میزانی؟
25: راستش پدرش یه سری مشکلات داشت، پدرش اعتیاد داشت که حالا ما جدا شدیم از هم دیگه، حالا چون تو گیروداد دادگاه بودیم و خیلی اختلاف داشتیم و گرنده بچه من کلن این بود که پدرش آدم عصبی و اینا، برای همین خیلی وقت اصلا میترسید که پدرش رو ببینه، خودش راضی نبود. تا اینکه یکم نرم نرم پیش رفتیم دیگه خودش هم راضی شد و بعد چند ماه شروع کرد پدرش رو دید، ماهی یک بار، دو هفته یک بار، الان ولی خدا رو شکر هفته دارن همدیگه رو میبینن.
12: اون وقت پدر حالش بهتر شده که شما خدا رو شکر میکنی؟
25: بله بله بله کاملا، یعنی خب کاملا که حالشون بهتر.
12: شما من بگید خودتون فرزند چندم هستید عزیز؟
25: من فرزند دوم هستم بین دو خواهر و دو برادر.
12: یعنی شما 5 تا هستی؟
25: نه ما 4 تا هستیم، ببخشید من خود شدم، 2 تا دختریم و 2 تا پسر، که یه پسر اول، بعد من، بعد خواهرم، بعد یه پسر دیگه.
12: اوکی، شما چی خوندید، چه میکنید؟
25: راستش من دانشگاه نتونستم تکمیل کنم، یعنی همون فکر میکنم ترم اول دومش بود، برای همین اصلا درس نخوندم.
12: اوکی، به من بگید چه کار میکنید و ضمناً خرج زندگی خودتون و دخترتون رو چگونه میدید؟
25: من خودم کار میکنم توی سالون و اینکه حالا خرج زندگیمون از این تعریف میدم. البته پدرش هم یه بخش کمی از هزینه‌های دخترمون رو میده، هزینه‌های کلاس و مدرسه و خرید لباس و اینجور چیزا.
12: اون وقت پدر و مادر و خانوادتون دوربر شما هستن؟
25: نه، من با دخترم جدا زندگی میکنم، اونا حالا توی شهر هستیم ولی اینکه با هم زندگی کنیم نه.
12: اوکی عزیز، خب حالا موضوعی که در مورد دخترتون هست چی عزیز؟
25: راستش آقای دکتر، من دخترم کلا خیلی دختر ناراحتیه، انگار خیلی افسرده است، اصلا دختر شادی نیست، تو خونه زیاد با من حرف نمیزنه. یه مشکلی که جدیدن باش برخوردم اینه که مثلا اگر میره پیش پدرش یا حالا تو جمع عمه هاش و اینا قرار میگیره، یه مسئله ای که هست راجع به این صحبت میکنن که یکی فوت شده، مثلا یه بچه داشته اینا، این صحبت خیلی روش تأثیر میذاره. شبا مثلا هر شب داره گریه میکنه، میگه میترسم یه موقع تو بمیری، بابا بمیره، از اینجور صحبت ها، و این باعث میشه این هر شب قبل خوابیدن گریه کنه، همیشه هم شبا قبل خواب این چیزا با ذهنش خطور میکنه. خیلی
12: البته این نیست عزیزم، نه درسته که ممکنه یه همچین حرفایی رو شنیده باشه، ولی معمولا اینا مانور بچه است که من ناراحتم برای اینکه تو رو از دست بدم یا پدر رو از دست بدم. چون ببینید بچه ها تو این سن و سال، البته اصولا تو دوره قبل از نوجوانیشون، اشکالشون اینه که قاعده، یعنی یه حادثه رو تعمیم میدن به همه چیز. وقتی که مثلا پدری نباشه، مادری نباشه یا فوت کنن، فکر کنن اون یکی هم به زودی نمخواهد بود و فوت میکنن. وقتی ببینن پدر و مادر جدا شدن، خب با این واقعیت روبرو میشن که پدرم نیست، یا یه جایی که با پدرش هست مادرم نیست. بنابراین خب من چجوری میتونم اینا رو نگه دارم؟ نمیتونم که بادارشون کنم با هم باشن. پس بنابراین این ماجرا این که اگر من نگرانم، ناراحتم، گریه میکنم، میترسم تو رو از دست بدم، بابا رو از دست بدم. البته این سن و سال بین 8 و 12 سالگی بزرگترین مسئله و مشکل بچه ها ترس از دست دادن والدینه. حالا اگر یه دلایلی هم وجود داشته باشه مثل طلاق و جدایی، خیلی عادیست که اونو پیدا میکنه. بنابراین یه استراب عمومیست که داری که خیلی عادیست برحال، و یک ماجرای برحال مانورای کودکانه است که برای حفظ خودش انجامش میده. حالا به من بفرمایید که وقتی که با پدرش هست چگونه رفتار میکنه و یا وقتشون رو با هم چگونه میگذرونه؟
25: آقای دکتر بازی میکنن با هم دیگه، ولی یه طوریه که مثلا بیشتر از یکی دو روز دیگه به من زنگ میزنه میگه حوصله‌ام خیلی داره سر میره. پدرش رو خیلی دوست داره، حتی یه تایمایی هم که دلش نمیخواد بره میگه اگه نرم بابا ناراحت میشه دیگه، اجباری میره. خب
12: دوست نداره. نه باباشو دوست نداره، به این دلیل که باباش این بازی رو این خود اون که در آورده که تو چقدر داری من مهمی تا این نباشی چنین و چنان، که حالا عیبی نداره بچه اینجوری فکر میکنه. به من بفرمایید همسر سابقتون احتیاجش به چی بود؟
25: شربت و قرص متادون و گاهی وقتا هم شیره و تریاک. و خب حالا دلیل جدایمون صرفا این نبود، دلیل جدایمون این بود که خیلی آدم عصبی بود، یعنی خیلی پرخاشگر بود، سر یه بحث کوچیک کتک و کتک کاری میکرد.
12: خیلی خب، ببینید بچه چرا وحشت نکنه؟ بنابراین معلومه که بچه ایست که با استراب سنگین و شدید همراهه. به من بگید که توی مدرسه گزارشی که مسئولین مدرسه معلمین اینا میدن، الان میگم به قبلش کاری ندارم، یعنی یک سال اخیر یا یعنی پارسال چی بوده؟ باش راحت و راضی بودن یا دربارش حرفایی میزدن؟
25: حالا آقای دکتر هیچ گزارشی ندادن، اتفاقا گفتن دختر خوبی، اما یه مسئله ای که از خب مدارس ایران هر روز تعطیله، یعنی حضوری من ندیدم این بچه بره.
12: نه الان تعطیله، حضوری نمیده، یعنی چطور؟
25: نه کلن یک سال اخیر که کلن تعطیل بوده، همه غیر حضوری بوده، یک بار در هفته میرفتن.
12: اوکی. حالا به من بگید که اصولا شما تونستید برش یکی دو تا دوست دختر پیدا کنی؟
25: بله
12: دارید. یعنی به من بگید چند تا هستن، چه سنی هن، با هم چه میکنن؟
25: دو سه سال کوچیکتر از خودش دوست داره، همسن خودش هم دوست داره و اتفاقا خیلی هم دختریه که زود ارتباط میگیره، زود دوست میشه. اما یه مسئله ای که از همون دوستاش اگه یه چیز کوچولو بهش بگن خیلی دختر منو ناراحت میکنه، مثلا راجب لباسش، راجب صورتش، خیلی اینو ناراحت میکنه، به طوری که یک روز تموم ناراحته.
12: خب ببینید، خب معلوم حساس و شکر نده است، برای که تو زندگیش همه چیز شکسته خورد شده، از هم پاشیده شده، اونم پدر عصبانی که شما بهش اشاره کردی، بنابراین عادی است. بعدم نمیخوام بگم زمینه ارثی هم میتونه داشته باشه، یعنی دختر شما مثل کسی است که پوست نداره، فوتش هم کنی دردش میاد. دوم این که خب دنبال فکر میکنه از طریق این گریه و این که من ناراحتم و دیگران من آزار دادند و اذیت کردند، میخواد توجه ها رو بگیره. نه اینکه بگم نباید بهش توجه کرد، ولی اینقدری که اون نشون میده هم نیست، یعنی گریه و زاریش یا این ناش یه مقداری بیشتر برای گرفتن توجه و یا یه چیزایی بیشتر از شماست، بنابراین اونو میشه فهمید. حالا بذارید چون ما به پیام ها رسیدیم، پیام ها رو بشنیم برگردیم، اگر پرسشی سوالی مطلبی دارید خوشحال میشم که مطلب.
25: حالا اگر اشکال نداره بمونید.
12: نه حتما عزیز، حتما روی خط باش عزیز، چیزای دیگه هم هست مطرح کن که با هم گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باش.
0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند،
24: با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر یه سوال دیگه هم داشتم، یعنی مورد دیگه هم به ذهنم رسید، گفتم ازتون بپرسم. مثلا من شهر بازی هم که میبرمش، این نه تا وسیله سوارش بیایم خونه، بعد گریه میکنه و ناراحت، میگه من اون یکی هم میخواستم سوارشم، و اصلا انگار این خوشیه ای که این خوشی که گذرونده از بین میره. یا بعدش 5 تا وسیله که میخری، یه دونشو میگه اصلا الان امکانش نیست، کلن اون 5 رو نادیده میگیره و بابت اون یه دونه ای که نخریدی ناراحته خیلی. بعد این تایم طولانی مدت، مثلا یک روز تمام ناراحته، موقع خواب گریه میکنه و من نمیدونم چیکار کنم.
0: نه ببینید
1: عزیز، دختر ناراحتیه.
0: نه ببینید عزیز، اولا ممکنه یه زمینه ای از استراب و افسردگی رو داشته باشه، اونو نفی نمیکنم، ولی میخوام به شما بگم این بازیشه. برای اینکه فکر کنه از این طریق هم توجه رو میگیره، همین ماجرای مظلومیت و اینکه دیگران من رعایت منو نمیکنن، یا من آمدم اونجا میخواستم یه بازی، یه راید دیگه، یه بازی دیگه هم بکنم، تو گفتی بریم، یا من دلم خواست یه دور دیگه سوار بشم گفتی نه، و اینا رو بهانه میکنه. در اینکه تنها حرفی نیست، در اینکه ناراحت حرفی نیست، در اینکه یه زمینه‌ای برای استراب و نگرانی داره مثلا اجتناب ناپذیره، ولی در اینکه مانورم میکنه و این بازیشه که از این طریق توجه رو بگیره، همچنین که نمیخوام بگم غمگین نیست، ناراحت نیست، ولی در این حد نیست. و این به خاطر اینه که بهش پاسخ داده شده. الان حساسیت شما رو هم متوجه شدم، که البته میفهمم شما رو، که وقتی اون این کارا رو میکنه شما رو ناراحت میکنه و فکر کنین دخترتون ناراحته، زمینن تمام تلاشتون این هست که به هر حال این گونه نباشه، ولی اینقدر هم خودتون ناراحت نکنید. بچه ها بیش از این باهوش و زرنگن. من متاسفانه خیلی از وقت معتقدم خیلی هم حق بازند و مانور میکنند و بازی در میارند و وانمود میکنند و پنهان میکنند و همه اینا رو دارند، یعنی اونا رو هم به حساب بیارید. شما قراره کار خودتون رو بکنید. کار شما این است که یه امنیت و آرامشی رو که لازمه براش به وجود بیارید، که خاطرش آسوده باشه، همه چیز امن و امانه. دوم، تا حدی که ممکنه درخواستاش و خواستاش رو برآورده کنید. سوم، از اونجایی که شما به تنهایی از عهده پاسخگویی به همه خواستها و احتیاجاتش برنمیآید، هم او رو در ارتباط با دوستاش بگذارید، حتی اگر با هم اشکال و اختلافی پیدا میکنن، هم از بقیه اعضای خانواده یا فامیل اگر کسی هست، به هر حال یه جوری بخواید یا شرایطشو فراهم کنید که مهر و محبت و توجه اونها رو بگیره. دختر تنهایی است، پدر مادر جدا شدند، به هر حال این حال و احساس بد رو داره. سراغ پدرش هم که میره، متاسفانه شاید پدرش هم همین نقش رو ایفا میکنه، یعنی این نقش رو ایفا میکنه که من اینجا تنها هستم، من چنین جا. مخصوصا اینکه اگر شما کسی بودید که دنبال طلاق را افتادید به خاطر اعتیاد همسرتون، درسته؟
1: بله آقای دکتر.
0: بنابراین اون یه حرف دیگهی که میزنه و حتما هم میزنه، متاسفانه، چون ما از بچه ها به عنوان کارد و چاقو استفاده میکنیم برای که به همسر سابق اون بزنین، حرف این است که مادرت سبب این جدایی شد و این ناراحتی رو به وجود آورد. یعنی میخوام بگم اونگاه شما چه مدتی همسرتون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
1: آقای دکتر، من توی سن 17 سالگی ازدواج کردم و ازدواجمون کاملا سنتی بود و توی 19 سالگی باردار شدم.
0: خب اوکی، به من بگید 17 سالگی پدر مادر شما فکر کردن باید شما رو شوهر بدن؟
1: متاسفانه به نظر اونا دیرم شده بود.
0: یعنی چی؟ یعنی دختر با در چه سنی ازدواج کنه؟ یعنی اینقدر خودخواه و نادان و دور از واقعیت ها؟
1: بله.
0: شغل پدر چی بود؟
1: پدرم راننده تاکسی بودن.
0: تو شهرهای بزرگ بودید یا شهرهای کوچک زندگی میکردید؟
1: اوائل توی شهر خیلی کوچک بودیم که بعد من و دخترم اومدیم تهران.
0: ها، یعنی بعد از جداییتون اومدید؟ یعنی بعد از اینکه جدا شدید اومدید؟
1: بله آقای دکتر، چون که هم خیلی اذیت میشدم اونجا و اینکه کارم هم یه طوری بود که نمیتونستم هزینه های خودم و دخترم رو بدم، توی خونه پدری هم مثلا امکان زندگی نبود، خیلی اذیتمون میکردن.
0: متوجهم. به من بفرمایید که اینجایی که آمدید الان همسر سابقتون یه شهر دیگه هستن، شما توی شهر دیگه هستی؟
1: بله بله، اما در حد یک ساعت راه، اونقدر دور نیست.
0: اوکی.
1: آقای دکتر، در مقابل این گریه ها و این ناراحتی ها من چه رفتاری نشون بدم؟ توجه کنم یا نه؟
0: نه نکنید، چون بازیش عزیز، چون ببینید من دو سه دفعه خدمت رو این رو عرض کردم که این راه رو یاد گرفته برای که شما رو کنترل کنه، این رو یاد گرفته که دفعه دیگه اگر رفتید شهر بازی، این دفعه چهار تا مثلا چیزی که بوده رو از استفاده کرده، شما رو به شیش تا راضی کنه. دختر باهوشیه و اینجا رسته که من باید فکر خودم باشم، پدرم که نیست، مادرم هم که نیست. بعدم گفتم احتمالا پدر یه حرفایی میزنه که خب اون یه مقداری شما رو مسئول و مقصر جدایی و طلاق میدونه، در حالی که موضوع و مشکل اصلی ایشون بود. البته پدر و مادر شما متاسفانه یه ازدواج زودی رو که اصلا به هیچ شکل و فرمی درست نبوده رو به وجود آوردن. حالا خود شما در روز چند ساعتی کار میکنید و بعد اوقات فراغتتون یا شب یا روزهای تعطیل رو چه میکنید؟
1: روزای تعطیل خب با خواهرم و دخترم میریم بیرون، این ور اون ور، کافه، پارک، شهر بازی. روزای دیگه من دو تا چهار ساعت کار میکنم که خب اینا تایماش متغیره و این مسئله هم که ازشون اونجا سالونه، دخترم هم با هم میاد، یعنی اصلا تنها نمیمونه تو خونه، هرچه میگم اذیت میشه، میاد و مادام توی گوشیه. خب منم وقتی که مثلا سر کارم درگیر کارم نمیتونم اینو کنترل کنم توی گوشی.
0: نه اون که قرارم نیست کنترلش کنم. حالا گوشی که اگر جایی بدی نمیره که، اطولا نمیره که، جایی برای
1: نگرانه.
0: خب بنابراین چه اشکال داره اون که درسته که یه عادت
1: داره. این که میگم همش میاد دنباله، مثلا خوابش میاد، سری میپوشه میاد و این که فهم کنم اذیت میشه این که بخواد هی بیاد بره، اونم توی این مسیر.
0: من نفهمیدم مقصودتون کجا بیاد بره.
1: سر کار با من میاد، سر کار میاد سالون.
0: خب بچه، خب بعدم با هم بر میگردید.
1: بله، ولی فکر میکردم که مثلا بهش آسیب بزنه.
0: چرا آسیب بزنه؟ داری رفت آمد؟
1: البته بچه ها توی این سن و سن خیلی آمد، هم برای محیط آرایشگاه که همه خانمایی هستن که حالا سنشون بالاست، یه موقع الگو برداری میکنه یا هر
0: یعنی چیزی. شما نگران چی هستید عزیز؟ شما حوادث و اتفاقات بدتری، یه شوهر معتاد پیدا کردید و یه دونه بچه دارید و جدا شدید، اینا موضوع شما. شما نگران هستید که الگو برداری کنه از خانومی که اونجا اومده؟ الگو برداری چی رو بکنه؟
1: آخای دکتر، متاسفانه هر کار زشت یا هر حرف زشتی و خیلی سریع میاد تو خونه میزنه و یاد میگیره.
0: خب معلومه، یاد کی یاد نمیگیره؟ شما هر حرفی رو میزنی که تازه باشه یاد میگیره. چرا با برمان یاد گرفت؟ شما ببینید عزیز، شما میخواید یه چیزایی رو درست کنید که درست شدنی نیست. شما توی موضوعی اصلی و اساسی اتفاقات بدی افتاده، نمیخوام بگم اشتباه بوده، کتبان هم بوده، اتفاقات بدی افتاده. فرزندتون هم الان توی سن نیست که به هر حال در یه مسیر یافتن خودش و فهمیدن دوربرشه. به من میفرمایید که یه چیزایی رو میبینه یا میشنوه که خوب نیست، باتون موافقم زودتر از سنشه. بله، ولی اینا اونقدرها آسیب زننده نیستن که کل ماجرای جدایی پدر و مادر و یه مادری که باید دائما کار کنه تا بتونه زندگی رو اداره کنه. به همین جهت بود که گفتم شما قراره یه راهی پیدا کنید که دوتا بچه همسن و سالش رو به عنوان دوستی که با مادر اونا دوستی تو رفت و آمدی دارید تو، بچه ها راحت میتونن خونه همدیگه برند و در حقیقت یه نوعی احساس کنه خواهر و برادری داره عمل کنید. و ضمناً فامیل شما هم به هر حال قرار هست کمک کنید، ولی البته شما 5 سالی است که جدا شدید، درست؟
1: بله آقای دکتر.
0: خب وقت تو زندگی شما هیچ مردی هست یا نیست؟
1: اتفاقا یه مسئله دیگه ای که داشتم که میخواستم مطرحش کنم همین بود. من 2 سال پیش یه آقایی توی زندگیم بود که حالا مثلا ارتباطمون طولانی شده بود و با دخترم آشنا شد، یعنی چون که میومد خونه ما و میرفت با دخترم آشنا شد. بعد از اون که حالا این آقا از زندگیمون رفت، اولا که دخترم خیلی بد بود با اون آقا، بعد که اون آقا از زندگیمون رفت دیگه الان 2 سالی میشه که ایشونم رفتن، من تا گوشی دستم میگیرم یا با یکی صحبت میکنم که حالا آقا هم نباشه یا یه تکس میدم حتی به خواهرم، دخترم میاد نگاه میکنه و میگه مامان تو خدای موقعی با کسی دوست نشی یا، و خیلی حساسه روی این موضوع و من اصلا همین که انقدر خستم که هم خودم دلم نمیخواد با کسی در رابطه باشم، هم دخترم خیلی حساسیت نشون میده.
0: نه آره اونم باز براتون میگم. ببینید اولا من بگید اون آقا چرا دخترتون از اون آدم خوشش نمیده؟ اگر قرار بود بگید چرا، میگفت چی؟ گفتید اون آقایی که تو زندگیتون بود دخترتون نمیخواد، دوست نداشت و او خوب نبود، چرا؟
1: به خاطر این که فکر میکرد که توجه من از روش برداشته شد.
0: خب اوکی، خب یکی ببینید همینی که عرض کنم گریهاش همونه، بعدم ببینید احتمالا پدرش چیزایی میگه یا میپرسه که این بچه اونجا گیره، یعنی حرفش اینه که کی اومد خونه، کی رفت، مامانت با
1: بله خیلی سوال پیچش میکنه.
0: خب اونه که داره بچه رو می

0: مختلفی که میشه راجبش صحبت کرد، ولی میخوام به شما بگم که تا اونجایی که میتونید اینقدر مشغولش کنید با دوستاش که به شما و پدرش اهمیت نده. یعنی تا زمانی که شما و یا پدرش مرکز اصلی زندگی و ذهنش هستید، خب بچه جز حال بد و احساس بد چیز دیگه ای نداره. به همین جهت است که ببینید هیچ راهی پیدا میکنید که مثلا یه دختری باشه که این دوتا مثل دوتا خواهر با هم باشن، کنار هم باشن، یا بیاد خونه شما اون دختر، یا دختر شما بره خونه اونا باشه. یعنی یه کاری بکنید که شما از مرکزیت هر حال زندگیش بیاد بیرون، یا پدرش. بعدم شما یه اظهار خوشحالی کردید در آغاز که خوشبختانه اخیراً پدرش رو میبینه، من همچین خیلی خوشحال نیستم. یعنی میخوام بگم شما هیچ کوششی نکنید که دخترتون پدرش رو ببینه، چون اولا همچین خبری نیست، فرقی نمیکنه بعد کیو ببینه. شما که نگران الگو و مدل هستید، پدرش چگونه الگوی؟ دوم، او با سوالاتش بچه رو وحشت زده میکنه. به همین جهت است که هم دیگر رو ندیدن یا کمتر دیدن فکر نکنید ای با ایراد داره، چون دختر شما از اینکه با پدرش که حالا جدا شدن باشه یا نباشه برخی از اوقات هیچ فایده‌ای براش نخواهد داشت.
1: آقای دکتر، وقتی یک هفته میشه و پدرش مثلا آخر هفته نمیاد، خیلی ناراحت میشه و نگران میشه، به طوری که بارها به پدرش زنگ میزنه میگه مشکلی پیش نیومده، اوکی همه چی.
0: خب ببینید ترسش از اینه
1: همین
0: که خب ببینید ترسش از اینه که پدر رو از دست بده. پدر اینقدر بزرگ و مهم نکنی. شما اگر یه تومنتون گم بشه خیلی فرق میکنه تا 100 تومنتون گم بشه. چون شما اشاره کردید که خوشحالید که بعد از یه مدتی رابطه پدر و دختر خوبه، من همچین احساس خوبی ندارم. اون آدم برای شما شوهر نبوده، برای دخترش هم پدر نیست. و بعدم اینقدر خودتون نگران اینا نکنید. اینکه برمیگرده میگه که مثلا چی شده، تعجب نکنید. ای بسا دلش خواهد یه چیزی بشه که پدرش نباشه. شما که اینا رو نمیدونید عزیز. یعنی ذهنیت بچه ها، این که چگونه موضوع رو تعریف میکنن، بعد چگونه به دنبال حل مسائل مشکلاتشون هستن، موضوع بسیار عجیب و غریبیه. من با بچه ها فراوانی روبرو شدم که اصلا در جهت بازی و حق بازی و پنهانکاری و اینا اصلا بی نظیرن. حتی دست به ابتکارات عجیب و غریبی هم میزنن. این است که چیزی که در شما میبینم حساسیت بیش از حدتونه نسبت به احساس بدی که دخترتون یا حال بدی که داره. خیلی خوب، اصلا قبول، ولی چون شما که کاری نمیتونید بکنید برای اون، شما فقط میتونید شرایطی رو به وجود بیارید که این موضوع ها کم اهمیت تر بشه. و همونطور که بهتون گفتم، راه حلش فقط یک یا دو تا دختر دیگه، فقط. یعنی اون 90 درصد ماجرا
1: هفته یک بار این داستان هستش که دوستاش میان خونمون و صبح تا شب با هم وقت میگذرونن.
0: خب بیشترش کنید. یعنی ببینید، یا کسانی رو ببینید ممکنه در همسایگیتون پیدا کنید که نمیتونن راحت برن خونه هم دیگه و بیان. به همین سادگی. جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم. دختر شما پدر نداره، مادر نداره، خواهر نداره، برادر نداره. بنابراین تنها چیزی که جای همه اینا رو ای بسا خیلی بهتر از پدر و مادر و خواهر برادر میگیره، دوستای خوبن. دوستایی که با هم رابطهشون خوبه و از بودن با هم لذت میبرن و زندگیشون رو پر میکنه. بنابراین شما دوربرتون رو نگاه کنید ببینید از کی، یا حتی تو کارتون کدام مادری رو میبینید که بچه همسن و سال شما داره، یا حتی اگر لازم شد جاتون عوض میکنید، یه جایی میرید که مثلا یکی دو نفر رو میشناسید که آشنا هستن. چون شما، من چرا همیشه عرض کردم اگر من بگن 5 ثانیه وقت داری، مهمترین توصیه تربیتیت رو به پدر و مادرها بکن، هر چیزی که دوست خوب برای بچه ها بخرید، یعنی وقت صرف کنید، خرج اون بچه کنید، خرج مادرش کنید که بچه رو بخواد با بچه شما باشه و در نتیجه دوست باشن. چون اون چیزیست که بچه ها رو می سازه و اگر نباشه میتونه ویران کنه. دوست عزیز، بنابراین شما اگر در فامیل و خانواده کسی هست، دختر عمه ای، پسر دختر دایی، پسر دایی، فرق نمی کنه سن و سالش باشن، بهانه ای درست کنید که یه رفت و آمد بیشتری داشته باشید، حتی اگر

0: وقت برای حتی اگر هزینه داره یا هر چیزی، ولی دوربر خودتون یه ذره چشماتون رو باز کنید، یا مدرسه‌ای که دخترتون میره ببینید تو کلاسش آیا بچه‌های دیگری هستن که تو همون منطقه زندگی کنن. خب اینا احتمالا ممکنه پدر مادر میان عقب بچه ها، خب با مادر دوست بشید، با هم صحبت کنید، اگر بتونید براش یه دوست پیدا کنید درست بسید که براش پدر پیدا کردید یا خواهر برادر پیدا کردید، یعنی این اندازه اهمیت داره. یعنی که این کاریست که شما میتونید کنید، ولی اینکه شما غصه خور این باشید که بچه هم ناراحت، خب ناراحت که ناراحت، به هر حال یه زندگیست که بیشتر اوقات بیشتر ما با مسائل و مشکلاتی روبرو میشیم که راحت نخواهیم بود. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز، کار سختی در پیش دارید، ولی این حساسیت رو نسبت به حال دخترتون که به نظر من یه درصد بالایش بازیه هم که البته هرگز بهش نمیگید رو اونم اینقدر نشون ندید. بعدم برفرض که اصلا چنینه، من دیگه چیکار میتونم بکنم؟ من کار و کوشش درستم و میتونم بکنم و امیدوار باشم که نتیجه خوبی بگیرم. برای
1: جای نگرانی نیست آقای دکتر؟
0: نه من نگران این حالاتش اصلا نیستم که شما میگید اصلا، مگر اینکه یه زمینه ارثی گفتم از استرام یا وسواس باشه یا افسردگی باشه، اونم کارش نمیشه کرد، ولی خب به هر حال شرایط شما هم شرایط مطلوب و مناسبی نیست. ولی اگر براش دوست پیدا کنید حتما نیمی از این مسائل و مشکلات حل کرد. بنابراین دنبال اون بگردید، وقت صرف کنید، صحبت کنید، تو مدرسه برید ببینید بچه ها کدوم دختر بچه هست یا مادری هست که به نظرتون میاد میتونید باهاش صحبت کنید، فرصتی پیدا کنید، بهانه‌ای پیدا کنید، هر چی که هست. به هر حال اگر براش دوستی پیدا کنید یا کسی که دور برتون هست که راحت اینا بتونن رفت آمد کنن تو با هم باشن، خیلی از مشکلات رو میتونید حل کنید. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی لطف
0: کردین آقای دکتر، متشکرم. مرسی عزیز. من قبل از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، چون مثل اینکه اشکالی تو کار تلفن های ما بود، اگر مایل هستید که ما با هم گفتگو داشته باشیم لطف کنید تلفن کنید به دفتر رادیو یا به استودیوی رادیو همراه 310-441-0555 310-441-0555. بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
2: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4,190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
9: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: سلام عزیز، متشکرم، بفرمایید.
9: مرسی از وقتتون. من یه سوال دارم در مورد برادر بزرگترم که 20 سال پیش هم به شما زنگ زده بودم در این مورد، ولی متاسفانه از لحاظ خانوادگی کسی پیگیرش نشد و منم خب مشغول درس و کار و زندگی خودم بودم. من یه بک‌گراندی به شما بگم. من توی کالیفرنیا هستم الان، نزدیک 27-8 سال ما اینجاییم، 30 سال در واقع هممون از 17-18 سالگی اینجاییم.
0: شما کیا هستید؟ این همه که میگید کیا هستید؟
9: ببخشید، دو تا برادر، من و مادر پدر.
0: آکی، برادران چند ساله هستن؟ خود شما چند سالتون؟
9: ما همه یه سال یه سال با هم، یعنی 12 ماه با هم فاصله داریم. 46 44 45 44.
0: اوکی، با هم هنوز زندگی میکنین؟
9: نه من نه، ولی اونا بله.
0: یعنی دو تا برادرای شما با پدر و مادر هستن؟
9: بله.
0: اون وقت یک چی خوندن و دوم ازدواج نکردن؟
9: نه، هیچ کدومشون ازدواج نکردن. تا پای مثلا کوچیکه، تا پای انگیجمنت رفت.
0: نه من با پاش کاری ندارم ازدواج کردن. یعنی شما خودتون چی؟
9: من ازدواج کردم، بچه دارم.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
9: از 6 ساله.
0: فرزند چی دارید؟
9: مدرک چی دارم؟
0: به فرزند، بچه.
9: فرزند یه دختر دارم، 3 سال و نیمشه.
0: همسرتون ایرانی هست؟
9: بله بله.
0: اوکی. خودتون چی خوندی؟ چه میکنی؟
9: من خودشو که از 19 سالگی توی آیتی هستم و الان سایبر سیکیوریتی منیجر هستم توی شرکت خیلی عالی.
0: همسرتون چی؟ همسرتون چی؟
9: اون توی سیلز، کارای سیلز میکنه.
0: بسیار عالی. اگه درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
9: 500.
0: خب برید کار ایشون رو شما انتخاب کنید.
9: خب میدونی که کارای سیلز کلن بیشتر کامیشن و ایناست.
0: بسیار عالی. نه این کسی که 5 برابر حقوق یه آدم متخصص پول در میاره فقط سیلز نیست، یه ذره بیش از اونه. حالا من بفرمایید موضوع برادر چیه و کدامشون، اولی یا دومی؟
9: بله، متاسفانه اولی. خوشبختانه کوچیکه، خیلی خوبه و همه چی اوکیه. برادر من از بچگی مشکلات خودشو همیشه داشت، لحاظ پرخاشگری، حرف گوش نمیداد و همیشه در حالت جنگ بود با همه. ولی خب متاسفانه پدرمادر همیشه دینای میکردن که there is something wrong. ولی به عنوان یه ببخش، من از ماشین میام بیرون، سرصدا زیاده اون تو. من به عنوان یه خواهر دوستم به ایشون کمک کنم و نمیدونم باید چی کار کنم، چون الانم پدرمادرم به یه سنی رسیدن که خیلی خیلی دیگه نمیتونن حمایت کنن کسی رو، به 70 سال و 80 سالشونه و این هستی که اینا سنشون رفته بالاتر. هم خودش اصلا، خود برادرم خشمگین‌تر و با مشکل دارتر شده. و
0: چی خونده، چی میکنه؟
9: ایشون خیلی اتفاقا خیلی سمارت بود همیشه و هستش. انیمیشن خونده، کامپیوتر انیمیشن.
0: اون وقت باز درآمدی داره، کار میکنه؟
9: متاسفانه ادامه نداد و رفت توی US Army. نزدیک 4-5 سال توی کلم وترنه، 4-5 سال تو آرمی بود، ولی به قول معروف انداختنش بیرون چون he wasn't following orders، گوش حرف گوش نمیداد و واقعا they brought him back to my parents' house. اون موقع مثلا 32 سالش بود و الان 46 سالشه.
0: آیا هیچ وقت پلو دکتری رفت که تشخیصی رویشون بدن؟
9: متاسفانه یکی از پرابلماش اینه که نمیره و میگه شما برین، شما مشکل داری، من ندارم. و اون موقع که آرمی اینوالو بود رفتن دکتر و فقط فیزیکال چکاپ داشتن و سام منتال چکاپ. اون موقع بهش گفتن که ایشون چیز دارن، بایپولر هستن، ولی ادامه نداد، دکتر نرفت، دارو نخورد. حالا مشکل من با این سیچویشن اینه که داره اسکالیت میکنه آقای دکتر، یعنی داره بدتر و بدتر میشه، به جای رسیده که الان حرفایی میزنه مثلا این خونه پدر مادر خونه منه، من خریدم، حرفای عجیب غریب.
0: نه یعنی آیا واقعا هیچ حقی سهمی در این خونه دارن یا نه بی خودی میگه؟
9: نه هیچی، هیچ کاری نکرده برای
0: کاری کرده یا نکرده بحث من نیست. پولی در جهت خرید خونه داده یا نداده؟
9: نه هیچی.
0: اوکی، پس تو میگی همچی حرف میدنی؟ بهش بگی که برادر تو که پولی نداری چی میگه؟
9: به خاطر مریضی هاش آقای دکتر فکر میکنم هلوسینیشن داره.
0: نه خب آخه عزیزم نه سب کنید عزیزم، یه زمانی برمیگرده کسی یه چیزی میگه، یه زمانی هست که واقعیت داره، یه زمانی که نداره. خب داستان اگر برادر شما قبل هلوسینیشن که من فکر نمیکنم، ولی که اگر اون باشه که ما خیلی گرفتاریم. ولی یعنی حرف نامربوط غیر واقعی غیر عاقلانه چی میزنه و یا چی کار میکنه؟
9: همه حرفاش آقای دکتر متاسفانه همیشه اینجوری نبوده ولی بدتر شده و الان بگم از 100% حرفاش نامربوط و بی ربط و یه کانورسیشن درست با یه آدم نرمال نمیتونه داشته باشه. قبلا رو میتونست ولی الان دیگه نمیتونه و شب تا صبح حالات انگه رو تو خود رفتگی داره، غذا زیاد میخوره، عاشق غذا خوردنه، جدیدن اینجوری شده ولی قبلا که مثلا 17-18 سالش بود ورزش میکنه، حداقل خیلی نرمالتر پیش داشت میرفت ولی الان خب به یه حدی رسیده که دیگه نمیتونه. ما فکر میکنیم که این حالت آرمی و PTSD و اینا هم اذیتش کرده.
0: یعنی اتفاقاتی هم افتاده که غیر عادی بوده در زمانی که توی ارتش بوده؟
9: بله، مثلا توی ایران که بودیم 14-15 سالگی ماشین رو برمیداشت میرفت دو سه روز، اصلا ما نمیدونستیم کجاست، پدرم خب خیلی اذیت میشد، حرف و حدیثی پیش میاد سریع ریاکشن های شدید وحشتناک که آدم میترسه داره.
0: مثلا چه کار میکنن؟
9: مثلا بشقاب رو پرک میکنه تو صورت یکی.
0: خب
9: بعد آقای دکتر ناخوناش هم همیشه میخورده، اینم یه نکته مهمیه.
0: حالا اون
9: نداره.
0: خب اون استراب سنگین و شدیده و تثبیت دهانیه. ولی ببینید عزیز، برادر شما وارد حالتهای سایکاتیک و روان پریشی شده، یعنی حرفایی که شما میزنید بوی هلوسینیشن ایلوژن و توهمات و افکار باطل و عجیب و غریب و اصطلاحی داره. خب اگر دارو نخوره و دکتر نره، اگر بستری نشه که خوب نمیشه. شما تمام کاری که پدر و مادر شما میتونید بکنید فقط اینه که کمکش کنید اگر بتونید که بره دکتر، و اگر دکتر دارویی داد یعنی تشخیصی داد، بر مبنای اون تشخیص و دارو داروشو بخوره و کار روان درمانیش انجام بده شاید بهتر بشه. ولی اگر دکتر نره دارو نخوره که فقط با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه.
9: درست. حالا مشکل ما اینه، من خواستم یه سوالی ازتون بپرسم که من تصمیم گرفتم با مادرم یا پدرم، حالا هر کدوم که مادرم شاید راضیه، برم به مشاوره خانوادگی در این مورد تو ببینم که چجوری میشه اینو بر دکتر، چون در حال حاضر حتی دندون پزشکی هم نمیره آقای دکتر، دندوناش همه داره فاسد میشه.
0: شما به برادر بیمار روبرو هستید عزیز.
9: بله.
0: به احتمالا خیلی هم صبر کنین، خیلی هم مشاوره خانوادگی اینا کمک نمی
9: کنه. منظورم اینه که بریم مثلا تراپی فامیلی تراپی ببینیم که این مشکل بزرگ مادرم که پسرشه ما بعد اینو چیکار بکنیم، بعد چجوری کمکش بگیریم که این بره دکتر.
0: خب احتمالا نخواهد رو. ببینید عزیز، مشخصه ی آدم هایی که حالت های روان پریش و سایکاتریک دارن این است که نه قبول دارن مریض هن، نه قبول دارن برن دکتر، نه قبول دارن داروها کار میکنه. تازه اگر شما هزار تا راه پیدا کنید داروها رو مصرف کنن، بعدا به خاطر ساید افکت هایی که این داروها داره و اونا رو از یه چیزهای ممنوع و محروم میکنه باش مخالفت میکنن. اصلا بزرگترین مشکله، یعنی آدم ها به میزانی که بیمارترن با رفتن پلوی دکتر و خوردن دارو مخالفترن.
9: بله.
0: بعد من فکر میکنم شما با توجه به سابقه ای که میگید در ایران ماشین و هم داشت غیب میشد یا رفته ارتش امریکا و بعدا از اونجا اومده بیرون یا بیرونش کردن و اومده حالا احتمالا شغل و کاری نداره، درآمدی نداره، بعدم نمیشه باش حرف و صحبت زد، به زودی عصبانی میشه، هیچ برادر از دست رفته است. بله این بسا بیماری های سنگینی داره، شاید من نمیدونم چرا بهتون گفتم مثلا حرفایی که میزنه کارایی که میکنه چقدر نشون میده به واقعیت نزدیکه یا از واقعیت دور افتاده.
9: خیلی مثلا بهتون میگم 80% واقعیت دوره، یه حرفایی میزنه مثلا اگه میخواستم اینو بگم یکی از سگامون 14 سالشه، این دیگه به طرف فوته، بعد نمیتونه دیسیبل شده، نمیتونه رابط، مثلا همه میدونیم این دیسیبل شده به خاطر ایج و کاهسته شده همه چیز کلن فیزیکالی، ولی این ازش بپرسی ایشون میگن که نه اینو مثلا گرگ گاز گرفته، مثلا کایوتی شغال گاز گرفته، اصلا یه چیزای عجیب غریبی تو ذهنش هست که اصلا خیلی عجیب.
0: یعنی فکر بارین همین جوری این حرف رو میزنه یا واقعا به حساب خودش یه اطلاعاتی داره یا یه چیزی دیده که این حرف رو میزنه؟ یعنی اگر بهش بگید برادر از کجا میگی شغال باش این کار کرده، به شما چی میگه؟
9: بعد از پرسیدم آقای دکتر دو دفعه گفتم که مثلا چی شده واقعا میدونی؟ گفت نه پدرمون گفت. من پدرم پرسیدم گفت من همچین حرفی اصلا ندادم، همچین چیزی من خودم هم برای اولین بار دارم میشنوم. اینا همش تو مغزش آقای دکتر و متاسفانه خیلی بدتر شده. من الان با خانوادم که میرم خونه پدرم مادرم، ما در اونجا میدازه بیرون، یه پاید یعنی بری اینجا خونه منه، اینجا دیگه پیداتون نشه. خیلی بد، خیلی وحشته، یعنی به درجه دنجر رسیده که دیگه بعد مثلا زنگ بزنیم پلیس بیان ببرنش، میدونین؟
0: خب البته پلیس هم تا زمانی که مطمئن نشن که آسیبی به خودش و دیگران میزنه که نمیبرنش عزیز. یعنی شما باید یه شرایطی رو شاید فراهم کنین که بتونند او رو 72 ساعت 3 روز در بیمارستان بستری کنن و اونجا یه مقدار تستا و آزمونایی بدن که تشخیص بدن بیماری و مسئله چیه و تا کجا پیش رفته.
9: درسته، فکر کنم به همین جام بکشه متاسفانه. و یه حالت جلسی خاصی داره از بچگی، با اینکه پسر اول خانواده بود، من دومی هم بعدی هم پسره، ولی خب پسر آخری، خیلی برادر کوچیکم واقعا یه انسان کاملیه علاوه منتالی و فیزیکلی. منم خب اوکی هم، ولی متاسفانه همیشه یه حالت جلسی به من و ایشون داره و الان هم که پیرتر شده این بقول معروف بدتر شده. مثلا عکس بچه هم میفرستم.
0: ببینید شما اصلا دنبال تو چیزی نگردید، شما با یه برادر بیمار رو بروید عزیز.
9: بله.
0: یعنی مثل اینمونی که من یه کتاب بذارم جلوتون شما نتونید بخونید چون مثلا به زبان ژاپنی یا چینیه، معلومه چرا، من و شما ژاپنی یا چینی بلد نیستید. برادرتون بیماره و تنها راهتون که که بتونید پدر مادر رو کمک کنید که متوجه بشن این است که باید یه جوری بستری بشه که در اون بستری شدن تشخیص داده بشه. ولی این که مالج بشه. حالا یه سوالی ازتون دارم که کمی هم ممکنه مشکل باشه. تو خانواده پدری و مادریتون بیمار روانی، مشکل روانی، کسی که استراب و وسواس شدید داشته، افسردگی سنگین داشته، خشم و عصبانیت داشته، معتاد بوده، بستری شده، چی داشتی؟
9: بله متاسفانه خوب شد که سوال کردیم، چون واقعا آدم بعد برگرد به هیستوری. از لحاظ سایر پدرم دو تا عمو داشتم که خیلی سیمیلر به اونا هست، ولی به این بدی نبودم. از طرف مادرم احساس میکنم یکی از دایی‌هام خیلی وسواس و مثلا خنده های نابجا همیشه داشت، خیلی استرس و مثلا تا میگفت سلام میخندید به جایی که بگه سلام، یه حالت اینجوری داشت.
0: برحال برادرتون بیمار عزیز، اینکه شما و بقیه بتونید تقریبا هیچ کاری براش، مثل اینکه فرض یه مشکل جدی قلبی داره، اینکه براش غذای خوب درست کنید و لباس شد تمیز کنید و اینا، مشکل قلبی رو از بین نمیبره. فقط باید یه راهی پیدا کنید یا اگر شد شرایطی فراهم کنید که تشخیصی روش داده بشه، و این جز در بستری شدن ممکن نیست. درسته که 72 ساعت بستریش میکنن، ولی بعدم میتونن تا مدت 14 روز نگهش دارن، بعدم حکم دادگاه رو میخواد که اونا خود روان پزشکان بیمارستان ها میگن چه کار باید بکنی. بنابراین بله. ببینید در اون مسیر چه، ولی غیر از این هیچی عزیز.
9: یعنی بله من هم دقیقا همین با شما خیلی موافقم، فقط گفتم یه کانفرمیشن از شما بگیرم، چون میخوام پدر مادرم قشن این سخن شما رو گوش بدن به آرکایواتون و ایشالا به یه نتیجه برسیم.
0: امیدوارم برحال اگر موضوع و مسئله پیدا شد لطفا این تلفن کنید با هم صحبت کنید.
9: حتما، خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا دوستتون دارم. ممنونم
0: آقای دکتر. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-4492
12: دکتر رامیار مهدوی. خیلی ساده.
13: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی خیلی ساده.
15: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر $5.99، بونلس چیکن برست $2.99، بونلس ریبای $12.99، گرام لام $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
16: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
0: رادیو همراه بفرمایید.
17: الو
0: بفرمایید.
17: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
17: آقای دکتر، من یه سوال کلی داشتم در مورد بیماری آلزایمر.
11: میخواستم اگه بتونین برام توضیح بدین که آیا قابل تشخیص هست یا نه، طریقه پیشگیری درمان آیا داره یا نه. ممنون میشم برام توضیح بدین.
0: من متاسفانه میدونم این کارو تخصص من نیست، ولی میدونم امروز تستایی وجود داره که از قبل احتمال این بیماری رو مشخص میکنن از سنین مختلف، و یه راههایی هم برای جلوگیری و پیشگیری رو در اختیار دارن، ولی این کار کار پزشک متخصص در حقیقت اعصاب هست و یک کسی است که تو این زمینه کار و تخصص داره، ولی کار و برنامه من نیست. و منم در این زمینه اطلاعاتی که دارم اطلاعات خیلی کلی است که مطمئنم با یه نگاه تخصصی بسیار متفاوت خواهد.
11: آقای دکتر، فقط میخوام بدونم که میتونم از آفیس شما کمک بگیرم که میتونم پیش کی برم؟
0: شما باید بر روی نورولوژیست برید، یعنی متخصص مغز و اعصاب دیگه.
11: نورولوژیست زیاد هست، ولی دوست داشتم مثلا طبق تجربه که خودتون دارین یا کسی رو که میشناسین.
0: آخه عزیزم، تو این گونه موارد مسئله اولا میتونید به دفتر زنگ بزنید بهتون معرفی میکنن، اون مسئله من نیست، ولی در این گونه موارد به هر حال این یک مورد عمومی و کلی است که همه عزیزانی که نورولوژیست هستن توان پاسخگویی به پرسش‌های شما رو دارن و ضمناً همه تست‌ها و آزمون‌های هم که هست رو در اختیار دارن، برای که اینا یه موارد عمومی است که اونقدر تفاوتی بین افراد نیست که با شما بخواید نوع بهترش رو انتخاب کنید. ولی با وجود این به دفتر رادیو همراه اگر زنگ بزنید، یعنی 310-441 ولی چهار شماره آخر 5111، میتونن افرادی رو در منطقه شما، البته در منطقه میشه گفت کالیفرنیا، معرفی کنن. جای دیگه فکر نمی کنم اطلاعاتی تو این زمینه ما داشته باشیم.
11: بعد آقای دیتور، میدونم شاید میتونین این سوالت میتونین جواب بدید، من فقط میخواستم نم جنبه ژنتیک داره یا نه.
0: بدون تردید، برای که اینا بیماری هایی هستن که به مغز و سیستم عصبی مرتبطن و معلومه که زمینه ژنتیک دارن، ولی این چیزی نیست که ما مخصوصا با اطلاعات کمی که داریم و بعدم سابقه ای داریم. چون ببینید، شما آخرین چیزی که دارید یه نسل قبل از خودتونه که میتونید بگید که چه شرایطی داشتن، و معمولا با یه دونه نسل جوابی رو اونقدر نخواهید داشت که مثلا پدری مادری در چه سنی چه شرایط و وضعیتی داشتن که حالا شما بخواید ازش نتیجه گیری کنید. ولی بهتره برای که خاطرتون آسوده باشه که اطلاعات دقیق و درستی دارید با یه نورولوژیست تماس بگیرید.
11: مرسی آقای دکتر از راهنماییتون، مرسی از وقتی که دادید.
0: خواهش میکنم، تمنام کنم.
11: مرسی.
0: با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
18: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام.
18: من یه خانم 51 ساله هستم و مجردم بودم و هستم، از ایتالیا تماس میگیرم. من دو تا لیسانس و دو فوق لیسانس دارم، یکی در فیزیک و دیگری در نقاشی، اما سال هاست که کاملا از زندگی نرمال ساقط شدم و اگه شما اجازه بدید 60 ثانیه من یه خلاصه ای رو بگم که یک کمی دچار فراموشی هم میشم، نمیتونم زیاد جنبندی کنم.
0: هر جور که دلتون میخواد هر چی رو میخواد بفرمایید، منم اگر سوالی دارم ازتون میپرسم. بفرمایید.
18: بله. ریشه عمیق آسیب‌های من به خانواده‌ام برمی‌گرده. اونها دچار اختلالات و آسیب‌های روانی شدید بودند و من برای نجات خودم در 24 سالگی از اونها جدا شدم. اکنون بعد از 27 سال تنهایی به شدت تشنه داشتن خانواده هستم، اما می‌دانم حتی اگر آنها را پیدا کنم به دلیل بیماری همگی ما ارتباطمون به جایی نمی‌رسه. این بن‌بست و تنهایی مفرط من را پر از غم و اندوه و آسیب کرده و من را به سمت سه نشانه و رفتار سوق داده. اول اینکه دچار مکانیسم دفاعی وسواسی OCD شدم. 14 سال است که خامگیاخوار مطلق هستم که من را از دنیا جدا کرده، در حالی که هر روز 3-4 ساعت میشینم برنامه‌های آشپزی و غذا خوردن آدم‌ها را تماشا می‌کنم و در حال حاضر هم به شدت وابسته به یه عروس بلندی شدم و به خاطر او اصلا از خانه بیرون نمی‌روم.
0: به خاطر چی شدید این جمله آخر رو نفهمیدم؟
18: یه حیوان خونگی دارم که 2.5 سال آوردم پیش خودم و به خاطر اون اصلا خونه نمیرم بیرون.
0: آخ، شما 3-4 تا علامت رو گفتید که بالا هیچ آدم عادی و معمولی نیست. به خانوادتون چه ارتباطی داره؟ یه چیزایی من دروردی برای خودتون درست کردین، مثل من برگردم بگم من هر روز شاخمو تیز میکنم و ضمناً هر روز چک میکنم ببینم دوم در آوردم یا نیاوردم. پرت و پلاها چیه؟ شما اولا اصلا خانواده بدی داشتید، قبول، آمدید بیرون، قرار بوده برید مسائل و مشکلاتی که دارید رو حل کنی، بعدم دنبال خانواده میگردید، اون خانواده بد و قبول، شما قرار خانواده خودتون رو تشکیل میدادید، تو مادر چی میخواد به دنبال پدر و مادر یا خواهر برادری که داشتید که من نمیدونم چی بوده؟ شما ببینید مثل اینکه من برگردم بگم که من شبا ساعت 4 صبح میخوام برم بانک ولی هیچ بانکی باز نیست، میشه یه فکری کنین من که خب ساعت 10 صبح برید که باز ده.
18: بله،
0: یعنی شما یه چیزای پشت سر هم به حیوان آوردن و حیوانو بندازید برو دنبال کارش به زندگیتون برسه. بعد گیاهخوار
18: من اگه میتونستم خیلی خوب بود، ولی نمیتونم.
0: یعنی چی اگر ممکنه من بفرمایید این لغت رو ترجمه کنم؟ چرا نمیتونید؟ من گفتم قدتون رو کوتاه بلند کنید که نمیتونید.
18: نه به خاطر اینکه اونو اصلا به شکل یه حیوان خونگی نمیبینمش، اونو به شکل فکر میکنم مامانمه، مثلا فکر میکنم که
0: خب پس دیوونه اید. پس دیوونه اید. خب عجیبه، شما دلتون میخواد بگید که من یه حیوان رو مادرم میبینم یا بچه‌م میبینم، خب چیکارتون کنم؟ برای چی میخواید با من بحث کنید؟ شما هر چی بخواید برای خودتون در میارید، حیوانتون رو بدید به اون مراکز که هست حیوان خوب پذیرایی میکنند و نگهند.
18: آخه من یه کاری با این بچه کردم که انقدر بهش سرویس های فوق العاده قشنگ بهش دادم که هیچ جایی باش این کارو نمیکنن.
0: خب نکنم.
18: و من میگیرم این دوزنش تو قفس، در حالی خوب. که این برای خودش یه خونه اشرافی داره، طلوع آفتاب میبینه، غروب خورشید و تمامی رفتارهایی که از خودش نشون میده مثل
0: در این
18: حال آدمه.
0: حتما شعرم میگه، فیلم سینمایی هم ساخته، درسته؟
18: باور کنید میگه.
0: من چکار نگم شما خوره چلو دیگونه؟
18: میتونم مورد دو سرم بگم؟
0: هرچی دلتون میخواد بگید. حالا شرمنده ها متوجه شدن با یه آدمی روبرو هستن که برای خودش دنیایی داره که مثلا خرم پرواز میکنه، خیلی هم 5 تا آدم سواری خر میشن، از ایران میان امریکا، تو هوا میده دیدنشون. خب
18: باور کنید همونطوری هم. مورد دوم میگم، دومی که دوچار افسردگی شدید، مه مغزی و مسخ واقعیت هستم، دنیا رو واقعی نمیبینم، انگیزه هیچ کاری حتی گرفتن گواهی نامه رم ندارم و عملا در انزوا در انتظار مرگ نشستم. سوم این که به محض خروج از خانه به دلیل تشنگی مفرط برای ارتباط دچار خودافشاگری افراطی و تکانشی جلوی همسایه و غریبه ها میشم و تمامی اسرارم رو بیرون میریزم که بعدم واقعا باعث احساس گناه و شرم شدیدم میشه و حتی نمیتونم بخوابم بعدش. آقای دکتر، با وجود این همه رنج من یک سد دفاعی عمیق هم در برابر قرص و دارو و تراپی و اینا هم دارم و درمان رو همیشه عقب میندازم، گذاشتم واسه 200 سال آینده. حالا دیگه تشخیص شما، تشخیصتون میگه دادی
0: ما میگه ملاک داریم برای سلامت روانی و اون درک واقعیت و بعد پذیرش متناسب مسئولیت با اون واقعیت. شما نه درکی از واقعیت دارید نه مسئولیتاتون رو میبرید. یه برای خودتون مسئولیت درست کنید، مثل من مسئولیت امیلی که برم در خونه همسایه ها هر روز خونه شون رو دم درشون آب و جارو کنم، باید از یه حیوان به صورت اشرافی مواظبت و مراقبت کنید، چیزای عجیب بکنید. آدم ها وقت و
18: من حتی برایش لالایی میگم، صبح میبرمش بیرون با همدیگه قدم میزنیم، خیلی خیلی دوست داره با آدم ها معاشرت بکنه و به خاطر اون من میرم بار کافه که پیکو اسمشم پیکوس، میپره روی شونه اونا آواز میخونه و این کار خیلی دوست داره. بعد با هم برمیگردیم خونه با هم بازی میکنیم. کل
0: شما برای چی میخوایی زندگیتون عوض کنید؟ زندگی به این خوبی شما و حیوانتون دارید؟
18: نه آخه من 2.5 سالی که دارم این کارو میکنم، من قبلا خوشبخت‌تر بودم، زندگی معنای بهتری داشت، من قبلا زندگیم خیلی بهتر بود، الان تمامی زندگیم وقف این شده، وقف این کارهای وسواسیم شده و خستم.
0: شما هم طور که خودتون اشاره کردید میدونید واقع بین نیستید، بعدم دکترم نمیخواید برید، از دارو هم پرهیز میکنید. من چه نظری میتونم داشته باشم؟ من برگردم به شما بگم پام شکسته، دکترم نمیخوام برم، هیچ کس هم نمیخواد به پای من دستی بزنه یا کاری برای پای من همجوری با پای شکسته این ور اونور میرم دیگه.
18: خودم هم میدونستم که فایده ای نداره حتی تلفن کردنم به شما، میدونم اصلا آدمی که خیلی مریض و روانی هیچ فایده ای برای
0: نه آدم هفت مشهور بر این که آدمی که مریض روانی از علیه تشخیص رو بده، من احتیاج به کمک حرفه‌ای دارم، میرم دکتر، اگه بهم دارو هم دادن میخورم. شما این دو تا فرض رو قبول کنید که میرید دکتر دارو هم دادن میخورید، درست میشه.
18: یعنی به نظرت من اگه دارو بخورم از اون افکاره که دارم میام بیرون؟
0: بدون تردید مقدار به حتما دارو درمانی روان درمانی شما رو از این بیونه بازی که در آوردی تصمیم گرفتید اینجوری همه رو سر کار بذاری تو بازی کنی در میاره. بنابراین یک روانشناس یا روانپزشکی رو پیدا کنی. زمنم به خودتونم بگید آماده هستم که اگر توصیه چیزی به من کردن رو انجام بدم و عملی کنم، یه جور دیگه زندگی خواهید کرد. اگر با آنچه که الان دارید بسیار اینگونه که جان رو ساختید خوب و خوشید و با پیمونتون این ورانور میرید و اونم کنار شما خیلی آدم موضوع موجود اجتماعی شده و از راه رفتن با شما لذت از این پرت و پرها میخواید بگید، برای چی میخواید عوضش کنید؟ با همین خوب و خوش باشید.
18: میدونید چرا میخوام عوض کنم؟ به خاطر اینکه من به خاطر پیکو نمسافرت میرم، نمیرم دوچرخه سواری، نمیرم ورزش میکنم، نمیرم چون من کارم هم نقاشیه، نه دیگه میرم به هیچ گالری سر نمیزنم.
0: خانم عزیز خیلی جالبه ها، یکیز به شما بگید خب این حیوانو باره بدید به یک کسی، خلاص کنید خودتونو، بگید من اینو قواردم که هیچ کنم از این کارها رو نکنم. آدم ها دارن در روز در سال 80 میلیون آدم میمیرن، حالا شما نگران یه حیوان هستید بره یه جایی بهش خوش نگذاره؟ برای من حیوان خوشگذرونی و بدگذرونی داره، چی برای چون خودتون درست کردید
18: داره؟ میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این تو خونه آزاده، حتی در پنجره هم همیشه بازه، هیچ وقت نمیره از خونه بیرون، یعنی انقدر فهمش شعورش بالاست.
0: فهم و شعور یه حیوان یه پرنده بالاست. اون اولین باره که من حیوانی که با فهم و شعور هست شنیدم.
18: آیدو که من اینو به چشم اینشتین میبینم، به چشم
0: استاد معنوی. خب من گفتم خودت چرید، من حرفی دیگه ای نزدم. شما اصلا یه پشه‌ای که پرواز میکنه رو فکر باید داره میره دانشگاه برای که استاد دانشگاه است، میخواد بره درس بده داره میره دانشگاه، من چی کاره تو کنم؟ دنیا رو خیلی خوب و خوشید به خدا، بی خودی ازم برای چی کن خرابش کنی؟ خوش به حالتون، هر جور دلتون بخواد دنیا رو میسازی. برحال موضوع به خودتون باشید، گفتم هر زمان که تصمیم گرفتید برید دکتر رو دارو بخورید برید سراغ دکتر، تا زمانی هم که نخواستید و با همین خوب و خوشید با همین پیکوتون این برانور برید تو برحال اون هم که میره رو دوش آدم ها و برشون چهچه میزنه و سخنرانی میکنه و همه هم شاد، خودتون هم که خوب خوشحالید معلومه. برحال موضوع به خودتون باشید، شنگ نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدارتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 070

0: ایلات مارکت.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می‌رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
3: بله بفرمایی.
4: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: ریتایرمنت پلنینگ،
6: سرمایه گذاری،
7: اینوستمنت،
6: مالیات بر ارث،
7: استیت تکس،
6: پس انداز تحصیلی،
7: کالج سیوینگ،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: تکس پلنینگ،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
6: ایله، خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کنجا.
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، منو امروز اخراج کردن.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
9: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-1230 323-332-1230
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده‌ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: مده
11: دردو مده چه ده مکس
10: بابا، این نداشت خواه نریستی خودت پدر بدر در موردی
11: بگی چی کار کنه بخیر
10: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
11: بذار روده اجازه بگیرم روده
10: شوان روده
11: سفارش بدی با دیر میشم بیا
10: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
12: جونم عزیزم
10: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
12: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
13: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
14: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون در هر کجایی که صدای ما رو از رسانه معتبر رادیو همراه میشنوید خوب و خوش باشه. علیرضا شاه محمدی خواننده موسیقی ایرانی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز

عزیز بخش اول هفت‌خوان موسیقی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این بخش مثال و اجرا و گفتاری خواهم داشت در رابطه با بعضی از حالاتی که در موسیقی دستگاهی وجود داره و روابط علت و معلولی که در ساختار این موسیقی دستگاهی قابل لمس و ادراک است. ببینید، همونجور که در برنامه‌های پیش هم گفتم و یک مرور اجمالی میکنم، ما در موسیقی ایرانی که بهش میگم موسیقی دستگاهی به طور کلی 7 دستگاه داریم، 5 مایه که اینها مشتقات بعضی از دستگاه هستن که خب خودشون در واقع استقلالی دارند و صاحب گوشه های هم هستن. ولی حالا خود گوشه چه هست؟ گوشه ها اجزای کوچکتر درون دستگاهی یا درون مایه ها هستن که در اصطلاح موسیقی غربی به اونها مود میگویند و همین دلیلی که موسیقی ایران موداله. ما در موسیقی غرب مود نداریم، تون حاکم هست، یعنی یه تون اصلی وجود داره و در واقع مود عوض نمیشه. به همین دلیل موسیقی غربی رو میگن تونال، ولی چون در موسیقی ایرانی گوشه ها دائما تغییر میکنن و حالت های پرده ها و نوت ها تغییر میکنه، همچنین به همراه این تغییر احوال و احساس و عاطفه هم متغیر هست، در واقع گویی که مود های جدیدی بر سر کار میان. ولی خب این مود ها که ما اون رو به گوشه ها در موسیقی ایرانی تعبیر میکنیم، به نوعی تعلق خاطر دارن به خواستگاه خودشون که اون دستگاه یا اون مایه به خصوص است. حالا پس از این توضیح میتونم بگم که در هر دستگاهی که ما وارد میشیم چند بخش اصلی وجود داره که اینها گوشه هایی هستن کاملا مستقل و منحصر به فرد، به هیچ چیز شباهتی ندارن. بعض وقتا در یک دستگاه 2، 3، یا 4 تا از اون گوشه های کاملا اصلی و عمده و کلان وجود دارن و بعد یک سری گوشه های دیگه که در ادامه اون دستگاه شما میشنوید به نوعی بهره میبرند از یک یا چند تا از همین ستونهای اصلی که الان خدمتون عرض کردم، یعنی شیر میکنن بعضی از نوت ها رو و حالت ها رو و ملودی ها رو با همدیگه. بنابراین عجیب نیستش که با این حساب به غیر از اون چند بخش اصلی که کاملا منحصر به فرد و قابل شناسایی هستن، بقیه گوشه ها تا حدود زیادی شبیه هم هستن. چرا؟ چون همون گونه که گفتم دائما وام میگیرند از 1، 2 یا بعض وقتا بیشتر از، در واقع تعداد بیشتری از اون گوشه ها و مدهای اصلی. به طور مثال اگر مثلا ما به دستگاه همایون توجه بکنیم، در دستگاه همایون خب چندین گوشه وجود داره، ولی اجزای اصلی در وهله اول اون درام

ترکیبی هستن، یعنی حالتهایی دارن برگرفته از مثلا چکاوک و بیداد، یا ترکیبی از اینها، یا بعض وقتا فقط الهام گرفته از یکی از این گوشه ها. به همین دلیل اینها گوشه های وابسته تر هستن. پس اگر شما وارد یک دستگاه بشید، اون گوشه های اصلی و ستون های بزرگ اون فضای دستگاهی رو یاد بگیرید، یاد گرفتن بقیه گوشه ها برای شما کار راحت تری خواهد بود. خب حالا برای اینکه مثالی هم اجرا کرده باشم که خبرها و حرفهایی که به شما عرض کردم تا حدودی برای شما در واقع قابل ادراکتر باشه از نظر شنیداری، به صورت تحریری من چند تا گوشه رو اجرا میکنم در پی هم و بعد یک گوشه ترکیبی رو هم خدمتون اجرا میکنم و به شما آدرس میدم که این قسمتش از چه گوشه‌ای برداشته شده، فرض کنید قسمت بعدیش الهام گرفته شده از کدوم بخشه، و شما با مرور اون بخش‌های گذشته میتونید متوجه صحبت من بشید. به طور مثال اگر همایون رو ما درآمد کنیم، یادتون باشه درآمد با پیش درآمد فرق میکنه ها. پیش درآمد یک فرم سازی است که قبلا گروه یا یک ساز مینوازه، در واقع مثل اینتروداکشن یا مقدمه است، و بعد از اون میتونه خواننده یا نوازنده درآمد کنه اون دستگاه رو. حالا من همایون رو برای شما به اصطلاح درآمد میکنم. یا جان دل ای جانم یارو، خب این فضای اصلی دستگاه همایون هست. بعد در فاصله سوم نزدیکترین گوشه به درآمد همایون اتفاق میفته که بهش میگیم چکاوک.

شعرم میشه خون. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدا سیه چشم ما سیما رو. و بعد گوشه دیگری که هم پرده است اتفاقا با چکاوک ولی حالت متفاوت و مستقلی داره، شوشتریه. همین نوت که گفتیم آه، از همجه میشه حالت شوشتری خون. یا

یون. حتی قطعه رنگی در شوشتری وجود داره برای اینکه آدرس به شما بدم، اون قطعه دارارای رای لای لای لای دارارای دای دای دادای ترمه و اطلس بیارید. اگه اونو یادتون بیاد، این حالت شوشتری داره. حالا من به فرم آوازی خوندم. بعد یک پرده بالاتر به پرده بیداد میرسیم، گوشه بیداد.

خب البته گوشه بیداد محدود به این ملودی تحریری که من اجرا کردم نیست، من فقط به عنوان مثال آوازی براتون اجرا میکنم، لزومی نداره که تحریر توش باشه، میتونه به صورت یک بیت اجرا بشه. مثلا بگیم که دارن درون من خسته دل ندارم چیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. به هر ترتیبی میشه این فضا رو به کار گرفت. خب حالا گوشه های دیگه هم وجود دارن که حال و هواهای مخصوصی دارن به خودشون، مخصوص به خودشون رو دارن، اما ملهم یا وام گرفته شده یا الهام گرفته شده هستن از فرض کنید بیداد یا شوشتری یا هر دوی اینها، و این رو بهش میگن گوشه های ترکیبی. به طور مثال گوشه‌ای وجود

داره به نام لیلی و مجنون که من اونو برای شما اجرا میکنم که شما ببینید که تا یه حدی شبیه بخش اول شبیه چکاوک و شوشتری هست، بخش دوم شبیه بیداد.

هزار. خب این حالت شوشتری و چکاوک رو میتونه تداعی بکنه، همونطور که در شوشتری خوندیم که یا حالا اینو در شعر آوردیم، آیا تو کجا و ما کجاییم، یعنی ایده ملودیکش رو از خودش نیاورده، از شوشتری گرفته ولی اون رو اکسپند کرده، توسعه داده به طریق وزن مختلف و متفاوت که ما اون رو میگیم حالا لیلی و مجنون. بعد در پارت دوم یا بخش دوم لیلی و مجنون ببینید که چه گوشه ای رو ما میتونیم بهش برخورد کنیم. ما ایم و نوا یه بی نوایی جان. خب این چی بود؟ یا همون گوشه بیداد بود که به صورت تحریر براتون اجرا کردم. خب حالا اینها در واقع فقط مثال هایی است برای اینکه شما اشتهاتون برانگیخته و تیز بشه که بعد خودتون برید دنباله ماجرا رو بگیرید و موضوع رو دنبال کنید، تحت آموزش قرار بگیرید. ولی وقتی که ایده‌ای داشته باشید از اینکه به طور کلی چه میگذره در موسیقی دستگاهی، در وقت آموزش هم میتونید از این اطلاعات بهره مند بشید و راحت‌تر فضای ساختاری موسیقی رو درک بکنید و جذب بکنید. امیدوارم که تا حدودی در واقع مورد استفاده شما این صحبت و اجراهای من بوده باشه. به آگهی ها میریم و در بخش دوم با شما خواهیم بود. رفت.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

دوستان عزیز ارجمند، بخش دوم هفتخوان موسیقی پیشاروی شماست. در این بخش یک ساز کوبه‌ای رو خدمتتون معرفی میکنم که احتمالاً بیشینه شما عزیزان باهاش یا آشنا هستید یا صداش رو شنیدید و شاید نامش رو چندان باش آشنایی نداشته باشید. این ساز اسمش از کوزه، بله همون کوزه‌ای که ما میبینیم و میشناسیم، کوزه های سفالی هممون دیدیم، ای بسا استفاده هم کردیم یا میکنیم. از قدیم در این کوزه ها خب یا آب ریخته میشده یا مواد مایع یا هر چیز دیگری در این کوزه ها که دهنه‌ای در واقع در بالای اون داشتن. اگه کوزه آب بوده خب دهنش مقداری تنگتر بوده، اگر کوزه‌ای بوده که فرض کنیم مواد خوراکی ریخته می شده دهنش یه مقداری بازتر بوده، یعنی سر کوزه. خب همون کوزه در واقع یک نوع ساز کوبه‌ای هم هست و رد پای این ساز در تاریخ موسیقی بشری پیدا شده که به خاطر همین ساختاری که در واقع در کوزه وجود داره اون رو قابل استفاده کرده به خاطر در واقع این وضعیت فیزیکیش که لحنها و رنگهای مختلف موسیقایی ازش بشه دریافت کرد. ببینید کوزه وقتی که به هر حال یه شکم و بدنه‌ای داره و اون سرش که دریچه اون کوزه هست، اگر دست رو بر روی اون بگذارید و اون دریچه رو ببندید و بر روی بدنه اون کوزه ضربه‌ای بزنید و بعد همزمان ضربه رو بزنید و بعد دست رو بردارید و یا دست رو بردارید و بگذارید، در اثر این برداشتن و گذاشتن که این دهنه باز و بسته میشه، صدای کوزه تغییر میکنه، یک حالتی پیدا میکنه، عین کسی که گویی که انسانی داره با دهان خودش یک اصواتی رو تولید میکنه یا سعی داره که سخنی رو بگه. یه همچین حالتی از درون این کوزه صدا خارج میشه و اون رو جذابتر کرده. خب حالا من یه تاریخچه مختصری به شما از ساز کوزه خواهم گفت، اما قبل از اون در واقع یک نمونه تکنوازی رو از ساز کوزه بشنوید که صداهایی که من ازش تعریف کردم که از برخورد با بدنه و در واقع همراهی دستی که بر روی دریچه بالایی این کوزه با برداشتن و گذاشتنش ایجاد میشه و از این همراهی ببینید چه اصواتی تولید میشه و این ساز رو در واقع به عنوان یه ساز کوبه‌ای ریتمیک لطیف میتونه قابل استفاده بکنه. باش آشنا بشید، بشنوید و لذت ببرید.

بله دوستان، کوزه یا همون اودو، اودو سازیست در واقع افریقایی که اصالتاً گویا نیجریه‌ای هست و در اونجا یافت شده از نظر یافته‌های باستانشناسی، اگر اشتباه نکنم. به هر حال اودو یا کوزه که ما بهش میگیم کوزه، نوعی ساز کوبه‌ایه که همونطور که گفتم از سفال یا سرامیک ساخته شده و ساخته میشه. نسخه سفالی و قدیمی این ساز در ایران هم در منطقه بندرعباس و برخی شهرهای دیگر جنوب ایران هم استفاده بسیاری داره. ای بسا به خاطر مهاجرت اقوام افریقایی بوده باشه که به مناطق جنوبی ایران هم در واقع این مهاجرت اتفاق افتاده و این آورده شدن ساز کوزه هم در توسط سیاهان افریقا به منطقه های جنوبی ما میتونه زمین ساز این ورود این ساز به ایران هم بوده باشه. در هند هم این ساز یافت میشه و همچنان هم در موسیقی سنتی هند در کنار ساز تبلا، ساز کوزه یا اودو هم نواخته میشه و استادان برجسته‌ای هم در هند در زمینه نوازندگی این ساز و استفاده از این ساز وجود دارن و شاید هم علتش این استش که به هر حال مثل تبلا قابلیت این رو داره که صداهای بموزیر از این ساز به این سادگی دریافت بشه و اون هم به خاطر وجود همون دریچه هاست که یک دریچه بر بالای اون به صورت طبیعی که وجود داره، چون اگه وجود نداشته باشه کوزه نمیشه اسمش رو گذاشت، ولی وقتی که بخوان این حالت رو بیشتر بکنن یک دریچه دیگر هم در قسمت جلوی شکم این کوزه ایجاد میکنن که در واقع هم دست بالا و هم دست پایین یا دست راست و چپ بتونن در تماس بر روی این سوراخ ها و دریچه ها و گذاشته شدن و برداشته شدن هی حالت ها و لحن های بموزیر از این ساز کوبه‌ای استخراج بکنن و همین اتفاقا تونسته باعث بشه که این ساز در کنار ساز تبلا قرار بگیره، چون همونجور که میدونی تبلا هم یکی از جذابیتاش این استش که صداهای بموزیر از این ساز خارج میشه. خب یه قسمتی رو هم بشنوید که این ساز در کنار ساز دوتار خراسانی ببینید چه خوش خودش رو نشون میده و چقدر زیبا حل میشه با مضراب ها و نوت های این ساز اصیل ایرانی که نامش دوتار هست. هم نوازی دوتار و اودو یا کوزه رو با هم

اینکه مسئله دیگه رو بخوام اضافه کنم و به قول معروف پرچانگی اتفاق بیفته و پرحرفی، قطعه بعدی رو به شما معرفی میکنم که یک همنوازی کوزه هست که کار زیبایی است از استاد پژمان حدادی، نوازنده پرکاشن و سازهای کوبه‌ای ایرانی، تنبک و دف، که در واقع کار زیبایی هم انجام دادن. در یوتیوب هم اگر سرچ بکنید میتونید از جذابیت‌های ویژوال یا تصویریش هم لذت ببرید. جذاب و جالب هست که جناب حدادی به اتفاق چند تا از دوستان و شاگردانشون در واقع کوزه‌هایی در دست دارن و به سوال و جواب و همنوازی با هم پرداختن. بخش کوتاهی از این همنوازی رو بشنوید و لذت ببرید.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما لیوینگ تراست خودتون رو تشکیل دادید، آیا فکر کردید در آینده نامعلومی وقتی قراره به فرزندانتون ارث برسه، اگه یک اتفاقی در زندگی یکی از فرزندهای شما از قبیل طلاق، ورشکستگی مالی، ابتلا به اعتیاد یا درگیری‌های حقوقی رخ بده، چه اثرات ناگواری به روی ارث اونها خواهد گذاشت؟ ما امروزه میتونیم تراست شما رو جوری طراحی کنیم که هیچ یکی از این اتفاقات ناخوشایند ارث فرزند شما رو خدشه‌دار نکنه.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه یک ماه پیش،
11: باریکلا اشکان را افتادی.
10: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
15: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

دوستان عزیز، بخش سوم هفت خوان موسیقی این هفته تقدیم حضور شما عزیزانی که اهل ذوق و عشق و خردورزی و دانایی هستید می شود و به هر حال همونجور که احتمالاً همگان این رو تصدیق و تایید می کنند، اندیشمند با آثاری که از اندیشه او جوشیده و تبدیل شده به کتاب، به مقاله و به هر حال تأثیرهایی که اون اندیشه بر جامعه گذاشته ماندگار میشه. یک ادیب از طریق اشعارش، از طریق آثار منظوم و منصورش، البته با سه نقطه، یعنی هم نظم هم نثر، میتونه در واقع در اذهان مردم و خاطرهای مردم ردی از خودش بر جا بگذاره، ولی یک نوع دیگر از ماندگاری هست که ماندگاری ترنم انگیزی است در ذهن و اون ماندگاری یک موسیقیدان، یک خواننده در ذهن یک ملت. فرض بفرمایید وقتی که مصری ها اسم ام کلثوم رو در ذهن میپرورانند و به یاد میارن، این اسم فقط با عنوان چند تا آثار همراه نیست در ذهن، حتما ترانه هایی که با صدای ام کلثوم به طور مثال ماندگار شده و در واقع جنبه ملی پیدا کرده در ذهن و وجود و جان این مردمی که به هر حال ام کلثوم از آنها برآمده، یک نوا و نغمه و شوری در ذهن ایجاد میکنه. یعنی منظورم این است که فقط نام آثار اون هنرمند در ذهن بیدار نمیشه و تداعی نمیشه، بلکه آهنگ ها و آثار و زمزمه ها و ترنم ها هم به همراه این اسم ها در جان و خاطره مردم بیدار میشه و این خاصیت در واقع اثرگذاری یک هنرمند موفق هست، یک موسیقیدان موفق هست که بعد از حیاتش ببینیم که چقدر از مجموعه کارهاش در حافظه شنیداری و روانی و روحی مردم در واقع یادگار مانده و ردی از خودش به جا گذاشته. اینها رو برای این گفتم که بگم که به هر حال ما در کشورمون خوانندگان بسیاری آمدند و رفتند و کم و بیش اثری از خودشون و رد پایی، خطی از آنها بر جا مونده، از خودشون بر جا گذاشتن. ولی اگر انصاف بدهیم، که به قول یکی از دانشمندان علوم فلسفی میگفت انصاف هم میتواند یکی از زمینه‌های شناخت باشد در کنار عقل، حالا از این طنز که بگذریم، اگر انصاف بدهیم ما کسی به اندازه استاد شجریان رو نداریم که توانسته باشه در حافظه ملی از نظر آواز و آهنگ نقشی و ردی بر جای بگذاره. استاد شجریان فقط موضوع ماندگاریشون به دلیل اینکه صدای فوق‌العاده خوشی داشتند و تکنیک برجسته نبوده، ایشان در واقع به آواز یک آبرو، اعتبار و یک تحول جدید بخشیدند. در دوره‌ای که آواز میرفت به سمت اینکه وارد کافه ها بشه و در واقع اون جدیت و اصالت هنریش رو از دست بده، کسانی مثل استاد شجریان و همراهانشون بودند که این موسیقی رو از این فضای صرفاً سرگرم کننده، اونم در پایین‌ترین سطح ممکن، ای بسا تونستن اونو نجات بدن و به مراکز اندیشه ورزی و اندیشه مند نزدیکش کنن، مثل مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و قشر فرهیخته رو در واقع آشناتر و دلبسته تر بکنن با این نوع موسیقی که برخواسته از تاریخ تمدن و فرهنگ گرانقدر اینار هست. به همین دلیل است که بر واقع اینگونه باید نگاه بکنیم به آثاری مثل آثار استاد زنده‌یاد محمد رضا شجریان و از این حیث به خصوص باید حتما مرزی قائل بشیم با دیگران، خوانندگان دیگر، گرچه همه اونها در جای خودشون ارزشمندند، ولی این جایگاه به خصوص که اعتبار تازه بخشیدن به آواز و هماغوش کردن این آواز با ادبیات
کاریست که از عهده آقای شجریان، استاد شجریان برآمده و نه کس دیگری تا این زمان. خب حالا سرو چمان رو بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی با شعری از حافظ و آهنگ استاد شجریان که خودشون هم اجرا کردن تقدیم شما میکنیم تا به هر حال اون نواها و آهنگها بخشیش در ذهن ما تازه بشه و ترنمی در وجودمون پدیدار بشه. بشنوید و لذت ببرید.

دوستان عزیز، در این بخش یک سطوری و خطوطی از کتاب فیه ما فیه رو که به نثر هست اثر مولانا جلال الدین، که البته شاگردان مولانا از گفتارهای در واقع عادی اخلاقی ایشون و حکمتهایی که در کلاس میگفته یادداشت کردن و به صورت در واقع صحبتگونه است، ولی خب متن نسبتاً سختی داره، یه چند خطیش رو بهش برخورد کردم و گفتم خالی از لطف نیست که برای شما بخوانم. از وسط یک داستان هست که میگوید که مجنون را میگفتند که از لیلی خوبترانند، بر تو بیاریم. او میگفت که آخر من لیلی را به صورت فقط دوست نمیدارم و لیلی صورت نیست. لیلی به دست من همچون جامیست، من از آن جام شراب می نوشم. پس من عاشق شرابم در اول که از او می نوشم. و شما را نظر بر قدح است، از شراب آگاه نیستید. اگر مرا قدح زرین بود مرصع به جواهر و در او سرکه باشد یا غیر شراب چیزی دیگر باشد، مرا آن به چه کار آید؟ کدوی کهنه شکسته که در او شراب باشد به نزد من به از آن قدح و صد چنان قدح میارزد. این را عشقی و شوقی باید تا شراب را از قدح بشناسد، همچنان که آن گرسنه 10 روز چیزی نخورده است و سیری به روزی 5 بار خورده است و هر دو در نان نظر می کنند. آن سیر صورت نان میبیند و گرسنه صورت جان میبیند، زیرا این نان همچون قدح است و لذت آن همچون شراب است در وی. و این داستان ادامه داره، احتمالاً مراد مولانا جلال الدین رو دریافتید که به جای در واقع نگاه کردن به ظرف و تمام توجه رو معطوف کردن به ظرف ها و فرم ها، خیلی خوب هست و نیکو هست که به محتوای درون اون ظرف نظر بیشتری داشته باشیم. به عبارتی به شراب در جام ارزش بیشتری قائل باشیم تا خود پیاله شراب یا جام. و این میتونه صادق باشه در همه چیز، در موسیقی، در هنر، در روابط انسانی، هر چیزی سر جای خودش، ولی ارزش اصلی در باطن و معنای آدم هاست، در درون مایه هر فرمی است. خب امیدوارم که در این ساختار شکنی که هر بار غزلی میخونم، این بار چند خط از فیه ما فیه مولانا خدمتتون تقدیم کردم، بهره‌مندی نصیبتون شده باشد. و تصنیف پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندان سازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا 818-755-55-55 818-755-55-55 losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی رمان نگذار ببرندم شارو نوشته زارا امیدی میپردازم. با من و این روایت غریب تاریخی همراه باشید.

گذار ببرندم شارو رمانی هست که مدتی قبل دست من رسید. من شروع کردم به خوندنش و اینقدر خوندن این کتاب برای من سنگین بود که احساس کردم که در این زمان توان و تحمل هضمش رو ندارم و رمانو کنار گذاشتم و گفتم شاید یه روزی که توان هضم چنین داستانی رو داشته باشم دوباره بخونمش. میتونم تصور کنم به عنوان یک نویسنده که اگر خوندن چنین کتابی تا به این حد سنگینه، نوشتنش چه رنجی رو و چه باری رو بر دوش نویسنده گذاشته. اما نویسنده به حق تونسته موضوعی رو که برای نوشتن انتخاب کرده حقش رو ادا بکنه و این از همون بافتن جان به اون داستان میاد. و به خصوص زمانی که شما بناست درباره یک بخش تاریکی از تاریخ بنویسید که روایت رنج و تجربه مهیب و ترسناک یک قومی هست و شما بار روایت این همه اتفاق مهیب، کلمه ندارم واقعا برش، گاهی اوقات من کلمه کم میارم برای توصیف شرایط، این همه اتفاق ترسناک و این همه سبوییت رو بخواییم به دوش بکشین از طرف چیزی قریب به 180,000 نفر، این اونجاییه که شما باید بتونید از پس اون رسالت درست بر بیاین و همون کاریه که زارا امیدی تونسته حقش رو ادا بکنه. و برای همینه که امروز وقتی ما این کتاب رو میخونیم، سهمگین بودن آنچه اتفاق افتاده رو از خلال وقایع داستان و شناخت آدم‌ها و روایت‌ها درک میکنیم. این درکه و اون بار سنگینی که خوندن کتاب بر دوش ما میگذاره نشون دهنده اون حقیه که نویسنده تونسته برای اون 180 هزار نفر ادا کنه به سهم خودش. داستان بلندیه، رمان بلندیه و نویسنده با اینکه در دو خط داستانی که به نسبه ایستا هستن، یعنی نقطه های شروع و اوجشون نقطه های خیلی پرفراز و نشیبی نیست که بخواد شما رو تکون بده، گره داستانی جوری باشه که بخواد چیز غریبی رو باز کنه، شما رو درگیر ماجرای غریبی کنه و در نهایت روایت رنج به طور دائم، اما موفق میشه که 300 صفحه شما رو با این روایت همراه کنه. بخشی از این روایت برمیگرده به زندگی شارو امروز که یک نقاش مهاجر هست و یک زندگی داره، آدم‌هایی توی اون زندگی هستن. نقاش منزوی سیاه قلم میکشه و بخش عمده و مهمی از داستان برمیگرده به جهان پشت این سیاه قلم ها و جهانی که پشت این آدم وجود داره. آدمی که از گورهای دست جمعی فرار کرده، ولی ظاهراً فرار کرده، بلکه روح او همچنان در اون گورها و در اون گذشته مدفونه به نوعی. زیر خاک هنوز نفس میکشه، نیم مرده و نیمه جانه، همونطور که شاید بحثی ها نتونستن در اون لحظه تشخیص بدن که حتی مرده یا نه، که رهاش کردن به اون حال و تونسته فرار کنه. به نظر میاد که همیشه در اون حالت نیمه جان بین مرگ و زندگی باقی مونده شارو. شارو در گذشته زندگی میکنه، گرفتار گذشته است، گذشته ای که من فکر نمی کنم هر کسی تجربهش کرده باشه بتونه گرفتارش نباشه. حتی شما به عنوان مخاطب هم بعد از خوندن این کتاب دیگه نمیتونید گرفتار این گذشته تاریخی که اتفاق افتاده نباشید. و فکر میکنم که زمانی که ما شروع میکنیم به خوندن کتاب و زمانی که متوجه میشیم که این گذشته رو شارو فقط میتونه با کسانی شیر کنه که در این تجربه با او مشترکن، اونم نه هر کسی، کسی که حالا دیگه نیست و نبودنش رو او باور نداره، انگار که شخصیتی که او باش حرف میزنه دوستش داره و به واسطه عشق خالص و عمیقی که در سن بسیار کم نسبت به دخترعموی خودش هنار داشته، انگار او رو اصیل ترین جا برای این روایت پیدا میکنه. آدم های اونا مشترکن، وقایعشون مشترکن، تجربهشون از شادی و خوشی و آرامش نسبی و دقلی که دارن و بعد از رنج و فقدان ها و از دست دادن و مواجه شدن با مهیب ترین صحنه های زندگی مشترکه و انگار او تنها کسیه که شارو برای به اشتراک گذاشتن آنچه احساس میکنه داره.
و همین او رو منزوی کرده. زبان دیگری که شارو برای ابراز داره سیاه قلم هاش هستن. تابلوهایی که در اونها رنگ نیست، اما کسی که روایت پشت تابلوها رو بدونه میتونه قرمزی خون بر بعضی صحنه ها، آبی چشمان شخصیت ها در بعضی از نقاشی ها رو تصور بکنه. و این همون چیزیه که به یک نقاشی جون میده و خیال پشتشه، همونطور که به ادبیات شکل میده با بافتن اون خیال به آستر کلمات. در نتیجه ما داستانی رو میبینیم که از اونجایی که محصول و متکی بر زیر ساخته یک واقعی تاریخی واقعی، در این حال به کمک خیال و کلمه تونسته یک دنیایی رو خلق بکنه که حتی گاهی اوقات گوشه های تیز

که به دستور صدام بیش از 180 هزار نفر کرد طی یک عملیاتی حدود 7 ماه کشته شدند، در گورهای دست جمعی گذاشته شدند و میزان خشم، وحشت و خشونت و غیر انسانی بودن این عملیات و حوادث تاریخی حاشیه اون، آنچه که عاملش بوده و آنچه که حاصلش بوده، فکر میکنم یکی از تاریک ترین برگه های تاریخ معاصر جهان باشه. و شما تصور بکنید در دنیایی که دنیای سختیه، جای خیلی وعده هیچ شادی و رستگاری به هیچ انسانی نداده و به قول بودا به زودی انسان متوجه میشه که خواستگاه رنجه و دائم در جستجوی معناهای متفاوت برای تعریف این رنجه. شما در خاورمیانه به دنیا بیاین که خود نام خاورمیانه رو از در قیاس با سرزمین‌های استعمارگری مثل انگلستان گذاشتن به تعبیر نوال سعداوی و این اسم خودش یعنی اینکه حتی این کشورها در تعریفشون هم نسبت به غرب شناخته میشن، میدل ایست، و خود به خود در این موقعیت جغرافیایی میفتید و قرار میگیرید. حالا فرض کنید که جدای از اون شما در یک قومیتی به دنیا میایید که کرد هستین و دنیا چه اندازه میتونه برای شما محدودتر و سخت در باشه. حالا فرض بکنید که در 1988 به دنیا اومدین و جدای از تمام اون مقدمه ها و تمام اون جغرافیایی که سرنوشت شما رو میسازه، در مواجهه با یک نسل کشی بزرگ هستید که عزیزانتون، خونتون، مادرتون، برادرتون، پدرتون، تمام عزیزان دیگرتون رو میگیره و خود شما هم در یک گور دست جمعی گرفتار میشید. و حتی با وجود اینکه به لحاظ زیستی زنده میمونین، اما به لحاظ روانی اونجا جا میمونین. حالا در جای دور، در سرزمین دیگری، در همون غرب، در همون جایی که دور از تمام ماجراهای این جغرافیا است، شما نقاش هستید و میخواین به زندگیتون ادامه بدید. من فکر میکنم که هیچ کس از اون گور زنده بیرون نیومده. شارو هم زنده بیرون نیومده. شاید شارو فقط مثل بقیه بازماندگان عملیات انفال که داستان‌ها و خورده روایت‌های واقعی اونها پیوند خورده به تار و پود این داستان، چون زارا امیدی پژوهش‌های زیادی در این خصوص کرده، مصاحبه‌های زیادی رو شنیده و استنادات تاریخی زیادی هم به بازمانده‌ها و روایت‌های اونها داره. از اون گروه اومدن بیرون تا بخش‌هایی از این واقعیت‌های تاریخی رو زنده نگه دارن، انگار که تهمانده‌ای از زندگی که برای اونا مونده، اون یه ذره از زندگی که فاصله کامل مرز زندگی و مرگ رو باعث شده طی نکنن، برای رسوندن اون تصویر، برای رسوندن اون واقعیت‌های تاریخی و میراث گذاشتنش برای دنیا بوده. هرچند که گاهی اوقات با توجه به حوادث و تجربه‌هایی که هر کدوم ما در طول زندگیمون نسبت به وقایع تاریخی در زمان خودمون داریم، نمی‌دونیم که تا چه اندازه این نگهداشت روایت‌های تاریخی می‌تونه کمک بکنه به بهبود جهان. چرا که به نظر می‌رسه که بدی و تاریکی که هرگز مطالعه این بخش از تاریخ نمی‌پردازه. بدی و تاریکی اصلاً نگاهی به وقایع انسانی نداره، وگرنه تبدیل به تاریکی نمی‌شده. و اون دسته‌ای هم که نگاه به این جنبه انسانی در جهان دارند و به این جنبه‌های غیر انسانی که اتفاق افتاده و چیزی در دلشون و در نگاهشون و در سرشون برای بهبود جهانه، با خوندن چنین داستان‌هایی فقط بهشون یادآوری میشه که جهان تا بوده بر این حجم از تاریکی و سبایت سوار بوده و رسالت آدم‌هایی که به انسانیت بها میدن و اهمیت میدن همیشه به خاطر در اقلیت بودنشون بسیار سخت بوده. اما در این حال جدای از هدف و رسالتی که پرداختن به این وقایع تاریخی، اون هم به شکل ادبیات که ماندگارترش میکنه، دنبال میکنه، اینه به نظر من که بدونیم که نسبت به آنچه که امروز اتفاق میفته، نسبت به آنچه که امروز نسبت به درباره قومیت ها، درباره اقلیت ها که اساساً چرا اقلیت ها در مقابل قدرت ها اینقدر ترسناک شد.

شناخته میشن براشون، و همه آنچه که میبینیم که ممکنه شباهتی به نسل کشی های سده اخیر داشته باشه، واکنش و انتخاب ما نسبت به اونها چی باشه. این که بدونیم که هیچ جنگی، به طور قطع و یقین هیچ جنگی هرگز ثمری جز مرگ بچه ها، از بین رفتن خانواده ها و از بین رفتن خونه ها و زندگی ها و دیوار هایی که مردم ساختن برای اینکه بینش برای خودشون امنیت های نسبی بسازن و فرصت کوتاهی که در این دنیا دارن رو زندگی بکنن نداره. هیچ جنگی داخلی یا خارجی، هیچگاه هیچ دشمنی قادر بر این نیست که بتونه چیزی رو برای آدم هایی که پشت این دیوارها هستن برمقام بیاره. ساختار یکیه. ساختار ضد جنگ به ما یادآوری میکنه که جنگ جز ویرانی نیست. که جنگ ارمغانی جز افرادی درگور یا بازمانده هایی که اونها هم یه جایی کنار اون گوره، کنار اونهایی که دفن شدن دارن و دست کم نصف زندگیشون رو میرن اونجا دراز میکشن پیش اونی که مرده و بقیه رو میان بیرون رو زندگی میکنن، معلومی چقدر زندگی میکنن نداره. از این جهت ادبیات زنده جنگ میتونه نگاه ما رو نسبت به آنچه که خودمون توش داریم زندگی میکنیم اصلاح بکنه. میتونه به ما یادآوری کنه که هیچ فانتزی درباره جنگ وجود نداره. جنگ یکی از واقعی ترین و عریان ترین اتفاقهایی در جهان واقعی که نشون میده چیزی و حاصلی جز مرگ توش نیست. هیچ جوانه ای در هیچ جنگی دیده نمیشه. هیچ کلمه ای جز ویرانی در جنگ نیست. و انسان آگاه و انسانی که دست کم در حتی پایین ترین درجه از آگاهی باشه ولی به امر انسانی اهمیت بده، من فکر نمی کنم که به سمت ویرانی حرکت کنه، به سمت ویرانی میل نشون بده. همه آنچه که ما در این سالها انجام دادیم برای ساختن آبادی بوده و جنگ هر چه که هست ضد آبادیه و این رمان ضد جنگ و ضد هر آنچه که علیه آبادی منه.

0: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
1: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30.
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین می کنم.
11: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند می شوند. 310 433 69 98.

دشت تاریک بود و سگ‌ها نزدیک. نمی‌دانم تو همان شب تیزی دندان‌هایشان را بر پوست و گوشتت حس کردی یا نه. کجا داشتیم می‌رفتیم هنار؟ دشت جایی برای پنهان شدن نداشت مگر دل تاریکی. مردم چنان از ورود بارق و چمچمال وحشت کرده بودند که راهی جز گریز به دشت‌ها برایشان نمانده بود. می‌خواستم برگردم. می‌خواستم بروم سمت سربازهایی که دور رزگار و پدرم را گرفته بودند. شاید پدر نمرده بود. اما هلیکوپترها مجال ندادند. آنقدر جنازه بر زمین بود که تشخیص زنده ها ممکن نبود. کودک مرده‌ای به چشمم خورده بود و داشتم از فکر اینکه ممکن بود دیار باشد دیوانه می‌شدم. آنجایی که دیگر از نفس افتادیم، جز من و تو، بنی و سگ‌های وحشی موجود دیگری نبود. تازه داشتم به خودم می آمدم. پدرم مرده بود و بقیه در چنگ بعثی ها اسیر شده بودند. من آنجا هستم هنار، در آن دشت که صدای گریه تو پیچیده بود. گاهی صدای تو را می شنوم و صورت آسکی که همان سال از آغوش مادرش جدا شده بود در نظرم مجسم می شود. چرا آن شب نتوانستم به او بگویم کیستم و چه کردم؟ من هنوز در آن دشت هستم هنار. صدای سگ‌ها بلند است و بنی هر چند لحظه یک بار از ما دور می شود که برود با یکی از آنها در بیفتد. وقتی از خانه آسکی برمی گشتم، سگی ساق پایم را می جوید. آنقدر واقعی که چند بار پایم را تکان دادم بلکه برود. مردی که روی یکی از نیمکت‌های پارک نشسته بود، سرش را چرخانده و زل زده بود به من. دندان‌های سگ در گوشت پایم فرو رفته بود هنار. درد نداشتم. اما نمی توانستم تکان بخورم. زل زده بودم به چشمهایم. می خواستم برگردم و هر چرا که توی سرم بود با آسکی بگویم. اما چرا پایم در دهان سگ مانده بود و نمی توانستم برگردم؟ رفتم سمت نیمکت و نشستم. مردی که نشسته بود هنوز نگاهم می کرد. سگ پایم را ول کرد و دوید کنار درختی ایستاد و با گوشهای تیزش منتظر ماند. او را هم کشیدم. میبینی چه دندانهای تیزی دارد؟ با گوشهایی باریک و دراز و دو دایره براق سیاه که نگاه آدمی سمج در آنها حبس است. با هر خطی که در این تابلو کشیدم سگی پارس کرده است. این چشمهای گرد را جایی ندیده ای؟ صدایت را از پشت درختهای پارک میشنیدم. شارو، نگذار مرا ببرند، شارو. افسری میخندید. چشمهایش گرد بود و کلاهی قرمز به سر داشت. دستور داد مرا بزنند. دندانهایم را شکستند و آنقدر خون از دهانم بیرون ریخت که همه جا در نظرم تار و محو شد. تو را کشان کشان می بردن توی اتاق. شارو، جیغ نکش هنار. شارو چرا رفتی؟ صدای دیار بود. اطراف را نگاه کردم. مرد هنوز داشت نگاهم می کرد. سگ دوان دوان آمد سمتم و من به محض بلند شدنم دوباره پایم را گرفت. مرد پرسید چیزی شده رفی؟ سر در گریبان از کنارش عبور کردم. هنار، چرا بنی دنبال من و تو آمده بود؟ چرا نرفته بود دنبال دیار؟ یعنی او هم مثل من ترسیده بود؟ چرا آن لحظه که تانک ها آمدند و نیروهای ویژه دور تا دور کامیون ها را گرفتند، آن لحظه که دیار با زبانی قفل شده دستهایش را دور گردن رزگار حلقه کرد و به زور تفنگ وارد پایگاه نظامی چمچمال شد، آنجا نبودم. از ترس تیر خوردن پا گذاشته بودم به فرار. پدر و برادرم را گذاشته بودم و دویده بودم. از ترس جان دویده بودم. کاش ندویده بودم. کاش من و تو همانجا کنار پدرم تیر خورده بودیم یا با هم سر از پایگاه‌های نظامی بس درآورده بودیم. هیچ وقت نمی‌توانم بدانم در آن لحظات بر برادرم دیار چه گذشت. نمی‌دانم وقتی صدای انفجارهای داخل شهر را می‌شنید چه حالی می‌شد. اگر آنجا بودم در آغوشش می‌گرفتم. گوشهایش را با دست‌هایم می‌پوشاندم و تو هم لابد باوان را در آغوش می فشردی و دست مادرت را محکم می گرفتی که بین جمعیت هم دیگر را گم نکنید. اما هنار، بیابان داشت من و تو را می بلید. همانطور که پایگاه های نظامی دست دست مردم کردستان را بلیدند. در آن لحظاتی که دستگیر شدگان را از ترس حمله مردم از پایگاه چمچمال به سمت کرکوک می بردند، ما آنقدر دور شده بودیم که دیگر سر و صدایی نمی شنیدیم. دستم را گرفته بودی و یک سر می گریستی.
فکر میکنی من نمیگریستم؟ چرا؟ حتی بیشتر از تو. من پدرم مرده بود هنار. پدرم را جلوی چشمهایم کشته بودند و کاری از دستم بر نیامده بود. نمیدانستم ممکن است بدتر از آن هم اتفاق بیفتد و من باز هم هیچ کاری از دستم بر نیاید. نمیدانستم لحظه ای را خواهم دید که دست تو را از دستم جدا میکنند و صدای التماست سالها در سرم میپیچد. اینها بخشهایی از رمان نگذار ببرندم شارو بود و دقیقا همون بخشهایی بود که نشون میداد که چرا شارو با این صدا در ذهن زندگی میکنه و چرا نام کتابینه. چرا که هنوز و همچنان من شخصا معتقدم که عشق بهترین درگاه ورود به مواجهه با جهان پررنجه. یعنی بهترین جاییه که میشه ازش به تماشای جهان و آنچه که از رنجش باقی میمونه در ما نشست. آنچه که کتاب بهش میپردازه و تاکید داره در جای جایش در خورده روایتهاش، روایت رنج از بازمانده. چیزی که همیشه ذهن منو مشغول میکنه اینه که وقتی که ما برمیگردیم به گذشته هامون، حتی به زندگی های عادی خودمون، یعنی اگر زندگی تا به این اندازه فاجعه زده نباشه و درگیر چنین تراژدی قومی بزرگ و چنین فاجعه تاریخی نشده باشیم، وقتی برمیگردیم به گذشته و حوادث زندگیمون، وقایعی که بر ما گذشته رو نگاه میکنیم، همیشه ما یه روایتی رو داریم از اون گذشته به دیگری میگیم. این روایت روایت امروز ماست که بخشیش برساخته فردیه که اون تجربه رو داشته. یعنی من همیشه فکر میکنم که ما در روایت با اصل اتفاقی که افتاده یک فاصله ای داریم، چون در زمانی که این اتفاق می افتاده ما یک شخصی بودیم، یک ویژگی هایی داشتیم، اون اتفاق بر ما افتاده و اون اصل اتفاقه. ولی زمانی که ما داریم این اتفاق رو برای دیگری روایت می کنیم، شخص جدیدی هستیم که هم از اون اتفاق عبور کرده بعد از اون اتفاق است، هم به خاصیت این آدم بعد از اون اتفاق روایتی که تعریف میکنه به نوعی برساخته اون روایت قبلیه. بنابراین همیشه یک فاصله معناداری بین اصل رنج و اصل اتفاق و روایت ما ازش وجود داره. در کتاب نگذار ببرندم شارو، واقعه یک امر تاریخیه، یک واقعیت بیرونی داره، اتفاق افتاده، عزیزان اون فرد در مقابلش کشته شدن، تماشا کرده تمام اینها رو، تمام این ویرانی، خرابی، اون سبویت، اون وحشی بودن بعثی‌ها که بسیار، در پرانتز باید بگم، بسیار درست توصیف شده، چون نویسنده با وسواس زیاد گشته ادبیات، لباس پوشیدن، تکه کلام‌ها، زبان و همه آنچه که باید درباره بعثی‌ها میشناخته پیدا کرده و درست تصویر کرده اونها رو، نزدیکترین چیز به آنچه که بودند. و پرانتز رو اگه بخوام بگم و برگردم به موضوع قبلی، و بعد امروز با یک شاروی مواجهیم که فاصله داره از واقع و محصول پس از اون واقع است و حالا داره اون روایت رو بازسازی میکنه و در این بازسازی پر از سوال میشه. یعنی دیگه واقعیت به شکل خالصش وجود نداره. او درباره هر آنچه اتفاق میفته پرسش میکنه، چون در زمان برساختن اون واقعیت در ذهنش که اتفاق انگار داره چیز تازه‌ای در این حال میسازه، فقط حسه واقعی تاریخی وجود داره، ولی ذهن اوست که داره با عنوان یک بازمانده به چیزها با تصویری جدید نگاه میکنه. در اون لحظه اگر فقط مردن پدرش و دور شدن از برادرش بوده، حالا با آنچه امروز هست به اینکه بر برادرش چه گذشته فکر میکنه. خودش رو در تمام امکانهای دیگری که ممکن بوده بتونه تو اونها چیزی غیر از این که این انفعالی که احساس کرده در اون شرایط، این بیچارگی که احساس کرده در اون شرایط باشه، تصور میکنه. او تصور میکنه که اگر مانده بود چه میشد، اگر رفته بود چه میشد، اگر کنار برادرش بود چه میشد. برای اینکه این خاصیت شخص بازمانده است، شخص بازمانده همیشه خیال میکنه که شاید میتونسته کار بهتری انجام بده، حتی در جایی که چنین
ناتوانه، هیچ نمیتونه بکنه. تاکید میکنه بر این که من نمیدونستم که میشه در مواجهه با چنین چیزی قرار گرفت، دیدن مرگ پدرت قرار گرفت و باز ندونی که ببینی که نمیتونی هیچ کاری کنی و ندونی که چه باید بکنی. اصلا کاری برای انجام دادن وجود نداره. با کوچکترین مقاومتی تمام دندانهاش رو در دهانش خرد کردن. اما او بازمانده است و بازمانده به خاصیت بازماندنش در جستجوی تغییر نتیجه است انگار. همین که هنار رو در ذهنش زنده نگه می‌داره که با او حرف بزنه، برای اینه که او با من بازمانده می‌کوشه که واقعیت رو تغییر بده. انگار که مغز و روان ما تمام تلاشش رو می‌کنه تا آنچه به این اندازه مهیب اتفاق افتاده رو باور نکنه که بتونه تاب بیاره و دوام بیاره. حالا فکر کنید که نویسنده تلاش میکنه یه شخصیتی رو بنویسه که خود شخصیت داره در مقابل آنچه اتفاق افتاده مقاومت میکنه و نویسنده ناچاره که به شخصیت بگه که اینا اتفاق افتاده و وادارش کنه به تماشای آنچه واقعا اتفاق افتاده. و این میتونه خیلی کار سخت و چالش برانگیزی برای یک نویسنده باشه که من فکر میکنم زارا امیدی به خوبی از پس اون بر اومده. شخصیت پردازی در داستان نگذار ببرندم شارو با ریزکاری ها و ظرایفی همراهی میکنه که میتونه شخصیت ها رو با اینکه در سایه یک قومیت مشترک، یک شهر روستای مشترک، یک درد مشترک هستن، از هم متمایز بکنه. مثل توصیفاتی که از شخصیت پدر خودش و رزگار یا عموش میده و یا توصیفاتی که از دیار برادر کوچکترش میده، از اون برادر کوچکتری که قبلا هم کشته شده و تک به تک از تمام اون چیزها و آدمهایی که از رژیم بحث نشون میده، از شکنجه هایی که میشه، از واکنش مردم به اون شکنجه ها، از آسکی و بقیه شخصیت هایی که بعدتر به داستان اضافه میشن که شخصیت ها اصلا کم نیستن و پروروندن این تعداد از شخصیت هم اصلا کار ساده ای نیست. یعنی این که همزمان ما تعداد زیادی شخصیت وارد داستان بکنیم و بعد در این حال داستانی که خودش واقعه زیاد داره و خورده واقعه هم زیاد داره پرداخت بکنیم و این آدم ها رو بتونیم به تناسب درستی به وقایع ببافیم اصلا کار ساده نیست، ولی نویسنده از پس این کار بر اومده. برای همینه که شما در پایان میتونست این طور باشه که شما وقتی کتاب رو میخونین بخواین برای یک واقعه تاریخی کلی احساس بدی داشته باشید، احساس همدلی کنید، غمگین باشید و تحت تاثیر قرار بگیرید. اما کاری که نویسنده میکنه اینه که شما برای تک تک افرادی که توی داستان هستن و تک تک شخصیت ها به طور جداگانه غمگین خواهید شد. به طور جداگانه به فکر میرید که دیار اگر این اتفاقات نیفتاده بود چه سرنوشتی داشت و بقیه شخصیت ها همینطور. این برمیگرده به این که نویسنده تونسته ما رو با تک تک این زندگی ها پیوند بده و این تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت در این روایت اصلی یا خط اصلی داستانی که چطور چون این فاجعه تاریخی، این همه زندگی متفاوت، این همه امکان زیستن متفاوت رو نابود کرده. این شخصیت ها تنها بخش و عدد بسیار کوچکی در مقابل 180,000 نفر هستند.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه شما زیبا رئیس شیطون.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

حمیدی در ایلام به دنیا آمده و کرد هست و همینطور کرد زبان هست. و قسمت جالب ماجرا اینجاست که او به هر دو زبان فارسی و همینطور زبان کردی می نویسه. به عنوان یک کرد تأکید داره و سعی می کنه که زبان کردی رو حفظ بکنه، نگه داره، چرا که زبان اون دریچه‌ایه که به اندیشه و افکار یک ملت و یک قومیتی راه داره و همه ابزار ساخت هر آنچه درباره اون مردم هست از رهگذر زبان میگذره. برای همین هم هست که بسیاری از هموطنان کرد ما تأکید دارن بر به رسمیت شناخته شدن زبان خودشون و در این سالها تلاش‌های زیادی توسط فعالان، نویسندگان، اندیشمندان و مترجمان زبان کردی صورت گرفته برای حفظ و گسترش این زبان در بین اون ملت و اون قومیت و همینطور نسل‌های تازه ترشون و حفظ اون چه که تاریخ این ملت هست، این مردم هست، از طریق حفظ زبانشون برای نسل‌های بعدی. برای این اون چه که نویسنده انجام میده، چون نویسنده رمان به زبان کردی داره که انتشارات دیگری اون رو چاپ کرده، اومده یک بار دیگر به عنوان شخصی که در سرزمینی زندگی میکنه که زبان به هر حال حاکمه بر اون زبان فارسی زبان مادرش و اومده یک بار دیگه داستانها و روایتهایی که تو سرشه و دیده و میخواد بگه رو در زبان فارسی زیست کرده. این اصلا کار آسونی نیست. اصلا به زبان دیگری اندیشیدن و نوشتن در اون زبان کار آسونی نیست و اینکه تو زبان رو جوری بنویسی که غنا و قوت اون زبان هم به اندازه زبان مادریت غنی و قوی باشه، هیچ کار آسونی نیست. توان ذهنی، مغزی و مهارتی زیادی میطلبه. برای اینکه زیستن در یک جهان زبانی ویژگی هایی رو طلب میکنه و شکل هایی به اندیشه میده که ممکنه در زبان دیگر اون شکل از اندیشه وجود نداشته باشه، ولی اینکه نویسنده بتونه به طور همزمان ذهنش رو، تنظیماتش رو بذاره بر اندیشه فارسی و بعد بذاره بر اندیشه کردی و رمان بنویسه، به نظر من بسیار اتفاق قابل تحسینیه و من به زبان کردی تسلطی ندارم به هیچ شکلی از اون و بسیار مشتاقش هستم و علاقه مندم، ولی هیچ تسلطی ندارم بهش. نمیتونم بگم که او در رمان کردی چطور نوشته، که البته زبان مادریش قطعا قوی تر از حتی ممکن رمان فارسی بوده باشه، اما میتونم درباره زبان فارسی بگم که به طور کامل حق زبان فارسی در داستان ادا شده. زارا امیدی سالهاست که می نویسه. اونطور که خودش میگه از 10 سالگی می نویسه. نوشتن برای او در یک لذتی از شیوه برقراری ارتباط با جهان. همیشه از نوشتن لذت برده. البته همه کاراشو چاپ نکرده. چون اونطور که متوجه شدم نویسنده وسواس و دقت خاصی در این داره که وقتی داستانی نوشته میشه و در پیشخوان کتاب و در مقابله با مخاطب قرار میگیره، باید به اون پختگی نهایی خودش رسیده باشه، بعد بتونه حق کارو ادا بکنه. اما این سومین کتاب چاپ شده از او هست و به نظر میاد که با توجه به اینکه خودش میگه بارها و بارها و بارها این کتاب رو مرور کرده، حقش رو به طور کامل ادا میکنه. در گفتگو با نویسنده متوجه شدم که برای ویرایش این کتاب 20 بار ناچار شده به اینکه کتاب رو دوباره بخونه و دقت تمام داشته بر اینکه نام حادثه‌ای، نام واقعی تاریخی اشتباه نشه، نام مکانی، شخصی، هیچ نقصی بر صحت تاریخی آنچه که بازماندگان روایت کردن وارد نشه و این حفظ امانتداری، لزوم امانتداری نسبت به اون واقعه تاریخی رو نشون میده از طرف او و همین براش بار سنگین ایجاد کرده. یعنی کتابی که دوست داره که ما کتاب رو میخونیم و باش ارتباط برقرار میکنیم، اما نگارشش براش بار سنگینی بوده و من فکر میکنم که او از پس رسوندن این بار سنگین به مقصد به خوبی بر اومده. به نظرم میاد که وقتی که یک نویسنده یک کتابی می نویسه،
با شخصیت ها یک دلبستگی پیدا میکنه که اون دلبستگی رو به ما هم میده. ما وقتی کتاب رو میخونیم ما با تمام این شخصیت ها دلبستگی هایی داریم و بعد وقتی که میبینیم همه اون آدم ها تک به تک به اون شکل غم انگیز به تراژیک ترین شکل ممکن مرگ رو در مواجهه با زندگی که اینقدر خالص و پیور، اون همه آرزو، اون همه میل و اشتیاق به زندگی، در مواجهه با مرگی ناخواسته و مهیب قرار میگیرن، انگار هر بار که یکی از شخصیت ها گرفتار چنگال این مرگ و این خشونت میشه یک بخشی از ما هم فرو میریزه و اون یه نفری هم که باقی مونده از این خانواده و راوی داستانه یواش یواش ما رو هم تبدیل میکنه به همون نیمه جانی که داره داستان رو ادامه میده. جالب اینجاست که مخاطبین زیادی این کتاب رو خوندن و همه باهاش گریستن و همه این رنجی که میگیم رو تجربه کردن و همه خوشحالن که در این حال این کتاب رو خوندن، چون این مواجهه با این واقعیت‌ها دری رو نسبت در ذهن ما باز میکنه نسبت به وقایع که دیگه این در بسته نمیشه. شما چیزی رو میبینید که به قبل از دیدنش بر نمیگردید، بر روی تحلیل های شما از زندگی اثر میذاره. جالب اینجاست که بسیاری از مخاطبین این داستان نسل جوانه و شاید حتی قبل از این رمان چیزی درباره عملیات انفال نمیدونستن و این سوال برشون پیش میاد. بسا میرن پژوهش میکنن، میخونن، ورق میزنن، میبینن و همین دیدنه همونطور که گفتم دیگه هیچ وقت اونها رو به قبل از دیدنش بر نمیگردونه. من فکر میکنم که اون چیزی که نویسنده در بطن این داستان قرار داده در عین روایت تاریخی ایجاد نوعی همدلی انسانی بین مخاطبینش و ملت خودش، قومیت خودشه و این پیوند رو به درستی ایجاد کرده، این گره ها رو جاهای درستی زده، گره های نامرئی هم هست. یک چیزی که ما امروز بیش از هر چیزی بهش نیاز داریم این پیوند های قومیتیه که با هم داشته باشیم. حتی شاید یک بخشی از این که من در معرفی رمان ها دقت میکنم و سعی میکنم که رمان هایی که روایت های قومیتی متفاوتی از ایران داشته باشن رو این اواخر معرفی بکنم، برای حفظ همین پیوند داخلی که ما امروز بیش از هر زمانی بهش احتیاج داریم، برای شناختن بهتر همدیگر در این جغرافیای پهناور و برای شناختن اعضای دیگری از این پیکره بزرگ و قدیمی هست که سعی میکنیم تصاویر و جلوه هایی از قومیت های مختلف ارائه بکنیم اینجا در برنامه سپیدار که ما به یاد ما بیاره که در این پهنه وسیع سرزمین کهن ایران چه تنوع و چه تفاوت هایی وجود داره که ریشه همش یکیه. صحبت از اینجاست که برای شناختن یک مردم ما نمیتونیم بدون نگاه کردن به آنچه بر اونها تا به امروز گذشته بشناسیمشون. اینجاست که کتابی مثل نگذار ببرندم شارو که روایت یک نسل کشی و بازمانده های یک ترومای جمعی دارن و دارن هنوز باش دست و پنجه نرم میکنن اهمیتش مشخص میشه. چون شما اگر بخواید این مردم رو بشناسید باید به اون چه که از سر گذروندن و امروز حتی علم ثابت میکنه که آثار این تجربه تروما از طریق ژنتیک هم به نسل‌های بعدی منتقل میشه، جدای حالا از تجربه‌های اجتماعی و تأثیراتی که به طور مستقیم میذاره، حتما شناخت اون گذشته اینجا اهمیتش رو بیشتر نشون میده. قلم پرقدرت نویسنده کمک میکنه به اینکه این واقعه تاریخی، این لایه‌های عمیقی از حافظه و تروما رو در تلفیق با هنر در مقابل ما قرار بده. روایت ها بخش زیادیش مونولوگ های درونی و تداعی های ذهنی شخصیت اصلی شاروه که ما رو پرتاب میکنه به گذشته و میاره به حال و نشونمون میده که این حال بدون نگاه بدون به اون گذشته و اون تروماها اصلا معنایی نداره و خاطراتی که این هنرمند از جنگ و نسل کشی در کردستان عراق سعی میکنه در آثار هنری خودش بازنویسی بکنه مثل آینه‌ایه و دریه در واقع به آینه یک ملته و دریه به گذشته‌ای که میتونه این تصویری که امروز اون مردم دارن رو چراییش رو به ما نشون بده.
عنوان کتاب هم بهتر از این نمیتونه باشه. جمله کوتاهی که درد رو نشون میده. چون که معشوقه شارو در زمانی که افسران بسی قصد تعرض بهش رو دارن فریاد میزنه، نامش رو صدا میزنه و میگه نگذار ببرندم شارو. و اون ناامیدی و اون تجربه ای از عشق و فقدان و اون همه خشم و اون همه این که دست ما کوتاست، اون بیچارگی، اون تجربه از بیچاره ماندن، همه و همه در عنوان کتاب خودش رو نشون میده. عنوانی که بعدها وقتی که پیشتر میریم در تابلوهای سیاه قلمی که شارو میکشه و تصویری که داره نشون میده از مردم خودش، روستای خودش، از اسارتگاه ها، از هر آنچه که از هر آن جایی که تجربه کرده در زمان اسارتش و در زمان تجربه عملیات انفال که بسیار بی‌پرده، صریح، از خیانت‌ها و انتقام‌ها، فروش کودکان، شکنجه‌های هولناک و فجایعی که نه تنها جسم بلکه روح انسان‌ها رو درگیر کرده، میاد کتاب رو از یک اثر ادبی به یک سند تاریخی تبدیل می‌کنه. تمام این شخصیت‌های داستانی نمادی از بعد خاصی از تراژدی کردستانن. هنار که دخترموی شارو و معشوقشه محور اصلی آثار هنریه، چرا که عشق هنوز و همچنان اونجاییه که ما زخمها، دردها و تروماهای خودمون رو اونجا بروز میدیم. دیار برادر کوچکتر شارو نماد معصومیت از دست رفته است که بعد از مرگ مادر و خواهرش با اون زخمهای روانی عمیق به زندگیش ادامه میده. میکائیل پسرموی ساده دلش قربانی شکنجه های اردوگاه ها میشه و یادآور یک ایستادگی بیپناه در مقابل ظلمه. و دونه دونه این شخصیت ها شکل های مختلف مواجهه با اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاده رو به ما نشون میدن. و خود شارو که میاد و این تجربه تماشای این همه رنج، تجربه تماشایی که ما خوندنش هم برامون مهیبه و او به چشم اینها رو دیده، در هنرش و در نقاشیاش بروز میده. اینه که شاید من همیشه گفتم که هنرمند اگر تروما تجربه نکرده باشه نمیتونه اثری خلق بکنه که ماندگاری ایجاد کنه. انگار که باید حتما به درجاتی تراژدی رو خودش تجربه کرده باشه، بعد خودش تروما زده باشه تا بتونه اون آنچه که تجربه کرده رو بیان کنه. نمیتونه توریست باشه توی اون ماجرا، بعد سفر رفته باشه در اون ماجرا. و من فکر میکنم که شاید اگر نویسنده کرد نباشه واقعا نتونه درباره کردها بنویسه. حالا ممکنه که لزوما نویسنده جوانه و طبیعتا تجربه از عملیات انفال نداره، اما کرده و کرد بودن خودش برای تجربه اون رنج قومیتی فکر میکنم که کفایت میکنه. شما رو دعوت میکنم به خوندن رمان نگذار ببرندم شارو که تجربه‌ای فراتر از صرفاً مطالعه یک داستانه، تجربه‌ای از مواجهه تاریخی با دنیایی که هنوز و همچنان داره به اون تاریکی خودش قدم برمیداره در اون تاریکی و هنوز و همچنان انسان در مقابل اون مقاومت میکنه، میایسته برای ساختن معنا. شما رو دعوت میکنم به خوندن این رمان و امید دارم که تونسته باشم در این معرفی حق این رمان رو ادا کرده باشم.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفایه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
5: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
6: باریکلا اشکان، رفت دادی.
5: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
8: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: اواری چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خواه.
9: حالا که گفتی، ببین ما 3 تا مهمون داریم.
8: اولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
8: اولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: باید بیدار شد. نه از خواب خواب. نه از خوابی که برژان بخواب. از عادت کردن به خبرهایی که نباید هیچ وقت عادی شد.
12: برنامه از لادن همایون صفت. هر بار که انسانی جوانی زندگی در سکون تو جهان خواهش می شود چیزی در وجود هم دارد. آدم ها همیشه با گلوله نمی میرند، گاهی با ترس، گاهی با بی تفاوتی و گاهی وقتی دنیا فقط نگاه می کند. و عجیب است، در قرنی که بشر به اعماق فضا سفر کرده هنوز نتوانسته حرمت جان یک انسان را تضمین کند. تندرستی فقط سالم بودن قلب و مغز و استخوان نیست. سلامت یعنی جامعه‌ای که در آن مادر شب با ترس نخوابد، پدر نگران باز نگشتن فرزندش نباشد و هیچ کودکی به جای رؤیا حکم مرگ را حفظ نکند. امروز اگر هنوز قلبمان برای درد دیگران میتپد، اگر هنوز عشق راهش را به چشمهایمان پیدا میکند، هنوز انسان مانده ایم و تا انسان مانده ایم امید نیز زنده است.

0: درود و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو همراه، لادن همایون صفت هستم و خوشحالم که در برنامه دایره تندرستی هر سه شنبه و شنبه ساعت 11 بامداد به وقت لس آنجلس به اتفاق ماکان عزیز که در بخش فنی من رو همراهی میکنه در کنار شما هستم. دوستان، همونطور که من همیشه میگم توی برنامه روی صفحه سوشال میدیا، تندرستی فقط معنی نداشتن مریضی یا بیمار نبودن نیست. تندرستی یعنی سلامت جسم، آرامش روان، قدرت ذهن، امید و جامعه ای که انسان در آن احساس امنیت و کرامت کنه. این روزا خبرهای تلخی از ایران میرسه، خبرهایی که دل هر انسانی رو به درد میاره. فارغ از هر نگاه سیاسی، وقتی جان انسان به ویژه جوونا و نوجوونا از دست میره، هیچ انسان آزادی نمیتونه بی تفاوت بمونه. آرزوی من همیشه این بوده و هست که روزی همه مردم ایران در امنیت و آزادی و آرامش زندگی کنن. اما رسالت ما در دایره تندرستی اینه که در کنار آگاهی از دردهای جهان، چراغ امید رو هم روشن نگه داریم با دانش، با علم، با مراقبت از بدن و ذهن و با یادآوری اینکه هنوز میشه کیفیت زندگی رو بهتر کرد. هنوز میشه. امروز هم مثل همیشه تازه ترین خبرهای علمی پزشکی هفته رو با هم مرور میکنیم. خبرهایی که از معتبرترین مجلات و مراکز پژوهشی دنیا انتخاب کردن براتون و میتونن نگاه ما رو به سلامت، طول عمر، توانبخشی و پزشکی آینده تغییر بده. با ما همراه باشید.
1: خبرهای علمی هفته.

سه عامل میانسالی که ممکن است آغاز دمانس را نزدیک به 13 سال عقب بیاندازند. یک پژوهش طولانی مدت که نتایج آن این هفته در مجله پزشکی نورولوژی منتشر شد، بار دیگر ارتباط نزدیک سلامت قلب و عروق با سلامت مغز را برجسته کرد. پژوهشگران دانشگاه NYU لنگان اطلاعات بیش از 12,000 نفر را بررسی کردند که هنگام ورود مطالعه به طور متوسط 56 سال داشتند و به دمانس مبتلا نبودند. وضعیت این افراد از نظر سه عامل مهم بررسی شد: فشار خون بالا، دیابت نوع 2 و مصرف سیگار. شرکت کنندگان سپس به طور متوسط حدود 26 سال پیگیری شدند. در این مدت بیش از 3,000 نفر به دمانس مبتلا شدند. نتیجه قابل توجه به این شکل بود: افرادی که در میان سالی هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر را بدون ابتلا به دمانس زندگی کردند. اما در افرادی که هر سه عامل، یعنی فشار خون بالا، دیابت نوع 2 و سیگار را داشتند، این مدت کمی بیشتر از 17 سال بود.

اما پیام پژوهش روشن است. آنچه در 45 تا 65 سالگی با بدن خود انجام می دهیم ممکن است چند دهه بعد بر حافظه و استقلال ما اثر بگذارد. فشار خون بالا فقط مسئله قلب نیست. دیابت فقط قند خون نیست. سیگار نیز تنها ریه را هدف قرار نمی دهد. هر سه می توانند به رگ‌های ظریفی آسیب برسانند که اکسیژن و مواد غذایی را به مغز می رسانند. به نقل از The Guardian، این یافته اهمیت ویژه‌ای دارد، چون در بحث سالمندی فعال هدف فقط این نیست که انسان سالهای بیشتری زنده بماند. هدف این است که بتواند تصمیم بگیرد، حرکت کند، عزیزانش را بشناسد و تا جای ممکن اختیار زندگیش را حفظ کند. مراقبت از مغز از روزی آغاز نمی شود که حافظه دچار مشکل شده است. این مراقبت باید از میانسالی و شاید حتی بسیار زودتر آغاز شود.

جدال الای لیلی و FDA بر سر ریزوتروتاید. چرا طبقه بندی یک دارو اینقدر مهم شده است؟ همزمان با نزدیک شدن ریزوتروتاید به مرحله درخواست تایید رسمی، اختلاف حقوقی میان شرکت داروسازی الای لیلی و سازمان غذا و داروی آمریکا بر سر نحوه طبقه بندی این داروی جدید کاهش وزن دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. رتاتروتاید یک داروی آزمایشی تزریقی است که برخلاف سماگلوتاید فقط یک مسیر هورمونی و برخلاف ترزپتاید دو مسیر را هدف قرار نمی دهد. این دارو همزمان سه گیرنده جی آی پی، جی ال پی وان و گلوکاگون را فعال می کند. به همین دلیل گاهی از آن به عنوان تریپل جی یاد می شود. الای لیلی گفته از قصد دارد درخواست تایید ریزوتروتاید را در سه ماه نخست سال 2027 به FDA ارائه کند. اما سوال حقوقی مهم این است که آیا این محصول باید یک داروی معمولی محسوب شود یا یک محصول بیولوژیک؟ الای لیلی می خواهد ریزوتروتاید از طریق درخواست مجوز محصولات بیولوژیک یا BLA بررسی شود، در حالی که FDA پیشتر اعلام کرده بود این مولکول بر اساس تعریف مقرراتی پروتئین یا محصول بیولوژیک محسوب نمی شود. شاید این اختلاف در نگاه اول کاملا فنی به نظر برسد، اما نتیجه آن می تواند بر مدت حفاظت انحصاری دارو، رقابت شرکت ها، ورود نسخه های جایگزین و احتمال ترکیب سازی دارو در آینده اثر بگذارد. دادگاه پیشتر بخشی از تفسیر FDA را کنار گذاشت و از این سازمان خواست تعریف خود از محصول مشابه پروتئین را روشن‌تر و منسجم‌تر بیان کند، اما اختلاف هنوز کاملاً حل نشده است. در کنار این جدال حقوقی، یک هشدار بسیار مهم برای مردم وجود دارد. ریزوتروتاید هنوز برای مصرف عمومی تایید نشده است. الای لیلی به تازگی اعلام کرده تنها گروه بسیار محدودی از بیماران مبتلا به چاقی شدید و مقاوم به درمان ممکن است پیش از تایید از طریق برنامه دسترسی گسترده به آن دسترسی پیدا کنند. با این حال نسخه هایی به نام رتاتروتاید از مسیرهای غیر رسمی، وبسایت ها و بازار خاکستری فروخته می شوند. این محصولات ممکن است از نظر خلوص، غلظت، دوز و حتی ماده واقعی داخل وایال قابل اعتماد نباشد. این خبر فقط درباره یک داروی جدید نیست، درباره مرز میان پیشرفت پزشکی، منافع تجاری، دسترسی بیماران و ایمنی عمومی است. نتایج رتاتروتاید بسیار امیدوار کننده به نظر می رسند، اما امیدوار کننده با تایید شده و ایمن برای مصرف عمومی یکسان نیست. تا زمانی که روند بررسی FDA کامل نشده، هیچ کس نباید محصولی را صرفاً به دلیل نام رتاتروتاید یا تبلیغات گسترده آن داروی اصیل و مطمئن تصور کند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
5: سلام
6: ای
5: وکی.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

از همه ی شما تشکر بکنم که با من تماس گرفتی. تمام تماس ها و پیام ها، سوال ها و استقبالی که از معرفی برنامه جدیدم کردم. خیلی از شما پرسیدید این برنامه دقیقاً چیه؟ برای چه کسانی طراحی شده؟ آیا فقط کلاس ورزش حقم دارید؟ آیا کسانی که درد دارن، محدودیت حرکتی یا بیماری دارن هم میتونن شرکت بکنن؟ آیا از خارج از آمریکا هم میشه شرکت کرد؟ و مهمتر از همه، هدف من از راه اندازی این برنامه چیه؟ خیلی گفتم مثلا برنامه‌تون چیه؟ مثلا واسه چی این کارو دارید میکنید؟ یه چیز موقتیه، یه جلسه است. خیلی جالبه، دوستتون دارم. خیلی خوشحال کردید منو. واقعا فکر نمی‌کردم یه همچین استقبالی بشه. نگاهم عوض شد، آمارم تغییر کرد، چون من همیشه یک تجربه نه چندان مناسبی داشتم. ایرانی ها معمولا، خانم های ایرانی یا آقایون ایرانی زیاد، مخصوصا پدر مادرامون، همیشه دنبال یه راهی میگشتن که از این موضوع فرار کنن. ولی چقدر عوض شده، واقعا دمتون گرم. به همین دلیل تصمیم گرفتم که در بخش دوم برنامه با حوصله و شفافیت براتون توضیح بدم که Active Adult Wellness Program at the Longevity Club چیه و چرا این برنامه برای من فقط یک کلاس یا یک پروژه کاری اصلا نیست، بلکه بخشی از داستان زندگی و یکی از آرزوهای قدیمی منه که هفته پیش هم گفتم. ببینید دوستان، اسم این برنامه همونطور که خدمتتون عرض کردم به فارسیش میشه برنامه تندرستی و طول عمر سالم برای بزرگسالان فعال. اما وقتی میگم بزرگسال فعال، منظورم این نیست که فرد حتما باید ورزشکار باشه یا قهرمان المپیکی چیزی باشه. کاملا باید سالم باشه یا هیچ درد و محدودیتی نباید داشته باشه. فعال بودن در اینجا برای من این معنی رو میده که هنوز برای زندگی خودش انگیزه داره، برای خانوادهش انگیزه داره، زندگی اطرافیانش هم براش مهمه، حال خوب بودن اونا هم براش مهمه، میخواد بهتر حرکت کنه، میخواد حافظه، تعادل، قدرت و استقلالش رو حفظ کنه یا دوباره به خودش برگردونه، میخواد با افزایش سن فقط زنده نباشه بلکه بتونه در زندگی حضور داشته باشه، مهم باشه. ممکنه کسی 80 سالش 90 سالش باشه و بسیار پر انرژی و مستقل باشه. چه بسا که در مجموعه من کسانی که میاد میبینید کسانی هستن که بالای 90 سال هستن، هنوز با یک شوق و اشتیاق زندگی میان و ورزش میکنن و دارن به خودشون کمک میکنن. ممکنه فردی در 60 سالگی به دلیل یک جراحی، به خاطر یک سکته یا یک تصادف، پارکینسون، آسیب یا درد مزمن به کمک بیشتری نیاز داشته باشه. سن شناسنامه‌ای به تنهایی توانایی و نیاز انسان رو مشخص نمی‌کنه، اصلا مشخص نمی‌کنه. به همین دلیل این برنامه برای افراد مختلف طراحی شده، از کسانی که میخوان از مشکلات آیندهشون پیشگیری کنن تا کسانی که امروز با درد و ضعف و ترس از افتادن و کاهش تعادل و اختلال خوابشون و اعصاب خرد و تنهایی و کاهش حافظه یا محدودیت‌های حرکتی روبرو هستن. آیا فقط یک کلاس ورزش؟ نه خیر، این برنامه یک کلاس ساده ورزشی اصلا نیست که فقط چند تا حرکت روش انجام بدیم و عرق کنیم و بعد برگردیم خونمون. این یه برنامه جامع تندرستیه که جسم، ذهن، سبک زندگی، روابط اجتماعی، اعتماد به نفس و استقلال فرد رو در کنار یکدیگه میبینه. توی این کلاس ها درباره حرکت صحیح، تعادل، قدرت حافظه، خواب، تغذیه، درد، استرس، تنفس، سلامت مغز، پیشگیری از افتادن، سبک زندگی و بسیاری از موضوعاتی صحبت میکنیم که مستقیماً بر کیفیت زندگی ماها اثر میگذاره. بخشی از برنامه شامل حرکت‌های کاربردی و ایمنیه که بهتون کمک میکنه، حرکاتی که بتونید راحت تر از روی صندلی بلند شید، بشینید، بهتر راه برید، قوی تر راه برید، هنگام چرخیدن تعادلتون رو از دست ندید، از پله استفاده کنید، اجسام روزمره رو بتونید جابجا کنید و با اعتماد بیشتری در محیط خونه و بیرون حرکت کنید. ما فقط روی یه ماهیچه کار نمی کنیم، روی عملکرد واقعی زندگی کار می کنیم. یکی از موضوعات اصلی این برنامه تعادل و پیشگیری از زمین خوردنه.
خیلی از شماها میدونید من به عنوان یک ریهاب اسپشیالیست کاری که کسی که کارهای توانبخشی رو میکنه متخصص توانبخشی هست با خیلی ها سر و کار دارم که با یه زمین خوردن زندگیشون، کیفیت زندگیشون، تاریخ زندگیشون تغییر کرده. افتادن در سنین بالاتر میتونه فقط یک اتفاق چند ثانیه‌ای باشه، اما پیامدهای اون ماها یا حتی سالها ادامه داره. گاهی فرد بعد از اینکه میخوره زمین اگر حتی یه شکستگی جدی هم نداشته باشه، اعتمادش رو به بدنش از دست میده، کمتر حرکت میکنه، از بیرون رفتن میترسه، عضلاتش ضعیف‌تر میشه و همین کم تحرکی که برای میترسه که زمین بخوره، اولندش که خطر زمین خوردنش رو بیشتر میکنه و اون تنها نیست، خوابش تغییر میکنه، اضافه وزن پیدا میکنه یا ماهیچه‌اش رو از دست میده، اعصابش خرد میشه، دیپرشن میگیره و خیلی پیامدهای بدتری داره. با تمرین‌های متناسب، آموزش نحوه حرکت، افزایش قدرت پاها و عضلات مرکزی بدن، عضلات شکمی و بالا بردن آگاهی فرد از محیط، میتونیم خطر بسیاری از افتادن‌ها رو کم کنیم. یکی دیگه از قسمت‌های برنامه چیگانگ یا کیگانگ هست و خیلی‌ها شاید تصور کنن که مثلا این دیگه چیه. تمرینای چیگانگ رو میشه هم ایستاده و هم نشسته انجام داد. به دامنه حرکتی شما کمک میکنه و کسانی که حتی خیلی بدن اذیت شده ای دارن و دامنه حرکتی خوبشون دامنه حرکتی خوبی هم ندارن، بهشون میتونه کیگانگ کمک بکنه. هدف ما اینه که فرد بهتر نفس بکشه، یعنی هدف شخصی خود من نمیشه کلمه من بدن میاد همیشه میگم ما، حالا شاید خیلی فکر کنید میگم 20 نفر قرار ما طرف بشیم، فعلا که فقط منم، ولی مطمئن باشید که لازم باشه همیشه ما هستیم، تک تک شماها میتونید استادای این کلاس باشید. هدف من اینه که بتونید شما بهتر نفس بکشید، تنش بدنتون رو کم کنید، ارتباط ذهن و حرکت رو تقویت کنید و احساس آرامش و کنترل بیشتری روی بدن خودتون داشته باشید. برای بعضی از افراد ورزش‌های سریع و سنگین مناسب نیست، ولی بدن همچنان به حرکت، گردش خون، تنفس عمیق و هماهنگی احتیاج داره. چیگانگ یکی از ابزارهایی که میشه این نیاز رو به شکلی آروم و قابل تنظیم پاسخ داد و به کسی آسیبی هم نرسه. و سلف دیفنس، خیلی ازش ترسیدم، میگن که خانم همه صفحه شما میخواید به اون ورزش‌های رزمی یاد بدید. هدف من این نیست که شما آماده مبارزه و مسابقه بشید، چه بسا که شاید هم شدید، ممکنه را به درتون کردم و اونجا هم به یه سریه، بعد من شماها رو با خودم یه دفعه دیدید بردم مسابقه. دفاع شخصی توی این برنامه یعنی افزایش آگاهی، واکنش، اعتماد به نفس و شناخت محیط. یعنی چطوری با وضعیت بدنی مطمئن‌تر وایسیم؟ چگونه فاصله امن رو حفظ کنیم؟ چطوری در شرایط خطر صدا بزنیم و کمک بخوایم؟ چطور از دست‌ها برای محافظت از صورت و بدن استفاده کنیم و چطور پیش از ایجاد درگیری موقعیت خطرناک رو تشخیص بدیم؟ همونجور که می‌دونید من بله دان 8 در تکواندو هستم، ولی دان 8 در پلیس مارشال آرتس هستم که اخیراً قهرمان جهان شدم، همین 2-3 هفته پیش در کره که بودم. پس بنابراین یه چیزایی رو که من آموزش دیدم دوست دارم که به شما آموزش بدم، مخصوصا به پدر مادرها، چون واقعا تارگت های اصلی اونا هستن. بسیاری از افراد با افزایش سن به دلیل ضعف، درد یا کاهش اعتماد به نفس احساس آسیب پذیری بیشتری میکنن. آموزش های ساده و ایمن دفاع شخصی میتونه به اونها یادآوری کنه که هنوز توانایی، حق انتخاب و قدرت واکنش داره. تمرینای حافظه انجام میدیم تو این برنامه، فقط بدن رو تمرین نمیدیم، مغز هم تمرین میکنه. فعالیت های حافظه، بازی های فکری، هماهنگی دست و چشم، یادگیری حرکات جدید، حل مسئله، موسیقی و گفتگو و ارتباطات اجتماعی، همگی از بخش های برین فیتنس یا ورزش مغز هست. و در نهایت بایو هکینگ، شما همه بایو هکینگ یاد میگیرید، البته
کسانی که شنونده برنامه هستن الان همه تون ماشاءالله دیگه فکر میکنم بایوهکر شدید. اون هم میشه گفت برنامه یه دایره تندرستی هست که تو این برنامه هست. خیلی این کلمه رو شنیدید و این روزا استفاده میشه و گاهی هم بسیار پیچیده یا حتی عجیب معرفی میشه. اما وقتی من در این برنامه از بایوهکینگ صحبت میکنم، منظورم چگونه با شناخت بهتر زیست شناسی بدن، به عنوان یک مهندس کامپیوتر الان اینجا دارم حرف میزنم، ما چطوری با شناخت بهتر زیست شناسی بدن تصمیم های هوشمندانه تری برای سلامت خودمون بگیریم. یعنی ما اگر که یاد بگیریم بدن چه شکلیه، میتونیم بدن خودمون رو، بیولوژی خودمون رو هک کنیم مثل یه هکر. همیشه به معنای دستگاه های بایو هکینگ گرون قیمت و درمون های عجیب یا مصرف تعداد زیادی مکمل و اینا اینجوری فکر نکنید. گاهی مؤثرترین بایو هک اینه که بدونیم چه ساعتی بخوابیم، چطوری صبح خودمون رو شروع کنیم، چه زمانی و چگونه حرکت کنیم، چطوری پروتئین کافی دریافت کنیم، چطوری قند خون رو بهتر مدیریت کنیم، چطوری از نور، تنفس، آبرسانی و زمان بندی وعده های غذایی استفاده کنیم و چطوری بفهمیم چه چیزی واقعا برای بدن ما مفیده و چه چیزی فقط تبلیغه. درباره تغذیه، مکمل ها، خواب، هورمون ها، التهاب، سلامتی روده، مدیریت استرس، بازیابی بدن، پزشکی بازساختی و فناوری جدید صحبت میکنیم، اما با زبان قابل فهم و نگاهی واقع بینانه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، این قسمت برنامه دایره تندرستیه که هفته ای دو روز دارید گوش میکنید، ولی اونجا برنامه چون که 20 نفر بیشتر نیستن و حضوری هستیم همه با هم دیگه در زوم، این قدرت، این فرصت به وجود میاد که اون قدرت رو داریم و اون فرصت رو هم داریم که بتونیم پرسش و پاسخ هم انجام بدیم. هدف این نیست که ما خود درمانی کنیم، هدف اینه که وقتی با پزشک، درمانگر یا متخصص میریم و صحبت میکنیم، سوالهای بهتری بپرسیم و اونها رو گیج نکنیم و در تصمیم گیری درباره سلامت خودمون آگاهانه تر مشارکت کنیم. همونجور خدمتتون عرض کردم، کلاس ها آنلاین و زنده هستن و افراد از هر نقطه دنیا میتونن تو این کلاس ها شرکت بکنن. برای اینکه ارتباط واقعی میان من و اعضا حفظ بشه، ظرفیت گروه ها در کلاس آنلاین بیشتر از 20 نفر نخواهد بود. این برنامه قرار نیست به یک وبینار چند صد نفره تبدیل بشه که کسی دیده یا شنیده نشه. من میخوام با تمام اعضای کلاس بتونم در ارتباط باشم و یک ساعت اول کلاس آموزش هست که سعی میکنیم در مورد موضوعات مختلف صحبت بکنیم، نیم ساعت آخر کلاس پرسش و پاسخ هست. کسانی که برنامه کاری یا خانوادگیشون اجازه نمیده 90 دقیقه کامل رو با ما بمونن، بنابراین چون یک ساعت میتونن استفاده کنن. بخش پرسش و پاسخ هم چون که ضبط میشه همه برنامه ها، بعدن بهش دسترسی دارید. برای اینکه از این کلاس ها بهتر استفاده بشه، من همیشه توصیه میکنم که سوال ها رو برای من از قبل بفرستید که اونجا فقط پاسخ بدیم، که البته ناگفته نمونه. سوال هاتون در برنامه دایره تندرستی هم ازش استفاده میشه. دوستان، فقط یک خواهشی ازتون دارم. قبل از این که بخواید برای این کلاس ثبت نام بکنید، حتما باید یک مصاحبه 5 تا 10 دقیقه با من داشته باشید که ببینیم آیا این کلاس برای شما مناسب هست، آیا کاندید مناسبی برای این کلاس، شرکت در این کلاس هستید یا خیر، و بعد از اون به راحتی میتونید ثبت نام بکنید. 310-962-70-10 310-962-70-10. و بله، این کلاس ها در زمان های مختلفی برگزار میشه که هر کسی بتونه در شرکت کنه. بعد از شنیدن چند پیام در بخش سوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهم بود.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفتیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
9: آخریشو بردار داداش.

0: دوستان عزیزم، رسیدیم به بخشی که من خودم خیلی دوستش دارم، بخشی که قرار نیست فقط درباره بیماری حرف بزنیم، قراره درباره زندگی کردن حرف بزنیم. اینجا شاد باش، سلامت باش هست، یعنی همون جایی که به خودمون یادآوری میکنیم سلامتی فقط این نیستش که جواب آزمایش ها بد نباشه.
1: سلامتی
0: یعنی هنوز دلت بخواد از جات بلنشی، لباس قشنگتو بپوشی، به یک کسی زنگ بزنی، چیزی یاد بگیری، حرکت کنی، بخندی و برای فردات برنامه داشته باشی. خب حالا حاضری؟ امروز میخوایم درباره یه سه موضوع صحبت کنیم. اول اینکه چرا گاهی باید شادی رو مثل دارو سر وقت مصرف کنیم. دوم اینکه چطور حرکت، موسیقی و ارتباط انسانی میتونه حال جسم و ذهن ما رو عوض کنه. و سوم یه گفتگوی خانوادگی درباره زنان، مردان، نوجوانان و سالمندانی که گاهی اونقدر مراقب دیگرانن که خودشون رو از یاد میبرن. پس کمربنداتون رو سفت ببندید، چون در این بخش قرار نیست با سرعت مجاز حرکت کنیم. تخت گاز میریم، اما با عقل، با علم و با کمربند ایمنی. شادی رو به فردا موکول نکن. دوست عزیز من، نکن. یکی از اشتباهاتی که خیلی از ما در زندگی میکنیم اینه که شادی رو تبدیل میکنیم به جایزه‌ای که فقط بعد از حل شدن تمام مشکلات حق داریم اون رو دریافت کنیم. میگیم وقتی کارم درست شد خوشحال میشم، وقتی بچم سر و سامون گرفت آروم میشم، ای ای ای وقتی وزن کم کردم لباس خوب میخرم و میپوشم، وقتی دردم تموم شد سفر میرم، وقتی پول بیشتر داشتم برای خودم وقت میگذارم. بعد یه روز چشم باز میکنی و میبینی سالا گذشته و مشکلات با کمال پررویی، با کمال وقاحت هنوز تموم نشدن. واقعیت اینه که زندگی هیچ وقت یه روز کامل و بی درد سر رو با روبان قرمز به ما تحویل نداده، نمیده، نخواهد داد. همیشه یه قبضی هست، لامصب، یه نگرانی هست، یه درد زانویی هست، یه بچه‌ای هست که جواب تلفنش رو نمیده، ای ای ای ای امان، یه همسری هست که میپرسه کلیدها رو کجا گذاشتی، بازم گم کردی. آره، و معمولا همون کسی که کلیدها دست خودشه از همه بیشتر دنبالش میگرده. پس قربون شکلتون، اگر منتظر بمونیم همه چیز درست بشه تا خوشحال باشیم، ممکنه شادی از ما جلو بزنه و بره. شادی همیشه اتفاق بزرگی نیست عزیزای من. گاهی شادی یک استکان چاییه که قبل از سرد شدن ما می نوشیم. گاهی 5 دقیقه نشستن زیر نور آفتابه. گاهی پخش کردن آهنگیه که 20 ساله با شنیدنش شونه هامون خود به خود شروع به حرکت میکنه. گاهی تماس با دوستیه که مدت هاست میگیم این هفته حتما بهش زنگ میزنم. و اجازه بدید همینجا اولین جمله ای رو بگیم که میخوایم از امروز از دهانمون نیفته. من میخوام اینو ترند کنم و انقدر یه جمله معروف بشه. عزیزای من، همیهنان خوبم، تو رو خدا به هر چی که اعتقاد دارید، من که اصلا بیدین ایمانم، شادی رو قسطی نکن، هر روز سهمت رو بردار. بله، شادی رو قسطی نکنید، هر روز سهمتون رو بردارید. قرار نیست یک سال صبر کنید تا شاید یه هفته سفر بریم و اونجا تازه یادمون بیاد باید زندگی کنیم. هر روز باید یه سهم کوچیک از شادی رو داشته باشیم. ما لیاقتش رو داریم، آدمای با لیاقتی هستیم، نه شادی مصنوعی یا اینکه مشکل رو انکار کنیم. میشه غم داشت و میشه همچنان چای خوبی هم نوشید. میشه نگران بود و 10 دقیقه هم قدم زد. میشه عزیزی رو از دست داده بود و باز هم به یک خاطره شیرین لبخند زد. غم و شادی دشمن هم نیستن، یین یانگ هارمونی. انسان میتونه هر دو رو در دل خودش جا بده و این اصلا تعادل رو به وجود میاره. خیلیاتون در مورد بهداشت روان از من پرسیدید، البته نمیدونم چرا، ولی خب من نظرم رو میدم. ما زیاد درباره بهداشت دهان، پوست، قلب، تغذیه صحبت میکنیم، اما بهداشت روان هم به مراقبت روزانه نیاز داره. من این رو به عنوان یک لایف کوچ خدمتون عرض میکنم، به عنوان کسی که از زیر قطار زندگی رد شده و سالم مونده. بهداشت روان یعنی هر روز از خودمون بپرسیم، البته اینو من میگم، من امروز چه احساسی دارم؟ بدنم چی میگه؟ خستم یا نه؟ آیا بیش از حد تحت فشارم یا نه؟ آیا از کسی ناراحتم یا مدام وانمود میکنم هیچ اتفاقی نیفتاده؟ مثل این خود منه. آیا به استراحت نیاز دارم یا فقط دارم از زندگی فرار میکنم و برای همین هی کار میکنم؟ گاهی ما میگیم من قویم یا فلان کسک قویه، اما منظورمون اینه که به هیچ کس اجازه نمیدیم به فهم خسته شدیم یا فلانی خسته است. و این اصلا قدرت نیست. قدرت یعنی بتونیم بگیم امروز حالم خوب نیست، بنده به کمک احتیاج دارم، این فشار برای من زیاد شده، باید استراحت کنم، باید با یک متخصص صحبت کنم. یه جمله دیگه ای که دارم و میخوام ازتون که یادداشتش کنید و یه جایی بزنید اینه: قوی بودن یعنی بار رو درست حمل کنی، نه اینکه زیر بار لهشی و صداد در نیاد. قوی بودن یعنی بار رو درست حمل کنی، نه خودتو زیرش له کنی. این رو به خصوص به آقایون عزیزمون میگم، به شیرمردان ایرانی. بعضی از مردای ایرانی ها از کودکی یاد گرفتن درد رو پنهان کن، ناراحتی رو به عصبانیت تبدیل کن و به جای گفتن میترسم بگو ولم کن. اما فشار خون، قلب، خواب، سیستم عصبی با شعار مرد که گریه نمی کنه قانع نمیشه. مردان هم حق دارن خسته بشن، حق دارن کمک بخوان، حق دارن درباره افسردگی، ترس، تنهایی، مسائل جنسی، هورمون‌ها، درد و استرابشون صحبت کنن. مرد قوی کسی نیست که هیچ احساسی نداره. مرد قوی کسیه که احساسش رو میشناسه و اجازه نمیده اون احساس خودش و خانواده عزیزش رو ویران کنه. و خانمای عزیز هم گاهی اونقدر مراقب همه هستن که از خودشون تنها یک اسم باقی میمونه: مادر فلانی، همسر فلانی، دختر فلانی، مراقب هم است. اما خود این زن کجاست؟ چی میخواد؟ چه دردی داره؟ آخرین بار که برای خودش وقت گذاشته؟ آخرین باری که آزمایشاشو انجام داده؟ آخرین باری که رفته یه کاری کرده و احساس گناه نکرده؟ حتی اگه یه استراحت کرده و احساس گناه نکرده؟ به این خانم های عزیزم میگم مراقبت از خود خودخواهی نیست، نگهداری از ستون خونه است. وقتی شما از نظر جسمی و روانی فرسوده میشید، تمام خونه اون رو احساس میکنه. پس لطفاً تا وقتی بدنتون مجبور نشده با درد و بیخوابی و خستگی شدید توجه شما رو جلب کنه، بهش گوش کنید. یکی از جمله هایی که میخوام از این برنامه براتون بمونه اینه: بدن برای حرکت ساخته شده، نه برای موزه. بعضیه با بدنشون طوری رفتار میکنن که انگار یه ظرف عتیقه است. دست نزن، تکون نده، مبادا بشه. البته اگر پزشک محدودیتی تعیین کرده باید رعایت کنیم، اون یه بحث دیگه است. اما استراحت طولانی و بی حرکتی بی دلیل اغلب بدن رو ضعیف‌تر میکنه دوستان. بدن به حرکت نیاز داره، اما حرکت مناسب. برای یه نفر حرکت یعنی دویدن، برای یه نفر دیگه میشه پیاده روی، برای یه سالمن شاید یعنی 10 بار بلند شدن از صندلی و نشستن، برای یه فردی که خدایی نکرده سکته کرده باشه یعنی حرکت آگاهانه انگشتاش، برای کسی که درد شدید داره شاید یعنی چند تا نفس عمیق کشیدن با یه حرکت آروم. مهم نیست حرکت شما در نگاه دیگران چقدر بزرگه یا کوچیک، کسی اینجا نشسته اندازه گیری کنه. مهم اینه که نسبت به دیروز بدن خودتون رو خاموشتر نکنید. اصلا میدونید چیه؟ تا قبل از اینکه برنامه تموم نشده میخوام قانون 3 دقیقه رو بهتون یاد بدم. وقتی حال هیچ کاری رو ندارید فقط 3 دقیقه حرکت کنید، انصاف داشته باشید. مثلا 3 دقیقه تو خونه راه برید، 3 دقیقه دستاتون رو حرکت بدید، یا مثلا 3 دقیقه با موسیقی شونه هاتون رو تکون بدید، 3 دقیقه از صندلی بلند شید و دوباره بشینید، 3 دقیقه نفس بکشید. نفس همین. بعد از 3 دقیقه اگه واقعا حالتون خوب نبود دیگه نکنید. اما خیلی وقتها مشکل ما ناتوانی نیست، مشکل شروع نکردنه. بدن میگه فقط منو روشن کن، ادامش با من. لازم نیست عالی شروع کنی، فقط باید شروع کنید. بذارید بهتون یک چالش ساده بدم. از امروز تا روز 3 شنبه فقط 3 تا کار میخوام که انجام بدید. 1. 3 دقیقه حرکت متناسب با شرایط خودتون. 2. 1. ارتباط انسانی. به یه نفر زنگ بزنید، پیام صوتی بدید یا حضوری حرف بزنید، نه فقط یه اموجی قلب و حرف بزنید، خسیس نباش. 3. 1 کار کوچیک فقط برای خودت، یه چایی، موسیقی، چه میدونم، مطالعه، حمام آب گرمی، آفتابی بگیر، تنفس عمیقی، کتابی بخون. اسم این رو من چالش میگذارم: 3 برای زندگی. حرکت، ارتباط انسانی، 1 کار خوب برای خودت. امیدوارم که سربلند از این چالش بیرون بیاید. کسانی که این کار رو میکنم و دسترسی به سوشال میدیا دارید، 3 کاری رو که انجام دادید رو بنویسید یا عکس و فیلمش رو بگیرید پست کنید روی اینستاگرام، من رو تگ کنید لادن همایون صفت. و در ضمن اگر که سوالی دارید حتما در یا موضوعی هست در رابطه با برنامه که میخواید مطرح بکنید حتما برای من بفرستید، سوالاتتون رو هم همینطور. تلفن 310-962-7010، روی سوشال میدیا گرند مستر لادن من در خدمتون هستم. البته فکر میکنم لادن همایون صفت هم بزنید بالا بیاد. واقعا ممنون و سپاسگزارم که به این برنامه توجه میکنید و همینطور قدردانی میکنم از زحمت های همکار عزیزم مکان عزیز که صدای من رو به شما عزیزانم میرسونه. پاینده باشید، به خودتون خیلی برسید و شادی رو قصی نکنید. هر روز سهمتون رو بردارید. بدن برای حرکت ساخته شده، نه برای موزه. لازم نیست عالی شروع کنی، فقط باید شروع کنی. قوی بودن یعنی بار رو درست حمل کنی، نه اینکه زیر بار له بشی و صدا در نیاد. پیر شدن با کنار رفتن یکی نیست. و مهمتر از همه، به زندگی فقط سال اضافه نکن، به سالهای زندگیت زندگی اضافه کن. دوستتون دارم. تا روز 3 شنبه ساعت 11 بامداد بهترین ها رو برای شما عزیزان و هموطنان خوبم آرزومندم. بدرود.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قیزل جان، چجوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری چه زودتر نگفتی؟
2: ایله خورم نشد خواه.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولیک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
2: ولیک کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: حاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: آخ دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 01329272.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت یو اس بی یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیرام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818 777 777 هفتاد و هفت.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صمیمانه ترین و گرم ترین سلام ها و درود های ما رو لطفاً پذیرا باشید. شنونده عزیز، هموطن و همزبان گرامی که در سراسر دنیا در همین آغازین لحظات برنامه سلام امروز به ما پیوسته اید، برو بریم. سلامی به گرمای مرداد ماه به شما هموطنان عزیز در داخل کشور، به امید آزادی و آرامش و آسایش برای هموطن و هم هموطن. خب اینجا محمد رضا معزنی هستم، با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و دکتر جی بن جاله بنشیان.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز. من حرفی ندارم به جز این که هفته جدیدی آغاز شد، ما بازم اومدیم. خب آخر هفته خوبی داشتید آقای مستر مو؟
0: شما چی فکر میکنید؟
1: خب من میدونم دیگه، من کاملا در جریان بودم.
0: بله شما که در نصف آخر هفته ما بودین دیگه. دیگه
1: بله دیگه خدمتتون که
0: چندین سال من مقاومت کردم.
1: نه بابا،
0: هر کدوم از دوستان عزیز میگفتن آره بله ما رو دعوت کن، اینا میگفتن بابا والا غزاله همسر جان خیلی دعوت میخواد بکنه، من نمیذارم. و به هر حال بله البته نه ترسین دوست، منزل ما نه، منزلی که دوستان بودیم که خانم جالم اومدن و
1: بله. خب پس بله. خیلی خوش گذشته بهتون، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. ولی این خمیازه ها چیه؟ زیاد خوب استراحت نکردی؟
0: من خمیازه نمی کشم، من جمعه به خاطر آلرژی خیلی بالا یک دارویی هست به نام هیدروکسیزین. شما هیدروکسیزین رو که مصرف میکنی برای بدن به بدن، برای من 2 روز طول میکشه تا از داخل بدنم بیرون بره. خواب آلودگی بسیار شدید میده.
1: اینو معمولا باید شبا بخورن؟
0: بله 100%. ولی خب من تازه نصف هیدروکسیزین رو، البته نصف هیدروکسیزین هم حرف علمی نیست، یعنی باید ببینید چند میلی گرم بوده که، ولی اون هیدروکسیزین معمول نصفش رو که میخورم اینجوری میشه اگه از اون نظر میپرسید. ولی اگه از این نظر میپرسید، امروز حین رانندگی ماکان عزیز برای من تک زدن، گفتن از وان او وان اصلا نیا، اون مرا پیدات نشه. گفتن چرا؟ گفتن وان او وان به 405 رو بستن.
1: درسته،
0: از این کونهای مخروطهای نارنجی گذاشتن و بستند، برای همین از این ور نیا. حالا من خوشبختانه از طرف دریا می اومدم، ولی الان بهتون بگم دوستان، چون این مسئله شاید برای هر کدوم، برای هر لحظه براتون مهم باشه، که ظاهرن اونجا دارن یه کارایی انجام میدن و
1: از روز جمعه ظاهرن این مسئله شروع شده بوده، یا حداقل ما از روز جمعه رو میدونیم برای 405.
0: چی بوده قضیهش؟
1: نمیدونم، همین داشتن کانستراکشن انجام میدادن و مسیر رو بسته بودن، و بعد روز شنبه متوجه شدم که هر کسی که میخواست از 405 استفاده بکنه دوچار مشکل شده بوده، برای این که مجبور بودن از راه های دیگه برن.
0: شما از اون روز میدونستونی به ما نگفتیم؟ وقت ببین آدم با آدم چقدر فرق میکنه. ما
1: خبر نداشتم اصلا که اینطوری ربطی به شما داره.
0: خیلی خیلی جالبه. خب
1: بله
0: من هیچی نگم، هیچی نگم بهتره.

0: نه مثل که یواش یواش داره خوابه از سرا میپره نه؟
1: بله بله بله. طرف میگه که دیروز رفتم سر کمدم و یه چیزی پوشیدم که مال 5 سال پیش بود، هنوزم سایزم بود، به خودم افتخار میکنم. حالا درسته که شال بود ولی خب بازم.

0: بابام وقتی گوشیش زنگ میخوره و نمیخواد جواب بده باید تا آخرش آهنگ زنگشو گوش بدیم. همین منو 30 سال پیر کرده.
1: دختره شماره دوست پسرش رو داد به دوستش که امتحانش کنه. از همون روز نه دوست پسرش دید نه دوستش.
0: عروسش کیه؟ تمام کسانی که از من فاصله گرفتن یه روزی پشیمون شدن از اینکه چرا زودتر این کار نکردن.
1: اینم قشنگه. امروز خیلی جالبه، داشتم فکر میکردم که یک صحنه ای رو دیدم و با خودم به این فکر افتادم که الان در حال حاضر آدم ها در تمام دنیا، این چند میلیارد، به دنبال چی هستن؟ یکی به دنبال خوشبختیشه، یکی به دنبال نمیدونم پوله، یکی به دنبال اینه که امتحانش رو پس بکنه، یکی ماشینش رو بره تمنی، هر کدوم برای یه چیزی دنبال یه چیزی هستن. یه چیزی رو میتونن به دست بیارن، یه طول میکیسه مثلا به دست نمیاد. حالا چه صحنه ای رو دیدم؟ دیدم که بعضی ها چقدر خواسته هاشون میتونه محدود باشه و همون موقع مطمئنن که بهش میرسن. دو تا خانم ژاپنی داشتن در کنار ساحل ساعت 6 صبح دنبال صدف میگشتن، گوش ماهی و از اینجور چیزا.
0: اونا هم دنبال پولن دیگه، میدونین، به خاطر اینکه دنبال مرواریدن دیگه.
1: آخه صدف گوش ماهی کنار ساحل مروارید توش داره، پس اون آدم غواصی که توی سواحل عمان و اینا میپره تو آب.
0: بله، من چون تازه از خواب بیدار شدم عمق چیزا الان هنوز برام
1: به نظر من شما هنوز از خواب بیدار نشدید. اونی که هیدروکسیزین زده منم، اونی که چیزای دیگه زده شما اید. بله بله. بریم آخانجم، بریم. من اصلا نمیدونم اینجا دارم با کی حرف میزنم.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: ولی خب کلن درست دارم میگم، دنبال صدف میگم.
1: میخوای اینجا این به گوشه دوشک مندسیم برگی خود؟
0: امروز حد در شرارت هوا امروز در لس آنجلس به 91 درجه فارنهایت میرسه، کمترینش به 68 درجه فارنهایت.
1: بله.
0: و 91 و کلش شما میگین خوبه دیگه، 91 مشکل نداره.
1: 91 عالیه برای تابستان مرداد ما.
0: ولی وودلند هیلز امروز به 93 میرسه، کمترینش به 68.
1: دیروز که به 104 رسیده بود. حالا نمیدونم، شما یکی از شبای بسیار گرمی رو هم پشت سر گذاشتیم. اما همونطور که عرض کردم دوستان، 101 و 405 خیلی خیلی کارش خرابه، به سمت پایین از 101 نمیشه رفت و برای همین از بعد رد کنین 405 و برید اون جلوتر دوباره دور بزنید و خلاصه هرچی. از طرف دیگه تو خود 405 نورث هم نرسیده به فریوی 10 تصادفی شده که ترافیک 405 رو از 105 تا خود 10 با مشکل روبرو کرده است.

0: خب قیمت بیت کوین 64635 دلار.
1: West Texas Intermediate نفتش رو به 77 دلار میفروشه در هر بشکه. نفت برنت 86 دلار. او نه، West Texas Intermediate رسید به 81 دلار. افزایش داشته. الان ریفرش کردم براتون. برنت به 86 دلار، قیمت‌ها یه مقدار بالا رفته و نفت اوپک هم با 3 دلار افزایش به 80 دلار در هر بشکه رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
0: S&P 8 واحد مثبت، داو جونز 122 واحد منفی و نزدک 1 واحد مثبت.
1: خب ما رو که خمیازه کشون رد کردین، اخبار رو میخواین چیکارش کنین؟ ما یکی بعد اخبار بگه توپخ هم نزنه بعد. من برم قهوه‌مو بخورم. ما کان جان امروز زحمت قهوه کشیش واقعا درود به شرفت. 14 صبح بعد بیام ازت تشکر کنم.

رئیس جمهوری اسلامی امروز دوشنبه اعلام کرد دیدار اخیرش با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 7 ساعت طول کشیده و به گفته او از هر دری گفتیم. مسعود پزشکیان در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت تقریبا حدود 7 ساعت خدمت ایشان بودیم و درباره تمام مسائل کشور توانستیم گفتگو کنیم. از این دیدار عکس یا صوتی منتشر نشده است. خانواده زوج بریتانیایی زندانی در ایران به اتهام جاسوسی اعلام کردند که آنها به تازگی اعتصاب قضایی چند ماهه خود را در اعتراض به شرایطشان در زندان پایان دادند. لینزی و کریگ فورمن که هر دو در اوایل دهه 50 زندگی خود هستند، ژانویه 2025 هنگامی که در جریان سفر دور دنیا با موتورسیکلت از مرکز ایران عبور می کردند بازداشت شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می گوید ایران و آمریکا با یکدیگر مذاکره‌ای ندارند، بلکه فقط تبادل پیام میان طرفین صورت می گیرد. این اظهارات تایید اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته است آمریکا تماس محدودی با ایران دارد با این اظهارات کاملا متناقض است. ترامپ گفته است ما فقط مذاکرات محدودی با آنها داریم، صرفا ایران را با تورم شدیدش و این واقعیت که پولی ندارد زیر نظر داریم. در نهایت درست می شود، همیشه همینطور است، مثل یک بازی شطرنج است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد بیش از 20 کشتی جنگی آمریکا برای پشت

0: پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آمریکا تماس محدودی با ایران دارد و به جای دستور دادن برای یک عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یک شنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و پولی برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او تاکید کرد که محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی حکومت ایران را تشدید کرده است. رسانه‌های ایران حکمی منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن محسن رضایی به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. ساعتی بعد مسعود پزشکیان رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. و نیروهای مسلح دولت یمن روز یک شنبه اعلام کردند که حمله شبه نظامیان شورشی حوثی را خنثی کردند.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاشیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: بودیم، بعد گفته که آقای محمد رضا،
1: بله،
0: گفته که استوری گذاشتم آدما چقدر مار شدن، خود افعی ریپلای کرده گل گفتی.
1: چشم من چشم تو را دید ولی دیده نشد، من همانم که پسندید و پسندیده نشد، یاد لبهای تو افتادم و با خود گفتم قنچه‌ای بود که گل کرد ولی چیده نشد، عاشقت بودم و این را به هزاران ترفند سعی کردم که بفهمانم و فهمیده نشد.

0: پیروز داشتم از کنار یک کانستراکشن سایت رد می‌شدم، داشتن بتون می‌ریختم. گفتم اولین کاری که دوشنبه انجام میدم اینه که از طرف میلیون‌ها نفر ازتون می‌خوام که اون لطیفه بتون رو بگی.
1: اومد دستشو بکنه
0: کی؟ نه از اول درست بگی.
1: طرف دستشو کرد توی بتون، بتون گفت نتون.

0: خب این فکر کنم چند روز پیش بود، نمیدونم چرا الان اومده، ولی بله آگست 6 بود. نمیدونم بهش اشاره کردی نه، آقای میچ مک‌کانل از ریهب مرخص شدن.
1: نه ما اینو راجعش صحبت نکردیم.
0: آره این 4 روز
1: اونجا
0: پیش
1: بودن ایشون.
0: بله ایشون چون دیگه الان سناتورا رو اکثرا توی آمریکا
1: قرارداد تو ریهب باید پیدا کنی.
0: جلسات دیگه ریهب برگزار میشه با حفظ احترام برای عزیزانی که در ریهب هستن. ریهب دوستان که وقتی که افرادی که در بیمارستان هستن و از نظر حالت کریتیکالشون خارج میشن و دیگه خیلی خطرناک نیست، برای دوران نقاهت اینا رو میفرستن به مرکز ریهب که یه چیز بین خانه و مثلا شما فکر کنید بیمارستانه. خب هزینه‌اش هم کمتره. آقای میچ مک‌کانل هم که به خاطر سقوطی که ایشون داشتن در ماه نیمه های ماه جون به بیمارستان منتقل شدن، بعد ایشون رو بردن به ریهب و 4 روز پیش از ریهب مرخص شدن. همطور که شما اشاره کردید قرار هست که جلسات سنا و به احتمال زیاد به زودی نمایندگان آمریکا و به خصوص دادگاه عالی آمریکا دیگه در ریهب برگزار بشه و البته
1: کنار شورای نگهبان. البته
0: نه اون که دیگه
1: اونجا هم همینه. اونجا هم
0: شورای نگهبان ایرانو میگین.
1: بله.
0: مجلس خبرگان جالبه و شورای نگهبان قرارداد جدید رو بستن با سازندگان فیلم جوراسیک پارک 6 و بتونن از اون استفاده بکنن. اونا خب خیلی جلوتر از اینان، ولی اینا قراره که با کمپانی های تاکسی درمی قراردادی ببندن که بتونن، گفتن ما این همه میگردیم حیوانات مختلف و تاکسی درمی میکنیم، این نمایندگان سنا نصف راه رفتن دیگه، بقیهش دیگه زیاد فکر کنم هزینه ای نخواهد داشته باشه، چون خود آقای میچ مک‌کانل اگه دقت کرده باشی مثل یک آهوی تاکسی درمی شده. خودشون میتونن خب چی بگم، بگم خر تاکسی درمی بچون به همه بر میخوره، بعد بگم آهو، نمیتونم چیز دیگه بگم که بعد ایشون میتونن خودشون اصلا کلا انقدر میخوسی خشن وایسن یه جا فریزشن که دقیقا همون کار رو انجام میدن.
1: عرض کنم خدمتون که جو بایدن هم ظاهرن حالش خیلی از نظر سلامتی خوب نیست و در این چند روز اخیر راجعش صحبت کردن. عرض کنم خدمتون که فقط گفتم که یه خبر کوتاه در این مورد داده باشه.
0: بله آقای میچ مک‌کانل 84 سالشونه و اعلام کردن که نگران نباشید، من از داخل منزل به فعالیتام ادامه میدم.
1: بله.

0: راست میگید، یه شباهتی داره. من پاندای کونگ فو کار رو که اگر دیده باشن کارتونش رو، یه استاد بزرگ داشتن، نه اون که شبیه روباه بود، نه اون بلاک پشت بزرگ. آدم رو از نظر البته تجربه شون،
1: بله از نظر سخت کوشی شون،
0: بله و سخت پشتی شون.
1: خب عرض کنم خدمتون که
0: بگردیم علیه نماینده دموکرات هم پیدا کنیم، الان بهمون میگن چرا با ریپابلیکن ها اینجوری هستیم. والا میچ مکنه من ریپابلیکن ها اینجوری شده، بایدن هم که دیگه خوش دیگه رئیس جمهور بود دیگه، دیگه چی میخواین؟
1: هیچ دیگه، همین.
0: حالا چشم براتون پیدا میکنم یه دونه نماینده دموکرات تقدیمتون میکنم.
1: خب من چیزی که میخوام براتون بگم، ظاهراً vandalized fiber میبخشید fiber lines cause Verizon service outage for thousands of SoCal customers.
0: دیروز بعد از
1: بله. شما دیلماجی بفرمایید لطفاً.
0: به خاطر تخریب و سرقت کابل های مربوط به شرکت ورایزن که در سراسر آمریکا تماس تلفنی رو خیلی با ورایزن دارن، موبایلشون رو، این باعث شده که در جنوب کالیفرنیا در بسیاری از نقاط استفاده کنندگان و ممبرهای یا کاستمرها و مشتریان ورایزن تلفنشون رو خارج از دسترس ببینن، از جمله ما.
1: بله شرکت شما هم همینطور.
0: بله ما هم همه چی از رفت برای چند ساعت.
1: چند ساعت یعنی تلفن نداشتین؟
0: نه تلفن نداشتیم.
1: خب چه جوری بود اون تجربه تو؟ لطف کنیم برای ما و شنوندگان توضیح بدین تو چند ساعت.
0: هنوز من یه حال دیگه، من الان احساس میکنم هنوز رو هوام، رو بهشتم.
1: رو بهشتین؟ یعنی خوب بود؟ برای ما یکی از نایتمر هامون هستش استاد.
0: اصلا اینطور نیست. وقتی میدونید که هیچ کس تلفن نداره، به هیچ کس نمیتونید تماس بگیرید.
1: ولی ماها داشتیم، شماها نداشتیم.
0: مگه شما غیر ورایزن دارین؟
1: بله.
0: کی آخه این روزا غیر از ورایزن؟
1: اون دیگه من دیگه.
0: خب نه دیگه، الان این روزها همه
1: آدمای چی؟
0: هیچ. بعضی از آدما ورایزن دارن. حالا نه، موضوع اینه که کلن دارم میگم، وقتی که شما احساس بکنید که حالا به قول شما AT&T هست، تی موبیل هست و اینا هست، ولی ورایزن،
1: برای کسی که تلفنش هنوز شیشه شمارش، شما صحبت نکنید.
0: کی منو میگین؟
1: بله
0: باشه ششه،
1: میگه آیفون 14 اومده.
0: 14 اومده؟ 16 هم اومده؟ کجای کارین شما؟
1: 16 هم
0: اومده. بله بله، همسر جان تلفنش 16ه و من
1: بازم یه مش دوربینو مثل کنجد پاشیدن پشتش، گفتن این خیلی... شد
0: 17 نه اتفاقا بهترش کردن. بله و من تماس گرفتم با شرکت ورایزن بعد از اینکه برطرف شده بود، گفتم چی شده؟ گفتم بله وندالیزم اومدن و کابلای ما رو داغون کردن.
1: بله خرابکاران اومدن چندین کابل فیبر نوری رو قطع کردند و باعث اختلال شده در سراسر جنوب کالیفرنیا. از سوی دیگر پاوربال رو یادتونه که من به شما گفتم که برم بخریم و اینا؟
0: بله.
1: داشتم بذل و بخشش میکرد، من حتی اصلا بلیتش رو نخریدم.
0: خب برد کسی؟
1: نه.
0: خب
1: باز زندگی یک فرصت دیگه دوباره به من داد. 905 میلیون دلار شده، هیچ کسی نتونسته روز شنبه این رو ببره. نه از بس دنبال پول نیستم یادم میره. بذار یه دونه علامت بذارم من روی دستم، برم پاور بال بخرم.
0: به علامت میذارین؟ بفهم یه علامت بذارین رو دستم. خب دیگه اینجوریشو نایده بودیم. یک پرواز که از بریتیش کولومبیا در کانادا قصد پرواز به سمت تورنتو رو داشت، کنسل شد هفته پیش
1: به خاطر لجبازی یک کودک بوده.
0: بله. یانگ چایلد، یک کودک، نخواست که بشینه و کمربندش رو ببنده و مجبور شدن هواپیمایی که دیگه اصلا تاکسی کرده بود که بیان و پوشبک گرفته بود که بیاد بره و آماده بشه برای پرواز، دوباره برگرده به ترمینال و این بچه نونور لوس رو از توی پرواز بندازنش بیرون.
1: خب در چه سنی بوده؟
0: در چه سنی دیگه؟ بچه کوچولو دیگه، بچه بوده که ببخشید، بچه که خودش صندلی خودشو داشته باشه معلومه دو سه سالش حداقل بیشتر بوده دیگه.
1: مسئله لوس و نونو نیستش، بچه ها توی رنج سنی دنبال خودمختاری هستن.
0: بی خود کرده بچه.
1: خب نه دیگه، حالا اینکه بی خود کرده اون به خاطر اینکه اون شرایطی که او رو در اون شرایط قرار دادن غلطه شاید، ولی واقعیتش اینه که خب بچه ها توی سن خاصی به دنبال این قضیه. من فقط دارم از نظر علمی میگم.
0: نه شما کارسیت برای بچه میذاری، بچه مثل بچه خواهر من انقدر گریه کرد تا آروم شد. شما ما خواهرم رفت پشت عقبش نشست بغلش، ولی گفت از این تو نمیتونی بیای بیرون، همینطور همین آمریکا.
1: بله درست. نه من کاری به مسئله تربیتی ندارم، من دارم راجع به بچه که میگید لوس و نونور، من حرفم اینه که بچه یه سن خاصی.
0: شما وقتی یه نه درست حسابی به بچه نگید و همش نه نه نه کنین، همینه دیگه. بچه لوس کنین شما.
1: ای خدا،
0: اصلا بدین بچه رو میخوام برم.
1: آره
0: خب میفرمایید بچه یک در یک زمانی نافرمانی میکنه، حرفتون رو خواهش میکنم قطع نکنید. شنوندگان دارم میشنوم. راست میگین؟
1: آره
0: چه بهتر. لج میکنم. بیا اینم یک بچه که خوب بیا نمونش ایشون. وقتی که خوب تربیت نشین میشین.
1: عزیز من آخه جان نمیذارین اصلا ما راجع به موضوع صحبت کنیم. حالا فلش کن.
0: چه بهتر.
1: خب عرض کنم خدمتتون که لیونل مسی هم که میدونید شما خیلی بهش علاقه داریم، پدرش در 68 سالگی فوت کرد.
0: بله پدر
1: او. چه پدر جوانی داره.
0: بله خب 68 سال سنی نیست بچه‌م اینا، بالاخره حتما ورزشکار بوده، متاسفانه به خاطر بیماری از بین رفت. خیلی تأثیر داشته از همون زمانی که رفت قرار داد ببنده با بارسلونا در زمان نوجوانی، از همون موقع دنبال کارهای پسره و یه جورایی نمیدونم. حالا بلت من فقط همین چند پاراگرافی که خوندم من یاد پدر مایکل جکسون میندازه. احساس میکنم که خیلی دیسیپلین بوده و دیسیپلین داشته و سخت گیر بوده.
1: ولی ایشون گفته که منتقد جدی بوده و همین باعث شده که من بخوام بیشتر تلاش کنم، ولی گفته خیلی به هم کمک کرده.
0: درسته، منتقد جدی رو من همین کلمه منتقد جدی مقدار چند پهلوه. شما یک کسی مثلا معمولا اینجور موقع میگن که مشوق خیلی خوبی بود، مشوق بودن تا منتقد بودن من فکر میکنم یه مقدار بوی سختگیری درش هست. بله خب حالا اتفاقا سوال خوبیه برای برنامه شما. مثلا این سختگیری هایی که در مورد مایکل جکسون انجام دادن که پدر مادر ترجیح میدن که سختگیری کنن بچهشون بشه مسی و مایکل جکسون، و یا این که نه
1: نه ببینین ما یه پرنتینگی داریم که authoritative، یکی دیگه داریم authoritarian. قرار هست که authoritative باشین. یعنی چه؟ یعنی که در این حال که شما یک سری دیسیپلین و قواعدی برای بچه ها میذارید، ولی در کنارش اون مهر و محبتی که به بچه ها شما به اصطلاح ارائه میدید باید همزمان باشه با اون دیسیپلینی که انجام میشه. این فرق میکنه با کسانی که رول authoritarian میگیرن. این اصلا از نظر کار روانشناسی برای بچه های درستی ازشون بیرون نمیان اگر فقط سختگیری مطلق باشه بدون مهر و محبت. یعنی شما قرار هست که هم دیسیپلین و قاعده رو به بچه یاد بدید و هم در کنارش اون احساس و امنیت رو درش به وجود بیارید که اون محبت و صمیمیت همچنان هست.
0: خب سخته.
1: و اون گرما به اصطلاح باید، یعنی سخت نه، سخته چیه، این باید اینطوری باشه.
0: آدمی که معمولا اونطوری عمل میکنه با بچهش که نمیتونه مهر و محبت بده.
1: نه.
0: اصلا خب تیپ آدم رو فرق خب میکنه.
1: اون آدم بچهای موفقی به دنیا نمیاد.
0: حالا میگم این سوال بپرسین،
1: ممکنه از نظر مثلا فرض کنید که بیزینس یا نمیدونم اتلتیک یا ورزشی مثلا به درجه بالایی برسن، ولی اینکه شما فرزندتون در احساس ناامنی، در ترس مداوم، در حس ناکافی بودن همه عمر نگه دارید، این که موفقیت نیست.
0: خب من میگم اینو به عنوان سوال بپرسیم. تقصیر منه که میخوام برای برنامه شما تلاشم بکنم. چهار نفر
1: دست شما درد نکنه. مرسی.
0: نمیپرسین این سوال؟
1: نه نمیخوام اینو بپرسم.
0: چرا؟
1: ما سوالای خودمونو داریم.
0: آها شما این دفعه جمعه صبح ما رو موش آزمایشگاهی کنین، راجع به سوال زورتون از ما سوال کنین.
1: آقا جان
0: به پیام ها
1: بریم، به سراغ پیام. بله
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
1: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای شایانی عزیز.
13: با عرض سلام به خانم دکتر، بچه ها در استودیو و شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، خوشحالم که بار دیگر در برنامه جدید دیگری با دوستان هستیم. دوستان عزیز، امیدوارم همتون خوب باشید و اوقات خوشی رو مثل همیشه برای عزیزان آرزومند هستم. امیدوارم شما هم خوب باشین خانم دکتر دیگه در اواخر تابستان امسال.
1: بسیار عالی و مخصوصا که صدای شما رو میشنویم و از مطالبتون هم لذت میبریم و در به قول معروف وقتی که تصادف اتفاق میفته، این صحبتایی که دارید همیشه آویزه گوشمون هست که باید چه بکنیم. امروز قرار هست راجع به چی صحبت بکنیم آقای شایانی؟
13: امروز خانم دکتر میخوام بگم که من دارم حدس میزنم از این هفته به بعد تلفن های دفتر بیشتر از معمول خواهد بود. شما میخواین دلیلشو برای شرمندگان عزیز بگید؟ فکر میکنید چی باشه دلیل ازدیاد تلفن ها در دفتر در این موقع سال، در اواسط، اوائل و اواسط آگست هر سال؟
1: یعنی تصادفات زیاده. چرا؟
13: بله، تصادفات بیشتر میشن هر ساله. یک استاتستیکیه که ما در دفتر احساس میکنیم. نمیتونید حدس بزنید، شما که همیشه همه چیز رو بلدید.
1: نه بابا، من کی گفتم همه چیز بلدم؟ ولی خب گرما ممکنه علتش باشه.
13: نه، مسافرت. این هفته مدارس باز میشن. اکثر جوریستیکشن ها مدارس دولتی باز میشن و باز شدن مدارس ترافیک بیشتر میشه، دوستان بیشتر در خیابان ها هستن، بعد بچه ها رو بیارن و ببرن و
1: همه هم عصبی و خشمگین هم هستن که مدارس باز شده. اونم هست.
13: اصلا اینطور نیستش. ما که بچه های کوچک داریم خیلی خوشحالیم که بچه ها دیدارم میرن مدرسه.
1: آه، شما خوشحالین به عنوان پرنتور والد.
13: بله، دقیقا مخالفشه. بچه در مادرهایی که بچه های مدرسه ای دارن، داری که وقتی که مدرسه باز میشه یه استراحتی میکنن، یه نفسی میکشن از این دوران تابستانی که بچه ها رو داشتن. ولی کلن بله، ترافیک بیشتر میشه مدارس با باز شدن مدارس و همیشه ما تلفن همون بیشتر میشه به دلیل تردد بیشتر، تصادفات بیشتر و مثل همیشه خدمت دوستان هستیم. این یه چیز جالبی بودش که گفتم.
1: آقای شایانی عزیز، تا به حال شده که شما یک پرونده ای رو از دورادور شنیده باشید و بعد نتیجهش هم اعلام شده باشه، بعد پیش خودتون فکر کنید که اگر این پرونده دست شما بود چه بسا بیشتر میتونستین خسارت بگیرین؟
13: راستش رو بخواین نه، چون ببینید جزئیه، من مثل این کیس هایی هستش که دوستان زنگ میزنم میگم مثلا من پرونده‌ای دارم در دفتری دیگه برای نظر دوم میخوام با شما صحبت کنم. ما همیشه خود پرونده را درخواست میکنیم برای ارزیابی دقیق و کارشناسی و درست پرونده، چرا که دوستانی که حتی کیس دارن شاید جزئیات پروندهشون رو ندونن. ما کلیات رو خب بعد از 25 سال و سپری کردن ده ها هزار پرونده، سناریوهای مختلف، شرکت های بیمه مختلف، کلیات رو خب با چشم بسته و در خواب میتونیم بدونیم، حدس بزنیم، تخمین بزنیم، ولی جزئیات پرونده است که خانم دکتر عزیز آینده پرونده رو رقم میزنه و اون جزئیاتی که به قول معروف در کیس های مهم و بزرگتر و صدمات جدیتر بدنی خیلی میتونه در دادگاه عنوان باشه. از این جهت با شنیدن یک کلیات یک پرونده و بیسیکس یک پرونده خب ما میتونیم یک حدس کلی بزنیم، ولی جزئیات پرونده است. مثل برخی از دوستانی هستش که میگن زنگ میزنم برای کانسالتیشن، میگن من جای دیگه پرونده دارم، همچین اتفاقی برای من افتاده، برای مثال وکیلم برای من فقط اینقدر گرفته، من یه دوستی دارم، آشنایی دارم، فامیلی دارم که یه کیس داشته مثل من، وکیلش برای 4 برابرش رو گرفته، من فکر میکنم وکیلم کارش رو درست نمیکنه. و اغلب اوقات ما به دوستان میگیم که خب کپی پرونده رو بیارید ما نگاه بکنیم، و وقتی که پرونده رو ما نگاه میکنیم معمولا دلیلی وجود داره برای اون، برای مثال خسارت کمتر در مقابل و مقایسه با شخص دیگر. از این جهت جزئیات مهم هستند، باید به جزئیات نگاه کردش، و من کلا دوست ندارم که به دوستان اطلاعات اشتباه بدیم. وقتی که عزیزان زنگ میزنن برای سکن اپینین، زنگ میزنن که اطلاعات دقیق و درست بگیرن، و فقط موقعی ما میتونیم این کار رو بکنیم که چی پرونده رو داشته باشیم. ولی خب این رو هم باید بگم، من پرونده خیلی خیلی زیاد در از این چندین و چند سال داشتم و قبول کردم به عنوان پرونده انتقالی، چون که احساس کردم پرونده در اون دفتری که قرار داره درست روش کار نمیشه، یا اصلا روش کار نمیشه، توجه لازمه رو نمیگیره، و یا اون وکیل دادگاهی نیست، و یا شناخت اون وکیل و اون نوع پرونده شاید کافی نباشه، اندازه کافی تجربه نداره. و پرونده هایی که ما بتونیم کمک بکنیم به دوستان پروندهشون رو قوی بکنن و جواب بهتری بگیرن، خب ما با کمال میل قبول میکنیم و پذیرای اون پرونده ها هستیم. ولی خب اون بستگی داره به جزئیات پرونده. نکته جالب بودش که پس مرسی که این رو عنوان کردی، چون همیشه مسئله مهم و مطرحیه در برای دوستانی که کیس دارن.
1: درسته. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا صحبت میکنیم. لاکی 7 یا 818 بقیه‌اش 7.
13: اجازه بدین یه اشاره‌ای بکنم و تشکری داشته باشم از دوستانی که در کالیفرنیای شمالی در طی این چندین و چند سال با ما بودن و یک ریمایندر و یاداوری دوباره برای دوستانی که در نوردن کالیفرنیا هستند. دوستان ما در طی این 25 سال گذشته با کیس های ساکرامنتو، دوستانی که در سن هوزه هستند، سان فرانسیسکو، فرزنو هستند، ترلاک هستند، دوستان آسوری فارسی زبان، تعداد خیلی خیلی زیادی کیس داشتیم. ما دفاتر ساتلایت هنوز که هنوزه بعد از کووید در ساکرامنتو، سن هوزه و فرزنو داریم و اگر شما براتون تصادفی اتفاق افتاده و میخواین وکیل استخدام بکنید، مثل همیشه دفاتر ما در اختیار شماست. وکلای ما در کالیفرنیای جنوبی خودشون اصلا زندگی میکنن و چندی به چند ساله که با ما روی پرونده همراهی و همکاری میکنن و این خیلی مهمه، چرا که قضاتی که در دادگاه های شمالی قرار دارند قوانین محلیشون فرق داره با قوانین محلی مثلا کالیفرنیای جنوبی. هر حوزه کاری قوانین منحصر به فرد خود رو داره و با داشتن وکلایی که لوکال هستن در طی 25 سال ما همیشه تونستیم که با قوانین محلی بتونیم پرونده ها رو درست به جلو ببریم اونجور که اون دادگاه های محلی جواب رو میخوان و بتونیم به دوستان کمک بکنیم که کیساشون رو انجام بدن و همزمان لاکژوری داشتن وکیل فارسی زبان، لاکژوری داشتن کیس های کیس منیجر ها، پرالیگال ها، لیگال اسیستنت های فارسی زبان برای دوستان ایرانی به نظر من خیلی مهمه. من همیشه گفتم و همیشه خواهم گفتش که یک کلاینت ایرانی، یک شخص ایرانی باید وکیل ایرانی داشته باشه، چون اون برخورد و طرز انتقال اطلاعات به زبان فارسی رو هیچ وقت نمیشه به انگلیسی انجام داد. یعنی اون کانکشنی که ما ایجاد میکنیم با دوستان فارسی زبان، با زبان خودمون، با زبان فارسی خودمون، هیچ وقت و هیچ وقت به انگلیسی، زبان انگلیسی نمیشه انجام داد. به نظر من یه پوینت بسیار مهم و مثبتیه برای دوستانی که کیس های قانونی دارن، چه تصادفات چه هر نوع کیس قانونی دیگر.
1: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم. 818-7 یا لاکی 7، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. آقای شایانی، با اومدن این هوش مصنوعی شما آینده وکالت رو در کجا میبینین؟ ممکنه مثلا اتفاق بیفته که در یک زمانی، حالا شاید نه الان ولی شاید تا 10 سال آینده، مردم خودشون بتونن یه سری از کارها رو از طریق هوش مصنوعی انجام بدن بدون حضور وکیل؟
13: خیلی کارها رو الان میشه انجام داد با استفاده از هوش مصنوعی، چه در وکالت چه در هر کاری دیگه. ولی هوش، به نظر من هوش مصنوعی یک پدیده بسیار مثبت و مهم و جدیدیه که میتونه کمک بکنه به یک متخصص، وکیل، دکتر، مهندس، دندانپزشک، حسابدار، هر کسی که شغل کاری داره که کارش رو بهتر انجام بده. ولی من بر این باور هستم که تصمیم آخر و نهایی رو باید خود اون شخص بگیره. برای مثال ما الان از در دفتر از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، یک پروگرام های مخصوص هستن برای وکلای تصادفات که اطلاعات رو برای ما سریع جمع آوری میکنه. یعنی من اگر قبلا باید یک پارالیگال رو روی یک پرونده میگذاشتم و 2-3 ساعت وقت میگذاشت و اطلاعات لازم رو جمع آوری و خلاصه برداری میکرد، الان اون سافر میتونه در از 5 دقیقه این کار رو برای بنده انجام بده. ولی اون سافر نمیتونه تصمیم گیر درست باشه و یا نظر درست بده. نظر درست رو باید بر حسب تجربه اون وکیل با اون تجربه‌ای که داشته انجام بشه. ولی من از هوش مصنوعی بسیار راضی هستم، به قول معروف we welcome it، پذیرای همچین تکنولوژی جدیدی هستیم و میتونه کمک بکنه به کلاینتمون و نه تنها به کلاینت ها کمک میکنه، به ما کمک میکنه که کیس های کلاینت ها رو با سریع‌تر با هزینه کمتر انجام بدیم. چرا که خب طبیعتاً حالا ما وکلای تصادفات دوستان رو ساعتی شارژ نمی‌کنیم، ولی اغلب وکلا در تخصص‌های دیگه ساعتی کار می‌کنن و اگر یک وکیل بتونه کارش رو سریع‌تر انجام بده، خب اون یک سیوینگزی که انتقال پیدا می‌کنه به کلاینت. هوش مصنوعی به نظر من، اگه نمیدونم شما ازش زیاد استفاده میکنید و یا نه، من در موارد شخصی هم ازش استفاده میکنم، خیلی خوبه در جمع آوری و خلاصه برداری اطلاعات، ولی وقتی ازش نظر میپرسی معمولا نظر خود شما رو به خودتون انتقال میده. یعنی چی؟ یعنی it's a pleaser. از این جهت روی نظرش نمیشه زیاد حساب کرد، ولی در جمع آوری اطلاعات و خیلی کارهای دیگه به نظر من فوق‌العاده جواب میده و خیلی سریع کار رو انجام میده که به نظر خیلی خوب و مثبت میاد.
1: بله، خیلی جاها اون چیزی که ما دوست داریم بشنویم و بهمون میگه و خیلی هم تو این زمینه خیلی هم تو این زمینه به قول معروف استعداد خاصی داره.
13: با پرسنالیتی خود شما هم آشنا میشه.
1: درسته.
13: یعنی وقتی که باش صحبت میکنید و ازش سوال میپرسید، مخصوصا اگر بک‌گراندتون رو بهش بگید بر حسب تصور و باورهایی که داره با جمع‌آوری اطلاعات، با شما آشنا میشه و یه مقدار شخصی باهاتون صحبت میکنه که بعضی موقع آدم یه احساسی بهش دست میده، فکر میکنه نفر اون ور نشسته داره بهش نگاه میکنه. ولی کلاً AI به نظر من حرکت مثبتیه و خیلی کمک خواهد کرد به خیلی مشاغل، مخصوصا در طی چند سال آینده.
1: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. لاکی 7 817-8-0 میبخشید 818-8-7 و کلام آخر آقای شایانی عزیز.
13: اجازه بدین برای دوستان پایان تابستان بسیار خوبی رو از طرف من با وکلای دفتر آرزومند باشیم. دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از حمایت شما، از انتخاب شما از بنده و 11 وکیل در دفتر، و مثل همیشه در خدمت دوستان عزیز هستیم با آرزوی بهترین ها برای همگی و تشکر مخصوص من از خانم دکتر و دوستان در استودیو.
1: خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
9: 833 26 26 845
11: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
12: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شنوندگان گرامی ورجمند، شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مسعود پزشکیان میگوید در دیدار اخیرش با رهبر جمهوری اسلامی با او حدود 7 ساعت درباره مسائل روز کشور گفتگو کرده است. رئیس جمهوری اسلامی به خبرنگاران صدا و سیما گفت که وضعیت معیشت مردم، اشتغال، مسکن، تحریم‌ها، نحوه ایستادگی دولت و مردم و حفظ وحدت و انسجام از مهمترین موضوعات این دیدار بوده است.
1: رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آمریکا تماس محدودی با ایران دارد و به جای دستور دادن برای یک عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او تاکید کرد که محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی حکومت ایران را تشدید کرده است.
0: سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که مرضیه نیری، زن 24 ساله و قربانی ازدواج اجباری در نوجوانی، سحرگاه شنبه در زندان مرکزی قزوین اعدام شده است. نیری که در سن 17 سالگی تحت فشار خانواده ازدواج کرده بود، به اتهام قتل همسرش به قصاص نفس محکوم شده بود.
1: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد بیش از 20 کشتی جنگی آمریکا برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشست خبری هفتگی خود درباره توافق دفاعی مکه اعلام کرد که کشورهای منطقه به این نکته پی بردند: امنیت کالای قابل خریدن از دلالان امنیت نیست.
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سخنان خود در نشست خبری گفت تا وقتی آمریکا محاصره دریایی را اعمال می کند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. بقایی در اظهاراتی عجیب افزود که تنگه هرمز از روز خلقت حضرت آدم تا نهم اسفند باز بود. او افزوده است که اکنون در شرایطی که آمریکا همچنان محاصره دریایی را اعمال می کند، هیچ گونه جایگاه حقوقی برای اظهار نظر در مورد بازگشایی تنگه هرمز ندارد.
0: و در ادامه واکنش ها به پیمان دفاعی مکه، نشریه تندروی کیهان در نوشته‌ای به پیمان دفاعی مکه که به امضای پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی رسیده است واکنش نشان داده. کیهان، نشریه منتشری زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در این نوشته تصریح کرده که هر گونه تحرک علیه محور مقاومت با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
2: به برنامه سلام امروز خوش اومدید.
3: خوش اومدید دوباره به شما هموطنان و همزبانان گل. این است ادامه برنامه امروز سلام امروز. ماکان جلالی کارگردان فنی برنامه ما، جاله بنشیان کارکار خوبم در روبروی من نشسته است. آقا یه خبر شکلات پیچی حراجی
4: باشه داشتم براتون میوردم یه دونه از این خبرها، ولی بعد نگاه کردم دم حالا بزنی اصلا کل خبر رو براتون بگم.
3: یه دونه از این جاروهای روباتیک هم براتون آوردم، چه مفت. آقا $900 بوده دیدم 500.
4: خواهش میکنم به من نگه نینو.
3: باشتش بفرمایید.
4: من یه دونه زیر تخته، یه دونه به برقه، یه دونه اون بالاست. نکنید این کار.
3: چی یه دونه زیر تخته، یه دونه اون بالاست؟
4: همون جاروهای روباتیک.
3: آن جاروهای روباتیک.
4: آقا روبات ها در این رستوران فست فود جدید در کالیفرنیا
3: خب
4: همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده شما رو آماده میکنه.
3: در کجا؟
4: گفتن در کالیفرنیا. حالا همین نکتهش همینجاست، چون من رفتم تحقیق کردم نوشته temporary closed هست. نمیدونم حالا چیه جریان، ولی این نخستین رستوران کاملا خودکاره، مجهز به هوش مصنوعی در جهان، حتی یه ربات هایی داره برای برگرداندن و پختن همبرگر. گریل خودکار گوش رو روی حرارت قرار میده. در این رستوران تقریبا همه چیز به شکل روباتیک انجام میده. آماده شدن یک همبرگر چند ثانیه طول میکشه؟
3: چند ثانیه؟
4: بله.
3: ثانیه هم بیشتر از بعد یک دقیقه باشه.
4: نه، هول نشین، 120 ثانیه.
3: خب پس دیگه همون
4: میشه چقدر؟
3: دو دقیقه. خب پس
4: چرا
3: ثانیه ای میگیم؟ بگین چند دقیقه.
4: اینجا اینطوری گفته که 120 seconds.
3: بله.
4: رستوران کلی اکسپرس بای فلیپی به عنوان نخستین رستوران مجهز به هوش مصنوعی در جهان معرفی شده. ولی وقتی میزنید شما بزنید ببینیم میتونید پیداش کنید.
3: شما
4: بستنش.
3: میگی که بسته است. خب من چرا پیداش کنم؟
4: خب حالا شاید مال شما یه مدل
3: عجیبه.
4: خلاصه کیوسک های سفارشگیریش هم از تشخیص چهره استفاده میکنن. یعنی تا شما میرین اونجا اون چهرتون رو روی گلتون رو به خاطر میسپارن و غذای مورد علاقه و حتی نحوهی رو که دوست دارین اونطوری غذاتون آماده میکنن. بعد یه دونه ربات دارن که میپزه، یکی برمیگردونه همبرگر رو. بعد خدمت رو عرض کنم که بذاریم اینو براتون نشون بدم چجوریه، برای دوستان شما توضیح بدین که دارین چی میبینید.
3: من یکی از خواصی، من حالا کاری ندارم که همبرگرش پخته میشه یا نپخته میشه یا چجوری در میاد، ولی حداقلش میشه گفت یا شاید هم حد اکثرش، خیال آدم از این راحتی که اگه ربات عصبانی بکنه
4: توش تفته میندازه،
3: آب دهان ربات روش نمیندازه.
4: بفهم
3: و یا چیز دیگه
4: توضیح بدیم.
3: من توضیح میدم
4: دوستان. خشن برخورد نمیکنه با همبرگر به نظرتون؟
3: ببینید اون که چیزه، فکر کنم این تبلیغاته، اون که شما بر من دارین نشون میدید. بله این تبلیغاته.
4: ولی کلی اکسپرس بوده مثل این که، ولی گفته به صورت موقت گفتن که بسته است.
3: ببینید الان در مثلا در بعضی از کروزها که شما میرید، کروز شیپ ها، یه قسمتی هست که درینک رو براتون اوردر میگیره رباته.
4: همین لاس وگاس خودمون.
3: دقیقاً لاس وگاس خودتون، نه لاس وگاس خودمون.
4: یه جایی هستش که اون کدوم یکی از ایناست که توی شیشه گذاشته قهوه درست میکنه رباتش. یه رباتی هست جلوی خود شما قشنگ براتون قهوه درست میکنه، ولی خیلی کنده، یعنی از اوناست که دلتون میخواد یعنی یه دونه کفگرگی بزنید فکر زود باش. ولی به هر حال اینا دارن وارد زندگیمون میشن.
5: بله جالب اونی هم که توی کروز بود وقتی که اوردر مثلا مشروبات افراد رو میگیره، حالا اونایی که خیلی ساده است که مثلا میگن نمیدونم شراب یا چیزی که، ولی اونایی که کوکتل یا کاکتل میخوان که چند تا چیز با هم قاطی بشه خیلی اصلا انترتینینگه برای شما.
4: درسته.
5: بعد حالا جالبه، فکر میکنی این رو شوخی میکنم، یه آقای ایرانی رفتن یه اوردر دادن، باور میکنی هنگ کرد دستگاه؟ سه تا چهار تا مثل هشت پا چیز داشت، از این اهرمای مکانیکی داشت، وسط درست کردن اون کاکتل هنگ کرد. اپریتور اومد گفتش که ساری دستگاه کراش کرد.
4: مگه چی گفته بوده؟
5: من نمیدونم در گوشش چی خواسته
4: بوده، چه چیزی ازش خواسته بوده.
5: یعنی همه داشتن راحت میومدن، بقیه غیر ایرانی ها راحت درینکشون رو میدادن، میرفت یه لبخند میزد. این به محض اینکه اوردر رو گرفت، نمیدونم حالا چه اوردر داده بود و نمیدونم حالا شربت شهادت بوده، آب زمزم بوده، خلاصه هچکه بوده. یک نتیجه تحقیقات خیلی جالب که چه چیزی بهتر از آب یا بیشتر از آب برای هایدریت شدن، وقتی که آدم دیهایدریت میشه آب بدنش از دست میره، خب بهترین چیزی که پیشنهاد میکنن همیشه آبه. کسایی که میگن ما چای میخوریم، ما کافی میخوریم، فایده نداره، میگن آب از همه بهتره. ولی یک درینکی هست که از آب بهتر میتونه تشنگی شما رو برطرف بکنه.
4: گیتوریت نگینا،

0: تشنگیتون برطرف بشه شیر بنوشید.
1: درسته. بعد عرض کنم خدمتون که شیر وقتی هم که شما غذای خیلی دیدین، یه وقتی غذای خیلی تند وحشتناک خوردین تمام دهانتون میسوزه، تنها بله. چیزی که میتونه کمک بکنه شیره.
0: او یعنی ماست نمیتونه؟
1: ماست من امتحان نکردم، ولی شیر باید نگه دارین توی دهانتون. بعد هم همینجوری باید تحمل کنید، چون به محض اینکه قورتش بدین باز دوباره سوزش شروع میشه.
0: خب همون اونجا رو نگه داریم، بقیه رو چیکار کنیم؟ دستگاه گوارش رو چیکار
1: کنیم؟ بقیه چیو؟ بقیه نه دیگه همینجور باید وایسین هم نه آها. حالا فعلا مدیریت بحران بکنید تا بعدن. ولی
0: نه این یک بنده ایده.
1: مثلا شما توی رستوران یه فلفل تند اشتباه خوردین،
0: خب
1: اون لحظه باید بالاخره یه فکری بکنید دیگه، چون خیلی وحشتناکه. درست. بعضی وقتا سوزشش
0: درسته، معمولا
1: ازشون شیر بخواین.
0: حالا
1: مثل آب روی آتشه،
0: ولی خب یخ خرد شده هم بریزی توی دهانتون کلا خوبه، چون بی‌حس میکنه، حالت بی‌حس کنندگی داره. حالا به هر حال چیزی که تو مملکت ما زیاده حکیم و دکتره، چیزی که ما هممون میشینیم صحبت میکنیم، اما یه چیزی که خیلی میتونه کلا گوارش رو به هم برسه اصلا فلفل و اینا نیست، کاری
1: بله درست،
0: که توی خوراکای هندی هم خیلی زیاده، بعضی اصلا فکر نمیکنن، فکر میکنن همیشه باید یه تند باشه، ولی کسانی که واقعا گوارش حساس دارن پودر کاری یا کلن چیزی که توش کاری هست.
1: پس هندی ها چجوری زندگی میکنن؟
0: هندی ها عادت کردن احتمالا، بعدش همون زندگیه. بیاد شما میخندید الان یکی دامادش هندی باشه میخواین چیکار کنیم؟ اومدیم الان یکی دامادش مهاتما گاندی بود،
1: دقیقا
0: وقت شما میخواین چیکار کنیم؟ خب بریم یک آهنگ باحال برای اونایی که میخوان واقعا از خواب بیدارشن، آهنگی است از خانم ایمی استوارت. ببینید 30-40 سال پیش چه آهنگی خونده، جلسی، تقدیم به همه حسودای خوشتیپ و خوشگل دنیا.

صحبت از شیر و ماست و لبنیات شد و مگه میشه صحبت از شیر و ماست و لبنیات بشه و محصولات خوشمزه سالم و مقوی و یه دونه باشه کارون رو به یاد نیاوریم. محصولات کارون، محصولات گوناگون کارون که در اختیار شما عزیزان است، از جمله ماست دماوند و پنیر دنمار و شاید بتونم بگم، البته نه اینجوری بگم، ده ها پروداکت مرغوب دیگه که توسط کارون در اختیار مشتریان ایرانی و غیر ایرانی قرار میگیرد. نوش جان.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات

0: گاهی در رابطه ها می خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
0: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
0: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
11: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
10: چاپ چاپ هم همون جان.
11: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
10: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
11: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
12: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
11: چاپ چاپ.
13: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو، دم در زدید.

0: باشین ایدو به گوشت. دکتر جیبن برای شما یک فایل صوتی دارد.
1: آه اون رو آخه اون که بدون مقدمه نمیشه که.
0: یعنی چی؟ خب دیگه من از این مقدمه بالاتر من دارم برای تو این مقدمه دو کرنا و...
1: آخه راجب نه نه اونو بعد شما یه مقدمه ای بگین خب. که من بشم اونو بذارم.
0: چه مقدمه؟
1: مثلا یواشکی یه چیزایی بگین.
0: من یواشکی چی بگم الان؟
1: نمیدونم.
0: من چی باید بگم؟ خب
1: چی شد؟ من منتظرم.
0: من اصلا یادم رفت راجبه چی میخواستیم پخش بکنیم. رسی شهاب باران خواهد شد.
1: خب پس چی شد این فایل صوتی؟
0: فایل صوتی شماست دیگه.
1: خب میدونم آخه یه مقدمه ای داره.
0: چه مقدمه ای داره؟
1: راجبه اون عمه ها بود.
0: آه میخواست خانم جاله از من پرسیدن که شما عمه هاتون رو دوست دارین؟
1: نه من همچین سوالی نکردم. چرا؟ گفتم من یه دونه فایل پیدا کردم.
0: نه گفتیم پرسیدیم دونه... گفتن شما عماتون رو دوست داریم. گفتم من عمای خیلی خوبی دارم. تو خب شما حق دارید یادتون نباشه.
1: من نمیدونم من یادم نمیاد این سوالو پرسیده
0: باشم. چرا همین سوالو پرسیدید؟ آره من ماکان گفتن پرسیدن؟ که شما دارید از فامیله من سوء استفاده میکنید.
1: درسته چون... آخه می‌خواستم
0: همش این... میگه اون با بزرگ تو بگو، دایی تو بگو، خالتو بگو، خواهرتو بگو.
1: من نگم هم ساده. شما میگین دیگه هم نه بابا
0: دقیقا.
1: من نگم
0: چون شما از فامیلاتون نمیگین باز دوباره ابروهاتون رو برچونه
1: بزنین ببینم من اصلا میدونین چیه. من یه دونه جالب بود این فایل صوتیه در مورد عمه ها گفته بود و جالب بود برای من.
0: خوب.
1: گفتم اگر دوست داشته باشیم بریم اینو پشنفیم. دلتون میخواهد بریم؟
0: حتما.
1: یک دو سه
0: چاره.

0: بله. خب البته چیزهای دیگه هم دارن ها، موزیک های دیگه برای کسان دیگر هم دارن،
1: یعنی برای
0: همه میخونن،
1: خاله و دایی و از اینجور چیزها.
0: بله فکر کنم اسمش، نمیدونم اسم این گروهشون چی هست، برای کسان دیگر هست. حالا شما خبرتون رو بگید، من بعدی رو هم براتون میذارم.
1: خب خدمتتون عرض بکنم که دوستان، اولا این خبر مال هفته پیشه، یعنی چند روز پیشه، ولی فرصت نشد. ظاهرا یکی از دانشجویان UCLA متاسفانه در سیاتل به خاطر پرت شدن از پنجره جان خودش رو از دست میده. عده‌ای از دوستاش با ایشون بودن، با دیانارا اوربینا 21 ساله.
0: آیا خودش رو پرت کرده یا؟
1: تا 3 روز پیش که این خبر منتشر شد هنوز نیست، ولی مادر این دانشجوی 21 ساله که 30 جولای دخترش رو از دست داده اعلام کرده که من مشکوکم به این قضیه، برای اینکه دخترم خب UCLA درس میخون و تونسته بود یک شغل خوبی رو توی آمازون بگیره، خیلی اکسایتد و هیجان زده بود. این رو که من شنیدم، وقتی مادر گفته خیلی اکسایتد بود به خاطر این شغل، شاید مسئله خودکشی اومده وسط. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی میخوام میگن یک کسی خودش رو کشته، میگن نه این به خاطر این شغلش خیلی اکسایتد بود، یعنی عشق به زندگی داشت، ولی چرا باید بیاد بگه دختر من فوت کرده، تازه آمازون شغل گرفته بود و خیلی اکسایتد بود.
0: من متوجه استدلال شما نشدم.
1: استدلال من اینه که وقتی مادرش تو مصاحبهش اومده این حرف رو زده،
0: خوب،
1: که دختر من یک شغل خوب در آمازون پیدا کرد و خیلی اکسایتد و هیجان زده بود راجع به این شغل، چرا باید بیاد این رو تاکید کنه؟ که یعنی شاید
0: نه شما هیچ ربطی نداره. شما خیلی وقتا اتفاقا کسانی که دست به خودکشی میزنن،
1: آقا
0: شما...
1: حالا مادرش که دکتر روانشناس که نبوده، که میاد میگه دخترم به زندگی علاقه داشته، شاید دوستاش گفتن خودشو پرت کرده، گفته نه این خودشو پرت کن نبوده، بعد الان میگه شماها یه بلایی سرش آوردین احتمالا. منظورش اینه، و الا مثلا کسایی که اولا میخوان همچی حرفی بزنن، معمولا اونایی که خب این نکات خیلی ریز و راجبه خودکشی میدونن، که نمیدونه که مثلا مادره که اومده به نزد گردن این دوستاش.
0: ولی من شما رو تشویق، یعنی خیلی تحسینتون میکنم که با اطلاعات کم میتونید راجبه این موضوع بحث و گفتگو کنید. من چون نمیدونم اصلا موضوع چی هست، برام سخته برش در موردش توضیحی بدم.
1: به هر حال فرق من و شما اینه دیگه، برای اینه که شما رو الان بگن تو کوچه این ولی راست برو چپ برو همین اتفاق.
0: آخه من اصلا هیچی در مورد
1: خب
0: این
1: نقاط رو به هم وصل کنی.
0: چه نقاطی؟ شما اصلا نقاطتون انقدر اندکه که اصلا یه کسی اومده خودکشی کرده، بعد اکسایتد بوده برای اینکه آمازون شغل گرفته، ما الان چی کار باید بکنیم؟ من اصلا خیلی
1: حالا بهتون بر نخوره. ببینید من که انتظار ندارم شما مثل من خیلی دقیق باشید در مسائل.
0: نه بابا دارم میبینم دقتتونو.
1: آقا اینقدر قضیه چیز نیست، من اینو بذارم به حساب بیخوابی و خوابالودگیتون.
0: چه ربطی داره؟
1: یه دختر 21 ساله از پنجره افتاده پایین.
0: خب
1: مادرش میگه من مشکوکم به این قضیه.
0: خب
1: دوستاشم باهاش بودن.
0: خوب.
1: درسته؟
0: خوب.
1: میگه دختر من اتفاقا تازه شغل گرفته بود آمازون و خیلی هم هیجان زده بود راجع به این شغل.
0: خب
1: شما در چه صورت به عنوان یک مادر میاد این حرفو میزنید؟ اگر شنیده باشید که دخترت خودشو پرت کرده، این نظریه منه، این نظر منه، نه اینکه فکر کنید، یعنی تئوری منه، برای اینه که میای تاکید میکنید که دختر من خیلی هم سر حال بود.
0: ایشون اگر که مشکوک شده کاملا لجیت هست و قانونی هست و معتبر حرفش، ولی استدلالش نمیتونه الزاماً استدلال درستی باشه برای این موضوع.
1: آقا شما در لحاظ یک روانشناس داری میگی، ولی مادره که استدلالش، وقتی استدلال میکنه که چند هزار بار در مورد این تروریستا و قاتلا وقتی میرن تو محل صحبت میکنن، میگن خیلی پسر خوب بود، سر به زیری بود. ما واقعا تعجب میکنیم. شما تا الان اینو نشنیدین؟
0: متوجه نتیجه گیریتون نیستم. میگه یعنی این خانم اشتباه میکنه یا میگه مشکوکه؟ درسته که مشکوکه، من متوجه این نشدم.
1: بذارید یه چیزی بگم که شما دیگه نمیتونید روش حرفی بزنید.
0: اوکی.
1: غلط کردم.
0: نه واقعا میخوام بدونم منظورتون، نمیفهمم آخه شما چی میگید.
1: امیدوار بودم دیگه روش
0: یعنی میخوایم بگین که مادر اگر که به یه چیزی مشکوک شده احتمال این که مثلا یه چیز پشتش غیر از این ماجرای خودکشی باشه هست، منظورتون اینه؟
1: بله، اگه شما یه کسی شک خیلی. کنه به چی شک میکنه؟ اگه به یه کسی بگن دخترت خودتو کشته، بگه نه دخترم خودشو نکشته، به چی شک میکنه؟ به رنگ اتاق که شک نمیکنه، به درخت
0: اصلا چرا مادر باید شک کنه؟ خود اون سیستم اصلا باید شک بکنه به این موضوع، باید ببرم به تحقیق بکنم ببینم آیا واقعیت داشته یا نه.
1: بله سیستم شک میکنه، ولی مدعی الان مادره.
0: خب
1: چه ربطی داره الان به مثلا دادستان یا مدعی العموم؟
0: منم حرفم همینه که شکش معتبره، فقط حالا این خب. که روی چه استدلالی داره این مسئله رو بیان میکنه اونو نمیدونم.
1: شما
0: ولی الان... خوبه که حالا به خاطر اینکه ایشون شک کرده، یعنی اصلا قاعدتا باید همین گونه باشه، باید تحقیق کنن.
1: شما چند هزار بار راجع به کسانی که مثلا خودکشی کردن مثل آقای ویلیامز، خب همین کمدین معروف، میگفتن کسی باورش نمیشد.
0: منم همینو دارم میگم، شما میگید یه دفعه پریدید وسط حرف من. من میگم که استدلال ایشون که گفته ایشون خوشحال بوده از این که میخواسته بره امازون، میگم این استدلال غلطه، چون آدما میتونن.
1: این مادر که غلط نمیدونه که
0: آدما میتونن اکسایتد باشن، میتونن به زندگی برگشته باشن، میتونن آرام باشن، ولی دو دقیقه بعدش برن خودکشی کنن. من حرفم همینه دقیقاً، میگم این استدلالش غلطه که میگه مثلا مشکوکه شاید یه کس دیگری او رو کشته.
1: پروردگارا،
0: ای بابا من نفهمیدم.
1: اگر بهشت و جهنمی که گفته ای هست،
0: ای خدا،
1: بهشتش را نمیدانم ولی جهنمش همینجاست.
0: ای بابا،
1: دیگر مرا بیش از این شکنجه مکن.
0: او مای گاد،

0: پزشکیان یک دیدار 7 ساعته داشته با رهبر انقلاب.
1: بله.
0: 7 ساعت شما چی گفتن، چی رفته، چی آمده، من نمیدونم. با مجتبی خامنه ای
1: راجع به مسائل مملکت صحبت کرده
0: 7 ساعت، اونم با کسی که این همه سوخته و
1: نسوخته.
0: اونجا نشسته
1: گفت
0: اونجا...
1: خودش گفت، گفت اگه کسی مریض بود و سوخته بود که نمیتونست 7 ساعت اینطوری بشینه.
0: گفت
1: بله خود پزشکیان.
0: و عکسش گفت پس
1: عکس چیش؟
0: عکس همون دیدارش.
1: کسی که در دیدارشون که نبودن که، این دیدارا دو نفر است. ولی گفته که گفتن ایشون سالم بودن، سوال کردن، گفته که اگه سالم نبود 7 ساعت چجوری میشست.
0: درست، خیلی استدلال قشنگ.
1: بله راست میگه، الان 47 سال نینا نشستن تا کجاش روم نمیشه. بله گلاب بروت. نمایش بارش شهابی تابستانی بازگشته است و اگر در نیمکره شمالی هستید میتونید، شانس اینه که اینو ببینید خیلی زیاده. اوج بارش شهاب که از چهارشنبه شب شروع میشه تا صبح پنجشنبه که با یک گرفتگی کامل خورشید در اسپانیا، ایسلند یا آیسلند و گرینلند انجام خواهد گرفت. به گفته ناسا در شرایط ایدئال ممکنه بین 50 تا 100 شهاب در هر ساعت، خیلی ها قابل، خوب تایید نمی کنید از من؟
0: بله بله
1: کدورت دارید؟
0: نه نه خیلی جالبه، خیلی حیرت انگیزه واقعا. آفرین. چندین شهاب
1: آفرین.
0: اینجا اونجا
1: چند تا شهاب؟
0: چند صد تا
1: 50 تا 100 تا شب. انجمن شهاب‌های آمریکا، انجمن هم دارن خوش به حالشون، تخمین می‌زنند که از مناطق روستایی بین 30 تا 5 شهاب در هر ساعت دیده شود. چرا روستایی؟ هوا تمیزتره، غبار کمتره.
0: بله بله
1: بله. پس یادتون باشه چهارشنبه شب میتونید بین 50 تا 100 شهاب اگه در نیمکره شمالی هستید در آسمان ببینید.
0: خیلی
1: اون موقع باید بریم سالونگ، شب سالونگ. البته شانس ما باشه ها، یه قطعه ابر مثل پلنگ صورتی قشنگ میاد بالا سر ما، هر جا بریم دنبالمون میاد.
0: حالا اتفاقا در یکی از خبرها آمده بود که تولید برق خورشیدی به دلیل خورشید گرفتگی کاهش مییابد.
1: خب
0: شرکت شبکه‌های ملی انرژی اعلام کرده که بر اساس برآوردهاش تولید برق خورشیدی در روز چهارشنبه همزمان با مدت زمان خورشید گرفتگی حدود 45% کمتر از حالت عادی در اون ساعت خواهد بود.
1: عجب.
0: آره دیگه.
1: عجب. از کرامات شیخ مامین است.
0: شیره را خورد و گفت
1: خورشید نباشد
0: شیرین است.
1: تولید انرژی خورشیدی.
0: این که شما بخواید الان تمام الان به اصطلاح دارن به عنوان یک انرژی ازش روش حساب باز میکنن دیگه در
1: خب
0: آینده.
1: خب چند دقیقه یا. حالا البته اینی که درست میزانش
0: این چند دقیقه میتونیم اگه بخواید در کل سیستم ها اگر به صورت خورشیدی باشه ممکنه خیلی تاثیر خیلی بدی بذاره روی اقتصاد و اینها. در آینده رو دارم میگم،
1: در آینده هم نمیتونه تاثیر خیلی بدی بذاره چون خورشید گرفته که اونقدر اتفاق نمیافته. بعدش هم شما باتری های مخزنای استور کردن انرژی رو دارید، خب حالا مثلا چند دقیقه قطع شه خیلی ریلایبل تر و قابل اطمینان تر تولید انرژی از خورشید تا اینکه شما بخواید محتاج سوختهای فسیلی باشید. خب. نظر شما چیه؟
0: من نظری ندارم باریکل، شما هر چی شما میگید الان درست
1: باریکل. ببینید یواش یواش دارید به بلوغ فکری میرسید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: ریتایرمنت پلان،
3: سرمایه گذاری،
4: اینوستمنت،
3: مالیات بر ارث،
4: استیت تکس،
3: پس انداز تحصیلی،
4: کالج سیوینگ،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: تکس پلانینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
8: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب شنوندگان گل و عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه امروز و شادم امشب سلام امروز در خدمتون هستیم و قرار است که دوباره بریم سراغ یک اینترویو بسیار بسیار هیجان انگیز که میتونه بسیاری از من و شما رو تشویق بکنه، ترغیب بکنه برای سلامت زندگی کردن. بله، به سراغ خانم دکتر حاله جعفرودی خواهیم رفت تا دقایق دیگه. البته خانم دکتر جعفرودی خودشون، دکتر هدیه جعفرودی، گفتن کاری هست که باید انجام بدن، اگر برسن حتما به ما جوین میشن. و امروز ما یه قهرمان داریم در برنامه، خانم شیما که از کلاینت های مرکز بیست ویت هستن و تونستن 26 پوند از وزن اضافه رو کم بکنن و همینطور بدون احتیاج به داروهای شیمیایی انگزایتی و پنیک خودشون رو هم کنترل بکنن با استفاده از روش‌های بیست ویت خانم دکتر جعفرودی و ساپلمنتاشون. قبل از اینکه صحبتی داشته باشیم با خانم شیما، پروموشن های مرکز بیست ویت رو براتون اعلام میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، برای 10 نفر اول که اکنون در این مصاحبه و بعد از این مصاحبه تماس بگیرن، یک فری کانسالتیشن، مشاوره رایگان خواهد بود از طریق فیستام و یا واتساب با خانم دکتر جعفرودی که میتونه بسیار به شما کمک بکنه برای اینکه قدم های اول رو چگونه بردارید. این مشاوره برای شما 10 نفر رایگان خواهد بود و همینطور 50% تخفیف بر روی تمامی برنامه های سلامتی و یا کم کردن وزن از طرف مؤسسه بیست وی. و اگر در آمریکا هستید دوستان و اینشورنس دارین، ممکنه که الیجیبل بشین، واجد شرایط بشین برای کاورج برخی از میشه گفت فانکشن ها و پروسیجر هایی که در بیست ویت انجام میشه. تلفن تماس با مرکز بیست ویت رو خدمتون اعلام میکنم دوستان، همین امروز میتونید تماس بگیرید و مهمترین قدم رو بردارید. شماره تلفن تماس 844-366-6898 844-366-6898. خانم شیما، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
1: روز بر شما آقای محمد رضا. اول بپرسم که صدای من خوبه؟
0: صداتون عالیه عالیه.
1: روز بر همگی، من خیلی خوشحالم که اومدم اینجا باهاتون صحبت کنم. اول خودم معرفی میکنم، من شیما هستم، 38 سالمه و شغلم خیاطیه. واسه این میگم شغلم و واسه این که من همش نشستم، تحرک دیگه ای ندارم و میخواستم راجع به این چیزا صحبت کنم که من راستش امروز اومدم کسایی که شبیه به من فکر میکردن و ترسایی که داشتن و بهشون بگم و بهشون بگم که نتیجه چی میشه، که نترسین از این چیزایی که شبیه به من اگر فکر میکنین. من همیشه فکر میکردم که اگه دایت بگیرم، اگه گشنم بشه، اگه قندم بیفته، فشارم بالا پایین شه، خیلی از این چیزا میترسیدم و هیچ وقت تو عمرم دایت نگرفته بودم. اما با رادیوی شما که هر روز گوشش میدم و از همتون خیلی ممنونم، با دکتر جعفرودی آشنا شدم و دکتر حاله و دکتر هدیه عزیز خیلی کمک میکنن بهتون، تمام پرابلمایی که دارین رو حل میکنن، هر مشکلی که دارین، هر ترسی که دارین رو براش راهکاری دارن. مثل این که واسه من این مشکلات این ترسا بود، دایت هایی که بهتون میدن اصلا گشنه نمیمونین، اصلا احساس اینو نمیکنین که الان حالم داره بد میشه، اصلا شما اضافه میارین. ببخشید، خیلی از چیزایی که توی لیستتون هست که توی روز میتونین بخورین و اضافه میارین، حتی اصلا از این چیزا نترسین و از این بابت هم نترسین که نکنه یه چیز اشتباهی، اصلا اینطور نیست. طبق آزمایش خونی که شما میدین، طبق بادی که دارین، بیماری هایی که دارین، قرص هایی که مصرف میکنین، طبق اونا بهتون دایت میدن و همین باعث میشه که نه تنها ترس نداره، بلکه اون بیماری هایی که دارین واقعا از بین میرن. من خودم پنیک اتک و استراب خیلی شدید داشتم، دارو مصرف میکردم دوز خیلی بالا، اما الان داروم خیلی دوزش اومده پایین و تمام اینا رو واقعا مدیون همین دکتر حاله و هدیه هستم و این دایتی که دارم. پلنم با ایشون تموم شد واسه پلن اولیه برای 8 هفته دایتم و همچنان، ولی من دارم همون روال رو ادامه میدم. حالا تا پلن بعدی بخوایم بریم جلو، شما الان گفتیم 26 پوند، من 27 پوند، یعنی هی همینطور دارم کم میکنم. چه بسا این که بابتم نترسین که ورزش های سخت، کار سختی باید بکنین، نمیدونم غذای خاصی باید درست کنین، اصلا اینطور نیست. من از این چیزا میترسیدم، میگفتم وای حالا الان میگم برو روزی یه ساعت ورزش کن، من بعد یه مدل غذا واسه بچه درست کنم، یه مدل واسه شوهرم، یه مدل واسه، اصلا اینطوری نیست. انقدر چیزا ساده و آسونه و تازه شما تو این مسیر که میافتین خیلی چیزای بهتری یاد میگیرین. من مثلا نونای رژیمی که خودم درست میکنم و خیلی چیزا رو یاد گرفتم. نمیدونم ارگانیک، وای من خیلی از این موضوع همیشه گله، مثلا میخواستم فکر کنم واسم سخت بود که برم خرید، بعد دونه دونه پشت اینا نگاه کنم چی هست چی نیست، سدیمش چقدر، فتش چقدر فلان. اما الان میبینم نه، سلامتی خیلی مهمتر از این حرفاست. یعنی ما وقتی میریم خرید، میخوام خواهش کنم ازتون یه ذره شبیه به قبل من فکر نکنین، یه کمی دقت کنین که ما داریم تو سبد خریدمون چی میذاریم. یعنی این چیزها رو هم، تغییر و تحولاتیه که خانم دکتر واسه من ایجاد کرد تو زندگیم، همین بود، خیلی مهمه. درست. و ما چه داریم، اونا دارن ما رو فالو میکنن. الان نگاه میکنم دقیقاً چی بخرم چی نخرم. ما میتونیم تو سبد خریدمون، این پیشنهاد منه، واسه من جواب داده. از نظر مالی نگین که نه نمیتونم ارگانیک بخرم، نه نمیتونم این دایتو بگیرم، نه گرونه، نه اونجوریه. ما به جای اینکه 20 تا حله حوله بخریم، 20 تا چیزی بخریم که اصلا نمیدونیم نه سیرمون میکنه نه هلتیه و نه مفیده واسه زندگی، میتونیم 4-5 تا تیکه چیزی بخریم که هم قشنگ سیرمون میکنن و هم میتونه واسه تون هلتی باشه.
0: درسته. مفید.
1: به قول دکتر هولاکویی که همیشه میگن همه غذاها داروان و همه داروها غذان، من اینو واقعا تجربه کردم. همه غذاهایی که توی بدنمون ما میخوریم خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه تو تمام کارهای روزمرهمون. نتایجی که دیدم ازش، حالا درسته که 26-27 پوند کم کردم، یه چیزی اینو یادم رفت بگم، یه چیزی که بود، من خودمو هی گول میزدم، هر روز داشتم چاختر میشدم، بعد میگفتم حالا آدم های چاخ به این خوشگلی هن، گولن، توپلن، حالا لباسم که هست و حالا مگه چی میشه منم چاق باشم، همه که نباید. اما به یه جایی رسیدم و همین این که خواستم بیام تو رادیو واسه همین بود. رادیو شما با کسایی که صحبت میکردن منو به خودم آورد که گفت استاپ باید بکنی، یه جا باید متوجه بشی که داری به خودت آسیب میزنی. اگه میخوای زندگی کنی، اینجوی کنی با بچه‌هات، باید سالم زندگی کنی. و همین شد که من تلفن رو برداشتم و همین که الان شما گفتین جزو 10 نفر اول اگر باشین که زنگ میزنین مشکلتون رایگان میشه، من همینطور شدم. مشاورم رایگان بود و تمام مشکلاتم وقتی گفتم، دکتر هاله و هدیه واسم تمام راهکار داشتن. اصلا نتر از هر چیزی که فکر میکنین سبب این میشه که زنگ نزنین و داخل این پروگرام ها نرین، شما زنگ بزنین صحبت کنین، آخرش باقش نمیشه دیگه، اما مطمئن باشین که اونا براتون راهکارهای زیادی دارن.
0: چه خوب.
1: اگه این نتایجم میتونم بهتون بگم که من چه نتیجه هایی گرفتم به غیر از لاغری.
0: حتما یک دقیقه فرصت هست صحبت با شما و دوستان اینا رو بشنویم. و دوستان صحبت های خانم شیما رو میشنوید، یکی از عزیزانی که از سرویس های مراکز بیست ویت، خانم دکتر هدیه جعفرودی، خانم دکتر هاله جعفرودی و همکارانشون استفاده کردن. من یک بار دیگه تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم، چون مطمئنم خیلی از شما با شنیدن این صحبت های خانم شیما تشویق شدید برای بهتر زندگی کردن و سالم ماندن. 844-366-6898 844-366-6898 و وبسایتی که بخواید از طریق وبسایت اطلاعات کسب بکنید، bebeautyandhealth.com. b به صورت براوو اکو، bebeautyandhealth.com. خانم شیما، معمولا شما خیاطا خودتون میبرید، خودتونم میدوزین، ولی اینکه کسی بتونه شما رو واقعا مجاب کنه و وادار کنه که بتونید کسی دیگه برای شما یه همچین لباس زیبایی رو ببره و بدوزه و شما برتن کنید، واقعا کار سختی است. یه چند سنه دیگه فرصت میخواستیم راجع به فواید دیگه و اون نتایج دیگه صحبت کنیم.
1: بله حتما. نتیجه هایی که گرفتم، یکی این که اول از همه بگم حال خودم درونم خیلی خوبه. من اون موقع مخصوصا زمانی که نزدیک به پریودم میشد به دکتر هدیه گفتم، گفتم من احساس میکنم تو سرم یک کلمه جیغه، انقدر که حالم آشوبه، خودم نمیدونم چمه. اما الان حتی توی اون ترم از تایم زندگی بازم حالم خوبه. اصلا یعنی قشنگ همه چیز تحت کنترلمه، انقدر این چیز مؤثر بوده. من از نظر ظاهری و فیزیکی بدنم خیلی خوشگلتر، بهتر، شادابتر شدم. اینجوری نیست که آدم ها میگن لاغر میشی، پوستت شل میشه، اون اونجوری میشه. یعنی مدل رژیمی که بهتون میدن مدلیه که همه اینا رو همراه با هم میبره جلو، اصلا چیز رو خراب نمیکنه این وسط. من خیلی خوشحالم، واقعا حس خوبی دارم. لباسایی که از قدیم داشتم، قبلا میگفتم بابا اشکال نداره، حالا میریم لباس جدید میخریم، حالا سایز بالاتر، حالا ولی الان میبینم نه، اون حس خیلی حس قشنگیه که لباسای قدیمت بهت میخوره، برمیگردی به سایز گذشته و لایف تایم چنج میشه، لایفت مدلش یه جوری میشه که تو همینو حفظ میکنی، چون دیگه دلت نمیخواد، میلت نمیکشه به اون چیزایی که قبلا میخوردی و اشتباه بوده.
0: درسته. بسیار ممنون از صحبتاتون خانم شیما. شنوندگان عزیز، برای تماس با مرکز بسفیت میتونید از همه جای دنیا، هیچ محدودیت مکانی وجود نداره. البته اگر میخواید به صورت حضوری مراجعه بکنید، اگه در جنوب کالیفرنیا هستید، به دو کلینیک سلامت و زیبایی بسفیت در اورنج کانتی، در نیوپورت بیچ و بیورلی هیلز هم میتونید مراجعه بکنید، و یا از همه جای دنیا تماس بگیرید با تلفن 844-366-6898 844-366-6898. و ما بریم به سراغ خانم دکتر هاله جعفرودی. خانم دکتر هدیه جعفرودی جاشون امروز خالیه، ولی خوشحالیم که خواهر ایشون هستن. خانم دکتر هاله، اولا به شما تبریک میگیم به خاطر نتایجی که کسب میکنید، از جمله خانم شیما، و اگر لطف کنید توضیح بدید راجع به کیس ایشون، یه 4-5 دقیقه فرصت هست.
2: مرسی، ممنونم شیما جون. I'm so proud of you. اولا که شروع کردین، که ترستون ریخت که شروع کردین، 27 پوند کم کردین. ببین شیما جون، خیلی مریض آسون بود، برای اینکه مشکل مثلا دیابتیز نداره، تیروئید نداره. آره انگزایتی داشت که خیلی خوب شد که گفتش که food is medicine. که واقعا هم هست. Basically شیما جون وقتی که شروع کرد یه مشاوره رایگان با من داشت که ما آزمایش خون از دکترشون دیدیم که مثلا ویتامین دی خیلی مهمه واسه انگزایدی، با کاهش وزن، که ما دوست داریم بهترین ولیو باشه بین 60 تا 80. با خیلی مهمه که ویتامین دی 3 با K2 بخوریم. اوکی. بعدن وقتی که این مشاوره رایگان با من گرفتم، دیدم که اوکی شیما جون، she doesn't need to do آزمایش بیشتر، مثلا آزمایش خون، آزمایش روده، آزمایش گات، هورمون. So she was a very easy case. اوکی. ولی اونایی که دیابتیز دارن، مشکل تیروئید دارن، مشکل مثلا مدفوع دارن، مشکل خواب، مشکل فشار خون، کلسترول، اینا وقتی که مشاوره دارن با من، they're very good case که این آزمایش ها رو انجام بدن، که همه چیز شیپ میشه به خونشون، که ما بهترین آزمایش با بهترین پرایس رو داریم واسه مریض، که ببینیم دلیله که چرا انرژیشون پایینه، قندشون بالاست، فشارشون بالاش، پیدا میکنیم که دقیق باشیم که گیاهی کمکشون بکنیم.
0: درسته. صحبت‌های خانم دکتر هدیه جعفرودی رو، خانم دکتر هاله جعفرودی رو میشنوید. شنوندگان عزیز و ارجمند، راجع به ساپلمنت‌ها صحبت شد. میتونید برای دریافت و سفارش ساپلمنت‌ها از طریق وبسایت bestweight.gethealthy.store مراجعه بکنید. از این وبسایت bestweight.gethealthy.store، و اگر هم که برای یه تماس تلفنی میخواید با تلفن 844-366-6898 میتونید تماس بگیرید. من یک بار دیگه دوست دارم که پروموشن های مرکز بیستویت رو خدمتون اعلام بکنم. دوستان، 10 نفر اول، همطور که اشاره کردن خانم شیما، ایشون هم جزو اون 10 نفر اول، جزو همین شما 10 نفری که امروز میخواید زنگ بزنید، و البته افراد دیگه هم فکر نکنید که برای شما که بالای این 10 نفر هستید فکر نمیشه، برای همه شما خوشبختانه پلن های خوب هست. اما 10 نفر اولی که الان تماس بگیرن میتونن یک مشاوره رایگان داشته باشن از طریق فیس تایم و یا واتساپ ویدیو کال با خانم دکتر هدیه جعفرودی. پروگرام های مختلفی که برای سلامتی و یا وزن کم کردن هست، 50% روش تخفیف میگیرن. و اگر در داخل آمریکا هستید و اینشورنس دارید، شما میتونید در شرایطی الیجیبل بشید، واجد شرایط بشید، برای اینکه به برخی از هزینه های مربوط به سرویس های این مرکز رو بتونید از طریق بیمه جبران کنید. بسیار ممنون از شما خانم دکتر حالی جعفرودی عزیز و بسیار سپاس از خانم شیما به خاطر حضورشون در برنامه. برای هر دوی شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت.
2: مرسی، ممنون، thank you.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
12: Take my hand. خیلی ساده.
13: Take my whole life too.
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
2: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم، ژاله بنشیان به همراه مستر ما محمد رضا معزنی و آقای ماکان در اتاق فرمان. خب عرض کنم که رکورد جدید جون و جولای در سال 2026، یعنی جون و جولای گرمترین ماه‌ها در اروپای غربی بودن آقای محمد رضا.
3: بله، متأسفانه خیلی زیادی هم جان خودشون از دست دادن.
2: غرب اروپا در جون و جولای 2026 گرمترین ماه‌های ثبت شده رو تجربه کرده، در اقیانوس‌های جدید هم رکورد جدیدی به ثبت رسیده است.
3: در اقیانوس‌های جدید؟
2: بله، اینطور که اینجا نوشته.
3: اقیانوس جدید مگه داریم؟ ما
2: گفته که رکورد جدیدی اقیانوس های جهان، من گفتم جدید، بله. ببخشید، در اقیانوس های جهان هم رکورد جدیدی به ثبت رسیده است. گفتم اقیانوس جدید؟
3: بله گفتید اقیانوس جدید.
2: اشتباه گفتم، منظورم
3: همین قدم که بابا باز خوب به موقع من
2: باریکلا اصلا شما
3: چون اگه دو دقیقه دیگه گذشته بود شما این کار میکردید میزدید.
2: خب خلاصه که این از این. بعد دیگه چی دوست داری من براتون بگم؟
3: از حالا که از گرما گفتید از سرما هم بگین.
2: سرما در کجا؟
3: در کجا؟ در نیم کره جنوبی.
2: ما یادمون نمیاد دیگه کی سرما رو حس کردیم.
3: اینجا که ولی من داشتم پیشبینی وضع هوا رو نگاه میکردم، برای پنجشنبه این هفته باران پیشبینی شده بود. شما که کارمند هواشناسی هستید چطور این رو رصد نکردید؟
2: اجازه بدید روز پنجشنبه؟
3: بله چهارشنبه پنجشنبه بود که اینجا گفته بود که
2: نوشته mostly cloudy، یعنی قراره که ابری بشه بیشتر. ولی
3: چون الان فقط گفته 10% که اونم که اصلا نمیاد، ولی جالبه من ویکند که این رو چک کردم خیلی احتمال بیشتر میداد، اصلا قطرات باران رو هم روی خورشید و ابر و اینا کشیده بودن و الان دیگه بله موست کلاودی. و برای هوا میدونید که حد اکثرش به 80 درجه میرسه، هوای خنکی رو خواهید داشت به نسبت تابستان در چهارشنبه و پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه.
2: یک جای خوب رو معرفی کنید که برای مثلا مسافرت دو روزه سه روزه.
3: برای مسافرت دو روزه سه روزه آخه بستگی داره، شما اگه میخواهید به دریا برید، به کوه برید، به دشت برید، اهل دیدن از طبیعتید، موزه دوست دارید.
2: خب حالا یکیشو بفرمایید دیگه.
3: باورتون میشه همه جا گرونه؟
2: گرونه؟
3: باور کنید، یعنی من هر جا رو نگاه کردم. ببینید مثلا شما فکر کنید یک اتاق دو متری رو به شما بدن 450 دلار
2: برای شبی.
3: برای شبی مثلا کجا؟ همون سالونگ، همون پیزمو بیچ که اصلا طرفش نرین.
2: خب ایر بی ام بی چی؟
3: فرق نمی کنه، ایر بی ام بی تو پیزمو بیچ، شما ایر بی ام بی فکر نمی کنم داشته باشین، چون پیزمو بیچ اون لبه ساحل همه از این متلا و ایناست، ولی قیمت ها بیداد میکنه. علت هم بذاریم بهتون بگم، موضوع اینه که شما یه موقعی میرید مثل خود من شبی 400 دلار هم میپردازید، ولی واقعا احساس میکنید که دارید از اون 400 دلار استفاده میکنید.
2: یه کاری میشه کرد، مثلا شما ماشینتون
3: خب
2: اگه اون صندلی ها رو بخوابینید میتونین کاملا یه دوشک بندازین اونجا. بعد میدونین سیستم گرمایی هم داره در داخل خود ماشین، خیلی ها این کار رو انجام میدن.
3: بله خب خیلی ها این کار میکنن، ولی من اصلا این رو ترجمه و اون شما باید اونطوری باشید، یعنی
2: اهل کمپ باشید. درسته، مثلا منم اینطوری نیستم، ولی خب گفتم اینم میتونه یه راهکار باشه.
3: ببینید مثلا شما فکر کنید برای خب
2: نمیشه، ولی به خاطر قیمتش هیچ وقت مثلا اونجا ها رو ندید، اینم هست دیگه.
3: نه ببینید مثلا خوشبال اونایی که میتونن ریموت کار کنن یا مثلا فلکسیبل کارشون، وسط هفته برید شما بسیار بسیار میتونید لذت ببرید، قیمتا بهتره. الان من مثلا برای اون لانگ ویکندی که به هفتم سپتامبر میخوره من پیزموویچ رو براتون سرچ میکنم تا خودتون ببینید که مثلا الان قیمت ها به چه صورته. ببینید الان بیچ هاوس، اینا که هیلتون و اینا که لب آب نیست، میخوام اینم بهتون بگم، شروع میشه از $418 کمترینش، یعنی کمترینش که از روی مثلا تریواگو. شما وقتی میخواید برید هتل پیدا کنید، تریواگو خوبیش میدونید چیه؟ چند تا وبسایت مختلف رو با همدیگه کامپیر میکنه، مثلا کلیک تریپ رو با پرایس لاین و مثلا اکسپیدیا و اینا رو با همدیگه کامپیر میکنه، مقایسه میکنه و شما میتونید یه قیمت بهتری داشته باشید. ولی شما برای لب آب مثلا سند کسل هتل 3 ستاره $467 مینیمم، پرایس لاین میده شبیه $555. حالا این
2: 567 دلار که میگید، بگید $500، چون اونجا که میرین کلی
3: بله هزینه‌های
2: مختلف اضافه
3: میشه. شما یه اتاقی که اینجا میزنه، یعنی مینیمم اون اتاقه، یعنی اتاق بهتر بخواید که سر به فلک میزنه.
2: پیزمو بیچ فقط یه دونه بیچه دیگه، چیز خاصی دیگه
3: نه، بسیار زیباست. خواه همون یه دونه یه کم بیچه، مثلا یه دونه بود که اسپای گلاس این، فکر میکنم که ما یک دو بار رفته بودیم، اتاق روبروی اوشن، شما وقتی که از اتاق میایین بیرون یه حیات کوچیک بالکونی توری جلوی اتاق شماست، بالای صخره پایین دریاست، بعد یه نیمکت هم گذاشتن و گلای بسیار زیبا. خب واقعا مناظر بدیه، ولی آخه مثلا الان همینجا هتل ستاره آویلا لایت هاوس $760 شبی. اینه که برای بعضی ها خب افوردبل، میفهمم، ولی it's too much برای اون فضایی، در صورتی که شما میرید یه جایی هتل بسیار خوب، اتاق بسیار لاکچری، سرویس بسیار خوبی. مشکل من بارها عرض کردم 10,000 بار، مشکل من با هتل های آمریکا سرویس بسیار وحشتناکشونه، یعنی کاستمر سرویس منهای 273 درجه کلوین، بسیار بسیار بی ادبانه، بی ذوق و از روی اجبار انگار دارن کار میکنن.
2: ذوق خوب مدین، آخه هر کس شما رو ببینه باید ذوق کنه.
3: کی میشه این رو، همه که مثل شما متوجه نشدن که نه واقعا باید ذوق کنه.
2: چرا باید شما رو ببینه ذوق کنه؟
3: معلومه، برای اینکه من اون $100 ساینی هم که ایشون منو باید ببینه،
2: آدم
3: نه باید ذوق کنه، شما رو هم ببینه باید ذوق. آف کورس
2: سر خود من
3: البته.
2: چرا باید
3: البته
2: پر از تقاضا
3: البته
2: بله.
3: شما وقتی که
2: آخه شما دارین با کجا مقایسه میکنین؟ با دبی؟
3: نه
2: با دبی مقایسه
3: نه میکنین؟ با آمریکا. آمریکا همیشه میگفت کاستمرز از اولویز رایت.
2: آمریکا بعد از جریان کووید
3: نه قبلش هم
2: دیگه شده کاستمر سرویسش عوض شد.
3: نه دوزیشون رو از بعد از 2008-2009 شروع کردن شرکت های هواپیمایی و هتل ها
2: من.
3: بعد از اون که اون کسادی چیز بازار اومد،
2: ولی خب دیگه خیلی بعد از کووید دیگه خیلی علنی شد این مسئله. یعنی اصلا این که شما فکر کنید، شما اصلا هتل اسمش در تمام دنیا روی خودش هست که وقتی شما از اتاق میرین خارج میشین،
3: درست
2: برمی کردین یه نفر دیگه اومده خونتون رو تمیز کرده. یعنی اصلا کانسپتش همینه که شما دوست دارید 4 روز خودتون مسئولیت دوروبر خودتون، نظافت زندگیتون رو نداشته باشین. این اولین کانسپت هتله که میگن اومدی هتل، اصلا این یه مضرب مسئله. الان شما برای این که اتاقتون رو تمیز کنن، بعد زنگ بزنین به فرانت دسک بگین من میرم بیرون، بیاین تمیز کنید.
3: بله،
2: یعنی فاجعه ببینین تا کجاست.
3: یا اینکه انتخاب کن صبح میخوای تمیز بشی یا بعد از ظهر.
2: اصلا باور نکردنیه.
3: حالا میگم من اتفاقی که افتاده، برای این باور کنین ظرف این چند سال من بالای 10-12 بار به از کسی که ریسپشنیستش هست، از کسی که تنها کسی که واقعا بهشون چیز نمیگم، افرادی که میان اتاق رو تمیز میکنن، برای اینکه واقعا زحمتکش ترینشون همونان. یه نفر رو به جای اینکه 5 تا اتاق داشته باشه بهش 10 تا اتاق میدن و اون کار خودش رو میکنه. بعد اون کسی که اینو بعد بفرسته و میان از نظر هیومن ریسورسز اونا رو باید بالای 10-12 بار بهشون گفتم تو بر من داری کار میکنی یا من برای تو دارم کار میکنم. یعنی علنا بهشون گفتم من اینجا کاستمرم یا تو، گفتم رایت کی بعد اینجا چیز بشه.
2: نه
3: یعنی آدمو میرسونن به اونجا که بخوای به این روز بیافتی.
2: اصلا برش کنی. پیزموبیش نه.
3: آره بابا پیزموبیش نریس. پیزموبیش بده.
2: بله.
3: آخه یه جوری ما حرف میزنیم مثل که 200 سال پیش بوده. بابا همین 5 سال پیش بوده.
2: بله
3: درسته. انگار از ها بیا پیداش کنم. Spyglass in. خب؟
2: خب. آخه اینها که میدونین این یعنی مسافرخونه. یعنی
3: باشه ولی
2: مسافرخونه همه جای دنیا میدونید حالت اون نظافتی که شما دوست دارین و اینا رو نداره، بعد اون یه کمی فرق داره با خود هتل.
3: نه آخه اونی که شما میگی مسافرخونه اینا، اینجا بر نظر چون حساب کتاب کلاس رتبه بندی ساختمونا و نوع اصلا
2: بازم اینه
3: دیگه.
2: بازم
3: آره ولی
2: بازم مسافرخونه
3: شما این الان دارید شبیه $1,000. موضوع اینه که تو چه کاتگوری شما استانداردها رو باید رعایت کنید.
2: مسافرخونه $1,000.
3: بله این دارین شما الان براتون پیدا میکنه. آخه موضوع این شما میرید مسافرخونه مثلا تو راه مثلا کجا. الان من اسپای گلاس این رو میخوام امتحان بکنم. یه اتاقی که
2: چقدر زیباه اینجا.
3: خب حالا من میخوام اتاق روبروی اوشن رو انتخاب بکنم. خب قیمتش هست $450 روبروی اوشن. $480
2: $450
3: میپسندین؟
2: خیلی جاش جالبه.
3: بله برای 3 شب براتون گرفتم $1,650.
2: خب بعد دست جمعی اینجور جاها رو رفت.
3: کجا دست جمعی؟ دو نفر از اتاق.
2: خب یه دونه
3: چند نفر
2: یه دونه کاناپه هم داره دیگه.
3: کاناپه چیه؟ یه فسقل اتاقه.
2: آقا ما هر

0: مینی کسل براتون میگیرم. خیلی عمالیه. مینی کسل شب یه 7000 دلار.
1: سالونگ آخه برای چی میخواین شما شب بمونین؟ شب آدم صبح میین یه چرخه توی خیابوناش میزنین به شب برمیگردین.
0: شما توی یک قصر، توی مینی قصر.
1: دوستان ببخشید، ما داریم برای سفرهامون برنامه‌ریزی میکنیم.
0: نه من فکر میکنم این اطلاعاتی که میدم برای اینکه واقعا بدونید داره بیرون چه اتفاقاتی میفته.
1: ببینید کلا همه چیز تغییر کرده. من یادمه
0: اختلاف طبقاتی رو من دارم بهتون میگم.
1: ببینید من یادمه تا همین 2 سال پیش 100 دلار در آمریکا 100 دلار بود، یعنی ارزشمند بود. الان وقتی که من نگاه میکنم الان میبینم 100 دلار دیگه اون ارزش 2 سال پیش رو نداره، یعنی مثل پول خورد شده. میدونین یه چیزی که اصلا، و این یک دفعه این اتفاق افتاد.
0: من ما آمادگی این همه جام رو نداشتیم.
1: نه.
0: یعنی میخوام بهتون بگم من به عنوان یک قشر متوسط در اون در چند سال پیش، نه هزار سال پیش، همین 7-8 سال پیش میتونستم از یک هتل کنار آب، حالا میخواستم برم آپگرید کنم، اتاق بهتر بگیرم، نه میرفتم من اتاق معمولیشو میتونستم افورد کنم. الان شما اتاق معمولیش هم طبقه متوسط نمیتونه افورد بکنه. من میتونم افورد کنم، نه اینکه بگم نمیتونم افورد کنم، ولی ریزنبل نیست برای
1: در جدول ترجیحات زندگیتون نیست،
0: برام نمیصرفه. یعنی تو ذهنم نمیتونم این رو فکر کنم که دارم یه همچین قیمتی رو میدم برای این چیزی که بهم میدن. منظور من اینه، شما این اختلاف رو دارید هر روز بیشتر میبینید.
1: حالا چارمون چیه؟
0: چارمون اینه که یه آهنگ خیلی زیبا تقدیم دوستان بکنیم، این بحث رو تمومش بکنیم. تمومش
1: تمومه.
0: کنید.
1: بس دیگه تموم
0: این
1: شد.
0: بس دیگه تمومه. برو بریم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Oaks Boulevard در شهر

0: تلفن 805-371-8100 صدف تلفن جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
5: جمال خودتون عشق است.
6: معلومه. دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، به بخش بعدی برنامه سلام امروز خوش آمدید.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا، باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان،
8: باشه بابا، باشه.
6: خب، مصاحبه این لحظه ما با پیام کهن باشه. خیلی خوش آمدید آقای کهن باش عزیز.
10: باشه آقا، باشه. صبح همگی بخیر. سلام گرم دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو. امیدوارم که در هر جای که هستید خوب و خوش و سلامت یک روز دیگه، یک دوشنبه دیگه با ما در استودیو با آقای مؤذنی و خانم دکتر.
6: خیلی ممنون. پیام امروز خیلی با انرژی بالا آمدن داخل استودیو. یک سلام بلند بالای برقاسای رد و برقی، من که 6 متر پریدم بالا.
11: سلام به شما.
6: سکشن قبلی بود،
11: حماسی بود.
6: بله، ما داشتیم برنامه اجرا می‌کردیم. یه بار دیگه اون سلامی که
10: نه ساعت، اما من یوزلی 7 دقیقه جلو میذارم، حالا دلیلش رو نمیدونم. بعد یه دفعه بودم او مای گاد، برو بریم دیره. تا من رفتم صبح خیر. واقعا مؤذنی گفت قربونه دست رفت بالا چشم من، گفت راد نمیدم دفعه دیگه.
6: اختیار داری، نه خواهش میکنم. بعد
11: آخه ما روی ایر بودیم، به خاطر همین ایشون متوجه نشدن، فکر کردن آف دی ایر هستیم. بعد سلام بلند بالا کردم، اومدم وارد استودیو شد.
6: دقیقا. حالا به هر حال این انرژی خیلی خیلی خوبه. گفتم حتما الان با همین انرژی برای انجام کارهای وام به آفیس میری بعد از اینجا. بله. و برای مام لطف کردن شات آوردن و ما گفتیم
11: بابا شات زردچوبه هست، نگین شات، شات که میگین فکر میکنن الان ما چه شاتی الان اینجا زدیم.
6: منم هم همینو عرض کردم، گفتم که پیام جو خب ما میگیم این شات از این شاتای سلامتی مال ایمیون سیستمه که تورمریک یا همون زردچوبه یکی از اجزای اصلیشه، گفتیم که بذاریم رو ایر. خانم بنشیان پیشنهاد کردن که رو ایر بریم بالا بگیم به سلامتی، پیام گفت نه من آب رئیسیت دارم مثل شما نیستم دیگه. منظورم
10: نه خواهش میگه، گفتم ما قبل اینو بعدم میریم وسطم میریم.
6: درسته. خب امروز چه شات نیروزایی میخوایی به شنوندگان عزیز ما بدید پیام جان؟
10: خب امروز روز لحظه هاست. من اتفاقا داشتم یه چیزی رو میخوندم.
6: بله.
10: چند شب پیش و جالب بود که میگفت در مورد value of life، ارزش زندگی کردن و ارزش لحظه های زندگی.
6: درسته.
10: میگفت ارزش یک سال رو میدونید کی میدونه؟ برم اونور خانم دکتر، ارزش یک سال رو کی میدونه؟
11: اون کسی که یک سال بیشتر فرصت نداره.
10: میگه اون کسی که یک سال از مدرسه عقب افتاد یا فیل کرد کلاسشو، ارزش اون یک سال
6: رد شد.
10: رد شد. میگه ارزش یک ماه رو کی میدونه؟
6: ارزش یک ماه رو
10: اون مادری میدونه که بارداره. یک ماه زودتر بچهش به دنیا اومد. که میگفت ای کاش این یک ماه بیشتر طول میکشید. بعد از اون ور میگفت میدونی حالا همه اینا رو کم بریم جلوتر، ارزش یک دقیقه رو که میدونه؟
6: مثلا من این اتفاق برام افتاده، میای توی مترو اروپا یا قطار دقیقاً 30 ثانیه حالا یه دقیقه میبینی رفته
10: باریکل
6: و شما جا موندی.
10: دقیقاً میگفت ارزش یک دقیقه رو یک نفری میدونه که رفته دویده رفته ایرپورت فرودگاه و به خاطر یک دقیقه اون هواپیمای خودش رو میز کرده. حالا این هی میرفت جلوتر، گفت به آخرش بود، میگفت ارزش یک ثانیه رو کی میدونه؟ میگه اون کسی که از مرگ برگشت، اون ارزش یک ثانیه رو میدونه. زندگی همه ما هم همینه، یعنی ارزشی بغیر از که ارزش خودمون رو اول سر باید داشته باشیم که ولیو به خودمون بدیم، باید ارزش روزها، ساعتها و دقیقه و ثانیه خودمون رو داشته باشیم که همینطوری هدر نره. من یک چیز رو همیشه به بچه های آفیس میگم یا به بچه های کوچیکتر از خودم، میگفتم ببینید فقط یک بار آقای معزنی، خانم دکتر، یک بار تو زندگیمون الان این روز، این ثانیه، این دقیقه اینجا با هم نشستیم، این ریپیت نمیشه. اینجا میکی مستک نکنیم بگیم نه پیام دوشنبه هفته پیشم بود یا دوباره میاد. یک بار تو زندگی این اتفاق بیشتر نمیفته. حالا شما بیه بیلیونر، میلیونر، هزاران هزار مقام و درآمد داشته باش، اما این هیچ وقت بر نمیگرده. پس باید زندگیتون عزیزان بکنید، ارزش دقیقه و ثانیه‌های زندگی خودتون رو داشته باشید در هر جا که هستید، با هر کی هستید، در هر کاری که میکنید، و این موقع است که میبینید که و میتونید که توی کاراتون موفق بشید، چه زندگی زناشویی باشه، چه زندگی کاری باشه، چه زندگی که براش الان دارید دغدغه میزنید و میگید که الان باید بعدی رو چیکار کنم. وقتی به این صورت به زندگی نگاه کرد، بعد اون موقعی هستش که میتونید برای هر کاری که میخواید براش دیسیژن بکنید و براش تصمیم میگیری بکنید، تصمیم گیری درست باشه. مثل همون لیوان آبیه که الان دست من و شما میدن، این لیوان نصفش پر آبه. 99 درصد ما هم میگیم ای بابا دوباره این آبو کم، نصفش خالیه، این چای ما تا آخر پر نیست. اما اگر به این وضعی که معلوم به این صورتی نگاه بکنیم که ارزش ثانیه‌های زندگیمون رو داشته باشیم، میگیم خدای شکر این لیوان انقدر توش آب هستش. حالا ما چرا در مورد این موضوع صحبت میکنیم آقا حسنی؟
6: من البته اجازه میخوام تصحیح کنم، تو معرفی شما اشتباه کردم، امروز در خدمت لسان الغیب وام الممکن پیام میکنم باشم.
10: خب نه آخه دوستان دلیل درسو دلیلش
6: نه به اون شات صبحگاهی
11: لسان الغیب
6: لسان الغیب وام الممکن پیام کنم باشد. ما فکریم امرو بعد عرقایی را بندسیم، دیدیم
11: تموم شد، این آگهی جدید شما باید باشه. لسان الغیب وام الممکن.
10: حالا دلیل اصلیش اینه که چرا در مورد موضوع صحبت کردم، چون که هفته پیش من یه کانفرانس داشتم توی سان دیگو مورگیج اکسپو بودیم، در مورد موضوع داشتم یه 10 دقیقه صحبت میکردم و دلیل اصلیش اینه که خیلی از ماها که میایم برای حالا من در مورد قسمت کاری خودم صحبت میکنم، چون این اتفاق زیاد میفته، میام میگن که ای بابا نمیشه، نشده، من رفتم بانک سر خیابون بهم جواب ندادن، با آقای فلانی خانم فلانی کار کردم، طرف بابا ریش سفید داره 60 ساله تو این کاره، نشده، از ما گذشته، سنی از ما گذشته، ولش کن، ما 40 سال آمریکاییم، نشده، نه نه نه. و این نها و این لحظه هایی که از دست دادن هی به جای رسونده ای عزیزانو که اصلا کلن هوپ و زندگیشونو گفتن آقا بیخیال، ولش کن، نمیشه و نه نه نه. ببینید اگر همین طوری به این صورت عزیزان بخوان نگاه کنن، امروز که هیچی، فردا و پس فردا و یک سال دیگه و 10 سال دیگه همین جا نشستید و همین هیچ تغییری نکردید. باید طرز فکر رو عوض کرد عزیزان. اگه بانک سر خیابون نتونست وام شما رو درست بکنه، اگر آقای فلانی خانم فلانی داز مره 50 ساله تو این کاره نتونست این کار رو درست بکنه، دلیل بر این نمیشه که شما بگید من دیگه هوپی ندارم، امیدی ندارم. تو این 24 سالی که خود من تو این کار هستم و این پروگرام هایی که الان به 24 تا پروگرام رسیده، دلیل اصلش چه بوده؟ کسانی که فایل هایی که نشد در رو رفتیم دنبال کار و تونستیم پروگرام درست رو براش بیاریم که جواب نه رو به یس تبدیل کنیم. خلاصه موضوع اینه که اگر به هر دلیلی جواب نه گرفتید از بانک ها، دل سرد نشید، هوپ خودتون، امید خودتون رو از دست ندید، با ما یه تماس بگیرید. 5 دقیقه با هم یه کانسالتیشن خواهیم داشت و is a free consultation. تو این 5 دقیقه با هم دیگه صحبت میکنیم و بر حسب کیستون بهتون میگیم که کار شدنی هست، اگر هست به چه صورته. اگرم جواب نباشه اینطور نیست که بگم در رو میبندم میگم نه، بهتون میگم چه کارهایی بکنید چه کارهایی نکنید که در آینده نزدیک بهتون قول میدم عضوی از این باکس سبز ما خواهید رید و جزو کسانی که خونه دار هستند و کلید خونه طلای خودشونو تا به امروز از ما چندین بار گرفتن.
12: دوستان با آقای پیام کهنباش صحبت میکنیم، کارشناس امور وام، که همطور که اشاره کردن 24 سال در کار خودشون تجربه دارن و دیگه باید گفت با 44 ایالت آمریکا با پروگرام های مختلف لون در خدمت شما هستن. تلفن تماس با پیام کهنباش 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباشی که از کارهایی که گفتید، کارهایی که انجام بدن و کارهایی که نباید انجام بدن. بعضی ها فکر میکنن مثلا برن یک 120 دلار 150 دلار یه چیزی بگیرن، پیمنت ماهیانه روش بیاد، میگن به خاطر 200 دلار مثلا ما رو رد کردن. چون برای من اتفاق افتاده اون 200 دلار یعنی چندین هزار دلار بدهی محاسبه میشه، چون شما تو فقط دارید بهرش رو میپردازید. و این رو تا کی باید مراقب باشن؟ هیچ جا حتی یه میسیز کارت باز نکنن به عنوان بدهی که یه بدهی بیاد. چرا اینقدر این مسئله مهمه؟
10: جالبه، تقریبا 7 سال پیش من یه 10 فرمان باید و نباید درست کردم برای وام، برای کسانی که میخوان لون بگیرن، و یکی از این 10 فرمان این بود که لطفاً وقتی در مورد لون داریم صحبت میکنیم، البته وقتی شما دارید تقاضای وام میکنید، در صدد گرفتن لونی، چه حالا خرید خونه باشه چه ریفایننسینگ باشه، نرید این دیپارتمنت استورها کریدیت کارت جدید بگیرید، نرید بگید حالا من میخوام یه مبل جدید بگیرم، گفتم 12 ماه اولش مجانیه، اینترست نداره. بعد تمام این موضوع ها حواستون باشه که روز آخری که مایی که لندر هستیم، روز آخری سیستمی داریم که وقتی داریم لونو میبندیم، نشون میده که اون شخص اگر رفته جای دیگه لون گرفته، اگر رفته کریدیت کارت دیگه باز کرده، اگر رفته ماشینش رو عوض کرده، خیلی از مشکل ها و اشکال هایی که من میبینم اینه که اینم بهش میگن lack of knowledge، میگن کریدیت ما رو طرف ران کرده دیگه، پس بیخیال بریم حالا خب ماشین جدید بگیریم، بریم حالا کریدیت مثلا میسیز، بریم کریدیت کارت جدید بگیریم. و اینه که عزیزانو به مشکل برمیگردونه روی موضوعی که آقا نرید کریدیت کارت بگیرید، نرید ماشین بگیرید. اگرم قرار کاری بکنید با بانکتون، بروکرتون، لون آفیسرتون صحبت اولیه رو داشته باشید. فلانی من ماشینم لیستش الان تموم شده، میتونم برم این کار انجام بدم یا نه؟ پس کار سرخود انجام ندید و به امید خدا در برنامه آینده اون ده فرمان زنار برای دیگه در موردش صحبتی میکنیم که عزیزان راحت‌تر به مقصد پایان برسونه.
12: اون وقت این که میگن تا یه حتی چند هفته چند ماه بعد از اون هم نباید یک تغییرات بسیار وحشتناکی به وجود بیاد، چون ممکنه لونا بین خودشون کمپانیا لونا رو میفروشن. مثلا شما با یه کمپانی بستید، بعد یهو بعد از دو ماه سه ماه می‌بینید که این وایستون از یه کمپانی دیگه اومد.
10: درسته.
12: آیا میتونه حتی بعد از اون تاثیر بذاره یا افراد دیگه آزاد میشه؟
10: ببین قانونش اینه که 60 روز وقتی که لون بسته میشه بین تو سکندری مارکت، یعنی مارکت دوم که لون ما میفروشیم، بین امکان داره سرویسینگ کمپانی مختلف این لون به فروش برسه. تنها چیزی که من توصیه میکنم قسمت اینه که چی بخرن چی نخرن کریدیت کارت اینا، نه دست اوکی، فقط اینه که تایتل و اونرشیپ رو نرید دست بزنید. یعنی نرید بگید امروز من خب لون رو بستم تموش رو رفت، چه میدونم فرزانه فردا بلند شو بیاییم ما بریم چه میدونم تایتل خونه رو عوض کنیم، زیر اسم کسی دیگه بذاریم، بریم رو LLC بذاریم، عوض بکنیم. این قسمت براتون
12: دردسر میشه. بسیار ممنون دوستان، با آقای پیام کهنباش صحبت کردیم، متخصص در امور وام با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا. تلفن تماس با ایشون 310-488-2010 310-488-2010. و یادتون باشه با پیام کهن باش برای وام نگران نباش، مشکل وام مشکل شما نیست، شما فقط خانه رو بپسند، بقیهش دیگه با شماست.
10: مرسی مرسی. آره دیگه اگر سوالی داشته باشن عزیزان چه در کالیفرنیا،
12: من روی حاله نورم دور سر شما میبینم.
10: امروز آقای معزنی رفتن اون قسمت.
12: نه خواهی، من جایی نرفتم.
11: لسانال گفتین چه؟
12: لسانال غیب
11: وامل ممکن.
10: میدونید ارزش یک صدم ثانیه رو کی میدونه؟
12: نه شیخ دیگه،
10: من دیگه الان اینجا باید بگیرم در برم.
11: بله اون ارزش اون یک صدم
12: ما گذار،
11: اون ارزش یک صدم ثانیه رو من میدونم که باید هر لحظه اینجا جا خالی بدم با کار کردن با ایشون. اینطوریه
12: آقا،
11: آخرش هم ضربات میخوره به هم.
12: همین الان من اینو برای شما گفتم، حتی احساس قلبیم بود، ایشون قهقه خنده و اینا شما رو فروختن، الان منو میفروشن.
11: یعنی
12: مشالا تو کار دادستان دارن، ایشون میتونن الان یه دونه آپارتمان بیلدینگ.
11: ایشون اومدن توی آشپزخونه دنبال من.
12: درست.
10: بله.
11: میگن که البته موضوع مال چند ساعت قبل ماست.
12: درست.
11: میگه نشد ما یه چیزی بگیم تو ما رو خراب نکن.
12: من گفتم
11: ایشون اومده یه چیزی گفته، بعد من اومدم یه مطلب درست کردم.
12: بله.
11: که ایشون رو نجات بدم.
12: خیلی ممنون.
10: تر و تمیزش کرد.
11: آره بعد اون وقت ایشون به عنوان این گرفته که من ایشون خراب کرد.
12: نه نگفتم خراب کرد.
11: گفتم
12: جفت پا میایین تو خرخره حرف آدم. من نگفتم خراب کرد.
11: منم گفتم آخه بعضی وقت آدم وقتی اشتباه میگه و میگه من اشتباه کردم، اشتباه گفتم، شما درست میگین، چه اشکالی داره آقا یک ماه هم باشه؟
12: پیام جان گفتی باید در میرفتم ولی در نرفتی.
11: شما نترسین، سیاست مدارانه فکر نکنین، واقعا به عنوان یک انسان شریف چه اشکالی داره آدم وقتی یه اشتباهی کرده بگه آره من اشتباه کردم؟
10: من اصلا هیچ مشکلی توش نمیبینم. اتفاقا میگم خیلی کار درسته، اشتباه چیزی که همه انسان ها انجام میدن و من خود من خیلی پایبند این موضوع هم. We're not perfect.
11: بله.
10: همه اشتباه میکنن و شما هم یکی از اونا.
11: دقیقا
12: شما رو گفتن، شما یکی از اونا.
11: نه خب راست میگه هر کسی.
12: یعنی آخر سر انداختن کردن شما.
11: نه اون تکنیکشه، برای اینکه خب آخه گوشتش دست شماست.
12: گوشتشون که دست من.
11: نه یعنی منظورم که چی میگن؟ ریشش، ببخشید ریشش، ریششون دستشون.
12: آقا تا کار به جای باره کرد.
10: ما رفتیم، ارزش یک ثانیه رو عزیزان بدونید
12: تا به همون گوشت و ریش قناعت کنیم و بریم.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudioLA.com مراجعه کنید.
6: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
7: خب واقعا $17,000 وان وی میارزه برای پرواز با فرست کلاس امارات،
8: بسته به اینکه خب درآمدتون چقدر باشه دیگه.
7: جدا
8: ببینم علایه بایدی خیلی وحشتناک جالب و خوب
7: بود. ولی خب دیگه ببینید، مثلا این $17,000 اینجا میدید، واقعا در مقابلش سرویس میگیرید. 15 ساعت هم رو هوایی.
8: حالا فکر کن سرویس نگیریم با $17,000.
7: نه، اینجا تو آمریکا با $17,000 بهتون سرویس هم نمیدن، تازه یه سم طلب کنن.
8: نه دیگه، دیگه تا این حد که نیست که، بالاخره دو تا پرتزل بهتون میدن.
7: آه اینه پس.
8: بعدم اجازه میدن از یه دونه دستشویی اختصاصی استفاده کنید.
7: نه با من دو سه دفعه دیدم همچین دویدن، گفته این مال شما نیست.
8: خیلی واقعا کارشون زشته.
7: آخه نه، یه چیزی هم هست، خب وقتی پرده رو میکشن بعضی میان زرنگی کنن، پرده رو میده عقب میاد جلو. خب دیگه یعنی
8: آخه مثلا این پرده چیه اونجا میذارن اونجا؟ خب مثلا یعنی واقعا نهایت بی کلاسی.
7: چرا بی کلاسی؟ خب چجوری چجوری جدا کنن مثلا بیزنس؟
8: یه دونه از این درهای کشویی زیبا بذارن،
7: نه اون به خاطر امرجنسی نمیتونی
8: بخوره تو صورتش که مثلا بدونه که فرست کلاس ها اون طرف
7: بدونه که تو پول نداری من پول دارم.
8: این پرده که اینطوری اینجوری فلیمزیه اینطوری میره این طرف فرم فایده نداره که.
7: و نمیدونم الان مثلا مدت هاست شما وقتی که توی هواپیما هستید مثلا داخلی دارید میرید مثلا واشنگتن میرید نیویورک، دیدید وقتی که اولا خب چیز زیادی سرو نمی کنن، یه سری چیز داشتن که میفروشن اگه بخوان مثلا ساندویچ و اینا، بعد مثلا یه درینک مجانی میاد. من معمولا مثلا آب گوجه فرنگی دوست دارم، تو میتو جوز
8: منم همینطور،
7: خیلی احساس خوب میده، یه مقدار فلفل و نمک بهش میزن با یخ، بعد وقتی میخوام دومیشو بخوام احساس میکنم مثل اولیور تویست رفتم پای دیگه.
8: آره فکرم فقط منم این احساس
7: بیشتر به من بدی. بعد مهمون شده مثل آقای پامبل بود،
8: you want more
7: we want more. میرن از مهموندار به سرمهموندار، سرمهموندار میره به مهندس پرواز، مهندس پرواز به کاپیتان، همجی میگن he wants more.
8: دقیقا محمد رضا توئیست
7: آره محمد توئیست بیشتر میخواد.
8: عرض کنم خدمتتون حالا خنده‌دارتر از اون توی مسافت‌های کوتاه هستش که مثلا از این هواپیما ملخیای کوچولو هست که سبک وزنا اونو بگو که فرست کلاس و مثلا سکند کلاسش دقیقا کنار همه، یعنی مثلا اون جلویه فرست کلاس
7: سه تا، بله سه تا چهار تا ردیفه.
8: آخه مثلا تو این سه تا ردیف چه پوزی میخواد اون که رفته فرست کلاس گرفته به ما بده؟
7: واقعا فرقی هم نمیکنه به مصطفی، ولی خب مثلا یه مقدار چیزه
8: با دو قدم میرسی این طرف،
7: بعد میدونی مثلا اولش هم که میخوان بیان به شما مثلا آب تعارف بکنن یا یه چیزی بذارن روی میزتون، اینا با یه لبخند بیشتری مثلا اون شامپاین مثلا میزه. حالا
8: یه ویدیو درست کرده بودن جالب بود در مورد همین که رفتار این مهماندارا با شما خیلی فرق میکنه وقتی فرست کلاس هستین. مثلا میگه براتون چی میل بیارین، چی میل دارین براتون بیارم، بعد در دو قدمی میره به اون کسی که مثلا توی فرست کلاس نیست، چی میخوای؟
7: همین هم وسط پرده هست، همونجاست که این پرده هست، اینا دست چپ نگاه میکنه داره با طرف خیلی نایس و مهربون، فوری برمیگه دست راست که شات اپ ببند تو دهنتو، چی میخوای؟ خب برو بریم، چه خبر خانم جاله؟
8: والا عرض کنم که از خبر واقعا خبر دوست داریم بشنوین.
7: اولا کچاب هاینز،
8: خب چی شده؟
7: گفتن که به زودی یک ظاهرا مثل این که یک کچاب یا سس گوجه فرنگی جدید قراره که به بازار بده. بعد من داشتم فقط مطمئن میخواستم بشم که این چه میدونم هوکس نباشه، واقعا درست باشه که من دارم این خبر میدم. در یک بله کچاب های هاینز که خیلی خیلی معروفه گفتن که در حال عرضه محصولیه که برای نخستین بار در نوع خودش ساخته شده و تضمین میکنه هنگام روشن کردن منقل و شروع کباب بزی
8: کباب چی؟
7: کباب پزی ببخشید.
8: نه اون قبلی چی بود گفتین؟
7: روشن کردن منقل
8: قبلش بعدش
7: هنگام روشن کردن من و شروع کباب پزی خب. یعنی وقتی میخواید شروع بکنید انقلابی در صنعت کچاب به پا کرده است. یعنی منظورش اینه که موقعی که دارید باربیکیو میکنید سوسی درست کرده که بتونید اون موقع استفاده بکنید. این هم جالبه اگر هم چیزی باشه.
8: بله
7: بله میگه که بله، حالا من بقیهش رو که وقتی خوندم میتونم بهتون.
8: خب حالا که شما دارید توی تغذیه هستیم بذارید براتون یه چیز من براتون بگم که یه نوشیدنی خیلی خوب که توی گرما خیلی خنکتون میکنه، دوست دارین که براتون بگم چجوری درست بکنین؟
7: بفرمایید.
8: لیموها رو میریزین با پوست میذارین توی یه کاسه، لیموهای زرد رنگ، بعد روش رو شکر میریزین، بعد نه بذارین ببینم اصلا خودش اصلا بذارین خودش
7: توضیح چقدر ما قشنگ اخبار میگیم.
8: بذارین براتون بذارین اصلا خودش
7: من اینو پیدا کردم بذارین بهتون بگم ها. اصلا طعمش نیست چون من فکر کردم متریالش رو، نه که طعمش رو، فکر کردم جوری درست کردن که میتونید موقع باربیکیو استفاده بکنید، ولی نه، اصلا ربطی به طعمش نداره. در یا لدش، اون در قوطی سس رو سه حالته میخوان درست بکنن، که شما اگر با سه حالته like, love و crazy love، یعنی شما وقتی که اون در سس رو میخواید باز بکنید و روی حالا سیب زمینی سرخ کردتون برسین، اگه بخواید کم بریزید، مثلا I like ketchup، حالت لایک داره، کمتر سس میاد. اگه بخواید بیشتر باشه لاو، بیشتر سس میاد. اگه بخواید یه مرتبه خیلی سس بریزه، چون این مشکل دیدید که بعضیا دارن وقتی که فشار میدین یه مرتبه میاد، اگه خیلی هم بخواید بریزین، کریزی لاو وجود داره. پس از یک در سه حالته لاو لید هست در آمریکا، قراره که در پوش جدیدی روش بیاد.
8: خیلی هم پس بذاریم این نوشیدنی خیلی خنک رو بذاریم با صدای خود فردین رو با هم دیگه بشنویم.
9: بله. من می‌خواستم یه نوشیدنی براتون درست بکنم که همین الان پاشین در یخچال رو باز بکنید و درستش کنید. آره، لیموناد سبز. ابتدا پوست لیمو ترش تازه‌مون رو با کمی نمک و آب می‌شوریم، بعد آب لیمو ترش رو می‌گیریم. ما احتیاج به 4-5 تا دونه خیار داریم که اونم به این صورت خرد میشه. برای نوشیدنی من سیروپ درست کردم به نسبت 1:1 آب و شکر، و برای عطر بهتر زست یه دونه لیمو ترش تازه را بهش اضافه میکنید. بعد از 5 دقیقه آماده است و میذاریم تا خنک بشه. حالا وقتشه که خیار و یه دونه لیمو ترش تازه رو به همراه 1 لیتر آب داخل مخلوط کن بریزیم، دستگاه رو روشن میکنیم و بعدش از یه دونه صافی عبورش میدیم. شما میتونید یه مقداری از این توفاله رو حتی داخل این نوشیدنی بریزیم. بعدش لیمو ترش و سیروپ رو اضافه میکنیم، خوب به همش میزنیم. حالا وقتشه که یه دونه خیار نسبتاً درشت و حلقه‌ای برش بزنیم، 2-3 تا دونم لیمو ترش که من از لیمو ترش سبز استفاده کردم، و برای عطر و خنکی بیشتر چند تا برگ نعنا. در آخرم یخ. نوشیدنیمون آماده است، پاشین درست کنید که خیلی خوشمزه است.
8: به به، خیلی فرش بود نه؟
7: بله، کلن
8: 5 عدد خیار، 1 لیتر آب، آب لیمو ترش 1 پیمانه، لیموی زرد 1 عدد، خیار و لیمو برای داخل نوشیدنی مقدار لازم، نعنا 20 تا برگ، یخ، سیراپش هم آب 1 پیمانه، شکر 1 پیمانه، زست یا پوست زرد لیمو 1 قاشق غذاخوری.
7: گفت لیموی سبز استفاده کرده؟
8: نه، لیموی زرد بود.
7: آره. اونی که رنده کرد توی.
8: خیلی به نظر فرش میاد.
7: خب شما درست میکنین فردا بیارین برامون؟
8: من اینا رو من که زن دارم، من برای شما میگم اینا رو درست
7: کنید. خیلی ممنون.
8: شما درست کنید ما بخورید.
7: خب برای دوستانی که در ابتدای برنامه با ما همراه نبودن، دلار آمریکا دوستان 185,500 تومان معامله شده، یورو 214,300 تومان و پوند انگلیس 248,400 تومان، دلار کانادا 133,200 تومان و دلار استرالیا 131,100 تومان، سکه طلا هم 186,500,000 دلار معامله شده. شما خیلی کوتاه یه سری دوباره به بازار بورس هم بزنید لطفاً.
8: بازار بورس عرض کنم که خدمتتون، S&P 10 واحد منفی، داو جونز 100 واحد منفی و نزدک 126 واحد منفی، همه قرمز.
7: بسیار عالی. فقط اون مشکلی که بر روی 101 و 405 بسته بودن راه رو، اون برطرف شده، ولی دوستان در نزدیکی اگزیت سکیربال سنتر تصادفی شده که ترافیک 405 به خاطر اون سنگینه. پس اگر از 101 میخواید حرکت کنید، بدونید اون کونا رو برداشتن به جاش تصادف ایجاد کردن. خب و اما خدمتتون عرض بکنم دوستان که به پایان برنامه امروز رسیدیم و برای همه شما عزیزان آرزو موفقیت میکنیم. سپاس از ماکان، کارگردان فنی برنامه. شما داستانتون رو چیز کردین؟ جدید شروع کردین یا هنوز؟
8: نه، سینوهه تموم میشه.
7: هنوز تموم نشده سینوهه. الان به کجاش رسیدین؟
8: سینوه تموم بشه یه داستان جدید دارم.
7: چیه داستان جدید؟
8: معمولا من اعلام نمی کنم.
7: چرا؟
8: برای اینکه اینطوری سیستمم اعلام نمی کنم.
7: چرا؟
8: اینجوریه.
7: حالا من مشکل دارم، دوست دارم اذیت کنم شما. چرا؟ چیز ایرانیه یا کتاب خارجی؟
8: نه ایرانی نیست، ولی کتاب کوتاهیه، ولی روی خود من خیلی تأثیر جالبی گذاشت.
7: عجب.
8: بله. و اصلا یه دید دیگه ای نسبت به زندگی.
7: با زندانبان خود مهربان باشید؟
8: نه اون نه. بله
7: درسته.
8: اون رو که اصلا دارم تو زندگی اجرا میکنم.
7: همون میگن رو من تأثیر گذاشته؟
8: نه. ولی واقعا حالا چند بار اگه دقت کرده بودین به حرفای من، من پیشنهاد دادم، گفتم فلان کتاب رو خوندیم ولی شما توجهی نکردین.
7: یه کتاب هم هست، زندگی همینی که هست آن را بپذیر.
8: آه نه بابا.
7: اونم من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما بخونید، براتون تاثیر داره. اون سوالی که من صبح مطرح کردم رو نمیخواین مطرح کنی؟
8: نه نمیخوام مطرح کنم.
7: چرا؟
8: برای اینکه دوست ندارم.
7: خب من فردا تو برنامه خودم مطرح میکنم، دوستان بیان روی خط. اتفاقا من میخوام یه لحظاتی برای تعمق.
8: نه بابا.
7: بله لحظاتی برای تعمق در برنامه صبح.
8: شما این کار انجام بده ببین چه بلایی به سرت میاد.
7: چه بلایی به سرت؟
8: حالا میبینیم دیگه
7: چه بلایی به سرم میاد. هیچ بلایی سرم نمیاد. سوال من همین است که میخوام بپرسم که به چه قیمتی دوست دارید بچه‌تون موفق بشه؟ مثل پدر مایکل جکسون بچگی رو ازش بگیرید ولی بشه مشهورترین انسان روی زمین، یا مثل مسی پدرش کاری کرد که بشه بهترین فوتبالیست ولی وقتی مسی از اون میگوید میگن پدرم یک منتقد خیلی خوب بود.
8: نه
7: به جایی که بگیم مشوق خوب.
8: حالا فقط اینا که نیستش، شما بخواین برین، اگر بخواین کار بکنین برین اون صحبتای کریستیانو رونالدو.
7: بله رونالدو. بله
8: برین صحبتای اونم بشنوین.
7: شما هم CR7 فعلا بگید تا بعدن. حالا
8: چیو؟
7: CR7 بگید. CR7
8: چیه؟
7: کریستیانو رونالدو شمارش هم 7.
8: CR7. حتی حرفای اونم بشنوین، کلی موضوع میتونین دریافت کنین. خب بریم به خداحافظی. ممنون دوستان خوب.
7: شنوندگان عزیز از شما ممنونیم. سپاس که به ما گوش میکنید. سپاس که از ما به دوستان و عزیزانتون صحبت میکنید و راههای دریافت رادیو همراه رو بهشون میگید. این بزرگترین لطف و محبت شماست. مرسی از ماکان.
8: خدا نگهدار.

0: دکتر وی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر وی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

0: 999 29 15 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ چی میخواین؟
3: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیاز داغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
4: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ. سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شما. از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
14: بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: سلام دوستان عزیز، آرزوی من سلامتی شماست. خیلی خوشحالم که در یک ساعت پیش رو با شما با برنامه گلگشت همراهم. اما امروز میخوام به درخواست خیلی از شماها استاد بزرگواری رو معرفی بکنم که تحول بسیار زیادی در موسیقی ایران به وجود آورد، استاد ابوالحسن صباح.

استاد ابوالحسن صبا، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و آموزگار موسیقی، در طول 40 سال فعالیت حرفه‌ای خود در امر آهنگسازی، طراحی شیوه‌های نوین نوازندگی، گردآوری ردیف، تألیف کتاب‌های آموزشی و تربیت شاگردان سرشناس در تاریخ 14 فروردین 1281 در تهران به دنیا آمد. او دومین فرزند از 5 فرزند خانواده صبا بود. پدرش ابوالقاسم صبا، معروف به کمال السلطنه، پزشک دربار قاجار و نوه محمود خان صبا، شاعر و نقاش دوره ناصری، و همینطور از نزدیکان شاه السلطنه پسر مظفرالدین شاه قاجار بود. ایشون با درویش خان دوستی نزدیک داشت. مادرش آمنه رئیس نام داشت. برادر او عبدالحسین که فرزند بزرگ بود سه‌تار می نواخت و 3 خواهر نیز به نامهای عالیه، خدیجه و عادله داشت. ابوالحسن کودک از 3 سالگی نزد ربابه روانبخش ندیمه عمه خود که از شاگردان حبیب سما حضور بود با تنبک نوازی و تصنیف خانی آشنا شد. پدرش نیز اهل هنر و ادبیات بود و سه‌تار را به خوبی می نواخت. چون شاگرد میرزا عبدالله فراهانی بود، پس از درگذشت خواهر خودش یعنی عمه ابوالحسن، پدر نواختن سه‌تار را کنار گذاشت و ساز را در خانه پنهان کرد. ابوالحسن کوچک که شیفته ی موسیقی بود، هر وقت هیچ کس توی منزل نبود سه‌تار پدر را بر می داشت و با آن تمرین می کرد. مادرش که از این موضوع خبردار شد، جای ساز رو در خانه تغییر داد. اما ابوالحسن خیلی زود مکان جدید نگهداری ساز رو پیدا می کرد و به نواختن یواشکی خودش ادامه می داد. یه روز موقع ساز زدن سیم زرد سه‌تار پاره می شه. پدر از نواختن پنهانی پسر خودش با خبر میشه. وقتی علاقه و اشتیاق ابوالحسن رو میبینه، سیم ساز رو براش عوض میکنه و اون رو کوک میکنه و به عنوان امتحان که ببینه سازش خوب هست قطعه ای رو مینوازه. ابوالحسن بعد از بوسیدن پدر از او میخواد که این قطعه رو به او یاد بده. از اون روز به بعد تحت تعلیم پدر در میاد و بعد از 6 سالگی تار رو به دست اون میده و او رو نزد میرزا عبدالله فراهانی به شاگردی میبره تا اینکه میرزا عبدالله از دنیا میره. پس از اون حسین قلی فراهانی استادی او رو بر عهده میگیره. ابوالحسن در خاطرات خود درباره میرزا عبدالله حالت وی را در مواقعی که برای خود مینواخته چون این توصیف میکنه: گاهی مرحوم میرزا پس از اون که مدتی برای خود سه‌تار میزد از خود بی خود میشد. سه‌تار او را بر میداشت و به عالم دیگر میبرد. اون وقت از سه‌تار صدای شنیده میشد که از این عالم واقعا نبود. دریچه از بهشت به روی ما گشیده میشد و زمزمه فرشتگان رو به گوش جان میشنیدیم. صدای ساز سه‌تار ابوالحسن صبا رو ماکان جان یک قسمت شو برامون لطفاً پخش کنید.

ابوالحسن سبا تحصیلات ابتدایی رو در مدرسه علمیه تهران به پایان برد و صادق هدایت از همدوره‌های او بود. سبا در سال 1290 به کلاس سه‌تار و تارنوازی درویش خان راه یافت. 5 سال شاگرد او بود که با نورعلی برومند هم کلاسی بود و درویش خان اون دوتا رو دوتا کوچولو صدا می کرد. نورعلی برومند میگه وقتی ما از بیرون اتاق به ساز استاد و شاگرد گوش می کردیم، تشخیص دادن نوازنده اون برای ما سخت بود. اگه چه شهرت سبا بیشتر با صدای ساز ویالونش گره خورده بود، اما برخی هنرمندان از جمله مرتضی داوود و محمد رضا لطفی صدای ساز تار او رو از صدای ویالونش بهتر می دونستن. سبا همزمان کمانچه نواختن رو نزد حسین خان اسماعیل زاده یاد گرفت و همدرسیای هنرمندی مثل حسین یاحقی و رضا محجوبی هم داشت. برای تکمیل کردن ویالون خودش نزد حسین هنگافرین رفت. نوت‌خوانی و نوت‌نویسی رو هم یاد گرفت. ویالون کلاسیک رو از تنیا مانتوفیل که اهل روس بود آموخت. خب بعد از اون دوره تصنیف‌های ضربی و تنبک رو از حاجی خان ضربگیر و نواختن سنتور رو هم از علی اکبر خان شاهی یاد گرفت و برای ادامه تحصیل خود به مدرسه آمریکایی در تهران رفت و نواختن پیانو و سولفژ رو از دکتر جردن که گفتم یه خیابانی هم به نام جردن در تهران هست، مدیر مدرسه خودش و همسر او آموخت. خب خیلی کارها رو سبا انجام داده در این زمان کم، من نمیتونم به همش اشاره کنم. یکی از کارهای خیلی زیباش گوشه های زنگ شتر و بهارمست و سامانی بود که ساخت که پایور و رحمت الله بدیعی و تنبک محمد اسماعیلی، فرصت نیست براتون این رو پخشش بکنیم، بی نهایت کولاک کرد و جاودانه ماند. اما در اینجا میخوام یه ترانه ای رو که حدوداً 90 سال ماکان جان قدمت داره از ساخته های سبا رو براتون پخش بکنم با خوانندگی فرح باید به پیداش بکنم، بعد براتون میگم عزیزان. حالا بشنوید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
11: وقتتون بخیر دوستان عزیز، به بخش دوم خوش آمدید. همونطور که عرض کردم خدمتتون، در مورد استاد ابوالحسن صبا، این مرد بزرگ، هرچی بگیم واقعا نمیتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم و زحمات و هنر او رو ما به تصویر بکشیم. کمتر خواننده یا آهنگساز یا نوازنده پیدا میشه که از محضر و مکتب استاد صبا فیض نبرده باشه. باز هم صدای ویولن این استاد رو بشنوید تا ادامه بدم.

سبا پس از مدتی در ارکستر مدرسه موسیقی به رهبری علی نقی وزیری جایگاه خودش رو به عنوان تکنواز ویولن تثبیت میکنه. وی همچنین در کلوپ موزیکال که وابسته به مدرسه عالی موسیقی بود نیز به نوازندگی مشغول میشه. او در این دوره صبح تا ظهر به کار اداری مشغول بود و بعد ظهرها

به مدرسه عالی موسیقی می رفت تا ساعت 9 شب. چه کار می کرد؟ موسیقی تدریس می کرد و بعد از اون گاهی شبها هم آروم نمی تونست بشینه این استاد، به مغازه نجاری که در همسایگی اونا قرار داشت می رفته و به ساختن ساز می پرداخته. پس از مدتی تعداد هنرجویان مدرسه بیشتر میشن و علی نقی وزیری تعدادی از شاگردا رو به سبا میسپره. از اینجا به بعد سبا میشه معلم موسیقی، چون کارش هم بسیار خوب بوده. و در همین دوران با شهریار و نیمایوشیج و روح الله خالقی هم معاشرت بیشتری پیدا میکنه. خالقی در مورد آغاز تحصیل در این مدرسه میگه: من قبل از شنیدن ساز سبا ویالون نواختن رضا محجوبی رو که 6 ماه هم شاگرد او بودم بسیار میپسندیدم، اما در اولین جلسه ای که صدای ویالون سبا رو شنیدم، نه بابا، او را زبردستر از معلم سابق خودم پیدا کردم. سبا از همون موقع گویی به خواص این ساز پی برده و به خوبی فهمیده بود که ویالون را نباید به تقلید از کمانچه نواخت. خب همونطور که گفتم ایشون ساخته ها و آهنگ های بسیار زیادی را داره. خودش کمتر ترانه برای خواننده ها سروده. یکی از این ساخته ها رو با ارکستر جدید با هم بشنویم.

استاد خالقی میگه اگه سبا نبود نه تنها من، بلکه هیچ کدوم از هم کلاسی های من هم موفق نمی شدن و همه مدیون استاد سبا هستیم. در فروردین 1306 ارکستر مدرسه عالی موسیقی همراه با علی نقی وزیری برای اجرای کنسرت به شهرهای رشت و بندر انزلی سفر کرد. مردم گیلان صدای ویالون سبا را که شنیدند از وزیری خواستند یه مدرسه موسیقی در رشت تأسیس بکنه و سبا رو مسئول اون بکنه. همین کارم کردن. سبا در همین زمان ارکستر مدرسه عالی موسیقی رشت رو با خوانندگانی مثل روحانگیز راه اندازی میکنه و اجراهای متعددی در نقاط مختلف رشت رو داشته و اجرا میکنه. او برای جمع آوری و نوت‌نگاری نغمه های محلی گاهی با اسب و قاطر از مسیرهای دشوار عبور میکرده تا به مناطق دور مثل دیلمان و امارلو بره و موسیقی اونجا رو گوش کنه. چون دستگاه ضبط وجود نداشت، خوانندگان و نوازندگان محلی ساز می زدن یا می خوندن و سبا با خط نوت اونا رو روی کاغذ یادداشت می کرد. بعد می اومد توی خونه با ویالون تمرین می کرد. مثل گوشه های شرفشاهی، دیلمان، زرد ملیجه، در قفس، رقص چوبی، قاسم آبادی، کوهستانی و امیری، اینا قطعات موسیقی هستن که خدمتتون گفتم. چون رطوبت گیلان خب زیاد بود، او هم عادت نداشت، به بیماری روماتیسم مبتلا شد. بعد از مدتی به تهران برگشت. در سال 1314 به دعوت نماینده شرکت کولومبیا در ایران، موسا ارسطوزاده به منظور ضبط موسیقی همراه مرتضی محجوبی، ملوک زرابی، جواد بدیزاده و حسین قلی تاتایی به سوریه و لبنان رفتن. جواد بدیزاده میگه در یکی از این سفرها هنگام برگشت به ایران، چون با اتوبوس برمیگشتن، راننده عرب زبان راه رو گم کرد. حدود 4 شبانه روز ما در صحرا سرگردان و ناامید و در انتظار مرگ به سر می بردیم، تا اینکه نیمه شب صدای اتوبوسی را شنیدیم و از او کمک خواستیم.

واقعا ما همه در انتظار مرگ بودیم. وقتی صدای اتوبوس را شنیدیم خیلی خوشحال شدیم. اتوبوس آمد، وایساد. سبا از خوشحالی نمیدونست که چی کار بکنه. بی اختیار ویالونش رو در اون نیمه شب تاریک، پرستاره و لرزان در دست گرفت و در مایه سگاه قطعه ای را نواخت و من هم جوگیر شدم، یعنی بدیزاده میگه، بی اختیار با آواز او رو همراهی کردم و شعر بازای ساقیا که هوا خواه خدمتم، من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خیش و الاخر. تمام مسافرها نصف شبی اطراف ما جمع شدند و واقعا اون شب ما از مرگ حتمی نجات پیدا کردیم. بعد از افتتاح رادیو در 4 اردیبهشت 1319 محمد علی فروغی نخست وزیر و عیسی صدیق وزیر فرهنگ با علی نقی وزیر آشنا بودن، از سبا برای همکاری دعوت کردند که بیان توی رادیو و با هم کار کنن. در همین زمان کم کم سبا از بیماری قلبی رنج می برد، اما ایشون اهمیتی به سلامتی خودش و اعتقادی هم به پزشکا نداشت، درمان نمی کرد و همچنان به تدریس و به موسیقی می پرداخت، تا اینکه حال او رو به وخامت گذاشت و همسر او را به بیمارستان رسوند. پزشک بعد از معاینه با تکان دادن سر غیر مستقیم قطع امید کرد. بالاخره سبا در روز 25 آذر 1336 دوستان و هنرمندان و اهل هنرها، ببخشید، اهل هنر رو تنها گذاشت. روح شاد. شهریار در سوگ او میگه: ای سبا، با تو چه گفتند که خاموش شدی؟ چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی؟ و شعر دیگری هم گفته که در بخش دیگر خدمتون خواهم خواند. استاد مهدی خالدی و اسماعیل نواب صفا یک قطعه موسیقی مشترک به یاد ابوالحسن صبا با عنوان کجا رفت رو ساختند که دادن به غلام حسین بنان، ایشون خوند. ماکان جان داری پیداش میکنی؟ بله، خیلی ممنون. و این ترانه از رادیو پخش شد. خب حالا همینطور که دیدم خیلی واقعا محبت کردن، تا من این رو گفتم ایشون بلافاصله پیدا کردن. این قسمت رو، این ترانه رو پخش میکنیم، این قسمت رو به پایان میبریم و امیدوارم که از ترانه‌ای که پخش میشه لذت ببرید. برمیگردم البته بعد از چند آگهی با بخش سوم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000. 310-870-8000. 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: خب رسیدیم به بخش سوم، امیدوارم که خسته نشده باشید. همونطور که عرض کردم خدمتون در ابتدای بخش سوم، فقط من یک شعر در مورد ساز سبا استاد ابوالحسن سبا میخونم و بعد ادامه برنامه. ماکان جان یک نی زیبا به من بده.

بزن که سوز دل من به ساز میگویی. ز ساز دل چه شنیدی که باز میگویی؟ مگر چو باد وزیدی به زلف یار که باز به گوش دل سخنی دل نواز میگویی؟ مگر حکایت پروانه می کنی با شمع که شرح قصه به سوز و گداز می گویی؟ به یاد تیشه فرهاد و موکب شیرین گهی ز شور و گه از شهناز می گویی؟ کنون که راز دل ما ز پرده بیرون شد بزن که در دل این پرده راز میگویی. به پای چشمه طبع من این بلند سرود به سرفرازی آن سروناز میگویی. به سر رسید شب و داستان به سر نرسید مگر فسانه زلف دراز میگویی. دلم به ساز تو رقصد که خود چو پیک صبا پیام یار به صدا اهتزاز میگویی. به سوی عرش الهی گشوده ام پر و بال بزن که قصه راز و نیاز میگویی. نوای ساز تو خواند ترانه توحید حقیقتی به زبان مجاز میگویی. ترانه غزل شهریار و ساز سباز بزن که سوز دل من به ساز میگویی.

خب و اما بیایم سراغ بخش سوم خودمون. یه مطلبی رو یه عزیزی به من گفت، امیدوارم که فقط داستان باشه. زن و مرد مسنی که سالهای سال در یک مزرعه هم کار میکردند و هم زندگی خوبی داشتند، از دستمزد خودشون تونستن بچه‌های خودشون رو که یه پسر و یک دختر بود رو به خوبی بزرگ بکنن، به مدرسه ببرن، به دانشگاه بفرستن و به خوبی خوشی به خانه بخت. هر کدوم از اونها در دو شهر جداگونه زندگی داشتن. یه روز صبح که پدر از خواب بیدار شد، دید همسرش داره بار سفر میبنده. پرسید: خانم کجا قراره بری؟ گفت: یه مقدار پول از فروش محصولمون پس انداز کردم، میخوام برم سراغ بچه ها و به اونا کمک کنم. پدر گفت: خانم ما خودمون پیری داریم، مریضی داریم، نیاز به این پولا داریم، نمیخواد این کارو بکنیم. گفت: بچه ها هرچی که خوشحال باشن و آرامش داشته باشن، ما پدر مادرها خیلی خوشحالیم و راضی. پدر هرچی گفت فایده ای نداشت. گفت: خیلی خوب، برو. مادر گفت: ببین مرد، بچه ها عصای دست ما هستن، اگر نیاز داشتن باید حتما بهشون کمک بکنیم. اول رفت خونه دخترش که در یک شهر دیگه ای بود، در زد. دختر و دامادش در را باز کردن. بعد از سلام و احوالپرسی دختر گفت: مادر چرا بدون اطلاع اومدی؟ مادر گفت: اومدم پیشتون چند روزی بمونم. بلافاصله داماد اومد بیرون و گفت: ما خونمون رو تازه تعمیر کردیم، حال این که مهمانداری بکنه و دوباره کثیف بشه و نداریم، و رفت. دختر گفت: مامان دیدی شوهرم چی گفت؟ شوهرم ناراحت نکن، برو، من خودم میام خونه، چند روز پیشت میمونم، اگه اینجا بمونی زندگی ما به هم میخوره. مادر بیچاره با کوهی از غم اونجا رو ترک کرد و رفت به شهر دیگر سراغ پسر.

پسر اول مادر رو گرم گرفت و گفت: مادر، اینجا چی میکنی؟ چه بی خبر؟ مادر پیش خودش گفت: خونه، میگم خونه پسرمه، خوبه که پسرم امتحان کنم ببینم که چند مرد حلاجه. مادر گفت: ببین پسر، پدرت مریضه، نیاز به دارو داره، اومدم که یه مقداری پول ازت قرض بگیرم به پدرت کمک کنم. پسر با ناراحتی گفت: مادر، چی شده؟ اون موقعی که جیک جیک مستونتون بود، یاد زمستونتون و بیرون توتون نبودی؟ میخواستی پس انداز کنی؟ پس انداز میگردی برای همچین روزایی؟ ببین مادر، من میتونم زندگی خودم رو فقط بچرخونم. اگر پول به شما بدم، از گلوی زن و بچه خودم بریدم. ندارم. مادر مثل اینکه دنیا روی سرش خراب شده باشه، با ناراحتی بسیار به خانه برگشت و شوهر پیرش رو به آغوش کشید و گفت: باید زبونتو بوسید، حق با تو بود، من و تو باید به فکر هم باشیم. و ادامه داد: مرد، تا آخرین نفس با تو هستم. و در آغوش همسرش اشک ریخت. دوستان، امیدوارم که این فقط یک داستان باشه و هیچ وقت اتفاق نیفته.

اما حالا عکس اون، مادر خانواده‌ای که روزی روزگاری همسر و چند فرزند خودش رو مثل گل تر و خوش می‌کرد پیر میشه. خب در دوران پیری و کهولت چنان حافظش رو از دست میده که هیچ کس رو نمیشناسه، حتی فرزندان خودش رو. خیلی ها از در و همسایه و فک و فامیل میگفتن که حالا که مادرتون شما رو نمیشناسه ببرین بذارینش سرای سالمندان. بچه ها خیلی ناراحت شدن، ضمن این که از این حرف ها ناراحت میشدن میگفتن ما را نمیشناسه، اما ما که او رو میشناسیم، اون مادر ماست و مثل یک گل از او پذیرایی میکردن و میگفتن من که میدانم که هستی گرچه نشناسی مرا، من که میدانم که هستی گرچه نشناسی مرا، پاس دارم حرمتت را بهترین خلق خدا، نیست حاجت تا که بشناسی تو فرزندان خود، حجتی است بر ما اما در که شأنت حالیا، بعد از این باید که بیش از پیش نازت را کشیم، چون تو اینک کودک و ما مادر از این پس تو را، خاطراتت گرچه نسیان گشته اما خاطرت تا ابد باقی است مادر، جاویدان در قلب ما.

خیلی ممنون. ماکاجان دیوان حافظه به طرف من گرفتن و میگن یک غزل هم برای من بخون. لطفا خودتون بازش کنید و بدین تا براتون بخونم. خب همین ویالون رو، ویالون استاد علی تجویدی رو لطفا هم ادامه بدین تا من. بله خدای من چه فال قشنگ. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. معنی آب زندگی و روزه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. راز درون پرده چه داند فلک خموش، راز درون پرده چه داند فلک خموش. ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست. سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آموزگار چیست. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست.

خب تا در میان خواسته کردگار چیست آقای ماکان؟ خداوند برای همه ما خوبی میخواد. شاکر خدای خودمون باشیم. فال بسیار زیبایی بود. بسیار ممنون از موسیقی بسیار جالب و به جاتون هم. خب ماکان اگر اجازه بدی خداحافظی بکنم. ممنونم. خب بعد از شنیدن ترانه پایانی با صدای استاد بهرام گودرزی، ضمن تشکر از شما خوبان که واقعا مثل همیشه محبت دارید و لطف دارید به این برنامه، و ممنون و سپاس از دوست بسیار خوب و همکار عزیزم مهندس ماکان نازنین که واقعا با حوصله و با لبخند داره برنامه رو پی میگیره، تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر. خدا یار و نگهدار همه شما.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818 777 777 777.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845. New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: به شما دوستان وفادار برنامه به دنبال خورشید وقت بخیر میگیم و امیدواریم که روزتون یا شبتون در هر جایی که هستید به خوشی بگذره. فرخ جاوید در خدمت شماست و با کارگردانی فنی آقای ماکان جلالی ظرف کمتر از یک ساعت رنگ کمان دیگری رو تقدیم حضورت میکنند. اما پیش از اشاره به مطالب امروز اشاره کنم که چهارشنبه پس فردا 12 اوت آگست یا 21 مرداد خورشید برای دقایق چند در پشت کره ماه قرار میگیره و روز تبدیل به شب میشه. این پدیده به سبب قرار گرفتن ماه در بین زمین و خورشید اتفاق میفته و چند دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه، ولی در همه جا قابل دیدن نیست، هرچند که اصلا نباید به هنگام وقوع چنین رویدادی به خورشید حتی نیم نگاهی انداخت. این خورشید گرفتگی در نواری نسبتا باریک از گرینلند، آیسلند، شمال اسپانیا و گوشی از پرتغال و بخشی از روسیه قابل رؤیت خواهد بود. عشوت همینطور در بعضی جاهای دیگر مثل آمریکای جنوبی و در بعضی قسمت‌هاش به بخش شمال خاوری کانادا، گفتم آمریکا جنوبی نه، در شمال خاوری کانادا و حتی ممکن است که آلاسکا هم قابل دیدن باشه. و اما مطالب امروز ما، ابتدا یک داستان داریم، بعد سفر می‌کنیم به خاورمیانه، بعدش سفرمون به سوئیس خواهد بود و آنگاه به چین. سپس مصاحبه ما را خواهید شنید با یکی از صاحب اطلاعاتی در ارتباط با امور پزشکی هستند. بعد پیک خورشید رو خواهیم داشت و البته قبل از اون میریم به سراغ میان پرده. اگر فرصت بشود میپردازیم به چند بلای طبیعی در زمین اتفاق میفته و بعد اگر بازم فرصت بشود از بشقاب پرنده ها صحبت میکنیم و در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی خواهد اومد. بریم به سر وقت داستانمون. اسمش هست، شود یک زن چیست؟

روزی از روزها مردی برای یافتن پاسخی بر این پرسش که یک زن چی هست از خانهش بیرون رفت. او رفت و رفت تا اندکی بعد در مسیر حرکتش به یک روستا رسید و زنی رو دید که از یک چاه داره آب میکشه. پس به او نزدیک شد و درخواست کرد که قدری به او آب بدهد تا بنوشه. اون زن با مهربانی پذیرفت و به او آب داد. اون مرد بعد از نوشیدن آب از او پرسید: آیا میتونی به من بگی که یک زن چی هست؟ اون زن با شنیدن چنین پرسشی تعجب کرد و ناگهان با صدای بلند جیغ و فریاد برآورد که آهای کمک کمک. صدای فریاد کمک خواهی او توجه روستاییان رو به خودش جلب کرد و چند نفر از اونا به سوی چاه دویدند. اون مرد که سخت دچار تعجب شده بود از اون زن پرسید: چرا فریاد میزنی؟ زن در پاسخ فریاد زدم تا روستاییان بیان و تو رو کتک بزنن و درس لازم رو به تو بدهند. مرد که ترسیده بود بر زمین زانو زد و گفت: خواهش میکنم منو ببخش اگر سوال نادرستی کردم. در این موقع اون زن سرت آبی رو که از چاه بیرون کشیده بود بر روی سر خودش ریخت و سر تا پا خیس شد. وقتی که روستاییان به چاه رسیدند از اون زن پرسیدند: چی شده؟ چه اتفاق افتاده که داد زدی؟ و اون زن اینطور پاسخ داد: من داشتم در چاه غرق می شدم که این مرد مهربان جون منو نجات داد. اگر اون نبود من جونم رو از دست داده بودم. روستاییان با شنیدن این پاسخ به ستایش اون مرد پرداختن و رو حتی روی شونهای خودشون گرفتن و مو پاداشم دادن. دقایق بعد از اینکه روستاییان رفتن و دور شدن، اون زن روبان مرد کرد و گفت: آیا تو اکنون میفهمی که یک زن چی هست؟ و در اون موقع بود که اون مرد پاسخ پرسش خودش رو به دست آورد. نتیجه اخلاقی این داستان این است که قدرت یک زن همیشه در قدرت بدنی اون نیست، بلکه در خرد، بینش و حضور ذهن او قرار داره. یک زن میتونه که خطر رو پیش از اون که از راه برسه احساس بکنه. او میتونه شرایطی رو که پدید میاد با یک اقدام فوری تغییر بده. این از قدرت زن. در زندگی واقعی یک زن خوب میتونه که دنیا یک مرد رو از صفر بسازه و بنا کنه. او میتونه برای مرد صلح و آرامش برمغان بیاره و به او قدرت و توانایی بده و انگیزه بشود تا او رشد بکنه. اما اگر زنی از یک مرد ستم ببینه و عمیقا آزرده بشه، این قدرت رو داره که همون مرد رو به راحتی به زانو در بیاره. یک زن نیرویست که میتونه زندگی مرد رو به بهشت یا به جهنم بدل بکنه. به همین دلیل است که هرگز نباید یک زن رو دست کم گرفت و هرگز نباید که به او بی احترام میکرد. در پشت سکوت زن یک طوفان در جریان است. در پشت مهربانی او یک وفاداری عمیق وجود داره. پس به زن باید احترام گذاشت، نه به این خاطر که او خواستار احترام شماست، بلکه به این دلیل که واقعا سزاوار احترامه. خب بعد از این داستان میپردازیم به آهنگ نخستمون. آهنگی به سبک آهنگهای گروه جیپسی کینگ اجرا شده ولی با اشعاری از مولانا. با هم دیگه گوش کنیم که آهنگی بسیار جالب توجهیه.

مولانا و آهنگی به سبک جیپسی کوین، جیپسی کینگ بخشید. عرشبت که اجازه فرمید که گشت و گذارمون رو آغاز بکنیم و بریم به قلب اروپا، زیرا در اونجا در کوپایای کوه آلپ کشور زیبای قرار داره با اندکی بیش از 9 میلیون جمعیت و 41300 کیلومتر مربع مساحت. سر بزنیم به سوئیس تا گزارشی رو تقدیم حضورتون بکنم. بله، سوئیس یک کشور بیطرفه، یعنی که در هیچ جنگ و جدال و اختلافات کوچک و بزرگی دخالت نمی کنه. با این حال تعداد پناهگاه های هسته‌ای زیرزمینی اون بیشتر از سایر کشورهای جهان هست. بیشتر این پناهگاه زیرزمینی در سالهای دهه 1970 در دوران جنگ سرد ساخته شدند. مقامات سوئیسی در اون زمان می گفتن که اگر میان آمریکا و شوروی یک جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته، سوئیس که کشوری بیطرف هست مورد حمله قرار نخواهد گرفت. اما در مسیر فرو ریختن مواد رادیواکتیو ناشی از انفجار بمب‌های هسته‌ای خواهد بود. باری خوشبختانه به خیر گذشت و آن دو ابرقدرت به هیچ جنگ هسته‌ای هم دست نزدند. با این حال سوئیس در سالهای بعد از پایان جنگ سرد بر تعداد پناهگاه‌های زیرزمینی خودش افزود تا اونجایی که اکنون در اون سرزمین کوچک بیش از 370,000 پناهگاه هسته‌ای وجود داره. عرشبت که گفتنی است که در سالهای 2010 و 2011 مباحثات سیاسی پدید اومد در سوئیس که بهتر است به کار این سیستم های زیرزمینی پایان داده بشه. اما بعد از اینکه در همون ایام در یک زلزله و سونامی سهمگین در طرف های ژاپن نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی ذوب شد، پارلمان سوئیس تصمیم گرفت که شبکه پناهگاه هسته‌ای خودش رو برای موارد ضروری هم که شده تعطیل نکنه. در حال حاضر طبق قوانین مصوبه هر یک از ساختمان‌های مسکونی باید پناهگاهی مجهز با درهای ضد انفجار داشته باشند و سیستم تهویه مناسب، و هر شهروند سوئیسی باید سالانه بین 1700 تا 3500 دلار برای نگهداری ساختن این پناهگاه‌ها بپردازد. خب، اگر روزی روزگاری گزارتون به سرزمین فلسطین افتاد و به بالای یکی از تپه‌های شمال شهر نابلس در منطقه اشغالی کرانه باختری در قسمت رود اردن، خاور رود اردن افتاد، رو جا رفتیم، چشم‌اندازی رو خواهید دید که شهرک‌های شامرش شهرک‌های مهاجرنشین اسرائیلی هستش، روستای فلسطینی و جاده‌های پرپیچ و خم و ایستگاه بازرسی که اونها رو به یکدیگر وصل میکنه یا از هم دیگه جدا میکنه. بیایید با هم دیگه به خاورمیانه سری بزنیم. در آن دور دورها در میان درختزارهای زیتون هزاران سال تاریخ خفته است، از جمله ویرانهای یک کاخ باستانی، یک تئاتر رومی و ستونهای فرسوده و نیمه خرابی که یادگار امپراتورهای پیشینه. در اونجا شهر کوچک سبستیه قرار

جاذبه توریستی یا گردشگری در بیاره. در همین حال دولت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن سخت در تلاش است تا هرچه زودتر این محل به عنوان میراث جهانی یونسکو مورد شناسایی قرار بگیره. در همین ماه جاری قرار است که یونسکو در نشست خودش در کره جنوبی در این باره به گفتگو و تصمیم گیری بپردازه. هر دو طرف اختلاف معتقدند که این زمین و گذشتهش متعلق به خود اونهاست. سبسطه دارای دست کم 3000 سال تاریخ است. باستانشناسا اون رو سامری باستانی میدونند که پایتخت پادشاهی اسرائیل بوده، حکومتی که در بایبل یا کتاب مقدس یهودیان همان تورات بهش اشاره شده. گفته می شود که هرود بزرگ شهر سامره رو بازسازی کرد و نام سبسطه رو بر اون نهاد و در اونجا ساختمان‌های بزرگی ساخت که از دوران روم باستان، بیزانتین یا روم شرقی و دوره‌های حکومت اعراب و جنگ‌های صلیبی جان سالم به در بردند. مردمان محلی اون منطقه به طور سنتی بر این باورند که جان باپتیست در اونجا به خاک سپرده شده. در سنت اسلامی او رو یحیی بن زکریا می‌خوانند و در سنت اعراب مسیحی یوحنا الممدان. امروزه تمام این لایه‌های تاریخی قسمت از کشمکش اسرائیل و اعراب رو تشکیل میدهد و این نیروست و این نبردیست بر سر زمین و بر سر تاریخ.

0: اما چین این ابرقدرت زرد پوست به کارهای شگفت‌انگیزی دست میزنه و از روزگار باستان هم اینطور بوده است و دیوار بزرگ چین یکی از نمونه‌های پیشین است. برویم به چین تا بیشتر براتون بگم. بلندترین سطح‌های جهان در چین ساخته شدند. گسترده‌ترین شبکه راه‌آهن برای قطارهای تندرو در چین به وجود آمدند. بزرگترین مزرعه‌های بادی یا ویند فارم یا مجموعی از توربین‌های بزرگ بادی که برق تولید می‌کنه در چین هستند. پهناورترین تأسیسات تبدیل نور خورشید به برق در چین قرار داره و اکنون بشنوید که چین با اون جمعیت 1.5 میلیاردی خودش دارای بخشای بزرگی از سرزمین خودش رو داره در اونجا، این در اون جایی که تاکنون واقعا خشک و بی‌درخت بودن داره اینها رو به جنگل تبدیل میکنه. چین این کار رو از اوائل دهه 1980 آغاز کرده و برآورد میشود که تاکنون در مناطق 78 میلیارد درخت کاشته باشه. 78 میلیارد درخت. به این ترتیب اگر در 70-75 سال پیش مثلا 10% از مساحت چین جنگل بود، اکنون این نسبت به 25% افزایش پیدا کرده است. پرآشکار است که پدید آوردن جنگل در مناطق مختلف جهان در وضعیت آب و هوایی اثرات مثبتی داره، اما در این حال اضافه کردن میلیاردها درخت میتونه که پیامدهای منفی هم داشته باشه. مطالعات علمی نشون میدهد که این همه درختکاری گسترده وضعیت هیدرولوژی رو تغییر میدهد. منظور از هیدرولوژی میزان بارندگی هست و نحوه ورود آب به زمین، جریان آب‌های سطحی و روان آب، مقدار آبی که برای درختان به خاک در خاک باقی میمونه و تأثیر درختان و پوشش گیاهی در فرسایش خاک و حفظ آب. دانشمندان چند دانشگاه چینی و دانشگاه اوترخت در هلند میگن که از سال 2001 تا 2020 افزایش پوشش گیاهی در برخی مناطق باعث کاهش منابع آب شده است در بعضی مناطق و باعث افزایش اون در سایر مناطق و به این ترتیب تعادل و توازن طبیعی در میزان آب جهان به خطر افتاده است. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میریم به سر وقت مسابقه که داشتیم از قبل و براتون بازپخشش میکنیم. با ما باشید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.

0: پوست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
1: نوش جون.
0: نوش جون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: خب شنوندگان ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید در رادیو همراه و میهمان بسیار ارجمند ما خانم دکتر مهشید سید کاظمی هستند. خانم دکتر سید کاظمی درجه لیسانسشون رو در رشته زیست شناسی یا بیولوژی از دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا گرفتند، فوق لیسانس رو هم در همون رشته از دانشگاه کل استیت نوتریچ در اطراف لس آنجلس و درجه دکترای خودشون رو در رشته داروسازی از UCSF یا دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو و رزیدنسی خودشون هم در مموریال هاسپیتال لانگ بیچ گذروندن. 7 سال در بیمارستان ویترانز در ویست وود لس آنجلس و 10 سال هم در بیمارستان کایزر پرمننت در وودلند هیلز در زمینه مقابله با دردهای مزمن البته کار کردن. من ازشون خواهش کردم که در خدمتشون باشیم امروز و ببینیم که در زمینه تخصصی خودشون دردهای مزمن چی هستند و چگونه می شود با آنها مقابله کرد. تا چند لحظه دیگر می‌پردازیم به مصاحبمون با خانم دکتر مهشید سید کاظمی. خدمت جناب عالی خانم سید کاظمی، عرض سلام دارم، روز شما بخیر در لس آنجلس.
1: سلام آقای جاوید، خیلی ممنون که از من دعوت کردین که امروز در برنامه‌تون شرکت کنم.
0: خیلی ممنونم از وقتی که سخنرانی شما رو در انجمن نفت شنیدم، بسیار لذت بردم از این همه اطلاعاتی که ما گرفتیم و در چیزی است که مبتلا به همه ما میتونه باشه. این است که از اون در ابتدا میخوام خواهش بکنم که بفرمایید که دردها چی هستن، اصلا معنیش چی هستش و چرا انسان احساس درد میکنه؟
1: بله خیلی ممنون. بله اگه همونجور که میدونین درد رو اگه بخوایم در یک جمله توصیف بکنیم، این است که درد یه تجربه حسی و احساسی ناخوشاینده که در ارتباط با آسیب واقعی یا احتمالی در بافت بدن به وجود میاد. درد میتونه به صورت حاد باشه که بهش ما acute pain میگیم، که معمولا یه علت بخصوصی داره و اون میتونه آسیب در بافت‌های بدن باشه و بعد از اینکه ترمیم میشه بدن این درد هم از بین میره. مدتش معمولا بین 1 تا 3 ماه هست و بعد از اون دیگه هیچ علائمی وجود نداره، در حالی که درد مزمن دردی هستش که بیشتر از 6 ماه معمولا طول میکشه و ممکنه هیچ علت خاصی هم نداشته باشه، ولی کاری که میکنه اینه که کیفیت زندگی اون شخص رو خیلی کم میکنه و حتی ممکنه باعث افسردگی و دلواپسی و اینها بشه. اگه نگاه بکنین در جمعیت آمریکا، حدود 1/3 جمعیت آمریکا در حال حاضر درد مزمن دارن و اکثر این اشخاصی که درد مزمن دارن معمولا از درد کمر شکایت میکنن. حدود 27% جمعیتی که درد مزمن دارن درد کمر دارن. درد اگه بخوایم به 2 گروه جنرال تقسیم بکنیم، 2 نوع هستش، یکی هست به اسم نوسیسپتیف پین و دیگری هست نوروپاتیک پین. نوسیسپتیف پین وقتی هستش که یه آسیب در بافت بدن به وجود میاد و اون باعث میشه که ما احساس درد بکنیم، میتونه شکست یه استخوان باشه یا یه صدمه به ستون فقرات کمر، اینو بهش میگن نوسیسپتیف پین و معمولا این درد احساس باعث شارپ پین میشه، حتی احساس ضربان میتونه اون در اون قسمتی که صدمه خورده ضربان قلب در اون قسمت باشه و شخص میتونه فشار خونش بره بالا، ضربان قلبش بره بالا و حتی در صورتش میشه نشون داد که درد زیاد هست. درد نوروپاتیک پین دردی هستش که معمولا در آسیب به سیستم عصبی پیش میاد و این اعصاب میتونه توی دست و پا باشه یا میتونه در ستون فقرات باشه. اگر توی دست و پا اینا باشه شخص احساس سوزش میکنه، مرمر شدن میکنه، بیهسی میکنه و معمولا این خیلی مزمن و طولانی مدت، بعضی در تمام مدت بقیه عمرشون این درد میتونن داشته باشن. بعد حالا که شما صحبت کردین، سوال هم کردین که چجوری ما احساس درد میکنیم، 2 تا تئوری وجود داره، یکی هست بهش میگن اسپسیفیسیتی تئوری، یکی دیگه هست بهش میگن گیت کنترل تئوری. توی اسپسیفیسیتی تئوری این موضوع این هستش که فکر میکنن که ما توی تمام قسمت بدنمون گیرنده هایی وجود داره که درد رو میتونن بگیرن و بعد به طرف مغز این مسیج ها میرسه و اون درد رو رجیستر میکنه و این کسایی که به این تئوری اعتقاد دارن فکر میکنن که هرچی که صدمه در بافت بدن بیشتر باشه درد هم بیشتر خواهد بود. تئوری گیت کنترل اینو قبول نداره. این تئوری گیت کنترل میگه که بله ممکنه صدمه در بافت بدن ایجاد بشه، ولی اون مسیج باید از ستون فقرات که یک دروازه در اون وجود داره رد بشه. اگر اون دروازه باز باشه درد میره به طرف مغز و مغز احساس درد، اون مسیج درد میگیره و بهمون میگه که ما درد داریم یا نداریم. اگر اون گیت یا اون دروازه بسته باشه اون مسیج نمیره به طرف مغز و شخص احساس درد نمیکنه. حالا چه چیزی باعث بسته شدن گیت میشه؟ اگه گیت بسته باشه درد نمیره به طرف مغز، یعنی مسیج درد نمیره به طرف مغز و شخص احساس درد نمیکنه. چیزایی که باعث میشه که این گیت بسته بشه، قرص های درد میتونه باشه، احساس آرامش رضایت در شخص میتونه باشه، مشغولیت در کارهایی که دوست دارن باشه، ورزش کردن باشه، ماساژ باشه، تب سوزنی، فیزیوتراپی، اینا همه باعث میشه که اون گیت ها بسته بشه و درد کمتر بشه یا اصلا احساس نشه.
0: هر شبت خدمتون، متاسفانه هنوز تکنولوژی بشر مثل این که تا اونجا جلو نرفته که بشه دستگاه رو اختراع بکنه که درد سنج باشه. بنابراین دکتر معمولا از بیمار مرسن اخت دردت بین 1 تا 10 مثلا چقدر هست؟ چجوری میشه آدم این رو خورده عملی ترش بکنه؟ مثلا شدیدترین درد کدوم ممکنه باشه؟ درد مثلا 10 باشه از شدت، یا کمترین درد یا درد که این وسط هستن چی هستند؟
1: بعد ما همونی که گفتیم ما یه اسکیلی هستش بهش میگن ویژوال آنالوگ اسکیل VAS که حتی صورت شخص هم نشون میده که درد از 0 میتونه باشه، که 0 یعنی هیچ دردی وجود نداره و 10 یعنی بدترین دردی که میتونه یه شخص در زندگیش داشته باشه. معمولا من وقتی از مریض رو سوال میکنم میگم که درد مثلا 10 دردی هستش که مثلا دستتون روی آتیشه و نمیتونین تکونش بدین، این درد شماره 10. درد مثلا مقدار متوسط حدود 5. معمولا کسایی که روی داروها هستن و کرونیک پین دارن معمولا دردشون بین 5-6. اگه بالای 8 باشه یعنی که دردشون شدیده. ولی همون جوری که شما گفتین متاسفانه هیچ دستگاهی، هیچ چیزی نیست که بتونیم اندازه‌گیری بکنیم درد شخص، و بیشتر از خود مریض باید بپرسیم که دردشون چی جوری هست.
0: بله، پس دردی که آدم دست رو آتیش بگیره، این مثلا که 10 باشه، بعدی به همون ترتیب میاد پایین تر. درد دفع شدن سنگ کلیه که شنیدم خیلی درد شدیدی هست، یا درد زایمان رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
1: اون همون حدودای 9-10 هستش.
0: عجب.
1: ولی بعضی میدونید بعضی درد رو کمتر احساس میکنن چون پین ترشهولدشون بالاتره. کسایی که درد مزمن دارن معمولا پین ترشهولدشون پایین تره و درد رو بیشتر احساس میکنن. حتی امراضی هستش مثل فایبرومیالجیا که اون اشخاص حتی لمس پوستشون، دست و پاشون باعث درد میشه. ولی معمولا واسه یک شخص معمولی که فایبرومیالجیا نداره این درد، یعنی نباید درد داشته باشه این احساس پوست.
0: بله. البته خیلی هستن خیلی نسبتا نازک نارنجی هستن، بخوام بگم اینا بیشتر در مقابل درد واکنش نشون میدن، آخ اوخ میکنن، ولی بعضی وقتا بعضی آدم هستن که آسون میگیرن و به قول شما از سر میگذرونندش. اون وقت درد آرتروز چطور دردی هست خانمه؟ آیا جز درد های مزمن میاد دیگه؟ چون
1: بله.
0: سالها میمونه
1: درد آرتروز درد مزمن هستش و معمولا بالا پایینیش اونقدر نیست. معمول کسایی که دارن معمولا همون میگن 5-6 دردشون روی آنالوگ اسکیل بین 0 تا 10 معمولا 5-6 ریپورت میشه. درد دو نوع آرتروز هستی که هست آستیو آرترایتیس که درد استخوانه که به خاطر ورانتر استفاده زیاد معمولا تو جوینت های توی زانو میتونه چیز باشه، کمر باشه. روماتوید آرترایتیس، روماتیس یه نوع درد دیگه هست که این ایمیون سیستم بدنه که حمله میکنه به جوینت های بدن و باعث ورم میشه.
0: بله. و وقتی به این ترتیب آرتروز همیشه یه هستش که همیشه با آدم میمونه. و قرص هایی که، یعنی اصلا چجوری میشود با این درد های مزمن که تخصص شما هست میشه مقابله کرد که آدم رنج نکشه، باید چیکار کرد؟
1: خب میدونین قرص های over the counter که بدون نسخه قابل استفاده هستی که از چیزایی که ما هم استفاده میکنیم، حتما شما هم باهاشون آشنا هستین. بهشون از خانواده بهشون میگن نان استروید و انتی اینفلاماتوریز که ورمو کم میکنه، ولی تو خانواده استروید نیست. اینا کاری که میکنن اینه که اون لول اینفلامیشن و ورم توی بدن رو کم میکنن، با روی پروستاگلاندین کار میکنن، لول پروستاگلاندین رو کم میکنن و اون باعث کم شدن ورم و کم شدن درد و حتی تب میشه. برای به خاطر اینکه پروستاگلاندین رو کم میکنن، پروستاگلاندین روی معده چیزای خوبی داره، باعث میشه یه لایه محافظ در معده ترشح بشه که وقتی این دواها رو در مدت طولانی میخورن اون لایه ها کم کم از بین میره و شخص میتونه زخم معده پیدا کنه و حتی خونریزی معده. میخوام مثال بزنم دوایی که الان مثلا دارم صحبت میکنم، آیبیپروفن، موترین، ادویل، الیف، همه اینا تو این خانواده هستن و خیلی قابل توی روی اوور دی کانتر زیاد هستن، ولی میتونن یکی از خطرناک ترین هم باشن. اگر نگاه بکنین توی رکورد هاسپیتال ادمیشن، خیلی از مریضایی که ادمیت میشن واسه هاسپیتال به خاطر اوور دوز روی همینا هستن، خونریزی معده پیدا میکنن و به خاطر استفاده زیاد واسه مدت طولانی.
0: اوپیوید رو دربارش چی میگین شما؟ داروهای
1: اوپیوید خب میدونی اینا با نسخه هستش و این بیشتر کار من توی کلینیکم همین منیج کردن مریض هایی هستش که روی قرص های اوپیوم هستش، مثل مورفین و کودین. اینها بیشتر واسه دردهایی هستش که بالای پنجه، یعنی که مریض قرص های انسد و نمیدونم ماسل ریلکسنت اینها خورده ولی باز هم درد شدید هستش و میتونن از این قرص ها استفاده بکنن. ما سعی میکنیم زیاد تجویزش نکنیم، برای اینکه سایت افکت های زیادی داره، عوارض زیادی داره، میتونه حتی باعث حتی چیز باشه، ادیکشن و چیزهای دیگه، حتی مرگ، به خاطر که شخص میتونه چیزش تنفسش قطع بشه اگه زیاد استفاده کنه. اوپیوم تو خانواده همین تو خود اوپیوم خانواده مختلفی هست، بعضیشون لانگ اکتینگ هن که مدت طولانی تو بدن میمونن، مثل مورفین سستین ریلیز یا فنتانل پچ، یا بعضیشون هستن مثل نورکو و وایکیدین که بعد از 4-5 سال از بدن خارج میشه. ما سعی میکنیم که مدت استفاده اینا رو کم بکنیم، یعنی بیشتر از 3 ماه استفاده نکنیم، چون اگه بیشتر از 3 ماه استفاده بشه بعد شخص به اون میتونه اعتیاد پیدا بکنه.
0: اومد آخرین سال من از شما خانم دکتر سید کاظمی عزیز، من یک دوستی داشتم در ایران در شرکت نفت با من همکار بود، من در اونجا کار میکردم یه وقتی، بعد این به چنان درد دندان شدیدی دچار شده بود که وقتی حمله میکرد درد اصلا به خودش میچرخید و خلاصه میرفت زیر میز از شدت درد فریاد میزد. بعد اینو شرکت نفت فرستادش انگلستان و اونجا خوبش کردن تو برگشت. گفتم چیکار کردن؟ گفتش که متخصصان اونجا چون درد وصل عصب به مغز میرو برمیگرده دیگه، هرچی هست متخصصان اونجا این عصبی رو که از دندون من خارج میشد اینو قطعش کردن، سوزن زدن مثل داخل گونش و اونو قطع کردن. آیا میشه از این طریق دردها رو به طور نسبی هم که شده جبرانش کرد، یعنی خوبش کرد یا نه؟
1: بله، همون جوری که گفتیم توی ستون فقرات هم این اعصاب ها هستش که همه اینا کنترل میکنه سنسیشن تو قسمت های مختلف بدن. این پروسیجری که گفتیم بهش نرو بلاک میگن، که یک دوای اینجکت میکنن که اون نرو میتونه یا اصلا از بین ببرتش یا واسه مدت کوتاهی ساکتش بکنه. این کاری که گفتم همون نرو بلاک بوده، با بووکین یا چیزایی هست که بهش لوکال انستیزیا میگن. این کارم میتونه توی کمر کرد یا ستون فقرات گردن و کمر کردش، بهش همون نرو بلاک میگن، ولی واسه همه تجویز نمیشه. بیشتر کسایی که به کمر به پا میزنه، یعنی ببخشید درد به کمر میزنه و به پا میزنه، اون بیشتر کار میکنه، ولی اگر درد فقط توی کمر هست زیاد کار نمیکنه اون بلاک ها.
0: خیلی سپاسگزارم. سوالات دیگری هم هست، منتها وقت متأسفانه نداریم بر بقیهش. بازم مزاحمتون خواهم شد خانم دکتر مهشید سید کاظمی عزیز که در مورد سایر مسائل در ارتباط با درد عشق، درد بیکاری از این حرفا صحبت و فهمید. خوبه،
1: خیلی خیلی عالی. بله، خیلی ممنون که من دعوت کردین دوباره و خوشحال میشم که دوباره با شما صحبت
0: کنم. با کمال میل. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
1: خداحافظ. خیلی
0: ممنون. دوستان عزیز، با خانم دکتر مهشید سید کاظمی بودیم که در این باره صحبت کردند. از شما دعوت میکنم به پیام های این ساعت ما، این لحظه ما توجه فرمایید.
2: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام سلاسه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
9: اید. آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
0: دوستان عجمند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده.
13: نصف ویژگی هایی که پدر و مادر ایرانی
12: ویژگی های یک بچه خوب و مؤدب میدونن ویژگی های یک آدم افسرده است. عصبانی نشه، داد نزنه، اعتراض نکنه، هشت شب خونه باشه، به اعتقاداتش هرکس شک نکنه، هیچ وقت حوث رابطه جنسی به سرش نزنه، حوث مهاجرت، تتو، سیگار یا هر تجربه جدیدی که ما رو نگران میکنم نکنه. اگه کارهای بچت نگرانت نمیکنه، یعنی یه عروسک افسرده و مطیع تحویل جامعه دادی، یعنی رسمن روح بچتو کشتی. اگه دنبال موجود مطیع و بی‌دردسر میگردید، برید حیوان خونگی بیارید. چرا بچه دار میشید؟ بچه یک انسان مستقل دیگه است و قرار راهی جز راه شما رو بره و افکاری جز افکار شما رو داشته باشه. بنابراین قراره رو حرف شما حرف بزنه. همیشه دیکتاتوری پشت نقاب خیرخواهی. دیکتاتورا برای اینکه دیگران راهی که اونها نمیخوان رو نرن، پای دیگران رو میشکنن تا خیالشون راحت بشه و این کاریه که اکثر والدین میکنن. بچه نه کارمند توه که پروژه ها و آرزوهای نیمه تمومت رو برات تموم کنه، نه حیوان خونگیه که یه گوشه ساکت بشینه، نه عروسک شارژیه که به ساز آدم برقصه. توی این عصر جدید یا هنر فرزند پروری رو یاد بگیر، یا اگه حوصله نداری خواهشن بچه دار نشو.
0: بله، صحبتی بود از آقای مجتبی تمسکی که حرفاش به نظر من خیلی جالب توجه میتونه باشه. بپردازیم به قسمت بعدی که همون پیکی خورشید هست.

نخیرم از تنگی هرمز به خلیج فارس انتشار دادم و نوشتم که این جایی است که جهان داره با نگرانی به چشم دوخته از اون نگاش میکنه. در ارتباط خانم پریشهر احمدی نوشتن که تنگی هرمز باریکی از آب اما با روزنی بسیار سنگین که آرامش و نگران جهان رو بردوش داره. کاش روزی نامش نه با بحران بلکه با صلح و همزیستی در مورد ملت ها گره بخوره. خانم فریدی پویا نوشتن بسیار موقعیت و شرایط عالی برای درآمدزایی برای کشور عزیزمون میتونست که باشه، ولی حیف که کشور دست ناکارآمدها و قاتلین مردم اداره میشه. خانم فرشته آسمان نوشتن آمریکا نگران تنگی هرمزه چون منفعتش در اونجاست. آمریکا نگران بچهای جوان ما نیست که دارن پشت سر هم اعدام میشوند. کشورهای نوردیک کدومند؟ این پرسشی هستش که من دو سه روز پیش با درج یک نقشه کوچه جغرافیایی بهش پاسخ دادم. اینا عبارتن از سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و آیسلند که روی پرچم هر یک از اونها هم یک علامت صلیب دیده میشه. در ارتباط آقای حسن خزایی نوشتن تشکر از اطلاعات عمومی که منتشر میکنید. خانم مترا نیا نوشتن سپاس برای به اشتراک گذاشتن این مطلب بسیار آموزنده. خانم سیمین بلوریان چی نوشتن؟ نوشتن سپاس برای اطلاعات آموزنده. هیچ وقت به علامت صلیب روی پرچم این کشورها در شمال آفریقا، شمال اروپا ببخشید، دقت نکرده بودم. و اما من در پرانتز این رو بگم که نقش صلیب روی پرچم همه کشورهای نوردیک البته نشان دهنده مسیحی بودن اونها هستش و صده 13 هم در دانمارک آغاز شده. اونا خواستند که با نقش صلیب بر اشتراک میراث مذهبی، پیوندهای منطقه‌ای و تاریخ سیاسی خود تکیه بکنند. اما چند کشور دیگه هم در روی پرچم خودشون علامت صلیب رو دارن. سوئیس یکی از اونها هستش، یونان، گرجستان، تونگا و جمهوری دومینیکن هم این همه صلیب رو دارن روی پرچمشون. یکی دیگه بریتانیا هستش که علامت صلیب رو داره روی پرچمش، با عرشبت که بهش عرشبت چه بهش میگن؟ بهش میگوین که یونیون، نه اما یادم نیست اسمش. به هر حال یک صلیب بزرگ هست و یک صلیب مورق روی اون کشته شده. از جمله دیگر کشورهایی که علامت صلیب رو کشورهاشون دارن روی پرچمشون دارن جامائیکا، سلوواکی، سربستان، مالت، یونان که عرض کردم، گرجستان، جمهوری دومینیکن، مالت، استرالیا و همینطور نیوزیلند. اینا همشون یا تصویر کامل صلیب رو دارن یا مثل استرالیا و نیوزیلند و غیره که صلیب یونیون جک بود، بخواستم بگم یادم نبود، روی مال بریتانیا در گوشه پرچمشون گذاشتن. جهت مزید اطلاعات، کشور گرجستان در قفقاز به جای یک صلیب دارید 5 تا صلیب هستش، یک بزرگ، 4 تا صلیب کوچیکی بر اونورش. اون با در همین ارتباط خانم فرید ارژنگیان مطلب جالبی رو نوشتن که مطلب جالبی بودش. شاید در قدیم صلیب جنبه مذهبی داشته است اما امروزه بیشتر یک نماد تاریخی و فرهنگی هستش. و خانم سیمین اردشیرپور نوشتن با درود و سپاس از دانش و جغرافیای آموزنده، من نمیدونستم و اکنون یاد گرفتم. عجب اظهار نظر فروتنانه کردید خانم اردشیرپور، ممنونم ازتون. کاریکاتور داشتیم از رئیس جمهور آمریکا که بر روی یک تردمیل، همون تسبیح‌های حرکت میکنه زیر پای آدم تو ورزش و اینا، داره راه میره و دستهاش رو برای تصاحب جایزه نوبل دراز کرده، اما چون تسبیح زیر پاش در حرکت به عقب هست به اون نمیرسه، به اون جایزه نمیرسه. عنوان تصویر این بود آیا او به این آرزوی خود خواهد رسید؟ خانم مهتا نیاز نوشتن او در راه رسیدن به آرزوش از پرداختن هیچ بهایی، حتی که اگر بهای آن نابودی دنیا باشه، ابایی نداره، فروگذار نمی کنه. نه تنها ایران و مردم شریف ایران بلکه دنیا رو داره به خاک یکسان می کنه. و خانم سیمین اردشیرپور نوشتن ما در انتظار آزادی و آبادی ایران و ایشان در آرزوی به دست آوردن جایزه نوبل، به امید آزادی ایران و ایرانی. خانم مهوش جاوید یک مطلب کوتاه نوشتن براتون بخونم. نوشتن که یه افسانه ژاپنی هست که میگه اگر به اتوبوس نرسیدی شاید از یک تصادف جان سالم به در بردی، اگر در مؤسسه تو رو نپذیرفتن شاید از مشکلات زیادی نجات پیدا کردی،
اگر کسی تو رو ترک کرد، شاید داشت جا رو برای کسی که قرار است وارد زندگی بشه باز میکنه. گاهی جهان پشت چیزی که در آغاز شبیه بدشانسیه داره از تو محافظت میکنه. به مسیرهای غیر منتظره باید اعتماد کرد. قشنگ بود نه؟ و آقای خانم شهلا دیلمیان نوشتن: صبح بخیر آقای جاوید، امروز متوجه شدم که یکی از خویشاوندان عزیزم به نام کامرو آل بویه، آقای کامرو آل بویه از سیاهکل زیبا و پر از خاطره شنونده شما است. اشاره کنیم که سیاهکل یکی از شهرهای استان زیبای گیلان است. خب چقدر وقت داریم؟ میتونیم بریم سراغ مطالب بعدیمون. دو تا مطلب هست و بقیه من اظهار نظرها و کامنت ها رو میذارم برای برنامه بعدیمون. وقتی که صبر پدر زمان به سر برسه، مادر گیتی به تنبیه فرزندانش میپردازه و این حکایتی هستش که همینک در چند منطقه جهان شاهد اون هستیم.

گزارش های دریافتی نشون میداد که بخش از مناطق باختری ایالات متحده و سایر مناطق این کشور در کام آتش فرو رفته و این به دلیل گرمای فوق‌العاده زیاد و شرایط آب و هوایی که هستش، خشکم هستش. و آنگی که در زیر صدا من میشنوید از خاشاتوریان هستش به اسم فایر دنس، رقص آتش. در آمریکا جمعا 183 آتش‌سوزی جدید که 8 مورد اون بزرگ هست گزارش شده است. در حال حاضر آتش‌سوزی های افسار گسیخته‌ای جنگل های ایالت های اورگان، واشنگتن، آیداهو، مونتانا و کلرادو رو داره نابود میکنه و ده ها هزار نفر از ساکنان نزدیک به اونها ناچار به ترک خانه و کاشانهاشون شدند. علاوه بر آمریکا، در کانادا هم جنگل ها به ویژه در استان بریتیش کولومبیا در جنوب باختری اون کشور دارن در آتش نابود میشن. در همین استان کانادایی بیش از 100 نقطه آتش گرفته است. در آن سوی کره زمین در سرزمین چین بلای دیگری بر سر مردم نازل شده و آن طوفان سهمگینی است به نام دالفین که از سمت شرق وارد شده و با خودش بارانهای بسیار سیلاسایی رو برمغان آورده است. به دستور مقامات چینی حدود 1 میلیون نفر خونه هاشون رو تخلیه کردن. اشاره کنم که طوفان های سهمگین موسمی رو در آمریکا هاریکن میخوانن و در آسیا به اونها تایفون میگن که این تایفون از واژه فارسی خودمون اومده است، طوفان شده از تایفون. و باز قدر آن سوتر در ژاپن هم که اخیراً دچار زلزله شدیدی شده بود، دیروز گردبادهای شدیدی در حال وقوع بود. همین امروز هم در کشور کولومبیا در آمریکای جنوبی هم زلزله شدیدی اتفاق افتاد که 7.4 درجه ریشتر قدرتش بود و بنابر خبرهای اولیه ادی را هم کشته است. و ما چند قطره آب زلال برای کسانی که تشنه داشتن اطلاعاتی پیرامون اسرار فرازمینی ها هستن و اشیای پرنده ناشناخته. بریم به سراغ خبرهای یه دونه خبر داریم در ارتباط با فضا که خدمتون تقدیم میکنیم. دو سه روز پیش وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون مجموعه دیگری از اسناد، عکس‌ها و ویدیوهای مربوط به UFO‌ها رو یا بشقاب‌های پرنده رو انتشار داد. یکی از اسناد مربوط به خاطر یک خلبان هست از دیدن یک مثلث بسیار بزرگ و عجیب و غریبی که در سال 2002 در آسمان افغانستان در منطقه باگرام جلو نور ستاره‌ها رو گرفت در شب. مجموعی از اطلاعات منتشره شامل 41 فایل جدید است که در وبسایت UFO در پنتاگون اونجا قرار دادند. مجموعه اطلاعات جدید شامل ویدیوهای نچندان واضحی از بشقاب‌های پرنده است، گرینی در حقیقت نقطه نقطه روش زیاد است، که به وسیله سنسورها و دوربین‌های نظامی ضبط شدند و یکی از اونها در سال 2021 در آسمان خلیج عمان گرفته شده. این ویدیو به خصوص خلیج عمان رو یک کشتی توپدار آمریکایی در آب‌های همین دریا گرفته است. اون کشتی 25 ثانیه از حرکت بشقاب پرنده‌ها رو ضبط کرده. یک ویدیو دیگر اون رو یک هواپیمای نظامی وابسته به فرماندهی مرکزی آمریکا در سال 2025 در یک منطقه پرجمعیت در خاورمیانه گرفته است. خلاصه اینکه مجموعه اسناد و عکس‌ها و ویدیوهای مورد بحث بعد از اینکه پرزیدنت دونالد ترامپ دستور داد که اطلاعات مربوط به بشقاب پرنده ها رو و موجودات فرازمینی رو برای آگاهی مردم انتشار بدهند در وبسایت پنتاگون درج کردند. خب دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مطالب برنامه امروزمون. چند تاشو من فاکتور گرفتم، می‌ذارم برای دفعه دیگه. آهنگ پایانی برنامه ما از یک فیلم سینمایی بسیار قشنگ که مشابه در چند دهه اخیر مشابه ساخته نشده گرفته شده است. این فیلم بوده است The Sound of Music یا آوای موسیقی که در ایران به اسم اشک و لبخند اون رو به روی پرده آوردن و جولی اندروز اون رو خونده است. آهنگش هست The Sound of Music. با هم دیگه گوش بکنیم. The Hills Are Alive. تپا زندند با آوای موسیقی. ممنونم که با ما بودید و خدا نگهدار. مرسی از مکان عزیز. خداحافظ.

0: دت نره بگیری، تموم شده.
1: پنیر.
2: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
3: دنمار.
1: پنیر، پنیر.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68-98.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خیزم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
13: بله، بفرمایین.
14: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
13: وا، ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
13: ایوا، گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
13: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

یک فنجان چای کنار تو روی ایوان خیالم، یک لبخند ریز گوشه لبت و من که دوباره قنج می رود دلم، همینها کافیست تا امروزم به خیر شود جانا.

بارها و بارها دوست داشتنت را بغل گرفتم و دویدم. کاش که آدم ها با دور شدنشان دوست داشتنشان را هم می بردند. وقتی به هم نزدیک می شویم بیشتر از هم فاصله می گیریم. وقتی با هم هستیم بیشتر تنهاییم. آرام آرام خانه ای در ذهن ما شکل می گیرد. او تنهاست، من هم تنهایم و از دودکش خانه اندوه بالا می رود.

گاهی باید خودت را برداری و بیاندازی ته کوله پشتیت و برای دویدن به دور از خانه بروی. گاهی فضای خانه برای دویدن فکرهایت کوچک می شود.

دادی که بیایی به دلم سر بزنی، بعد از آن گر نفسی هست بگیری بروی. وقتی تو نباشی دل من تاب ندارد، بیزارم از این شهر که مهتاب ندارد. رفتی و فقط خاطره من شدست و عکسی که مچاله شده و قاب.

دلهای ما به هم نزدیک می شوند، دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم؟ دور باش اما نزدیک. من از نزدیک بودنهای دور می ترسم.

آدمایی هستن که میان توی زندگی آدم، یه هویی بی صدا آروم میان و به خودشون عطر و طعم قهوه و یه دنیا چیزای خوب میارن. عشق، لبخند، حمایت، آرامش، از اینجور چیزا، و یه عالمه حسای خوب میدن، حسایی که شاید هیچ وقت نداشتی. میانو بهت میگن همه آدم هم بد نیستن و تو میفهمی آدم های خوب هنوزم هستن، هرچند کم. آدم خوب زندگیم، دمت گرم، مرامت ستودنی و عمرت پایدار. گاهی یک استکان چای، چند صفحه کتاب و یک پنجره نیمه باز برای خوشبختی آدم کفایت میکند. همین که قدم زدن چاره دردهایت باشد و دلخوشی های کوچک دلیل لبخندهایت، یعنی تو خوشبختی.

چرا که دل میبندی؟ پر جدی نگیر. گفته است که بی تو قادر به زندگی نخواهد بود. حساب این را هم بکن که اگر روزی او را دوباره دیدی اصلا تو را خواهد شناخت. پس در حق من لطفی کن و زیادی دوستم نداشته باش. از آخرین باری که دوست داشته شدم، در گذر زمان آنچه نصیبم شده ذره‌ای دوستی بود، آنچه نصیبم نشد ذره‌ای دوستی بود.

بماند که ندارمت، بماند که هنوز دلم برایت تنگ است، بماند که تکه‌ای از تو در من مانده، بماند که شبها بیقرارت می شوم، بماند که هنوز دلم می خواهدت، بماند که بی تو فقط زنده ام، بماند که نیستی تا آرامم کنی. همه اینها بماند در دلم. تو فقط مراقب خودت باش.

کسی که شما رو دوست داره، حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشه، ترکتون نخواهد کرد. او یک دلیل هرچند کوچک برای ماندن خواهد یافت.

آشپزچی بودم و هر صبح حال خوب می بردم برای آدم ها. هر بار در می زدم، هر بار کسی در رو باز می کرد و با دیدن من و دلخوشی کوچکی که به همراه داشتم برق اشتیاق می نشست توی چشمهاش و اگرم غمی داشت فراموش می کرد. کاش پزشکی بودم و تمام بسته هایی که به قصد مقصدی حمل می کردم پر از خوشبختی و لبخند بود. کاش قاصد خبرهای خوب بودم. کاش پزشکی بودم و به هر صبح حال خوب می بردم برای آدم ها. کاش قاصد خبرهای خوب بودم.

سنکات معتقد بود انسانی که همیشه منطقی، کنترل شده و بی نقص به نظر میرسه لزوماً سالمتر نیست. گاهی زیادی معقول بودن یعنی سالها احساسات و خشم و هیجان و بخشای زنده وجودمون رو سرکوب کردیم تا پذیرفته شویم یا اینکه آسیبی نبینیم. سرزندگی فقط توی نظم و منطق و کنترل خلاصه نمیشه. بخشی از زندگی چیه؟ در شور و خلاقیت و بازیگوشی و اشتباه کردن و تجربه کردن احساسات واقعی جریان داره. اگه همیشه فقط اون نسخه منطقی و قابل قبول خودمون رو زندگی کنیم، ممکنه آروم به نظر برسیم، اما از درون ارتباطمون رو با خود اصیلمون از دست میدیم. بنابراین سلامت روان فقط توانایی کنترل کردن نیست. گاهی توانایی رها شدن، گاهی توانایی احساس کردن و زندگی کردن، اونم به همون اندازه ضروری است. جالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

یعنی در اصل میگه دیوانه باش، دیوانگی کن، بچگی کن، بچه باش، گاهی اوقات به اون کودک درون خودت اجازه بده، جولان بده. دیوانگی هم بخش مهمی از زندگیه و اگر خیلی زیادی معقولی و توی چارچوب، این نشون از فقر روانیه. بله. قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. کانال تلگرام

فکر میکنیم که آزادانه انتخاب میکنیم، در حالی که بخش بزرگی از رفتارهای ما از کجا نشأت میگیره؟ از ناآگاهی. بعدم خودشناسی از جای آغاز میشه که به جای سرزنش دیگران جرأت کنیم به درون خودمون نگاه کنیم و مسئولیت احساسات و واکنش‌ها و انتخاب‌های خودمون رو بپذیریم. و میگوید که انسان تا زمانی که نتونه هیجان‌ها و خلق و خوی خودش رو مهار کنه و از راه‌های پنهانی که ناخودآگاه بر تصمیماتش اثر میگذاره آگاه نشه، اون انسان ارباب خودش نیست. یک ترانه زیبا، برگردیم به امور دنیوی هم نگران نباشیم، میرسیم، همه چی سر جاشه، همه ببخشید معذرت میخوام، مزخرفات زندگی که یه عده‌ای دارن برامون تصمیم گیری میکنن همش سر جاشه. توی بخش بعدی هم بهش خواهیم رسید و خلاصه همینو بس.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
0: خودش میپزه میاره یهو.
1: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.

0: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
0: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنین.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: قیمت نفت در پی طرح موضوع غرامت بین ایران و آمریکا بله بالا رفت. سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. قیمت نفت امروز دوشنبه 19 مرداد ماه و پس از مطرح شدن موضوع پرداخت غرامت بین ایران و آمریکا و کمرنگ شدن امیدها برای بازگشایی تنگه هرمز حدود 5% افزایش یافت. ایران اعلام کرده که آمریکا باید تحریم‌های اعمال شده علیه تهران را لغو کند و برای بازگشایی این آبراه حیاتی چند شرط دیگر را نیز بپذیرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه گفته است؟ گفته است ایران باید بابت تمام افرادی که کشته یا به شدت مجروح کرده است غرامت بپردازد. برگردیم به قیمت هر بشکه نفت خام برنت که در پایان معاملات با 4.17 دلار معادل تقریبا 5% افزایش یافته و به 87.72 دلار رسیده است. نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با 3.95 دلار معادل 5.05% افزایش پیدا کرده و در قیمت 82.13 دلار در هر بشکه بسته شده است. درصد افزایش قیمت هر دو شاخص نفتی بالاترین میزان از 7 مرداد ماه بود. بله، ترامپ امروز چه گفت؟ اعلام کرده است که خواستار دریافت غرامت از ایران است بابت کشتن سربازان آمریکایی و معترضان ایران طی 50 سال گذشته و این موضوع در مذاکرات آینده با تهران گفته که قرار است مطرح بشود. دونالد ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال اینگونه نوشت که شاهد این هستم که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت بابت خسارات ناشی از عملیات نظامی 5 ماه گذشته هستند، عملیاتی که برای ممانعت از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای آغاز شد. دونالد ترامپ افزوده است که موضوع غرامت در هیچ یک از مذاکرات و نشست‌های مشترک مطرح نشده بود، اما ایده جالبی است، چرا که حالا من هم خواهان دریافت غرامت از ایران هستم. یادم نبود، شماها یادم انداختید. به خاطر همه درگیری‌هایی که ایجاد کردن و همه کسانی که با بمب‌های کنار جاده‌ای کشتند و زخمی کرده‌اند، کاری که به آن شهرت دارند و ابتدا با رهبری قاسم سلیمانی آغاز کردند. همچنین غرامت برای خانواده‌های کسانی که در حمله به ناو USS کول کشته شدند و هزاران تن دیگر که در میدان نبرد جان باختند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که علاوه بر این باید به خانواده‌های صدها هزار معترض ایرانی که جمهوری اسلامی طی 50 سال اخیر کشته است هم غرامت بپردازند و این جدای از 52,000 نفری است که طی 5 ماه اخیر کشتن. ببین دارم خوشم میاد از ترامپ، خیلی خوب جوابشون داده. ترامپ در ادامه گفته است که از نمایندگانش خواسته است موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقامات ایرانی با جدیت مطرح کنند. و دونالد ترامپ سپس در مطلب کوتاهی دیگر با اشاره به مذاکرات کشورش با جمهوری اسلامی نوشت که ایران باید به دلیل ویرانی ها و تلفاتی که به مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه تحمیل کرده هم مسئول شناخته شود. حالا جواب این رو بدید آقای جمهوری اسلامی، جواب ترامپ رو الان شما قراره که ببینم چجوری میدید. و اما رسانه‌های ایران خبر دادن که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی احکام 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را صادر کرده است. بر اساس احکام منصوب به مجتبی خامنه‌ای، علی عبداللهی که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بود به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس این ستاد معرفی شده است. رئیس قبلی این ستاد عبدالرحیم موسوی بود که 9 اسفند در نخستین دقایق حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد. و خلاصه عرض کنم خدمتتون که الان لیست کشته های جدید. رئیس جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که دیدار اخیرش با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 7 ساعت طول کشیده و به گفته او از هر دری با یکدیگر سخن گفتند. البته اگر دنبال عکس یا صوتی هستید که منتشر کردن منتظر نباشید. پزشکیان همچنین در نشستی با دبیران کل احزاب درباره وضعیت جسمانی مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که سالمه، کاملا سالمه. کسی که میتونه 7 تا 8 ساعت بشینه و بحث کنه نمیتونه از نظر سلامتی مشکلی داشته باشه. بسیار راحت حرفای ما را گوش میدادند و بحث میکردند. این در حالی است که طی بیش از 5 ماهی که از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران میگذره ما از اون عکسی دیدیم و نه صدایی. اسامی 60 معترض زیر حکم اعدام در ایران منتشر شده است. از سوی دیگر خانواده زوج بریتانیایی زندانی در ایران به اتهام جاسوسی اعلام کردند که آنها به تازه ترین اعتصاب قضایی چند ماهه خودشون در اعتراض به شرایطشون در زندان پایان دادند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران و آمریکا با یکدیگر مذاکره‌ای ندارند، بلکه فقط تبادل پیام میان طرفین صورت میگیرد. از طریق میانجی درباره موضوعات روز ما با هم صحبت میکنیم. ترامپ هم گفته است ما فقط مذاکرات محدودی با آنها داریم، صرفا ایران را با تورم شدیدش و این واقعیت که پولی ندارد زیر نظر داریم. در نهایت درست میشود، همیشه همینطور است، مثل یک بازی شطرنج است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش بدون اشاره به جزئیات گفته است که این که گام بعدی میان ایران و آمریکا چه خواهد بود بستگی به شرایط دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در بخش دیگری از نشست خبری خود گفت که تا وقتی آمریکا محاصره دریایی را اعمال می کند تنگه هرمز باز نخواهد شد. در خبری دیگر سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید که اجرای طرح ساماندهی و طرد اتباع افغانی غیر مجاز همچنان ادامه دارد و از فروردین 1404 تا کنون حدود 2 میلیون تن در چارچوب این طرح از ایران خارج شدند. این رو براتون گفتم که مجتبی خامنه ای در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان حکم دبیری این شورا را به نام او زد. رضایی اکنون مستقیم تر به بیت رهبری و تمام ارکان کشور وصل می شود. دولت آمان امروز اعلام کرده است که یک لکه نفتی به وسعت حدود 390 کیلومتر مربع در آبهای ساحلی این کشور ایجاد شده است. این نشت بعد از آن رخ داد که یک نفتکش تحت تحریم که حامل نفت خام روسیه بود دچار آسیب شد. دونالد ترامپ همچنین گفته است که به جای عملیات نظامی تازه، فشار اقتصادی بر ایران را افزایش می‌دهیم. دونالد ترامپ روز یک شنبه با وبسایت آکسیوس صحبت می‌کرد و گفت از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. پولی برای پرداخت به نیروهاش نداره جمهوری اسلامی. او تاکید کرد که محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی حکومت ایران را تشدید کرده است و بنابراین ما به جای دستور دادن برای عملیات نظامی جدید، فشار اقتصادی بر ایران را افزایش می‌دهیم.

خب همزمان با نزدیک شدن تهران و واشنگتن به تفاهمی برای بازگشایی تنگه هرمز که البته من نمیدونم چقدر اینو نزدیک شدن، محمد باقر خرازی دبیر کل تشکلی به نام حزب الله ایران مجموعی از ادعاهای اثبات نشده درباره علی خامنه ای و مجتبی خامنه ای رو مطرح کرده. خرازی که از بستگان سببی خانواده خامنه ای است، در تازه ترین ویدیوی خودش ادعا کرده که شماری از مقامات دفتر علی خامنه ای قصد کشتن او و پسرش مجتبی خامنه ای را داشتند. او در این ویدیو میگوید که اگر مجتبی خامنه ای از دفتر پدرش مطرود نمی شد، اگر نمی شد افراد فعال در آن دفتر او را می کشتند. مجتبی اگر در این 3 سال مطرود دفتر نبود به شهادت می رسید و او را می کشتند. چون حجازی یعنی قائم مقام دفتر خامنه ای و دیگران چنان سنگر را برای ایشان حذف کردند تا آقا بگوید حجازی همه کاره باشد و از او بخواهد دخالتی نداشته باشد. چند روز پیش هم ویدیوی دیگری از خرازی منتشر شده بود که در اون ادعا می کرد که علی اصغر حجازی از مقامات با نفوذ دفتر خامنه ای مجتبی خامنه ای رو از حدود 3 سال پیش از این دفتر طرد کرده بود. خرازی همچنین مدعی شد که خامنه ای در دوران ریاست جمهوری خودش هم با تهدید مشابهی روبرو بوده. او بدون ارائه مدرک مقامات دفتر روح الله خمینی از جمله احمد خمینی و مهدی کروبی رو به تلاش برای حذف علی خامنه ای متهم کرد. خلاصه که عرض کنم بله اون زمانم البته در سپتامبر 2024 بود مجتبی خامنه ای یک ویدیویی رو بازنشر کرد که خیلی کم سابقه بود. اون موقع اعلام کرد که کلاس درس خارج از فقه و اصول خودش رو تعطیل خواهد کرد و در اون زمان گفتش که تعطیلی این کلاس تصمیم شخصیه، به مسائل سیاسی هم ارتباطی نداره، موضوعی بین بنده و خداوند. در حالی البته ایشون به عدم اطلاع پدرش از این موضوع اشاره کرد که قاعدتاً لزومی به چنین توضیحی وجود نداشته. خلاصه بعدش هم که مجتبی خامنه ای در ادامه تاکید میکنه که این تصمیم رو تنها با 2 نفر طرح کرده که یکی از اونها از دوستان مباحثه و دیگری هم یکی دیگر از دوستان مینامد. خلاصه که عرض کنم خدمتون که محمد باقر خرازی در ویدیوی تازه خودش مدعی شده که ابراهیم رئیسی به دلیل تمایل به جانشینی علی خامنه ای کشته شده و از فعالیت یک شبکه قدرتمند یهودی در ایران سخن گفته است. خلاصه هرچی بیشتر میریم جلو بیشتر ابعاد مختلف این روابط عجیب و غریب و تاریک اینها مشخص و معین میشه و عرض کنم خدمتتون که همین از پزشکیانم که براتون گفتیم و فقط یک مورد میمونه، اونم این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یکی از پست های خودش در تروت سوشال تصویری 2 قاب از خودش و ملانیا ترامپ در کنار تصویری از عبدالسید نامزد دموکرات مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان و همسرش سارا جاکاکو منتشر کرده و زیرش با کنایه نوشته که 2 آمریکای بسیار متفاوت. این پست در شرایطی منتشر شده که عبدالسید تنها چند روز پیش در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات میشیگان برای مجلس سنا پیروز شد. بعد خدمت رو عرض کنم که عبدالسید 41 سالشه، متخصص و پزشک و مدیر پیشین بهداشت در شهر دیترویت بوده. بعد خدمت رو عرض کنم که پیروزی اخیرش از این جهت اهمیت ویژه‌ای داره که عبدالسید هرگز پیش از این منصب انتخابی نداشته و در رقابت مقدماتی تونست با وجود حمایت بخش بزرگی از ساختار حزب دموکرات از رقیبش پیروز بشه و خلاصه ترامپ هم که حملات سیاسی شدیدی علیه عبدالسید داشته او رو به یهودی ستیزی متهم کرده، بعدم عکس خودش رو با ملانیا رو گذاشته یه طرف که
بدون حجاب و با لباس فاخر خانم ملانیا هست، در کنار عبدالسید که همسرش با حجاب در کنارش نشسته و اونجا گفته که دو آمریکای بسیار متفاوت. کنایه ترامپ به نامزد مسلمان سنا با انتشار یک عکس. خب یه آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم ببینیم دنیا دست چه کسی است.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.

0: دوستان عزیز، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است که دولت برنامه اقتصادی ندارد. بله، با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفته که دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شده. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و وضعیت نرخ ارز رو به سیاست‌های دولت مرتبط دانسته است. خوب شد که تو این 47 سال یه بخشی به نام دولت داشتن که همه ماجراها رو سر کاسه گذار رو سر همون دولت خالی بکنن و اصلا فراموش بشه این که اصلا نظام سیستم جمهوری اسلامی اصلا برپایی چه بوده، چه اقتصاد خرابی. و همیشه تا زمان که من یادم میاد این بود که دولت داره اشتباه میکنه. عرض کنم خدمتون که حاجی دلیگانی با اشاره به توافق سه جانبه میان عربستان و پاکستان و ترکیه، آن را نشانه قبول شکست آمریکا در منطقه و پیشبینی شرایطی دانسته که آمریکا از منطقه خارج شده باشد. و حالا خدمتون عرض کنم که میخوام یه بخشی رو براتون پخش بکنم که جعفر مهدیزاده، مدیر کل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفته. دونالد ترامپ درباره تورم 5% ایران قبل از جنگ گفته که اون تورم شده 300% بعد از جنگ. حالا جالبه که این مجری با این آقای جعفر مهدیزاده، مدیر کل سیاست اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دارن با همدیگه کلکل میکنن سر این موضوع و خانم مجری میخواد بگه که ای بابا، صحبتهای دونالد ترامپ چقدر بی اساسه، ما این همه تورم نداریم. ولی بعد که ایشون اعلام میکنه تورم چقدره، والا تورم همچین کمی هم نیست. حالا بریم با همدیگه بشنویم.
1: عجیب آمریکا چند بار توی صحبت‌های مختلف گفته که ما انقدر به اقتصاد ایران صدمه زدیم و ضربه زدیم که تورم اینها قبل از جنگی که ما شروع کنیم 5% بوده، الان رسیده به 300%. یعنی اولا که این عددا رو معلوم نیست که از کجا میاره و کاملا هم مشخصه که هیچ درکی از آمار نداره. فقط تو این موضوع نیست، آره، در موضوعات دیگه هم هر موقع که هر چیزی میگه اصلا آمارای عجیب غریبی میگه. اینو بفرمایین، قبل از این و بعد از این ما آیا 5% بوده تورم؟
2: تورم ما، حالا تورم اجازه بدیم من آمارا رو خدمتتون عرض کنم. حالا بعد از این فرمایشون قبل از جنگ دیگه.
1: بله،
2: قبل از جنگ ما تورممون در
1: مثلا
2: در بهمن ماه سال 1404 بوده 46.3%.
1: بله،
2: الان در تیر ماه شده 61.4%.
1: بله،
2: یعنی اون رقم قاعدتا خیلی ارقام پرتیه.
0: آخه
2: اینم هست که واقعا من حالا
0: یعنی 41% شده، چقدر 60% 64% اصلا چیزی نشده، رسیده به 61. واو واو، به این همه وقاحت. مثل همون جریانی که ما میگیم 50,000 نفر در طی 2 شب کشته شدن، میگن نه چیزی نبوده، نه 50,000 نفر نبوده، 3,000 نفر بوده. عزیز من، 3,000 جان داری راجب 3,000 نفر حرف میزنی؟ اصلا تو درست میگی، راست میگی، همون 3,000 نفر. میدونی راجب چی داری صحبت میکنی؟ 3,000 جان.
3: بعد چند روز پیش رفیقم به من میگه چجوری میگی من 9 سال اون طرفم یه ذره دلم برای ایران تنگ نشده؟ دلم برای چیش تنگ بشه دقیقاً امروز؟ اون مملکت بو خون میده، بو باروت میده، بو دروغ میده، بو اختلاس میده. مملکت بو کثافت گرفته. 5 سال فقط دارم بابت یه عده شهروند اون کشور که فهمیدن زندگی کردن این نیست دارم پرپر میزنم. چی داره الان اون کشور تحت این حاکمیت که یه گروهک چریکی تروریستی حمله کردن به اون کشور، همه چی رو گرفتن تو دستشون؟ یارو تو صدا و سیما اسلحه میاره، کار کردن با اسلحه رو به این بچه یاد میده، موشک میارن تو خیابون میچرخونن، تو خیابون شلاق میزنن، انگوش قطع میکنن، اعدام میکنن. من اصلا کاری به دیشب کار اتفاق اصفهان ندارم. ما رو یه جوری تربیت کردن، یارو رو با جره ثقیل میارن آویزون میکنن، یارو بچه‌شو میگیره دستش میره پرپر زدن یارو رو میبینه. اصلا کسی فهمید قبل از اتفاق اصفهان دیروز خبر 110 میلیارد دلار اختلاس پخش شد؟ 110 میلیارد دلار، برید سرچ کنید، برید ببینید. کیفرخواست برای دونالد ترامپ نتانیاهو صادر میکنن، برای اینا نه، برای خاوری نه، برای صدیقی نه. گفتم یه زمانی شعارمون این بود میمونیم کشور رو میسازیم، باید کشور رو بسازیم. اصلا دیگه کسی مونده کشور رو بسازه؟ با کجاشون قراره این جوونا بسازن؟ اگر جوونی مونده باشه با چیش میخواد بسازه؟ با اعصاب و روان سالمش؟ با پولی که نداره؟ با سلاحی که دست اوناست؟ با زوری که دست اوناست؟ امروز تو حتی اختیار اینو نداری که تو صفحه موبایلت چی پخش بکنی، حرف بزنی به تو میگن بتا فروش. مگه فروش مال غیرم میشه کرد؟ دیگه نباید بگیم کشور رو میسازیم. این حرفا بوتیکیه، کلیشه‌ایه، چرته. با این حکومت، با این رژیم توی ایران هیچ کاری نمیشه کرد. تو اون کشور هنوز یه عده هستن که دارن خوب پول در میارن. امنیت هم داری؟ 200 میلیون گوشی میگیری دستت، نمیخواد بری جنوب شهر، برو مرکز شهر ببینم 10 دقیقه میتونی دست و گوشی تو بگیری، دست بگیری بالا، دست تو کتف تو همه رو با هم میبرن، عنتو میکنن لباس تنت. امنیت هم داری؟ چی داری تو اون کشور؟ نه، من ذره‌ای تو این 9 سال دلم برای اونجا تنگ نشده، ذره‌ای، چون فقط یاد حکومت و کاراش میافتم. هر دفعه یاد دزدی‌هاش، یاد جنایت‌هاش، یاد اختلاس‌هاش، یاد مردم افتادم، یاد بی‌آبی افتادم، یاد بی‌برقی افتادم، یاد هوای آلوده افتادم، یاد بی‌دارویی افتادم، یاد گوشت و مرغ یخ‌زده افتادم، یاد تفرقه انداختن‌هاش، یاد آقازاده بازی‌هاش، یاد این میافتم که اگر توی اداره کارم گیر کرد بعد برم سراغ اونی که پیرنشو انداخته رو شلوار بو نونه خوش میده با جوراب سفید و دمپایی وای میسه جلوی من میگه یا انقدر میدی یا کارتو راه نمیندازم. یاد بی ارزش‌تری پولمون تو دنیا، یاد بدبخت‌تری پاسپورتمون تو دنیا، یاد خیلی چیزا میافتم که باعث میشه دلم تنگ نشه برای اون کشور. فقط پرپر میزنم برای مردمی که میدونن زندگی کردن یعنی چی و هر چقدر تقلا میکنن بهش نمیرسن. فقط دلم برای اونا کبابه. همین، یه تاریخ و تمدن، یه اسم از اون کشور مونده که اونو گذاشتم سر تاخچه، دارم با اون زندگی میکنم. با این حکومت و رژیم این کشور رو به نابودی رفته تا به امروز. برداشت خبر نداری. ولی مخلصیم و تمام.

بسیار زیبا. تو این چند روز اخیر هر دفعه که اینستاگرام رو باز کردم دیدم که دادگاه خانم لینزی کلنسی در حال پخش بود، در جریان بود. نمیدونم آیا بهش برخورد کردید یا نه. آقای ماکان، شما بهش برخورد کردین؟ نکردید. از چند تا از دوستان دیگه هم پرسیدم، اونا هم خب خیلی بهش برخورد میکنن. پرونده خانم لینزی کلنسی یکی از تلخترین و در این حال جنجالی ترین پرونده های جنایی حقوقی سالهای اخیر هست در آمریکا، ایالت ماساچوست. یک ماجرای تکان دهنده که بحث سلامت روان زنان رو بعد از زایمان و مسئله جنون آنی رو دوباره سر زبون ها انداخته. اصل ماجرا چی بود؟ ژانویه 2023 خبر یک جنایت خانوادگی جامعه رو توی شوک فرو برد. خانم لینزی کلنسی، پرستار 32 ساله بخش زایمان در بیمارستان عمومی ماساچوست و مادر سه کودک، متهم شد که فرزندان خودش رو به قتل رسونده. کورای 5 ساله، داوسون 3 ساله و کلن 7 ماهه. طبق گزارش‌های پلیس، لینزی توی خونه خودشون در شهر داکسبری سه فرزندش رو با طناب ورزشی خفه کرده و بعدش برای پایان دادن به زندگی خودش از پنجره طبقه دوم میپره پایین. همسرش پاتریک که برای خرید دارو و گرفتن غذا یک کم پیشش از خونه بیرون رفته بوده، وقتی که برمیگرده با صحنه باور نکردنی مواجه میشه و بلافاصله با اورژانس تماس میگیره. دو فرزند بزرگترش در همون ساعت اولیه جان باختند. نوزاد 7 ماه هم که چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. خود این خانم چه شد؟ بعد از اینکه اقدام کرد به خودکشی و خودش از پنجره پایین انداخت، زنده ماند، اما سقوط از ارتفاع باعث شد که قطع نخا بشه و فلج کامل رو از کمر به پایین رو منجر شد به فلج کامل از کمر به پایین. و خدمت رو عرض کنم که خب پیشینه بیماری روانی ایشون رو بخوایم بگیم، وکلای دفاع و همسر لینزی تاکید داشتن که او از افسردگی شدید پس از زایمان، postpartum depression، و به احتمال قوی روان پریشی یا سایکوسیس بعد از زایمان این اتفاق میفته، بهش میگن PPP، postpartum psychosis، گفتن از اون رنج میبرده و در تمام این مدت تحت درمان دارویی بسیار سنگینی قرار داشته، چندین و چند داروهای مختلف رو مصرف میکرده برای کنترل استراب و افسردگیش. و خدمت رو عرض کنم که خب خیلی جنجالی شد این قضیه، به دلیل اینکه این خانوم مدت ها بوده که تقاضای کمک میکرده، میگفته من احتیاج به کمک دارم و ظاهراً اون سیستم روان درمانی به قول معروف شکست خورده در این زمینه و نتونسته اونجوری که باید کاری رو که درست انجام بده. البته من چون هنوز کل این دادگاه به سرانجام نرسیده، هنوز ما نمیدونیم که آیا واقعا همین مسئله بوده، آیا موضوع دیگری در میانه، آیا ایشون مثلا از این جهت تبرئه میشه که آیا دچار همین سایکوسیس شده یا نه، من اینا رو هنوز نمیدونم. ولی در همینجا تا همینجا که این مسائل مطرح شده، اومدن و راجع به سیستم درمانی دارن صحبت میکنن که واقعا کسان دیگری که توی این شرایط هستن چی؟ آیا ما به اندازه کافی اون اطلاعات رو در مورد اینها داریم و اون منابعی که لازم هست برای اینکه اینا بهش دسترسی پیدا کنن که یک کمچه اتفاق نیفته، آیا به اندازه کافی موجود هست یا نه؟ اینا سوالاتیه که مطرح شده. ما بریم و برگردیم دوستان خوب، چون الان فرصت نیست، ولی من دوست داشتم که راجع به این قضیه صحبت بکنم که تفاوت وجود داره بین افسردگی بعد از زایمان و روان پریشی بعد از زایمان. این دوتا مقوله جدا هست. چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه بسیاری از کامنت هایی که میخوندم
خیلی از این خانم‌ها اومده بودن مثلا اون زیر ادعا کرده بودن که خب ما هم دچار مثلا دیپرشن شدیم، بچه‌هامون رو نکشتیم. می‌دونی از این کامنت‌های اینطوری بسیار زیاد است، ولی اینا نشان دهنده یه مقدار عدم آگاهی هست از کیس های مختلف و به اصطلاح اختلالات و بیماری های روانی که یه عده‌ای تجربه میکنه و شما نمیتونید خودتون رو با دیگری هرگز مقایسه کنید. هر کسی کیسش متفاوته و یه ایوالویشن و یک ارزیابی کامل تری لازم هست قبل از این که بشه کامنتی در مورد موضوعات و یا آدم ها داد. بریم و برگردیم راجع به صحبت خواهیم.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر $5.99، بونلس چیکن برست $2.99، بونلس ریبای $12.99، گرام لام $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
5: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
4: شماره‌شو داری؟
5: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
6: خیلی ساده، خیلی ساده.
7: Take my whole life to...
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
7: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30.
6: مهدی کاملی، خیلی ساده.
9: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: دوستان خوب عزیز، همچنان بازگشتیم به استودیو. داشتیم راجع به همین خانم لینزی صحبت میکردیم که دادگاهش همچنان در جریان هست و خدمتتون عرض کنم که خب به دلیل اون سایکوسیس که بعد از زایمان براش اتفاق افتاد باعث شد که سه فرزند خودش رو به قتل برسونه و الان دادگاهش خب خیلی جنجالی شده. در اینستاگرام و تیک تاک و اینها خیلی دارن راجعش حرف میزنن. حالا توی دادگاه چه گذشت؟ موضع دادستان ها اینه که میگن که این جنایت قبل از این که اتفاق بیفته برنامه ریزی شده و گفتن که اومده توی اینترنت جستجو کرده درباره مسیرهای تحویل قضا و مدت زمان رفت و برگشت همسرش و مثلا یعنی گفته که معتقدن که این آگاهانه این کار انجام داده که میخواسته مثلا وقت کافی داشته باشه. اما تیم دفاع چی میگن؟ وکلای او استدلال میکنن که این خانم به دلیل اختلال روانی حاد و عوارض ناشی از مصرف همزمان چند تا داروی سنگین اصلا کنترلی نداشته روی کار خودش و رفتار خودش و دچار جنون آنی شده. خصوصا که خیلی از کسانی که اومدن اونجا شهادت دادن گفتن یک مادر فداکار بوده و این حادثه نتیجه شکست سیستم سلامت روان هست در تشخیص به موقع وضعیت بحرانی او. همسرش هم او رو بخشیده، گفته که زنی بوده که سالها باهاش زندگی کردم، یه مادر مهربون، عاشق فرزندانش و رفتاری که در اون روز ازش رخ به اصطلاح سرزده نتیجه یک بیماری روانی و ویرانگر بوده و ربطی به ذات او نداره. و حالا به هر حال خیلی بحث‌های جدی در جامعه پزشکی و حقوقی آمریکا به راه افتاده بر سر این ماجرا. من یک کوچولو فقط بگم چون این ضروریه، و اینکه افسردگی پس از زایمان با به اصطلاح اون سایکوسیس یا روان پریشی بعد از زایمان با همدیگه فرق میکنه از زاویه روانشناسی. البته خب میدونم وقتی که شما میبینید یک مادری آسیب میزنه به فرزندانش، اولین واکنش جامعه اینه که بسیار دچار شوک میشه، دچار خشم میشه، همه اینها هست. ولی ما از نظر روانشناسی بخوایم بگیم بسیار شایع هست postpartum depression. مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان میشه احساس غم شدید میکنه، احساس خستگی مفرط داره، احساس بیکفایتی داره، ولی یه اما داره، اتصالش با واقعیت قطع نمیشه. یعنی میدونه کیه، میدونه کجاست، در حالی که در زمانی که سایکوسیس اتفاق میفته، postpartum سایکوسیس که PPP هست، یک بحران داره اتفاق میفته. یعنی اون فرد مرزش با واقعیت کاملا از بین میره. یعنی اون مادر دچار توهمات شنیداری میشه، دچار توهمات دیداری میشه، باورهای نادرست پیدا میکنه، دچار هذیان میشه. مثلا مغزش ممکنه بهش بگه که فرزندت در خطر عذاب ابدیه و تنها راه نجاتش اینه که تو اینو بفرستیش به یه جهان دیگه. یعنی در این حالت اون مغزش تحت شرایط درستی نیست، یعنی تحت تأثیر اون نوسانات شدید هورمونی و شیمیایی و دچار فروپاشی شده، یعنی اصلا ساختار منطقی نداره که ما بخوایم راجعش حرف بزنیم. و مخصوصا من اتفاقا حرفایی رو که توی جاهای مختلف زده بود رو در آوردم و جالبه که بدونید که پیش از وقوع این حادثه این خانم بارها اومده بوده به صورت شفاف گفته بوده، فریاد زده بوده، کمک خواسته بوده، هم از همسرش، هم از پزشکان، هم در یادداشت‌های شخصیش از آشفتگی روحیش روانیش گفته بوده. گفته صداهایی در سرم میشنوم، توهمات شنیداری، میگه که صداها بهش میگفتن بچه‌ها رو بکشه، بهش القا میکردن که اگر این کارو نکنه اتفاقات به مراتب بدتری برای بچه‌ها خواهد افتاد. یا در دسامبر 2022، یعنی حدود یک ماه پیش از این حادثه، به همسرش اعتراف میکنه که افکار خودکشی و افکار آسیب زدن به فرزندانش رو داره و خودش به صورت داوطلبانه میره توی مکلین هاسپیتال، یکی از معتبرترین مراکز روانپزشکی میره اونجا بستری میشه. توی یادداشت‌های خودش احساس خستگی مفرط رو نوشته، پوچی، ترس شدید از عدم توانایی در مادری کردن، حس خفگی زیر فشار داروها، و در یه جایی نوشته بوده که احساس میکنه داروها به جای بهتر کردنش احساسات واقعی رو سرکوب کرده و ذهن او رو مغشوش تر میکنن. و این به حال فعلا در حال حاضر اینها هست. علاوه بر تفاوت بین این دو مورد، یه مورد کوچولوی دیگر رو هم خوبه که بدم، حالا راهکارهای عملی اگر نشانه‌های هشدار دهنده است. اینا رو نادیده نگیرید. اگر که فردی یه مادری ساعتها بیخوابی شدید داشته ولی خسته نیست، یعنی انرژی غیر طبیعی داره یا بیقراری داره و به طرز عجیبی پرتحرکه در حالی که شما میدونید که اصلا نخوابیده، این رد فلگ، یک نشانه هشدار دهنده است. و مورد بعدی اینه که مثلا میاد در مورد موضوعات عجیب و غریب صحبت میکنه، در مورد اینکه یه چیزایی رو شنیده یا یه چیزایی رو دیده که دیگران ندیدن، نشنیدن، و یک شک و سوءظن شدید نسبت به اطرافیان و حتی نوزاد خودش پیدا میکنه. اینا رد فلگن. و بعدم یه دفعه میبینین مثلا از حالت افسردگی و انزوای عمیق یهویی هیجانی میشه، دچار اضطراب میشه. اینها نشون میده که این فرد میتونه در شرایط بحرانی باشه و حتی خودش هم متوجه این قضایا نیست. به همین جهت اگر که به یک همچین فردی برخورد کردین، به هیچ عنوان او رو تنها نگذارید و بعد هم به یک اورژانس پزشکی مراجعه بکنید، بلافاصله اطلاع رسانی بکنید و به اون فرد کمک بکنید. بازم در آخر میگم، من هنوز نمیدونم که نتیجه دادگاه چه خواهد شد، آیا او رو به این موضوع به هر حال محکوم میکنن یا نمیکنن. بهترین حالتش اینه که در بیمارستان روانی بستری خواهد شد اگر تبرئه بشه، و اگرم تبرئه نشه که میره به زندان برای همه عمر. ولی در هر صورت ممکنه کیس های دیگری به وجود بیاد و خوبه که ما در این زمینه اطلاعاتی داشته باشیم. دست ما به دامن شما آقای ماکان.
1: دل به دل یازده بودم که براش ماهی بیارم، یه سبت صدف بسازم رو سرش تاج بذارم، اما غافل که ای دریا یه روزایی طوفانی میشه، یه دو سالی بر نگردی عشق تو

این روزا هر چی میگذره بیشتر میفهمم که چقدر جات خالیه، نه فقط تو خونه، نه فقط توی خیابون یا توی عکسای قدیمی. تو رو توی لحظه لحظه زندگیم کم دارم. وقتی بارون میباره دلم میلرزه، میخواد بره همون جایی که یه روز با هم قدم زدیم، همون لحظه هایی که با صدای خندت دنیا قشنگ تر بود. یادته؟ من نگات میکردم و با خودم میگفتم اگه قرار زندگی فقط یک لحظه قشنگ باشه، همین الانشه، همین کنار تو بودنشه. الان یه عالم لحظه هست که قشنگ نیست، چون تو نیستی. یه روز اگه برگشتی، نه بپرس چی گذشته، نه بپرس چیا رو از دست دادیم، فقط دستامو بگیر و بگو دوباره شروع کنیم، چون برای عشق واقعی هیچ وقت دیر نیست.

باران که گرفت، من پشت پنجره سکوت نشستم و به چراغ دور جاده نگاه کردم. جاده‌ای که روزی نامش را عشق گذاشته بودیم. حالا

همان مستی بی شرابی، همان آغوشی که نرسید، همان عشقهایی که نزند و که از آتش عشق می بارند. شاید طلوع فردا مرا از این شب عبور دهد، اما تا آن روز من با خاطره تو زندگی می کنم، با قصه‌ای که پایان ندارد.

دلم کمی تو میخواهد، در جاده دو نفره، در کلبه چوبی کنار شومینه آغوشت، درون چشمه چشمانم با تو بودن میخواهد، که صدای شرشر باران و آوای پرندگان سحرخیزش در آغوش یکدیگر معنا بگیرد. دلم کمی به اندازه تمام نفسها با تو بودن میخواهد.

عاشق که می شوی تمام جهان نشانه معشوقت را دارند. یک موسیقی زیبا، یک فنجان قهوه تلخ و یک خیابان خلوت و ساکت. به آسمان که نگاه می کنی، ماه را که می بینی، همه به تو امید می دهند. حتماً که نباید هدهد خبری بیاورد. گاهی کلاغی هم از معشوقت پیام دارد. جهان عاشقی زیباست، آنقدر زیباست که آواره شدنش هم زیباست، مردن در عاشقی هم زیباست. من یه چند وقته که بعد رفتنت

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 54.

مادر فرعون گفت: به همین جهت مطلبی را به تو میگویم که هنوز به مرد دیگر نگفتم و آن مربوط به آتون میباشد. آتون را من و در واقع آمی به وجود آوردیم و منظور من و او این بود که به وسیله آتون خدایی آمون را از بین ببریم تا اینکه قدرت پسرم و ما زیاد شود. ولی آمی و من پیشبینی نمی کردیم که موضوع آتون اینقدر بزرگ می شود و سبب عدم رضایت ملت مصر می گردد. ذبیح الله منصوری، قسمت 55.

بعد از مراجعت به تبس در دارالحیات مبادرت به سه عمل سرشکافی کردم و با اینکه محصلین عمل مرا ستودند خود متوجه شدم که دست من بیه الله منصوری. قسمت 55.

بعد از مراجعت به تبس در دارالحیات مبادرت به سه عمل سرشکافی کردم و با اینکه محصلین عمل مرا ستودند خود متوجه شدم که دست من سرعت و دقت گذشته را ندارد و بینایی من رو به کاهش نهاده است. از این سه عمل جراحی یکی را من به قصد آسوده کردن مریض به انجام رسانیدم، زیرا بیمار خیلی درد می کشید و من سرش را شکافتم تا اینکه او را از درد برهانم. دومی مردی بود که 2 سال قبل از آن تاریخ شبی برای تفریح با زنی به بام خانه او رفت و ناگهان شوهر آن زن رسید و مرد گریخت و از بام افتاد. آن مرد جراحت ظاهری نداشت، ولی بعد از چند روز گرفتار حملات سر می شد و گاهی به خود می پیچید و فریاد می زد و مناظر موهوم می دید یا خیش را مرتوب می کرد. من بر حسب توصیه استادانی که در دارالحیات تدریس می کردند، هنگام عمل جراحی در مورد سر آن مرد مجبور شدم که از مردی که حضور او مانع از ریزش خون می شد بخواهم که در موقع عمل حاضر باشد، و این مرد ابلهتر از مردی بود که در کاخ فرعون حضور یافت. و من در این کتاب راجع به او صحبت کردم و گفتم که فوت کرد و به قدر او هم توانایی جلوگیری از ریزش خون را نداشت و می دیدم که در هنگام عمل گاهی از زخم قطره های خون بیرون می آید. وقتی سر بیمار را گشودم دیدم که بعضی از نقاط مغز بیمار بر اثر خون مرده سیاه شده است و با دقت خونهای مرده را از مغز او دور کردم، ولی پس از اینکه سرش را بستم حمله های سر به کلی از بین رفت و روز سوم همان گونه که من انتظار می کشیدم زندگی را بدرود گفت. و با اینکه در روز سوم فوت کرد کسی تعجب ننمود، زیرا همه می دانستند که نادر است سر کسی را بگشایند و او زنده بماند. محصلین بعد از خاتمه عمل مرا مورد تمجید قرار دادند، در صورتی که من کاری برجسته نکرده بودم و در دوره ما شکافتن سر نمی گویم که یک عمل بی اهمیت بود، ولی باعث حیرت هم نمی شد. سومین نفر که من سرش را شکافتم جوانی بود که در کوچه مورد حمله دوست ها قرار گرفت و فلز او را ربودند و سرش را شکستند. وقتی که جوان مزبور را به دارالحیات آوردند من آنجا بودم و چون دریافتم که وضع مریض خطرناک است تصمیم گرفتم که فوری او را مورد عمل قرار بدهم و استخوان‌های شکسته را از سرش دور نمایم و روی شکاف یک قطعه نقره که در آتش نهاده شده و بعد خنک گردیده بود قرار دادم و سرش را بستم. جوان مزبور 2 هفته دیگر معالجه شد و گرچه بدون نمی توانست دستها و پاها را به راحتی تکان بدهد و وقتی کف دست و کف پای او را قلقلک می دادند احساس نمی کرد، ولی پس از آن معالجه شد و زندگی عادی را از سر گرفت. با اینکه این مریض زنده ماند، محصلین دارالحیات عقیده داشتند که عمل ما قبل من در مورد مرد مسروع بیشتر دارای اهمیت بود، برای اینکه توانستم خونهای مرده را از مغز او دور کنم بدون اینکه هنگام عمل بمیرد.

0: استادان دارالحیات هم مثل محصلین به من احترام می گذاشتند، ولی چون از شهر افق آمده بودم و صلیب حیات برگردن داشتم، احتیاط می کردند و در حضور من حرفهای خصوصی نمی زدند و مانند سگی که دیگری را می بوید مرا می بویدند که بدانند که آیا می توانند نسبت به من اعتماد داشته باشند یا نه. من هرگز راجع به آتون و مسائل مذهبی با آنها صحبت نمی کردم، چون می دانستم که دارالحیات هنوز یکی از دژهای بزرگ خدای سابق آمون است. بعد از اینکه سومین عمل جراحی من با موفقیت به انجام رسید، یعنی مریض هنگام عمل نمرد بلکه مدتی بعد از خاتمه عمل زندگی را بدرود گفت و یکی از آن سه نفر هم زنده ماند، یکی از اطبای دارالحیات در یک اتاق خلوت نزد من آمد و گفت: ای سینوهه، تو مردی دانشمند هستی و در گذشته در همین مدرسه تحصیل کرده ای و آیا از اینکه بیماران به اینجا مراجعه نمی نمایند حیرت نمی کنی؟ گفتم: باید بگویم که من از این موضوع متحیر هستم. آن پزشک گفت: علت اینکه بیماران به اینجا مراجعه نمی کنند این است که می دانند در تبس اطبایی هستند که می توانند بدون کارد و آتش و دارو و زخم بندی بیماران را معالجه نمایند و پزشکانی که در این نوع مداوا تخصص دارند از من خواستند به تو مراجعه نمایم و بگویم که آیا میل داری این نوع معالجه را ببینی؟ و اگر مایل هستی ما تو را به مطب این گونه اطبا میبریم، به شرط اینکه موافقت کنی که چشمهایت را ببندیم که ندانی به کجا میروی و قول بدهی که آنچه میبینی به دیگران ابراز نمایی. گفتم: من راجع به چیزهایی که امروز در تبس میگویند با یا تصور میکنند زیاد شنیدم، ولی چون یک پزشک هستم عقیده ندارم که میتوان بدون درد و زخم بندی و کارد و آتش امراض را معالجه کرد، ولذا میل ندارم که وارد این حقه‌بازی شوم، زیرا اگر وارد این حقه‌بازی گردم خواهند گفت که پزشک مخصوص فرعون هم شاهد بود که بدون زخم و کارد و آتش بیماران معالجه شدند و من میل ندارم که از نام من برای گواهی ناسواب و دروغ استفاده نمایند. وی گفت: سینوهه، چون تو مردی دانشمند هستی و به کشورهای خارج مسافرت کرده ای و علوم دیگر را آموخته ای، نمی توان تو را با حق بازی فریب داد و برای اینکه به تو نشان بدهم که ما می توانیم بدون درد و زخم بندی و غیره معالجه کنیم، از تو دعوت می نمایم که بیایی و طرز معالجه بعضی از اطبا را ببینی و تو وقتی مبادرت به شکافتن سر کردی از وجود مردی استفاده نمودی که حضور وی از خونریزی مجروح جلوگیری می کند و در صورتی که تو برای جلوگیری از خونریزی نه آتش به کار بردی نه پارچه زخم بندی، و در این صورت چرا معالجه کردن بیمار را بدون دارو و کارد و آتش حقه‌بازی می دانی؟ این حرف در من اثر کرده و گفتم: بسیار خوب، من حاضرم که بیایم و ببینم که شما چگونه معالجه می کنید. و آن مرد که طبیب دارالحیات بود قرار گذاشت که شب با تخت روان بیاید و مرا با خود ببرد.
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: ما مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
6: شهامت.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
10: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: خب آماده ای؟
16: بله.
15: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
16: Retirement planning،
15: سرمایه گذاری،
16: Investment،
15: مالیات بر ارث،
16: Estate tax،
15: پس انداز تحصیلی،
16: College saving،
15: برنامه ریزی مالیاتی،
16: Tax planning،
15: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
16: Transfer of wealth to next generation.
15: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
17: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
15: تلفن 1-800-220-9609
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
19: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوژو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
20: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

ولی گفت که باید چشمهای مرا ببندد تا اینکه من ندانم کجا می روم. شب وی آمد و بعد از اینکه مرا وارد تخت روان کرد چشمهایم را بست و تخت روان به راه افتاد. آنگاه تخت روان متوقف شد و غلامان آن را بر زمین نهادند و آن مرد مرا از تخت روان خارج نمود و دستم را گرفت و حس کردم که وارد دالانی شدیم. و بعد از اینکه مدتی در دالان مزبور راه پیمودیم و از چند پلکان گذشتیم، آن مرد چشمانم را گشود و من خود را در اتاقی یافتم که چند چراغ در آن می‌سوخت و یک کاهن شبیه به کاهنان معبد خدای سابق با سر تراشیده و روغن زده آنجا بود. کاهن مذکور مرا به اسم خواند و معلوم شد نامم را می‌داند و بعد به طرف گوشه ای از اتاق اشاره کرد و من دیدم که در آنجا سه نفر دراز کشیدند. کاهن گفت: سینوهه، این سه نفر بیمار هستند و برای اینکه بدانی خدعه در کار نیست، برو و آنها را معاینه کن. من به طرف آنها رفتم و شروع به معاینه کردم و دیدم یکی از بیماران زنی است جوان و لاغرندام و نمیتواند از جا تکان بخورد و مثل اینکه فقط چشمهای او جان دارد. دیگری جوانی بود که در سراسر بدن او تاولهای بزرگ و مرطوب دیده میشد و مشاهده وی تولید نفرت برای افراد عادی میکرد. و مریض سوم را پیرمردی مفلوج تشکیل میداد و نمیتوانست دو پای خود را تکان بدهد. من برای حصول اطمینان برای اینکه وی مفلوج است، سوزنی را در پای او فرو کردم و او هیچ احساس درد ننمود و این موضوع ثابت می کرد که وی مبتلا به فلج کامل شده و دو پایش هم بی حرکت است و هم فاقد احساس. به کاهن گفتم شکی وجود ندارد که این سه نفر بیمار هستند و اگر من پزشک معالج آنها بودم هر سه را به دارالحیات می فرستادم، زیرا می دانم که دارالحیات به احتمال قوی قادر به معالجه زن و پیرمرد نیست، ولی می تواند که جوان را به وسیله مالیدن گوگرد روی زخمهای بدن و استحمام آب گرم مخلوط با گوگرد معالجه نماید. کاهن یک مسند را به من نشان داد و گفت: سینوهه، بنشین و ببین که ما اکنون جلوی چشم تو این سه نفر را چگونه معالجه می کنیم. بعد بر حسب امر کاهن چند غلام وارد شدند و آن سه بیمار را از گوشه اتاق بلند کردند و وسط اتاق قرار دادند. پس از آن یک سرود که به وسیله عده‌ای خوانده می‌شد از خارج به گوش رسید و چند لحظه بعد عده‌ای از کاهنان خدای سابق با خواندن سرود وارد اتاق گردیدند و اطراف آن سه بیمار حلقه زدند. سپس بی انقطاع آواز خواندند و جست و خیز کردند و جامه از تن بیرون آوردند و بدن را با کارت‌های سنگی خراشیدند به طوری که خون از بدن آنها جاری شد. من از مشاهده این اعمال حیرت کردم، برای اینکه یک مرتبه در سوریه نظیر آن را دیده بودم، ولی قوقا و جست و خیز کاهنان طوری توسعه یافت که تولید وحشت می کرد و در حالی که آنها به کارهای خود که شبیه به جادوگری بود ادامه می دادند، یک مرتبه دری باز گردید و چشم من به مجسمه آمون خدای سابق افتاد و همین که مجسمه مذکور آشکار شد همه سکوت نمودند. آن سکوت بعد از آن قوقای سامع خراش خیلی در من اثر کرد و وقتی خدای سابق را می نگریستم می دیدم که می درخشد و با شکوه است. کاهنی که در بد به ورود به آن اتاق مرا پذیرفته بود خطاب به سه بیمار بانگ زد: شما که به آمون ایمان دارید برخیزید و راه بروید، زیرا آمون شما را مبارک کرده است. آن وقت من با چشم خود دیدم که آن سه بیمار تکان خوردند و در حالی که مجسمه آمون را می نگریستند، اول با حرکت متزلزل روی دو زانو قرار گرفتند و مردی که از هر دو پا مفلوج بود با دست روی پاهای خود مالید و آنگاه دیدم که آهسته برخاست.
زن هم مثل آن مرد بلند شد و دو قدم راه رفت و یک مرتبه هر سه در حالی که نام آمون را بر زبان می آوردند به گریه در آمدند. بعد در اتاق مجسمه آمون بسته شد و غلامان چند چراغ دیگر افروختند که من بتوانم بیماران را بهتر معاینه کنم و با شگفت دیدم که نه فقط مرد مفلوج و زن می توانند راه بروند، بلکه زخمای بدن جوان هم از بین رفته و بدن او صاف و سالم شده است. از این واقعه بسیار حیرت کردم، چون موضوع معالجه آن جوان که بدنش مستور از زخم و تاول بود در نظرم یک معمای بهت‌آور جلوه می نمود. کاهن که در بدو ورود مرا پذیرفته بود گفت: سینوهه، آیا تصدیق می کنی که این سه نفر معالجه شده اند یا نه؟ گفتم: معالجه دو نفر از اینها، یعنی زن و مرد، از نظر علمی قابل توضیح دادن است و من می توانم فکر کنم که این دو نفر در گذشته بر اثر اراده جادوگران یا به طور طبیعی از استفاده از پاها محروم شدند و اکنون اراده جادوگری نیرومند به کار بردن پاها را به آنها برگردانید. ولی معالجه این جوان در نظر من بسیار حیرت آور است و من نمی توانم هیچ توضیح علمی راجع به آن بدهم، زیرا زخم بدن را نمی توان با جادوگری و تحمیل اراده خود به بیمار آن هم در این مدت کوتاه معالجه کرد. من تا زخم‌ها و تاول‌های این جوان را دیدم فهمیدم زخم‌ها جرب است و جرب معالجه نمی‌شود مگر به وسیله گوگرد یا استحمام‌های متعدد با آب گرم در مدت طولانی، و این جوان بدون به کار رفتن گوگرد و استحمام در مدتی کم معالجه شد و ناچار تصدیق می‌کنم که این معالجه جزو عجایب است و من تا امروز ندیده بودم که بتوان این طور معالجه نمود. کاهن گفت: این جوان و دو نفر دیگر را آمون معالجه کرد و آیا اینک تصدیق می کنی که آمون پادشاه خدایان می باشد؟ گفتم: نام این خدا را با صدای بلند در حضور من به زبان میاور، برای اینکه فرعون این خدای را سرنگون کرد و بردن نام او را قدغن نموده و من چون در خدمت فرعون هستم میل ندارم که اسم او را بشنوم. من متوجه شدم که گفته من آن کاهن را به خشم درآورد، ولی چون مردی بلند پایه بود بر خشم خود غلبه کرد و گفت: اسم من هری بور است و من از این جهت نام خود را به تو میگویم که بروی و مرا به فرعون بروز بدهی و او سربازان خود را بفرستد تا اینکه مرا دستگیر کنند و با ضربات شلاق برای کار اجباری به معدن بفرستند. لیکن من نه از فرعون می ترسم و نه از سربازان او و شلاق آنها، و هر کس که معتقد به آمون باشد و نزد من بیاید من او را معالجه خواهم کرد، و چون تو و من هر دو دانشمند هستیم خوب است که مانند دانشمندان صحبت کنیم و من از تو دعوت می نمایم که به اتاق من بیایی و پیمانه‌ای بنوشی، زیرا می دانم که بعد از این چیزها که در اینجا دیدی خسته شده ای.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما میران عزیز و ارجمندم. امروز دوشنبه است، دهم اوت. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو تهیه میکنه، عزیز سپاسگزارم. گزارش هایی که از ایران میاد بسیار تکان دهنده است. اولا یک مشتبه تصمیم گرفت که حتی چهرهای بازمانده از زمان پدرش رو تصویه کن، یعنی شروع کرده به قربال کردن و علک کردن نیروها. خاطر ترسی داره از اطرافیان پدرش. میدونید که تعداد مخالفانش حتی در بین بازماندگان پدر کم اندک نیستن، در حوزه های علمی که مخالفان خیلی خیلی قوی با آخوندهای گنده خب نمیتونن بپذیرن که یک به اصطلاح یک طلبه با بضاعت اندک مذهبی یا در رأس مقام مرجعیت قرار بگیره، برایشون خیلی سخته پذیرش این موضوع. به همین دست یک دست به یک تصفیه حسابی زد در نیروهای نظامی و امنیتی. اما جالب این که نه در شروط جمهوری اسلامی دیگه اسمی از برنامه اتمی برده میشه، نه در اظهارات دونالد ترامپ موضوع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی مورد تاکید. به هر حال هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی هسته اصلی جنگ و درگیری و این پیکار بوده. ببینید شروطی که جمهوری اسلامی گذاشت روی میز، یکی بازگشایی تنگه هرمز، که میگفت بازگشایی تنگه هرمز به شرطی است که یک جنگ با رژیم ایران پایان پیدا بکنه، یعنی پایان دائمی پیدا بکنه، جنگ علیه متحدان رژیم یعنی نیابتی های نیروهای تروریستی در منطقه خاورمیانه، هشت شعبی، حزب الله، حوثی ها و بقیه، جنگ علیه اینا هم تمام بشه، جنگ علیه متحدان رژیم خاتمه یافته ترقی بشه، محاصره دریایی لغو بشه، یعنی آمریکا جمهوری اسلامی رو محاصره دریایی نکنه، تحریم ها برداشته بشه و دارایی های مسدود شده ایران آزاد بشه. اینا درخواست های جمهوری اسلامی بوده برای بازنگه داشتن تنگه هرمز. یعنی اسمی حتی در شروط جمهوری اسلامی راجع به مسائل هسته‌ای نیست، آیا مسئله هستی کنار گذاشته شده؟ آیا اینا کنار آمدن با ایالات متحده آمریکا؟ یعنی اون گروه سازشکار حکومت اسلامی در مذاکراتی که داشتن خیال آمریکا رو از این بابت راحت کردن؟ نمیدونیم. به هر حال الان عمده ترین درگیری سر تنگه هرمز، توافق به شرط بازگشایی کامل تنگه هرمز، این سخن دونالد ترامپ. استدلال مقامات آمریکایی اینه که واشنگتن به این نتیجه رسید که رژیم اسلامی قادر نیست برنامه هسته‌ای خودش رو بازسازی کنه و نهادهای اطلاعاتی آمریکا به حد کافی تسلط اطلاعاتی دارن روی تأسیسات نیمه ویران اتمی جمهوری اسلامی. یک بارم دونالد ترامپ در این زمینه یک بار فکر کنم اشاره کرد، معلوم شد که آمریکایی‌ها از طریق فضا ماهواره‌ها درست نقطه‌ای رو که گفته می‌شد اورانیوم خلیج شده وجود داره در اعماق زمین، اونجا رو به طور 26 ساعت زیر کنترل دارن و تمام فعل و انفعالات رفت آمدها در اون منطقه زیر نظر آمریکایی‌هاست. بنابراین جمهوری اسلامی نمی‌تونه کاری انجام بده که از دید آمریکا پنهان بمونه. بنابراین با توجه به اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی تسلط اطلاعاتی دارن بر تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، اولویت داره که تمرکز روی تنگه هرمز باشه، تمرکز. و دلیل دیگه اینه که اگر قرار باشه که اینا کماکان روی موضوع هسته‌ای تمرکز بکنن، این میتونه آرامش رو از جمهوری خان بگیره تا انتخابات میان دوره‌ای، که چیزی در انتخابات میان دوره‌ای هم بر. خیلی از دموکرات ها پاره کردن توی یک کفش که ترامپ باید به درگیری با جمهوری اسلامی پایان بده، یعنی خواهان پایان جنگ ترامپ هستن با جمهوری اسلامی.
کریس مورفی سناتور دموکرات ایالات متحده آمریکا هست، ایالات کنتیکت، عضو کمیته روابط خارجی سنا هست. او حتی پیشنهاد میده که بهتره ترامپ بره زیر بار یک توافق بد تا اون که جنگ موجود رو ادامه بده. یعنی توصیه میکنه به ترامپ حتی یه توافق بد رو قبول کن و جنگ با جمهوری اسلامی رو پایان بده. برخی دیگه میگن ادامه جنگ بهانه‌ای به دست حکومت در ایران داده که دائما تاکید کنه که الان ما در جنگ با نیروهای خارجی هستیم و با همین بهانه داره فشار بر مردم رو افزایش میده و از پاسخگویی درباره فاجعه اقتصادی در ایران تفره میره. الان دولت هم واقعا رها کرده مسائل معیشتی مردم، گرفتاری ها، اصلا بیره صحبتی هم دربارش نمیشه. اون چی که الان برای مشتبه، برای دستگاه حاکمه، شام، یعنی شورای عالی امنیت ملی، مجلس مطرحه، یک موضوع انتقامه، دو موضوع حزب الله لبنانه، روی اینا خیلی تاکید دارن. مسائل مربوط به عراق، مسائل مربوط به اربعین، میدونید که عراقی‌ها تصمیم گرفتن که اصلا راه ندن مسافران اربعین رو در سال آینده، یعنی ببندن این پرونده به اصطلاح بازی با هیجانات یا احساسات مذهبی شیعیان در عراق. به هر حال حرف اینا اینه که اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه، حکومت کماکان خودشو پاسخگو نمیدونه درباره وضعیت اقتصادی موجود در ایران و بهتره که شرایط جنگی تمام بشه تا حکومت ناچار بشه با پیامدهای اقتصادی جنگ روبرو بشه، دیگه نتونه از مسئولیت‌های سنگینی که در برابر مردم داره فرار بکنه. مردم رژیم رو مقصر میدونن در همه گرفتاری ها مصیبت‌های خودشون. محمود در تهران برای من تک زده که اونقدر که حکومت برای حزب الله لبنان، برای حوثی ها، برای عراقی ها و همینطور برای هشت و شعبی ریش گرو میگذاره، اعتنایی به مشکلات کمرشکن مردم نداره و جیغ مردم از این بابت به آسمان، خیلی عصبانی هن از این حکومت. خب موضوع دیگه اینه که در حال حاضر همینه که من دارم با شما صحبت میکنم، 20 ناو جنگی آمریکایی بنادر ایران رو محاصره کرد، تقریبا دارن خفه میکنند. مجموعه صادرات جمهوری اسلامی سعی کرده که از راه‌های زمینی به شکلی دور بزنه و اونجا مرزهای زمینی هم تا حد زیادی قفل شدن. آخوندها در اینها روی عامل زمان خیلی دارن حساب میکنن، راه بردشون هم خرید وقت و اونقدر که به واکنش‌های احتمالی مردم آمریکا تکیه میکنند به خودشون، اقدامات خودشون باور ندارند. یعنی همش امیدشون اینه که در آمریکا مردم یک کاری برای جمهوری اسلامی انجام بدن. چشمشون به امثال آقای مورفیست، سناتور حزب دموکرات، یا نیروها، طیف‌هایی در میان چپ‌های ایالات متحده آمریکا که استراتژیشون فشار بر کاخ سفید برای خلاص کردن، نجات دادن جمهوری اسلامی، چه معنی دیگری نداره. و جمهوری اسلامی هم میدونه فقط و فقط با چشم امیدش به آمریکا باشه و میدونه که اگر قرار بشه این جنگ و این وضعیت ادامه پیدا بکنه، خب کاری از دست ساخته نیست، کاری نمیتونه در برابر آمریکا و نیروهای منطقه انجام بده، چون عملا یک جنگ فرسایشی است. منابع جمهوری اسلامی هم دارن دچار فرسایش هم دائما دارن، به اصطلاح این منابع داره کم میشه، این دچار کاهش منابع هم هست، ببیشه منابع مالی. حالا تنها رایی که بنابراین براش باقی است وقت کشی. بنابراین اینا یک حساب باز کردن روی
به وضعیت داخلی در ایالات متحده آمریکا، بلکه موضوعات داخلی جنگ خاورمیانه را تحت شعاع قرار بده. دو، ترامپ از ادامه جنگ زله بشه، خسته بشه و به این ترتیب اونا بتونن در این وسط فرصتی به چنگ بیارن برای دوباره سرپایی ایستادن. ترامپ هم میگه فعلا فشار اقتصادی رو به از سرگیری جنگ ترجیح میده. واقعیت اینه که فشارها و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به ویژه محاصره برادر ایران نتایجش خیلی مؤثرتر از جنگ بوده و زیان‌های ناشی از جنگ. در ایران هم که پزشکر میگه 7 ساعت با مجتبی خامنه‌ای دیدار داشته، کجا نمیگه، حالش چطوره، جواب‌هایی که میدن خیلی مبهمه، همون جواب‌هایی که پیش از این هم شنیده بود. به نظر من همه چیز نشون میده که این اتفاقات امروز از جمله قربال کردن نهادهای نظامی امنیتی به معنای یک دست کردن قدرت، اونم به اصطلاح با عوامل تندرو، عواملی که پیشینه های سیاه و خونین دارن، این پیش پرده نمایشی که قراره احتمالاً به زودی به صحنه بیاد با شرکت مجتبی، یعنی نمایش رونمایی از مجتبی که از 9 اسفند سال گذشته هیچ کس نه صداش رو شنیده، نه تصویرش رو دیده، نه هیچ کس هم میدونه که حال و روزش از چه قرار. مجتبی امروز شورای عالی امنیت ملی رو به یک مجرم 71 ساله سپرد که از سال 2007، یعنی از 19 سال پیش، تحت تعقیب اینترپل پلیس بین‌الملل. اتهامشیه مشارکت در عملیات تروریستی 1994 در مرکز آمیا در بوئنوس آیرس که بیش از 80 یهودی در جریانش کشته شده. برحال هم اسم کیه؟ اسم این مجرم

میگیری بی اعتنا رفتارهاش چه پر از بی حرمتی. بابا برحال اینایی که من محسن رضایی رو میشناسن میگن، کسون که از نزدیک بهش آشنایی دارن میگن، همیشه از بالا دست خودش حرف شنوی داشته. در چه برای مشتبه محسن رضایی آدم بس قابل اعتماد، رهبر جمهوری اسلامی مشتبه هم او رو مشاور خودش کرد، هم او رو در رأس امنیت نظام قرار داد، یعنی در رأس شام ذوالقعد رو رد کردن. این محسن رضایی در یکی از وحشتناک‌ترین تست ها موفق شد خودش رو کنترل کنه. کی بود؟ یا تون پسرش رو کشتن، یعنی عوامل اعزامی علی خامنه‌ای رفتن در دبی به سرد احمد توی هتل بود صبحگاهان، احمد رو کشتن و از اتاق رو ترک کرد. همین اتفاق برای چی افتاد؟ برای روح الله زم افتاد. روح الله زم هم پدرش روحانیه، ولی روح الله زم وقتی کشته شد، وقتی اردنش کشوندنش به ایران بعد اعدامش کردن، آقای زم آخوند بود، علیه ولی فقیه شورش کرد، شورش کرد، نتونست خودش کنترل بکنه. ولی محسن رضایی وقتی شهید پسرش رو ماموران حکومت کشتن، به خطر رسوندن، دم فرو بست. حتی یک بار هم خودش از بابت مرگ احمد عزادار نشون نداده. احمد هم باید میمرده، چون به مقام ولایت و شخص رهبر معظم بی احترامی کرد. این نظر پدرشه، یعنی نظر محسن رضایی است. اغلب کارشناسان نظامی، خیلی از تحلیلگرها توی اندیشکده های نظامی میگن مؤثرترین چهره زمان جنگ ایران عراق که مسبب شکست ایران شد و همینطور به بار آمدن تلفات هنگفت انسانی، محسن رضایی بود که نه دانشکده افسری رفته بود، از کارهای جنگی سر در می آورد. ولی یکی دیگه از گزینه‌های مشتبه امروز برای یک دست کردن رژیم نظامی و امنیتی خودش، حسین طائبه، یکی از بدنامترین فرماندهانی که در فهرست تحریم‌های شدید بین‌المللی است. هم تحریم آمریکاست، هم تحریم اتحادیه اروپا، هم تحریم بریتانیا. اتهامش چیه؟ هدایت سرکوب‌ها در دورانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه و بسیج رو داشت. آمریکا و اتحادیه اروپا او رو به طور سنگینی تحریم کردن، اجازه سفر نداره و در صورتی که دارایی‌های او در بیرون از ایران شناسایی بشه، توقیف خواهد شد.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام ضایعات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید.

0: مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: ایلات مارکت.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845.
4: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
5: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
6: خب امیران عزیز و عرجمند، ماه امرداد و امروز دهم اوت، دهم آگوست، دوشنبه است. با دکتر نامدار بقایی هستیم، خط ارتباط برقرار شده با انگلستان. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
7: درود بر شما جناب میبودی و خانم غزال که کنترل برنامه رو به عهده دارن و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه به خصوص در ایران عزیزمون در خدمتتون هستم.
6: ممنونم. دکتر نامدار، این هفته در شرای اروپا دوباره تظاهرات بزرگ ایرانی ها بود همه جا، دوسلدورف. تصویرهاش رو همه رو سارا خانم فرستاد برای من، جالب بود.
7: تقریبا واقعا هر هفته دیگه، هر ویکند که به جای خود هست، اینجا مثلا در انگلستان سه شنبه ها الان واقعا شاید ماها باشه که این برنامه به طور مرتب انجام میشه، کمپین نه به اعدام، به خصوص برای این مسائل اعدام هایی که در ایران میشه. کمپین های خیلی زیادی انجام شده و صورت میگیره، کارهای خیلی مثبتی انجام میدن دوستان. تظاهرات که به جای خود هستش، حالا چه در میدان ترافالگار باشه، چه در جلوی داونینگ استریت باشه، اینها ادامه داره در گوشه و کنار. وبینارهای بسیار خوبی ظرف این چند هفته اخیر گذاشته شد که من خودم هم یکی از سخنرانانش بودم، در سازمانی هستش به نام سازمان رستاخیز آریامهر در آلمان مقرشون هستش، و برنامه بسیار خوبی طی سه هفته گذاشتن که آخرینش دیشب بود، در زوم میگذارن و از اشخاص مختلف، استادان، کسانی که در زمینهای مختلف تخصص دارن میان و صحبت میکنن. این در حقیقت در یاد بوده دو پادشاه بزرگ پهلوی بودش که این کار انجام می شد و بسیار کار مثبت و خوبی بود و تعداد جمعیت زیادی هم شرکت داشتن درش. ولی تظاهرات هم همطور که گفتید ادامه داره. یکی از کارهای خوب دیگری که شده یک دفترچه اینجا درست شده توسط گروهی که کارهای در حقیقت رسانه‌ای انجام میدن و تماس‌هایی که با پارلمان انگلیس دارن، دفترچه کوچیکی یعنی در حد دو سه صفحه درست کردن در مورد اینکه حالا که سپاه پاسداران در لیست تروریستی که نه لیست ممنوعه دولت انگلستان قرار گرفته چگونه بایستی از این موضوع استفاده کرد، چگونه بایستی از این وضعیت خوبی که پیش اومده در حقیقت برای مبارزه با اینها استفاده کرد از نظر قانونی و پیش برد. این به انگلیسی و به فارسی چاپ شده و پخش شده در جامعه ایرانی که ازش استفاده بکنن و تا اونجایی که لازم هست شناسایی بشن اشخاص، سازمانها، کمپانیها، خیریه‌هایی که توی این مسائل دست دارن، پولشویی میکنن برای جمهوری اسلامی یا کارهای انجام میدن که به هر حال برخلاف امنیت ملی بریتانیا هستش و ایرانیانی که در اینجا زندگی میکنن، یهودیانی که اینجا هستن، خیلی گسترده است، خیلی گسترده است و این هم خبر خوبی بودش که در این هفته داشتیم. بعد
6: ممنونم. این نه به اعدام باید تبدیل شد، نه به جمهوری اسلامی. بدونید اعدام جز لاینفک از موجودیت جمهوری اسلامی، یعنی اعدام مثل حواس برای جمهوری اسلامی، یعنی حکومتی که میدونه قدرتمندترین اسلحه‌اش ایجاد رعب و ترسه و اعدام یکی از ابزارش که نمیتونه ازش دست بکشه. بنابراین تا حکومت جمهوری اسلامی هست اعدام هم هست. اینو که به نظرم باید یه شعاری برتر و بزرگتر و به اصطلاح شعاری که خیلی یعنی بتونه منشأ اعدام رو از میان برداره یا منشأ اعدام رو برای اون مهم به نظرم باید رفت اون سمت، وگرنه 47 سال همه ما داریم میگیم نه به اعدام. به کجا رسیدیم؟ نه به اعدام. به جمهوری اسلامی گوش کرده، هزاران بیانیه و اطلاعی از طرف سازمان ملل، از طرف نهادهای حقوق بشری در سراسر دنیا، از پزشکان بیمرز گرفته اون گرفته روزنامه نگاران، این همه بیانیه و اعلامیه داده. میخوام ببینم به کجا رسیده، به کدومش توجه کرده جمهوری اسلام.
7: بله کاملا درست میکنم. اگر اجازه بدی جامعه بودی، امشب گفتم بعد از مدت ها سری بزنیم به مسائل محیط زیستی و جریاناتی که میگذره، به خصوص پیامدهای زیست محیطی این جنگ و درگیری های نظامی که اخیراً در خلیج فارس به خصوص در دریای عمان، خلیج فارس و اون منطقه بوده. اینجا من میخوام از یه زاویه دیگه‌ای به این جنگ و درگیری های نظامی این چند ماه گذشته نگاه بکنم و که معمولاً میدونید در تحلیل های سیاسی و نظامی کمتر بهش مورد توجه قرار میگیره و اونم هزینه‌ای هستش که محیط زیست ایران و منطقه میپردازه. معمولا وقتی راجع به جنگ صحبت میکنیم، خب اولین چیزی که به ذهنمون میرسه کشته شدگان هستن، مجروحان هستن، تخریب ساختمان ها، تأسیسات نظامی و زیربنایی و خسارات مختلف اقتصادی. اما جنگ یک قربانی خاموش دیگر هم داره به نام محیط زیست و تفاوت محیط زیست با بسیاری از خسارت‌های دیگه‌ای که هستش و آثار تخریبش ممکنه نه ظرف چند روز و چند ماه بلکه ده‌ها سال باقی بمونه. جمع بودی اگر مثلا یک ساختمونی ویران بشه، خب میشه دوباره اون رو ساخت. اگر یک پل تخریب بشه، میشه پل رو دوباره ساخت. اگر خاک به ترکیبات نفتی و فلزات سنگین آلوده بشه و اگر سفره‌های آب زیرزمینی آلوده بشه، اگر یک اکوسیستم دریایی از بین بره یا یک گونه مهاجم وارد محیط جدیدی بشه، بازگردوندن این شرایط گذشته گاهی اوقات بسیار دشوار و حتی گاهی اوقات غیر ممکن میشه. از آغاز این مرحله جدید جنگی که از 28 فوریه امسال شروع شد، ایران و کل منطقه خلیج فارس با یک مجموعه ای از خطرات زیست محیطی روبرو شده که بعضی از اونها همین امروز هم قابل مشاهده هستن و بعضی ممکنه سالها بعد خودشون رو نشون بدن. خب اولین مسئله‌ای که خیلی روشن بود و عملا دیده میشد، آلودگی شدید هوا ناشی از آتش سوزی تأسیسات نفتی و سوختی بودش که دیدیم در بسیاری نقاط که انبارهای سوخت آتش گرفتش، تأسیسات مختلفی که آتش گرفت و چه حجم عظیمی از دود سیاه وارد هوای پایتخت شدش که برنامه محیط زیست سازمان ملل یونپ در 13 مارس اعلام کرد که این حملات به تأسیسات نفتی ایران از طریق تصاویر و فناوری سنجش از راه دور تایید شده و هشدار دادن که این دود حاصل از این میتونه بسیار خطرناک باشه و برای میلیون ها نفر من جمله کودکان خطرناک باشه. و بعدم اون باران سیاهی که بعد از اون میباره، چون بارون که میاد تمام این دودها و این مواد رو میاره پایین و باعث گرفتاری های زیادی میشه. خب این فقط مسئله هوای مردم نیست، هوایی که مردم تنفس میکنن و اینها به طور کلی، ولی خاکها، باغها، زمینهای کشاورزی و اینها هم مورد حمله قرار میگیرن و این یک سمی میشه که در حقیقت پخش میشه در اینجا. مسئله بزرگ دیگه آلودگی خاک و آب هستش که این باز روشن هستش به چه صورت انجام میشه و خیلی گرفتاری ایجاد میکنه. و مسئله مهم دیگه آب هستش که خب در جاهای مختلف و به خصوص در خلیج فارس و دریای عمان موقعیت حساسی داره و این رو این جایی که به خصوص آب شیرین کنهای دریایی وجود داره، وقتی که این آلودگی های زیست محیطی بالا میره، خب این آب شیرین کنها هم مورد تهدید قرار میگیرن و گرفتاری ایجاد میشه براشون. مثلا یک تأسیسات آب شیرین کن در جزیره قشم که مورد حمله قرار گرفت، فوراً موجب اختلال در تأمین آب حدود 30 روستا در جزیره قشم شد. فقط خب اینا چیزایی که ما معمولاً نمیبینیم به طور عادی در خیلی اخباری که گفته میشه. و مسئله چهارم خود خلیج فارس و دریای عمان هست. میدونید یک خلیج فارس یک از نظر زیست محیطی یک پهنه آبی بسیار حساس هست، میانگین عمق اون تنها حدود 35 متر هستش، تبادل آبش با اقیانوس محدود هست، تبخیر بسیار بالا داره، دمای سطح آب میتونه در تابستون همین موقعهایی که الان هستیم به حدود 38 درجه سانتیگراد برسه و شوری آب هم در بسیاری مناطق بیشتر از 40 PSU میشه که PSU این واحد در حقیقت اندازه گیری نمک آب هستش که در بسیاری از اقیانوس ها و دریاهای دنیا حدود 30 تا 35 هستش، ولی خلیج فارس میتونه تا 40 هم برسه. خب برخلاف اقیانوس، اینها میدونید خب مواد شیمیایی که وارد خلیج فارس میشه توان رقیق سازی و خارج کردن از این سیستم خیلی مشکل تر میشه. و حالا موضوعی که پیش اومده که خیلی لازم هست واقعا راجبش صحبت کرد، هم جالب هستش هم کمتر شناخته شده هستش، خطر انتقال گونه های دریایی غیر بومی و مهاجم توسط صدها و هزاران کشتی متوقف شده در خلیج فارس و دریای عمان هستش. این مسئله رو به اصطلاح انگلیسی بهش بایو فاولینگ میگن، یا تجمع موجودات زنده روی سطوحی که در آب قرار دارن، مثل بدنه کشتی. یه وقتی یه کشتی وارد آب میشه، ابتدا یه لایه بسیار نازکی از مواد آلی و باکتری ها روی سطح اون رو شکل میگیرن و بعدش جلبک های میکروسکوپی میان، موجودات بزرگتر میان، این بارنکل ها میان که کشتی چسب بهشون میگن، و صدف ها، کرم های دریایی، جلبک های بزرگتر و میان و روی بدنه مستقر میشن. بعد در حالت عادی یک کشتی تجاری دائما در حال حرکت هست و معمولا فقط یک یا دو روز در بندر توقف میکنه، ولی الان ما وقتی نگاه میکنیم به خلیج فارس و دریای عمان، از 28 فوریه با این باز و بسته شدن تنگه هرمز تقریبا یک وضع کاملا غیر عادی به وجود اومده و هنوز با گزارش هایی که میرسه تخمین زده میشه که 1500 کشتی بزرگ تجاری در خلیج فارس و صدها کشتی دیگه در دریای عمان برای مدت طولانی متوقف شدن و پژوهشگران میگن که اینطور تجمع عظیمی از کشتی های بی حرکت خیلی بی سابقه بوده و این بی حرکت بودن باعث میشه که این لایه هایی که روی این کشتی ها درست میشه بسیار زیاد بشه و قطور بشه به طور کلی. و معمولا میدونید کشتی ها همین وقتی کشتی 20 روز یا 30 روز یا چند ماه در آبهای گرم باقی میمونن، این لایه ها به مراتب بزرگتر و بیشتر میشه و اینها این کشتی ها تقریبا تبدیل میشن به یک جزایر شناور زیستی. و موضوع جالبتر اینه که اینها وقتی که حرکت بکنن نهایتاً و از خلیج فارس بیرون بیان و به دریاهای آزادتر برسن و به اقیانوس‌ها برسن، تمام این مسائل رو، این گونه‌های مختلف رو همراه خودشون به اون جاهای دیگه میبرن، به بنادر دیگه میبرن، به دریاهای دیگه میبرن و این موضوع میتونه خیلی خطرناک باشه و برای اون جاها باعث این بشه که تغییرات ژنتیکی انجام بشه در خیلی اینها و بتونن اینها در سراسر دنیا و جاهای دیگه پخش بشن. و به بیان ساده میتونم بگم جنگ ممکنه ناخواسته در حال ایجاد یک شبکه جهانی برای جابجایی موجودات دریایی باشه که بعضی از اونها به طور ویژه برای زندگی فقط در آب گرم و شرایط سخت سازگار شدن و در نتیجه میتونن به جاهای دیگه سرایت بکنن. این لارو اینها میتونه به جاهای دیگه بره و این بی حرکتی این کشتی ها میتونه باعث صدمات زیادی به طور طولانی مدت بشه. موضوعی که میگم خیلی جناب میبودی بهش اشاره نشده، ولی الان خطر رو در بنادری مثل بندر جده، بمبئی در هند، کولومبو، سنگاپور، بندر اسکندریه، پریوس و روتردام اینها میبینن که کشتی ها به اون بنادر که برسن در اونجاها میتونن این گونه های مختلف پخش بشن و انجام در نتیجه بایستی پاکسازی بشن. حالا توی این وضعیت جنگی که وجود داره و این مسائلی که هست، چطور پاکسازی این کشتی ها میتونه انجام بشه که درست انجام بشه که اینها پخش نشن در دریا و بتونن جمع‌آوریش بکنن؟ میدونید این خیلی موزل بزرگ. حتی استفاده از ربات ها الان مطرح شده که با ربات بفرستن، ربات هایی که بتونن در اون حالت و در اون وضعیت کار بکنن، حرکت بکنن و این لایه ها رو جمع‌آوری بکنن و از توی روی این کشتی ها بردارن. به هر حال مشکل بزرگی هستش و جنگ فقط اون چیزی نیستش که ما در لحظه انفجار میبینیم یا موشک میبینیم که میخوره، میتونه خیلی شدیدتر از این باشه و این محیط زیست یک چیزی شبیه یک دفتر حساب بلند مدت هستش که بایستی ما ازش نادیده نگیریم و از روش به سرعت عبور نکنیم. جناب میبودی
6: خیلی اسباب نگرانی است اتفاقاتی که
7: بله واقعا
6: تو ایران داره رخ میده، چه بیرون از ایران، چه کرد
7: ماهیگیری رو خیلی مورد تهاجم قرار میده الان. واقعا نمیدونم ماهیگیران خلیج فارس و دریای عمان در چه شرایطی هستن. مسلما در شرایط بسیار سختی هستن، چون علاوه بر این آلودگی ها و اینها، حرارت زیاد آب، نمک زیاد آب که الان بیشترم شده، مسلما اینها چطور میتونن تطبیق بدن و کارشون رو انجام بدن بسیار مشکل هستش.
6: اجازه بشون میدن نزدیک بشن به آبهای امارات؟ قبلا میرفتن میومدن.
7: بله.
6: یا
7: بله.
6: به آبهای کشورهای منطقه که اصلا نمیتونن برن، یعنی خطرناکه. بله. براشون هیچی حبر، اینم به تنها منبع درآمدش بوده دیگه ماهیگیری.
7: بله.
6: اینم جمهوری اسلامی ازشون گرفته، پاسخگو هم نیست، جنگ رو هم دائما بهانه میکنه و میگه شرایط جنگی هیچ کس نباید اعتراض بکنه، اعتراض نباید رو ترش کن. این مشکل ما شد. تشکر میکنم آقای دکتر،
7: سپاس از شما جمعه
6: نامدار بقایی عزیز از حضور شما.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
6: 844-937-25-30 844-937-25-30.
5: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

خب عرض ادب و احترام هم یعنانه الان شب آقای دکتر لاکویی در باره مسائل ایران ما هم صحبت میکردیم. همین اتفاقات که افتاده نشون میده که جمهوری اسلامی رفته به سمت یک دست کردن و حکومتشون خب اعتمادی نیست. مشتبه به بازماندگان پدرش اعتماد نداره، همین که از اسفند ما تا به حال مخفیه، به همین دلیله، به همین دلیل بوده. ترس از ترسش از اسرائیل و لبنان آمریکا نیست، از خودی ها میترسه. و بعد مخالفان خیلی گردن کلفتی داره در حوزه های علمیه، در بین گند آخوندها قبول نمیتونن بکنن که نفر که بضاعت فقهی هم نداره و بعد زیر دست اونها بوده، چند رتبه زیر دست اونها بوده، بشه مرجع، چه مقام مرجعیت پیدا کنه در جمهوری اسلامی، بشه رهبر. و خب این مشکلات بوده دیگه. این تصویری که امروز صورت گرفت نشون دهنده ورود حکومت پسماندگار علی خامنه‌ای است به فاز جدید جنگ قدرت. جنگ قدرت به قصد یک دست کردن حکومت و کسانی برای انتخاب میکنه که با هم پیشینه همکاری داشتن در سرکوب، مثل طائب، حسین طائب، یکی از جنایتکاران سرشناس جمهوری اسلامی، رئیس اطلاعات سپاه بود، رئیس اطلاعات بسیج بود در زمانی که او این پست ها رو داشت. خب جمهوری اسلامی شمار زیادی از مخالفانش رو سرکوب کرد، کشت، اعدام کرد، به زندان انداخت و اسم طائب همون زمان برای آمریکایی ها اسم آشنا بود، مجرم، جنایتکار، تروریست، و تحریمش کردن. اتحادیه اروپا تحریمش کرد، بریتانیا تحریمش کرد. محسن رضایی هم که تحت تعقیب پلیس بین‌المللی است، شد چه کاره، شد رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلام. اینا همش نسخه های موقتی هاتون باشه. یه به اصطلاح یه مرحله دیگری از مجموعه اتفاقات گذرا در حکومت جمهوری اسلامی. دنبال هیچ نسخه ثابتی نباشید، دنبال هیچ نقطه ثابت. داریم هر روز میبینیم دیگه، اصلا بیانات خود ترامپ رو بهش توجه کنید، اشارات که امروز کرده در مورد غرامتگیری از جمهوری اسلامی بابت کشتار بیش از 50,000 ایرانی در همین دوران، کشتن هزارها نفر در کشورهای مختلف، اسم یمن آورده، عراق آورده، سوریه رو آورده، لبنان رو آورده، صدماتی که جمهوری اسلامی زده، صدماتی که زده به نیروهای آمریکایی، کشتارهایی که انجام داده در جریان عملیات تروریستی تو این کشور و اون کشور، بعد مینگذاری های کنار جاده ای که باعث کشته شدن شمار زیادی از افسران و سربازان آمریکایی شده. خاص امروز ترامپ حسابی از پس جمهوری اسلامی در آمده و میگه که اگه شما قرابت میخواید با هم قراری که از شما سپاسگزاریم که به یاد ما بردید، که ما بشینیم راجع به فهرست بکنیم به اصطلاح غراماتی رو که باید از شما بگیریم.

با تو این سیار زیبا بود و نیست، جای این گندابه دریا بود و نیست. پیشتر بر جای این بیغوله ها جنگلی از دور پیدا بود و نیست. خانه ما کو که بر بنیاد عشق نسل ها در کوچه بر جا بود و نیست. یاد مادر کن که در اشراق و نور هر سحر غرق تماشا بود و نیست. آنچه بر ما بود و بی ما بود هست، یاد آن کس کن که با ما بود و نیست.

جای برای کجا این صدای فاخته ای رو شنیدید؟ یکی از هنرمندان بزرگ ما، واقعا بزرگ، شخصیت بزرگ، ویژگی های شخصیتیش اصلا فوق‌العاده، آقای قوامی، یادش بخیر، جنتلمن واقعی، یک آدم، شخصیت شریف، نجیب، نجیب زاده و خیلی آگاه نسبت به ادبیات ایران. چه هنرمندانی داشتیم واقعا. داشتون خاره بنانم همین بود، بنانم احاطه فوق‌العاده‌ای داشت، هم به ادبیات، هم به موسیقی، هم به تاریخ ایران، هم به تاریخ ایران. یاد همین ها گرامی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
3: شرمندگان عزیز، بعضی از برنامه‌ریزی مالی به قدری میتونه متفاوت باشه که با تجربه گذشته افراد که حتی وقتی توضیح هم بهشون میدیم نه تنها آسان نیست، بلکه حتی برای بعضی از شرمندگان میتونه باور نکردنی باشه. برنامه‌ریزی مالی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم در اون کاتگوری جا گرفته. به همین دلیل توجه کامل شما رو احتیاج دارم که به کمک هم دیگه بتونیم برنامه‌ریزی رو انجام بدیم که نه تنها خودتون، بلکه خانوادهتون، همسرتون، ورثه‌تون هم به طور حیرت آوری آینده مالیشون به یک طبقه دیگه صعود کنه، که به خاطر اینکه یک روزی شما یک برنامه رادیویی به مانند امروز رو گوش میکردین، سرنوشت تمام عزیزانتون در یک لول دیگه قرار گرفت و امکانات مالیشون به مراتب بالاتر رفت. پس اجازه بدیم با هم چند دقیقه هم سفر باشیم. این برنامه‌ریزی که میخوام خدمتتون عرض کنم نه تنها سرنوشت ساز میباشه، بلکه به قدری متفاوته که بدون اغراق میشه گفت متعلق به افراد خوششانس و آینده نگر، فامیل دوست، فرزند دوست میباشه و همیشه میخوام برنامه‌ریزی مالیشون با بقیه متفاوت باشه. اون هم فایننس کردن بیمه عمر دائم از طرف بانک و پرداخت تمام هزینه‌اش از طرف بانک میشه. شما وقتی از بانک در دنیای مالی فعلی قرض بکنیم باید با بهره پس بدیم. در این برنامه‌ریزی بانک تمام هزینه ایجاد یک بیمه عمر رو 100% اونا پرداخت میکنن و در زمان حیات شما به بانک بدهکار نیستین و نباید پولی پس بدین. اسم این رو میذاریم یکی از شگفتی‌های مالی. پس بانک پولش رو از کی میگیره؟ کی میگیره؟ از شما که در زمان فوت نمیگیره. شما به بانک بدهکار نیستین در زمانی که زنده هستین. بعد از فوت هم ورثه هم به بانک بدهکار نیست. پس این پول بانک از کجا میاد؟ بدهی بانک از کجا پرداخت میشه؟ بعد از فوت بانک طلبش رو با بهره از محل گرفتن قسمتی از اون بیمه عمر که خودش فایننس کرد میگیره که خانواده شما نیست. انگار یه خانواده دو تا فرزند داره ولی بانک میشه فرزند سوم که اونم یه ورثه‌ای باشه و یه درصدی از این بیمه عمر رو بگیره. اگه قبلا دو تا فرزند داشتین انگار سه تا فرزند دارین. پس ببینیم بانک به عنوان ورثه وارد این سرمایه گذاری میشه و انگار میگه به شما که پول از من خرید بیمه عم از شما. در این سرمایه گذاری میخوام فکر شما رو 360 درجه بچرخونم که برای اولین بار میخوام شما عزیزان رو با نوع فایننس کردن جدیدی آشنا کنم که برای اولین بار بانک به شما قرض پول بده، به شما قرض بده ولی پولش رو بعد از فوت از شرکت بیمه بگیره و شما به بانک طلبکار نباشید. یکی از شگفتی های این برنامه‌ریزی اینه که شما بدهکار نیستین در زمان حیات و یا در زمان فوت و ورثه شما هم نیست. تکرار میکنم، هیچکس بدهکار نیست به بانک. بانک به عنوان شریک وارد میشه، بیمه عمر رو فایننس میکنه، پرداخت بیمه رو همه رو بانک تقبل میکنه و تمام هزینه رو بانک بعداً از محل گرفتن بیمه عمر پرداخت میکنه. یک مثال بزنم که این سیستم رو با خرید ریال استیت مقایسه کنیم. شما وقتی ریال استیت میخریم بانک ملک رو گرو میگیره ولی اینجا بیمه عمر رو گرو میگیره. پس این مثالی که خدمتتون عرض کردم حلاجی بکنین که درصدی از بیمه عمر در زمان فوت به بانک تعلق میگیره. این جزئیات و شرایط با هر کسی با شرایط دیگه فرق میکنه. دلیل اینکه مسئله با قوانین مالی امریکا در رابطه با بانک و سازمان‌های مالی کاملا متفاوته، حزم کردن اینکه بانک پول میده ولی من بدهکار نیستم مسئله هستش که یه مقدار مسئله رو پیچیده تر میکنه، که این در سطح بالای استیت پلنینگ انجام میشه. چون ما عادت داریم که یه عادتمون دادن که وقتی از بانک قرض میکنی باید با بهره پس بدی، اگر 60 روز بگذره پس ندی کریدیت خراب میکنیم. نه اینکه در زمان حیات پس ندی، نه اینکه در زمان فوت پس ندی، نه اینکه ورثت هم پس نده، ما بعدن طلب تو از شرکت بیمه میگیریم. در وقتی که شما ملک رو فایننس میکنین ملک رو بانک گرو برمیداره و شما باید 30 سال اقساط پرداخت کنین که اون ملک نهایتا مال شما بشه. این سیستم قدیمی شده. این دفعه بیمه عمر رو بانک گرو برمیداره و همه هزینه‌ش رو پرداخت میکنه که شما بعد از فوت باید پرداخت کنی. این نوع جدید وام گرفتن از بانک ها می باشه که در پروژه استیت پلنینگ و انتقال ثروت الان این بانک با شما شریک میشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همینان عزیز و ارجمندم، ده اوت، ده آگست، امروز 2026. اتفاق مهمی که امروز در افتاد در ایران، مشتبه علک کرد پسماندگان رژیم پدرش رو که ظاهرن به پاری از اونا اصلا دیگه اعتماد نداره، و همین غیبت او از 9 اسفند سال گذشته تا به حال اثبات میکنه که ترس او بیشتر از نیروهای داخلی بوده تا اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. با چی هستیم در این منظر از برنامه؟ با آقای دکتر نیما قاسمی میانانم، در حوزه فلسفه، یکی از تحلیلگران برجسته ما. آقای قاسمی درود بر شما، خوش آمدید.
2: درود بر شما جناب میبودی. از آخرین دفعه که توی رادیو همراه بودم خیلی گذشته، ولی خوشحالم به هر حال در خدمت شما هست.
1: ممنون، تشکر میکنم. خب میدونم جمهوری اسلامی شما خوب میشناسید، زندانی سیاسی سابق هستید، شما رو در واقع به عنوان سوژه امنیتی میدیدن در ایران که بودید در محیط دانشگاه. به من بفرمایید که وقتی تحولات و این جابجایی های امروز رو نگاه بکنید، علک کردن قدرت در ایران رو تعبیرتون چیه؟ چی میبینید از مجموع اتفاقات؟
2: بله، من بررسی کردم، اتفاقا نظر کارشناسان دیگر رو هم تعقیب کردم که ببینم برداشتشون چی هست. این ذل قدری که الان کنار گذاشتن هم نسلی من، شاید مثل من از اون داستان به اصطلاح انتخابات سال 84 این رو به خاطر دارن. اون انتخاباتی بود که احمدی نژاد برنده اعلام شد و بلافاصله روزنامه ها مخابره کردن که ذوالقدر گفته که بعضی ها فکر کردن ما برنامه‌ای برای انتخابات نداشتیم و سردرگم بودیم، در حالی که اشتباه کردن، ما یک استراتژی چند لایه داشتیم برای پیروزی در انتخابات. اونا انقدر خوشحال شده بودن اون سال، همه ما میدونیم بعدن با احمدی نژاد درگیر شدن خودشون به طور که پیش بینی نمی‌کردن، ولی اون سال هدف سپاه این بود که اسم احمدی نژاد در بیاد، موفقم شدن و هیچ چیزی هم نداشتن، پروایی هم نداشتن، گردن کلوف بودن، میامدن اصلا استراحتا حرف میزنن، گفتن ما جفت و جورش کردیم و استراتژی چند لایه داشتیم. این ذوالقدر یه همچین کسی بود. حالا بعضی هم تعبیر میکنن که کنار گذاشته شدنش به همطور که شما هم گفتید هم خاطر انقلاب بود، به اندازه کافی هماهنگ بوده با مجتبی خامنه‌ای. حقیقت من فکر میکنم این هایی که الان باقیان خیلی با هم تفاوت نداره. مثلا اون لاریجانی هم، حتی من دیدم وقتی لاریجانی رو حذف کرد ارتش دفاعی اسرائیل، دیدم جناب نوریزاده نظرش این بود که این جزو نیروهای پراگماتیست بود. من همچین چیزی رو، یعنی همچین تصویری از لاریجانی هیچ موقع نداشتم. لاریجانی همواره یک نیروی بوده که سپاهی بوده، در داخل مجلس صدا و سیما هم که مدیر بوده، حتی اجازه تحقیق و تفحص به مجلس شورای اسلامی هم ندادن، خیلی هم شمشیر رو از رو می‌بستن. خیلی اینها با هم دیگه از حیث این که کی تندروه کی کندروه اصلا تمایزی ندارن، خیلی سال هم هست که ندارن. ممکنه بفرمایید که خب بنابراین چطور باید فهمید که حالا تلویزیونشون اعلام کرده که این تعداد آدم مجتبی خامنه‌ای اینها رو نصب کرده؟ خود این نفس صدور حکم اینه که باید مورد توجه قرار بگیره. در واقع این یک مانور سیاسیه برای اینکه بگن این موجودیتی که شما نه صداشو میشنوید نه تصویری ازش میبینید، این واقعا وجود داره، رسول خداوند تبارک و تعالی که هیچ اثری ازش نیست به صورت ملموس، ولی واقعیت داره. چرا؟ چون داره حکم میده و این افراد رو گذاشته سر کار. دیدم یکی از کارشناسان هم اتفاقا میگفتش که خب اینها قبل از اینکه اصلا حکمی دریافت کنن هم غالبا در همین سمت بودن و داشتن کار میکردن. بنابراین جنبه سوری نمایشی سیاسی در معنی اخص کلمه جنبه سیاسی داره، به این معنی که میخوان بگن رئیس داره الان مملکت، رهبر داره از اون نصب میکنه. یعنی این مطلب رو باید مد نظر بگیرید. این رو بذارید کنار اظهار نظر پزشکیان که گفت 7 ساعت رفتیم خدمت رهبر نشستیم و 7 ساعت حرف زد و اینها همه برای تاکید بر اینه که کشور صاحب داره الان و اینطور نیست که شما فکر کنید اوضاع تحت کنترل یک نفر به اسم رهبر نیست. خب راستش من شک دارم اگرم زنده است احتمالاً بسیار آسیب دیده و با یک همچین نمایشی داره اینطور القا میکنه که من کنترل اوضاع دستمه و کشور رو دارم

0: میخوام دستگاه با ما پرید
1: اونجا دست از دستگاهی نکردن
0: اعتمالا یه سیستمی
1: ها دیگه رفتی
2: بزن من از رومون یه دونه موزیک بذارم
0: بذار سریع آوی قاسم بگم
1: به خودش بگو برق اون رفت
0: برق رفت همه
1: چهار نمیده این بزبنم بگیرم

خب همین از ارجمند هم متاسفانه نمیدونم چه اتفاقی افتاد، کلی سیستم ارتباطی ما در استودیو قطع شد. حالا چی شده، حمله سایبری بود، اتفاق دیگری نمیدونم. برحال تا این لحظه بی خبری، عذرخواهی میکنم. داشتیم گفتگو میکردیم با آقای دکتر نیما قاسمی درباره همین اتفاقات جریان افتاده، یه دست شدن لایه های قدرت در ایران، حصر گروهی، غربال کردن به اصطلاح پسماندگان علی خامنه‌ای، وسیله پسرش یعنی مشتبه، حالا میتونه نشانه بی‌اعتمادی او باشه به اطرافیان و به کسانی که در واقع تا به امروز اقتدار مناسب مهم بودن، مثل ذوالقعدر در رأس به اصطلاح نهاد تصمیم گیر امنیتی کشور یعنی شاه. حالا داریم دوباره تلاش میکنیم خط ارتباط رو برقرار کنیم با آقای دکتر نیما قاسمی. میخوای از بازار آگهی عبور کنیم؟ آره، کمی اندکی زودتر آقای قاسمی رو میگیریم. از شما صمیمانه عذرخواهی میکنیم، دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، میدونم همه شوکه شدن، خود ما اینجا بیش از همه دلم برای چی سوخ غزاله. آره، تا مرز سکته فاصله زیادی نداشت، به خیر گذشت.

0: با آقای دکتر نیما قاسمی عزیز هستیم همیارانم، ارتباط بگم قطع شد، سیستم ما اصلا نشست کرد از نظر فنی. ممنون، دوباره ارتباط برقرار شد. دکتر قاسمی میگفتید دکتر قاسمی؟
1: بله بله، صدای من میاد درسته؟
0: بله بله بله بله. خب میفرمودی.
1: تا کجا شنیدی شد صدای من جناب میبودی؟
0: تا اینجا

0: عارف هم رؤسای سیستم ها ممکنه عزل و نصب صرفا همین مقصود رو داشته باشن، یعنی صرفا داره یه مانوری میده که من هستم و من دارم حکم میدم، یعنی کنشه که در واقع یک کنشگر سیاسی رو زنده نگه میداره، بنابراین باید با کنش خودش فکر با نمایش دادن اون کنش بتونه این کار رو انجام بده. همینطور دیدم که یکی از دوستان ما خوب تحلیل میکرد و میگفتش که این خیلی غیر عادیه که یک نفر رو به عنوان رهبر سیستم معرفی بکنن، ماها بگذره، یعنی نه یه روز، نه دو روز، نه یه هفته، نه دو هفته، ماها بگذره اصلا از این آدم نه تصویری بیاد بیرون نه صدایی بیاد بیرون، به ویژه وقتی که این انتقال قدرت از مجاری متعارف صورت نگرفته باشه. فردی که آمده به هر ترتیب بر در رأس قدرت، این خیلی احتیاج به نمایش دادن داره و معمولا باید به صورت مکرر بیاد جلوی آنتن، به صورت مکرر باید حضور خودش نشون بده. برای خلاصه بگم وقت شما رو نگیرم، تصور من این است که اون جنبه نمایشیش و اینکه بگم القا کنن که سیستم الان رأسی داره و سری داره و اداره داره میشه، اون جنبه نمایشیش مهمتر از اینه که بریم بگردیم ببینیم که مثلا آیا واقعا ذوالقدر با چیزی مخالف بوده یا مثلا موافق مذاکره بوده، این خاطر کنارش گذاشتن. من تصور نمی کنم که تفاوت مهمی بین اینها باشه.
1: بله خب این روشی که الان انتخاب کردن برای گرد آوردن اغلب کسانی که مجرم محسوب میشن، به هر حال اینا کسانی هستند که پرونده دارن، پلیس اینترپول به دنبال آقای محسن رضایی پست هم میشه مشاور سیاسی رهبر و هم میشه دبیر شورای عالی امنیت ملی. اون آقای طائب که چندین کشور جاب دست کم 27 کشور اتحادیه اروپا به اضافه انگلستان به اضافه ایالات متحده آمریکا تحریمش کردن به خاطر شدت عمل او در سرکوب مردم، در سرکوب مخالفان و آزادی خواه. خب اینا خب نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی خط افراط رو، یعنی حد اکثر افراط رو، به هر حال هر چی باشه علی خامنه ای سعی کرد این وسط نقشه و به اصطلاح به شکلی خودش رو در میانه دو طیف نشون بده، یعنی هر دو طیف رو پذیرفته، هر دو طیف در کنارش قدم میزن، ولی مشتبه است که کار یک سره کرد، فقط با طیفی میتونه کار کنه که فرمانبر باشه، مطیع باشه، تمکین کنه و هیچ وقت معترض نباشه به سیاست های رهبر.
0: ببینید این بخش رو من داشتم عرض میکردم که نمیدونم شنیده شد چون برنامه قطع شد، عرض میکردم که یک دستفرمانی که داشت علی خامنه‌ای این بود که کاری نکنه که حتی به شکل سمبولیک امتیاز دهی محسوب بشه یا به عبارتی ضعف محسوب بشه. حداقل در این مورد توی این چند ماه اخیر اگر فرض بگیریم که مجتبی خامنه‌ای اصلا زنده است، به هر حال به شیوه پدرش عمل کرده، یعنی مواضعی که مجتبی خامنه‌ای داشته یا اینکه اطرافیان به مجتبی خامنه‌ای نامی نسبت دادن، درست مثل دوران پدرش مواضعی است که همون حالت تند و انقلابی و که یعنی نه ما کوتاه نمیام و میزنیم و بدتر میکنیم و اینها، به همون شیوه رو ادامه دادن. از قضا دینامیسم حیات سیاسی ما هم تا یه چند دهه اخیر همین بوده، خاطر همین هم است که خیلی وضعیت رفت انگیزی دارن کسانی که ادعا میکنن اصلاح طلب. اینها همواره هر سالی که مدعی شدن، اگر مثلا در انتخابات شرکت بکنید، اگر عنوان این بد و بدتر برید به این بد رأی بدید، آروم میشه حکومت، کم کم سر به زیر میشه، دست کم تنش صدایی از ایالات متحده میکنه، خیلی هم درو در واسه خودشون هم از دم یهود ستی زندگی، یعنی میگن اسرائیل که هیچی، اون که هیچی، اون درست نمیشه، ولی از با ایالات متحده مثلا تنش صدایی میکنه. هر چقدر زمان گذشته حکومت واقعا تندروتر شده و تندروترها رو بر سر کار آورده، حتی این در مورد سالهای آخر خرفستر علی خامنه ای هم صادقه، یعنی شما در نظر بگیرید که یه استفاده سیاسی میخواستن از حسن روحانی و تیمش ظریف بکنن، اون استفاده رو کردن و بعد از اون یک نفری رو آوردن به اسم رئیسی که مهمترین ویژگیش این بود که به کلی تخصص سیاسی نداره، بعدش هم که اون هلیکوپترش افتاد اومد بدون دروایسی گفتش که هیچ مشکلی در کار مملکت پیدا نمیشه، چون واقعا بود و نبود رئیسی به جایی بر نمی

0: خورد و درست میگفت، حداقل در این مورد. و بعد از اون هم چنان که اخبارش آمده بیرون رو دیگه خیلی عیان بوده، یه آدمی رو به همون اندازه فاقد تشخص سیاسی و در نتیجه فاقد هر گونه اثری، حتی اثر رسانه‌ای، حتی اثر تبلیغاتی، به اسم پزشکیان آوردن گذاشتن. چرا که اصلا من قبلا در خدمت خود شما البته تو تلویزیون فارس بیشتر توضیح دادم که به مرور این موازیه با حذف ادغامی کردن وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در سپاه و بسیج، یعنی حذف ادغامی کردن، آفهبون کردن این سازمان ها و وزارتخانه ها را آمدن زیر مجموعه هم تحت تملک سپاه در آوردن، هم لازم اداری زیر مجموعه کردن. عملا چیزی به اسم دولت دیگه وجود نداره، بنابراین اهمیتی هم نداره که حالا مثلا چه کسی رئیس جمهوره، چه کسی حالا قرار بیاد سرپر. اینا رو گفتم که بگم از اهمیت، حتی اهمیت خبری رسانی افتاده ریاست بر دولت یا اصلا سمتی به اسم رئیس جمهور. تا این لحظه نه تنها چیز متفاوتی من نمیبینم، حس نمیکنم در شکل مدیریت کشور، بلکه همون نشانه های قبلی هست. یعنی اینکه ما میزنیم، بدتر میکنیم، ترور میکنیم. الان یه خبری دیدم که ظاهرا یه کمیته هم درست کردن، کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده. این معلومه که خب بین خودشون منظر کافی هماهنگی نیست دیگه، بنابراین یک کمیته رسانه‌ای درست کرده تیم مذاکره کننده و این یه اعتراض شدیدی کرده که چرا محمد جواد لاریجانی رو مکرر دعوت میکنید به صدا و سیما. محمد جواد لاریجانی خب خود این هم یکی از اون شخصیت هاییست که میشناسن دیگه، هم نستی های ما از قبل میشناسن، برادر همین علی لاریجانی، و آمده بود این اواخر تو تلویزیون همون حرفای تند و بی ربط و بی پایه، فقط نمایش وحشیگری، و گفته بود چون به ما رو ترور کردن ما هم دیگه خط قرمز نداریم، ما هم رهبران اونا رو ترور میکنیم. و تیم جالبه برای من این خبر جالبه که تیم مذاکره کننده کمیته درست کرده، این کمیته تذکر دادن به مدیران صدا و سیما که چرا اصلا همچین کسی رو هی دعوت میکنید به صدا و سیما. خب دارن تلاش میکنن یه وحدت رویه بین خودشون نمایش بدن. ماجرای خرازی که خب خیلی رسانه‌ای شد نشون میده که کار هر لحظه ممکن اصلا به نحوی از دستشون در بره که دیگه نتونن جمعش کنن. منظورم این است که اصلا با هم دیگه اسلحه بکشن و هم دیگه مورد حذف فیزیکی قرار بدن. به نظر من این سناریو محتملیه و این شلکون صفکن دولت ترامپ، اگرچه خب با یه حساب سرانگشتی به هر حال به ضعف دولت ترامپ و به کل ساختار سیاسی در ایالات متحده مربوط میشه، یعنی اینکه به دولت‌ها دولت مستعجلن و بلافاصله با انتخابات داخلی روبرو میشن، نگران اینن که مسئله جنگ و کش آمدنش در خاورمیانه بهشون آسیب بزنه. اینا همه درسته، یعنی اینا همه حمله بر تعبیر دولت ترامپ و سیاستش در خاورمیانه میشه، منتها اینکه اونها هم عجله ای ندارن و دارن تلاش میکنن این وضعیت رو با حفظ محاصره دریایی این تشکیلات فاسد و فشار اقتصادی یکم کشش بدن. از این جهت به نظر من سیاست هوشمندانه ایه که کار برای اینها ممکنه از دست در بره، از کنترل در بره و دیگه نتونن حتی به لحاظ رسانه‌ای کنترل بکنن. خب خودشون کاملا واقفن، مردم خشمگین، و به این مردم خشمگین اضافه بکنید یک عده کانفورمیستی که میان تو خیابون برای اینها، ولی خب اومده برای یه نون آبی اومده دیگه، اگه به اون نون آب نرسه با اون هم مشکل بدیم.
1: همینجوره. آقای قاسمی، موضوعی رو شما یه دفعه مطرح کردید که به نظرم جا داره بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. گفتید مشکل ایران دین نیست، مشکل ایران بیدینیه. یک حکومتی آمده خودش گذاشته جای دین، یعنی دین رو گرفته در واقع. مشکل از اینجا پدید آمده. بنابراین برخلاف تصور همه که فکر میکنن مشکل دینه در ایران، درست برعکسه، مشکل بیدینیه اون چی که ما داریم در ایران میبینیم. ممکنه در این زمینه توضیح بیشتری بدید؟
0: بله، من البته خب در این مورد حرف زیاد زدم تو کانال یوتیوبی آکادمی فلسفه، محتواهایی دارم، محتواهایی که تلاش میکنم به تاریخ تشیع بپردازم و ایدئولوژی تشیع رو توضیح بدم، عملا همین رو توضیح دادم. مجملش اینه، موجزش اینه که شیعه یک جریان پارتیزانی بوده در تقابل با حکمرانی سنتی ایرانی و حتی بالاتر از این در تقابل با فرهنگ جریان اصلی. در نتیجه شما به تاریخ اینها که رجوع کنید میبینید که فقط با شاه و شاهنشاهی در ایران مخالف نبودند و علیهش تشکیلات تروریستی درست نمی‌کردند، بلکه با آداب و رسوم ایرانیان هم واقعا مخالف بودند. یک اشاره کوتاه بکنم، علامه مجلسی تو بهارالانوار یک شرحی میاره بر لامیه صفدی، امیدوارم درست یادم مونده باشه، یک قصیده‌ای هست که به این لامیه میگن و یه شرحی بر این قصیده نوشته شده، اون رو میاره ذکر میکنه. اون خلاصه داستان اینه که میگه سه کس موجب انحراف در جامعه اسلامی شدن. این سه کس رو شروع میکنه با تفصیل توضیح دادن که یکیش مثلا مأمون عباسی بود، چون وقتی پادشاه مسیحی رو شکست داد، پادشاه یونان رو فکر میکنم میگه شکست داد، از اینها به عنوان غرامت از جمله کتابخانه درخواست کرد. همه مشاوران مخالفت کردند تا اینکه یک اسقف بلندپایه مسیحی دستی ویرشش کشید و گفت نه، اتفاقا کار خوبیه، کتب یونانی باستان رو بفرستید، چون کتب یونانی باستان موجب انحراف در جامعه میشه. پس یکی مأمون بوده، از راه اینکه آمده محتواهای در واقع پیشا مسیحی اروپایی رو وارد جوامع اسلامی کرده. سیاهه رو ادامه میده، میرسه به کسی که متهم هست، یکی از اعضای خانواده برمکی اگه درست یادم باشه، متهم هست که کتب ایرانی رو از پهلوی به عربی ترجمه کرده، مشخصا کلیله و دمنه. توجه می‌فرمایید؟ به عبارت دیگه نه فقط محتواهای یونانی تهاجم فرهنگی به فرهنگ اسلامی شیعه است، بلکه محتواهای ایرانی هندی هم یک تجاوز یا تهاجم فرهنگی به فرهنگ اسلام شیعی است. این رو گفتم تا نتیجه بگیرم که ببینید مسئله تهاجم فرهنگی که میگن و اینکه میان آداب و رسوم ایرانیان رو خارج از قاب خودشون قرار میدن، این مال جمهوری اسلامی نیست، این مال خود ایدئولوژی شیعه است و اینها به مثابه یک جریان پارتیزانی باید درک بشن، که البته آمدن ادعا کردن از پاپ کاتولیک ترن، از خلیفه‌ای که در بغداد نشسته مسلمان ترن. اصلا خلیفه‌ای نشسته در بغداد قاصب جایگاه پیغمبره و اون به اصطلاح امام اصلی و رهبر مشروعش رو من شیعه میشناسم، اونم کشته شده، آخریش هم غیبش زده، آخریش هم غایبه. ببینید اینها همه پوز ضدیت کردن با دین رسمی جامعه است. شیعه محصول دو نوع ارتداده، یکی محصول ارتداد از آیین اجدادی ما ایرانیان یعنی بهدینی، و دوم محصول شوریدن بر ایدئولوژی اسلامی که از ناحیه خلیفه بغداد ترویج میشد. به همین خاطر است که من تاکید دارم موضوع رو در نظر بگیرید که اگر 400 سال شیعه به عنوان مثلا مذهب هژمونیک در ایران مطرح شده، معناش این نیست که از نظر علمی هم شیعه واقعا دینه. شیعه مشخصات یک دین رو نداره، مشخصات یک فرقه داره، مشخصات حالا تعبیر مؤدبانه حیدر علی قلمداران در کتاب راه نجات از شر قلات اینه که میگه اینها احزاب غیر علنی بودن که برای مبارزه سیاسی هر چیزی رو به کار میگرفتن، حتی جعل حدیث میکردن. توضیح میده ما اصلا زیارت در اسلام نداریم، زیارت رو شیعیان از یه مقدار از آداب و رسوم جمعیت بومی در ایران گرفتن، این رو به مثابه یک جور تکنیک مبارزه علیه مثلا خلیفه عباسی و حکومت عباسی به کار بردن و قبل از اون علیه مثلا حکومت امیه. بنابراین داستان از این قراره که اینها دین نیستن، اینها محصول به حاشیه رفتن دین سنتی و آبا و اجدادی مردم ناحیه فلات ایرانن و نباید استخدام کلمات عربی اسلامی و استناد به قرآن رو حمله بر این کرد که خب اینها واقعا دینن. کما اینکه شما اگر از آخوندهای الازهر بپرسید، از علماء اسلام سنت عامه بپرسید، داره شما استدلال میکنن که شیعه با این الهیاتش اصلا به کفر نزدیکه و نمیشه این رو دین محطه.
1: تشکر میکنم. و اشاره کردید که مشکل ما در بیدینیه، بفرمه.
0: بله.
1: چون یه حکومت اومده عملا خودش جایگزینه دین کرده.
0: حالا دیگه میرید فضاهای رسانی اینقدر به خصوص به اخبار روز مشغولی مون، اینقدر گرفتار ما هشتمون به قول معروف گروه نهمونه، که راجع به این اصلاحات ساختاری کمتر صحبت میشه. اصلاح ساختاری اینه که در مسئله دین جامعه حل میشه. تا جایی که من مطالعه کردم راستش هیچ جامعه واقعا بیدینی وجود نداشت. هستن کسانی که دین ندارن و یا دارن، یه دین شناسنامه‌ای دارن، مقید نیستن. ولی حتی در همین ایالات متحده که شما زندگی میکنید مسیحیت قوت داره. من چون موزیک کانتری رو علاقمندم و پیگیری میکنم، ستاره های موزیک کانتری این ارزش های جامعه ایالات متحده رو در ترانه هاشون، در لیریکشون و حتی در شکل حضور رسانه‌ایشون منعکس میکنن. اغلب این سلبریتی های موزیک کانتری در ایالات متحده علارغم اینکه بسیار ثروتمندن، ولی حتما تشکیل خانواده میدن، با خانوادهشون رو معرفی میکنن به مخاطبان خودشون، معمولا به صورت نمادین خودشون رو بسیار پدران بسیار مهربان و همسران وفادار معرفی میکنن، چرا که جامعه ایالات متحده به این موضوع حساسه و مسیحیان معتقدی، یعنی ضمن اینکه حالا یکی از نمادهای مورد علاقه شون آبجوه. خب مثلا من دیدم که یکی از این سلبریتی هاشون که چند سال پیش بر اثر سرطان از دنیا رفت، اصلا با جام آبجو میرفت روی استودیو، ولی اینها رو تناقض محسوب نمیکنن، مسیحیان جدی هستن و یا فکر میکنن به عنوان مثلا ستاره موزیک پاپ در سبک کانتری باید به این شکل ظاهر بشه. حالا این رو بگیرید تا نفوذ سازمان های مسیحی در ایالات متحده، در اروپای غربی هم همینطور، فقط فرانسه است که سنت لایسیته داره در بین کشورهای اروپایی، نه در آلمان همچین چیزی دیده شد و نه در بریتانیا همچین چیزی دیده شد. کشورهای جنوب اروپا هم مثل ایتالیا و پرتغال و اسپانیا هم که اصلا اونها هم مذهبی های تون روی هستن. من این داره توضیح میدم که بگم مسئله این نیست که ما بریم دین زدایی بکنیم که مسئله رو حل بکنیم، نه اتفاقا برعکس، باید دین درست به وجود بیاد و اگر دین درستی به وجود نیاد، این هم البته چیزی نیست که دولت ها میتونن کمک کنند، ولی خب به هر حال فرمایشی که امکان پذیر نیست یک نفر بشینه اون بالا. اگر در گذشته های دور امکان پذیر بود که مثلا یک اسماعیل خطایی بیاد حکم کنه که فردا همه باید شیعه 12 امامی بشید، دیگه واقعا همچین چیزی امکان پذیر نیست در دوران جدید. دولت ها میتونن حمایت بکنن، میتونن تا حدی تاثیر بذارن، من نشانه هاشو میبینم که مردم به هر حال به دین احتیاج دارن، ولی خب البته اسلام با همه شعباتش رو نمیپذیرن، نفرت جدی در مردم هست به ویژه نسبت به شیعه. و من فکر میکنم که بعد از سقوط احتمالی حکومت جمهوری اسلامی احتمال داره اخباری مبنی بر گرایش مردم هم به آیین بهدینی هم به آیین بهایی و هم حتی به مسیحیت منتشر بشه. البته تا همین الان هم ما داریم اطلاعاتی داریم، حتی یه آخوند شیعه رفته بود بالای منبر گفته بود که اطلاع دارم که مردم بختیاری به آیین زرتشتی دوباره اقبال کردن. این دیگه آخوند شیعه میگفت، اسمش متاسفانه یادم نمیاد، نشانه هاش هست و من خوشبینم که یکی از موانعی که همین حکومت شیعه درست کرد، اینا یک دایره‌ای داشتن در وزارت اطلاعات به اسم فرق و مذاهب، در وزارت اطلاعات یک معاونت فرق و مذاهب داشتن که همونطور که شما میتونید حدس بزنید کارش این بود که بیفته به جان هر کسی که دین ورزی رو به یه شکل دیگری داره تجربه میکنه، یعنی از دراویش از صوفیه گرفته تا نوکیشان مسیحی تا طبیعتاً بهائیان و اینها زدن و قلقم کردن و حتی یک سری از گرایش های نوظهور یا شاید بتونم بگم ادیان نوظهور هم مورد سرکوب اینها قرار گرفتن و با سرانشون برخورد کردن، که خب من فکر کنم از حوصله برنامه شما جزئیات خارجه، ولی این موضوع خیلی جدیه. یعنی خود اینها نه فقط مانع توسعه در بخش اقتصاد و مسائل جنسیتی اینها بودن، مانع توسعه دینی هم بودن. یعنی اینها بر سر راه کنار برن، من خوشبینم که جامعه ما حتی توسعه در حیات دینی رو هم دوباره در پیش خواهد گرفت و اصلاحات ساختاری اینجا خواهد.
1: دکتر نیما قاسمی امیرانم در کانادا. آقای قاسمی، خب ما به عنوان کسانی که در یه دوره در یه مملکت زندگی میکردیم که اون مملکت به عنوان کشور شیعی شناخته میشده، ویژگی های شیعیان در اون زمان با اون چی که ما امروز از آخوندها ببینیم خیلی متفاوت بوده. بالاخره کسانی به عنوان نماندگان مذهب چه در رسانه ها مثل راشد یا وجود که از کنم آقای اردبیلی یا چهره هایی که در حوزه های علمیه بودن، اغلب آدم های مسالمت جو گنداخونهای خیلی مسالمت پس بروچردی و بقیه تا برسیم به آقای شریعت مداری. امروز اما یه تصویر دیگری آخوندیسم از چیه به دست داده، یعنی عملا متوجه میشید که خود آخوندیسم با تشیع خیلی متفاوته با اون چی که ما میشناختیم، و تشیع بیشتر از راه نهج البلاغه یا متونی از این دست. امروز آخوند نماندگی یک مذهب رو داره که خیلی تند از طالبانه، پدر جد داعشه، از القاعده به مراتب بدتره، با این تفاوت که منابعی که در اختیارشه برای که بتونه طرح‌های خرابکارانه خودش رو، عملیات تروریستی خودش رو، اقدام برای بی‌ثبات کردن دنیا رو در واقع اجرایی بکنه، منابع به حد کافی داره، اونا نداشتن. بفرمایید.
0: بله، سالها پیش من دیدم آقای مرتضی مردی‌ها جایی صحبت کرده و توضیح میداد که اساسا این آخوندهای انقلابی، ملاهای شیعه انقلابی، اینها در اقلیت بودند در دوران شاهنشاه آریامهر. اغلب آخوندها رویه مسالمت جو داشتن و به هر حال انقلابی نبودند. من یه مقاله‌ای نوشتم برای مجله فریدون، منتشر شد، به اسم چپگرایی یا نوشیعه‌گری مسئله این است، و اصلا با نقل از آقای مرتضی مردی ها در همین مقاله شروع میکنم و توضیح میدم که این تصور غلطه. من مختصر اینجا بگم اینه که ببینید، آخوندهای شیعه در دوران پهلوی دوم با تهدید و تطمیع مهار شده بودن، یعنی اینها رو به هر حال هم بهشون سمت میدادن، یعنی دخیل میکردن در یک سری پست ها، به خصوص پست های قضایی، هم ساواش بالای سرشون بود تهدیدشون میکرد، اینها رو اینجوری مهار کردن. اما خود شیعه چی هست؟ خود شیعه به لحاظ ساختاری چیه؟ ببینید، کل ایدئولوژی که میگه حکومت در دوران غیبت امام زبان قاصبه، یعنی من با هر دولتی مخالفم، شما بعد من رو به عنوان مخالف هر نوع دولتی مد نظر بگیرید، دولت اونیه که امام زمان میاد درست میکنه. حتی جالبه این که صحبت این میکنید که الان چیزی که میبینیم متفاوته. نه، اصلا متفاوت است. مثلا من همین امروز داشتم به این موضوع فکر میکردم که موقعیت پزشکیان خیلی شبیه داستانی است که آخوندهای شیعه تعریف میکنن از زمان امام 11 و ماجرای شلمقانی. اینو یه مختصر من توضیح بدم. ببینید، امام 11 شون رو دستگاه عباسی تحت کنترل گرفت، مرد خیلی جوانی بود، اجازه ندادن اصلا زنی ببینه، بنابراین امکان نداشت امام 11 شون فرزندی داشته باشه. این یه بحرانی در شیعه اون زمان ایجاد کرد. بزرگانی بودن بعضیشون، متاسفانه ایرانی تبار بودن، تو خاندان نوبختی، ظاهرا اینها به این نتیجه رسیدن که ما بریم مردم اعلام بکنیم که امام 12 متولد شده، به مدد الهی غایبه. حاجی می‌فرمایید، ولی خب این امام غایب بالاخره باید هر از گاهی یه حکمی صادر میکرد دیگه. بخش اول برنامه شما از من پرسیدید که این احکامی که تلویزیون جمهوری اسلامی به مجتبی خامنه‌ای صادر میکنه چیه و چه معنایی داره. عرض کردم مانور سیاسیه، میخوان بگن رهبر هست اگرچه غایبه ولی منشأ اصل. این همین اتفاق اون دوره هم بود، بنابراین باید یه ترتیبی اتخاذ میکردن تا یه کسانی مدعی بشن ما به مدد الهی با این امام 12 در ارتباطیم، حکم خداوند رو میگیریم، به شما ابلاغ میکنیم. نیابت اینجوری جعل شد در تاریخ شیعه، یعنی آمدن گفتن نائب امام زمان داره. نائب سوم یکی دیگر از اعضای خانواده نوبختی ها بود که ایرانی بود، به اسم حسین ابن روح نوبختی، و این رو دستگاه عباسی به اتهامات مالی انداخت تو زندان. توجه بفرمایید، مشتباشون که نبود اصلا، یه نفرم مثل پزشکیان بود که میگفتش که من میتونم ببینم رهبر رو و از اون دستور دارم و با اون هماهنگم. اون کس مثلا نائب سوم حسین ابن روح نوبختی رو انداختن تو زندان. در نتیجه نفر دیگری مأمور شد که بره در زندان از حسین ابن روح نوبختی حکم بگیره، بیاد به ملت شیعه، به امت شیعه ابلاغ کنه. این فرد اسمش شلمقانی بود. چون ظاهرا بر اثر مراجعات مکرر و گرفتن نامه از حسین روح نوبختی به شک افتاد و متوجه شد داستان چیه، آمد بیرون حرفای دیگری زد. ما هیچ ابزاری نداریم که بفهمیم دقیقاً چه گفته، ولی اتهاماتی که بهش زده شد اتهامات بسیار تندی بود، به طوری که اعدام کردن و سوزاندنش. یعنی معلوم بود که داشت پتمته اینها رو رو آب میریخت. حالا خودشون اتهام زدن که شلمغانی ادعا کرده که روح پیغمبر اسلام در کالبد من حلول کرده و حتی ادعا کرده که نه خداوند در من حلول کرده. یعنی اتهاماتی مثل تناسخ و حلول رو که در اون دوره هر طور حساب میکنی باعث اعدام طرف میشد بهش بستند. حکومت عباسی اون رو هم اعدام کرد. ولی ظن قوی من این هست که طرف متوجه شد کلش نمایشه، کلش اداست، چنین کسی وجود نداره. به همین خاطر اینقدر شباهت هست بین آنچه که از صدر تاریخ تشیع شیعه دوازده امامی میدانیم تا آنچه که امروز داریم تجربه میکنیم.
1: تشکر میکنم. حتما گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر نیما قاسمی از حوزه فلسفه. به شما شب بخیر میگم در کانادا آقای دکتر. تا برنامه دیگر سپاسگزارم. همینم ممنونم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. میخواهیم با از پل موسیقی عبور کنیم و شما خداحافظی کنیم. تشکر میکنم از قزاده معتمدی عزیز. تشکر میکنم از آقای دکتر نامدار بقایی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. چند وقتیه که دوستانی که به رادیو گوش میکنن یا عزیزانی که با ما تماس میگیرن به نظر خیلی نگران میان، احساس نگرانی میکنن از لحاظ وضع استاک مارکت و اقتصاد و مرتب با ما صحبت میکنن راجع به این که دیوید جان، آقای کنانی، وضع خیلی خرابه، شما چی فکر میکنین؟ و وقتی که من به حرفشون گوش میکنم ببینم که تمام این فکر و نگرانی از دیدن اخبار، میدیا، اینترنت، رادیو، تلویزیون میخونن هر جایی که هست و خب خیلی از این ربط داره به سیاست که من نمیخوام حالا امروز راجع به صحبت بکنم، ولی از اونجایی که 39 سال من تجربه دارم راجع به اقتصاد و اکانومی، استاک مارکت، بالا و پایین رفتن استاک مارکت دیدیم و دیدیم چه چیزایی میتونه اثر بذاره روی استاک مارکت، گفتم که چند دقیقه‌ای راجع به این برای شما ایزان صحبت کنم، شاید که بتونم خیالتون یه ذره راحت تر بکنم. اول از هر چیزی ببینین، چیزایی که دوستان میگن اینه که خب میگن مارکت به بالاترین حد رسیده و نگرانن که شاید یه کرکشنی داشته باشه. بعضی از شما ایزان خیلی نگران نوسان زیاد، volatility هستین، که به نظر من actually that's gonna be the new norm، یعنی این باید حالت عادی داشته باشه از اینجا به بعد. بازم به خاطر تمام اخباری که در هر ساعت روزانه ما به دستمون میرسه، این باعث نوسان زیاد و volatility استاک مارکت میشه. خب ببینین، هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه چی میشه توی استاک مارکت. منم نمیدونم و هر کسی که گفت میدونه که چی میشه، لطفا ازش فرار کنین و دوری کنین، چون هیچ اساسی نداره، هیچ دلیل نداره که کسی بدونه که واقعا فردا یا در آینده استاک مارکت چی میشه. ولی اگر شما جزو گروهی هستین که بازنشسته هستین و یا نزدیک بازنشستگی هستین، دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی و استاک مارکت شما رو نگران میکنه، اذیت میکنه، خب این یه موضوع دیگه است. این به من میگه که شاید شما بیشتر از اون حدی که تحمل دارین یا باید در این موقع زندگیتون هستین، دارین بیشتر از اون ریسک میکنین. خب ما باید ریسکتون رو کم کنیم. ولی اگر نظر منو میخواین راجع به استاک مارکت و طبق تجربه‌ای که من داشتم، ما actually میگیم we're cautiously optimistic. We are kind of، خب هیچ کی باز نمیدونه، ولی من هیچ دلیلی نمیبینم که مارکت کراش بکنه شدیدن. حالا بازم میگم این استاک مارکت هست. یعنی چی؟ یعنی من همیشه به دوستان، خانوادهایی که با ما کار میکنن، در پورتفولیوهاشون وقتی که براشون دیزاین میکنیم میگیم که ببینین، من نمیدونم مارکت 6 ماه یک سالش چی میشه. That's unpredictable. برای اینکه هر خبر ما بهش میگیم geopolitical، یعنی اگه آقای پوتین فلان کنه، اگه آقای نورث کوریا فلان کنه، اگر یک خدای نکرده natural disaster باشه، زلزله، آتیش، اینا همه میتونه اثر شدیدی بذاره در استاک مارکت. ولی تجربه به من نشون داده که در مدت هر 3 سال تا 5 سال وضع خوب بوده، زیاد بد نبوده و ریترن استاک مارکت میتونه خیلی خوب باشه در 3 تا 5 سال. پس دو تا موضوع اینجا خیلی مهمه. یکی این که اگر شما احساس ناراحتی میکنین بعد ریسکتون رو کم کنین، ولی این باعث نشه که شما به حرف کسی گوش بکنین و خدای نکرده اینا از شما سوء استفاده بکنن، از این ترس و وحشت شما و از این نگرانی شما و شما رو از چاله بندازن تو چاه. چه اونم ما خیلی میبینیم روزانه در رادیو، تلویزیون، به خصوص توی اینترنت. دوستان عزیز، اگر خواستیم با فیدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین برای یک سکند اپینین یا برای ملاقات، حالا چه با زوم، چه با تلفن، چه حضوراً، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس تکرار میکنم برای شما عزیزانی که نگران هستین، خب این نشونه ای که شاید بیشتر از اون حدی که دارین ریسک میکنین و شاید بعد ریسکتون رو کم کنین، چون خب واقعیت اینو نشون میده که شما به سنی رسیدین که اگر مارکت 10% 20% کرک کنه دیگه ما وقت زیاد برای جبرانشون نداریم. بله، مارکت ممکنه مثل 2008 بشه، مثل 2022 باشه. خب اگر مارکت 38% بره پایین، جبرانش خیلی بیشتر طول میکشه، به خصوص برای شما عزیزانی که احتیاج به درآمد دارین. و اینجاست که ما میتونیم شما رو راهنمایی کنیم با تماس گرفتن با ما و صحبت کردن رایگان با فیدوشری ادوایزرهای ما. ما یه ریسک انالیسیس رایگان، تکرار میکنم کامپلیتلی کامپلیمنتری رایگان، برای شما انجام میدیم. ما کمپانی مورنینگ استار رو استفاده میکنیم از نوترال ثرد پارتی کمپانی و میایم میبینیم که خب چقدر الان استیتمنتات رو، فقط کافی استیتمنتاتون رو بفرستین و نتیجه این ریپورت به ما نشون میدی که چقدر دارین الان ریسک میکنین تو پورتفولیوت. بعد میبینیم که بله، از ده نفر از ده تا خانواده‌ای که با ما تماس میگیرن، 9 تای شما بیشتر از اون چیزی که فکر میکردین حتی دارین ریسک میکنین، ولی یکی دو تا همه چی خوبه، همه چی عالیه، میگیم عالی، دستش نزنین و با خیال راحت از پیش ما میرن. ولی برای شما عزیزانی که دارین ریسک بیشتر میکنین، خب اون وقت ما میتونیم با فیدوشری ادوایزر ما راهنماییتون بدیم که چجوری ریسکتون رو کمتر کنیم با رشد خوب. موضوع دیگه اینه که خیلی شما از عزیزان 10 سال پیش 15 سال پیش پورتفولیوتون رو درست کردین، بیشتر ما اینو تو 401k میبینیم، دستش کسی به این دست نزده، هیچکی دست بهش نزده و حالا شما دارین به مرحله بعدی زندگیتون میرسین، یعنی from growth and accumulation دارین وارد preservation and distribution income phase زندگیتون میشین. خب اینجاست که ما نمیتونیم اون پورتفولیویی که قبلا برای شما کار میکرد همون استفاده کنیم برای income phase، برای اینکه ما نمیخوایم درآمد شما متکی باشه به stock market، interest rate، inflation، recession یا انتخابات بعدی رئیس جمهوری. میخوایم که یه مقداری، و اونم شما به ما میگین، یه مقداری از درآمدتون گارانتی باشه. ما بهش میگیم predictable، reliable، flexible income. و اینجاست که فرق ماست با فیشر، با فیدلیتی، با ونگارد، با شواب، یا ما بهش میگیم های تاور باکس آفیسز، اینایی که تردیشنال دایناسور بروکریج فرم هستن. اینجاست که با تماس گرفتن با ما، چون ما تجربه شو داریم، میتونیم راهنماییتون کنیم. حالا چرا میتونه درآمد اثری زیادی بذاره روی پورتفولیوتون یا در زمانی که شما همونطوری که گفتم به اینکام فیز زندگیتون رسیدین؟ میخوام براتون یه مثال بزنم. ما 2 نفر رو داریم، این مثال ما بهش میگیم sequence of return. sequence of return در زمان درآمد که بعد از پورتفولیوتون در بیاریم. ما 2 نفر رو داریم، یکیشون بهش میگیم miss happy، یکیشو آقای unhappy، Mr. unhappy. این 2 نفر اینن هم $1,000 دارن، این 2 نفر پورتفولیوشون اینن هم 6% average return داشته و این 2 نفر $6,000 درآمد احتیاج دارن، 6% از این $1,000. پس دو نفر داریم، $100,000 average return exactly the same 6%، $6,000 هم دارن ور میدارن. خب خانوم میز هپی، ایشون 10 سال فورکست میکنیم ریترنشونو، با سالای خوبی شروع کردن، 10%، 20%، بعد شد 10%، 10%، 10%، 2 سال آخر متاسفانه یه منهای 20 داشتن، یه منهای 30. با وجودی که پول برمی داشتن، $105,000 هنوز دارن. آقای آنهپی، مستر آنهپی، به همون حالت $6,000 رو گرفت، ولی ایشون بدشانسی آوردن. اولین 2 سال منهای 20، منهای 30، بعد دوباره 10%، 10%، 10%، حتی آخرین 2 سال خیلی خوب بوده، به علاوه 20، به علاوه 30، به علاوه 20%، به علاوه 30%. ایشون چون که 2 سال اولو منهای 20، منهای 30 بود، با وجود اینکه 6% اوریج اینن خانوم میز هپی میگرفتن، فقط $38,000 دارن. دوستان عزیز، $105,000 برای میز هپی، $38,000 برای آقای آن هپی. من به شما قول میدم آقای آن هپی همینجوری اگه ادامه بده پولش تموم میشه. اینجاست که دوستان عزیز تمنا میکنم با ما تماس بگیرین اگر احتیاج به درآمد دارین از پورتفولیوتون. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. با یه کانسلتیشن رایگان با ادوایزرهای ما چند تا چیز میتونیم براتون انجام بدیم. یکی ریسک انالیسیس، ببینیم واقعا ریسکتون در چه حدی هست، آیا بیشتر از اونی که شما میتونین تحمل بکنین، آیا به خاطر همینی که شما نگران هستین، این کامپلیتلی کامپلیمنتری. دوم این کامپلان، در زمانی که شما میخواین دیگه کار نکنین، درآمد شما از کجا میاد؟ از الان تا 100 سالگی برای شما و همسرتون این رو نشون میدیم که خیالتون راحت باشه. و اگه خدای نکرده 10 سال 15 سال دیگه قرار پولمون تموم شه، خب ما اینو میخوایم الان بدونیم، نه 10-15 سال دیگه. و آخرش اگر درآمد براتون مهم هست، اگر احتیاج به درآمد دارین و این ایده‌ای که ما بتونیم یه مقداری از درآمدتون رو گارانتی بکنیم که این اتفاقی که برای آقای مستر آنهپی افتاد برای شما نیفته، باز فیدوشری ادوایزر ما به حالت رایگان برای شما نشون میدن که چه کار میتونیم بکنیم که یه مقداری از درآمد شما رو گارانتی بکنیم، برای شما درست بکنیم predictable, reliable, dependable, flexible income. دوستان عزیز، امروز راجع به مارکت صحبت کردیم. میخوام که شب یه ذره راحت تر بخوابین. من نگران مارکت نیستم. الان که دارم با شما صحبت میکنم وضع خوبه، هیچ چیزی ما پرابلماتیک نمیبینیم، ولی باز ستاک مارکته، هر اتفاقی میتونه بیفته. اینجاست که تماس گرفتن شما با ما خیلی مهمه. فقط بگین من یه سکند اپینین میخوام، همین کافیه، هیچ تعهدی به ما ندارین. اگر تونستیم ما شما رو کمک بکنیم که چه عالی، دوست داریم که یه روابط تا آخر عمر با شما داشته باشیم. اگر نه هیچ اشکالی نداره، در ما همیشه بازه، به قول امریکایی‌ها we part friends. انشالله که این برنامه براتون مفید بوده. دوباره تکرار میکنم، اگر خواستیم ما تماس بگیریم برای این ریپورت های رایگان، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. خوشحال میشیم که با یک یک شما عزیزان صحبت کنیم و ملاقات کنیم. خداحافظی میکنم با شما تا دفعه بعد. خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: حدود 40 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
6: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
6: آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
9: یدیدی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر، عصرتون بخیر باشه.
0: خواهش کنم بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 45 سالمه و چند سالی هست مهاجرت کردم به آمریکا. الان در واقع میخوام یه تصمیم تحصیلی بگیرم، ولی واقعا به خاطر شرایطی به وجود اومده که یک بخشش به وجهش به خاطر تحت تاثیر همون انقلاب AI که صورت گرفته، من کلا به شک و تردید افتادم که اصلا این کار انجام بدم یا ندم. یعنی میگم خب 45 سالمه، بعد ممکنه اصلا وارد جاب مارکت نتونم بشم، از طرفی AI داره خیلی چیزا رو تهدید میکنه، ولی خب شما باید به ابزار AI هم در واقع مسلح بشین، هیچ راهی الگوریتم ازش نیست. ولی همین مسئله بدهکار شدن وام دانشجویی و بالاخره فشار اقتصادی که توی مثلا دوران تحصیل، حالا 2 سال هم پس برای فوق لیسانس تو این سن مثلا به من وارد میشه، باعث شده که اصلا من نتونم آقای دکتر تصدیق بگیرم. یعنی من
0: شما به من بفرمایید گفتید چند سال، چون لغت چند در زبان فارسی یعنی 3 تا 9، شما چند سال وارد امریکا شدید؟
1: من به صورت که مهاجرت کامل کرده باشم حدود 5 ساله.
0: یعنی قبلا هم میامدی تو میرفتی؟
1: میامدم میرفتم مثل همه ایرانی هایی که میام گرین کارتمون رو حفظ میکنیم، ولی بعدش از مثلا 5 سال خورده پیش دقیقا بعد از کرونا من تصمیم گرفتم بنابرای دلالی که بیام آمریکا و بمونم و بالاخره کار میکردم و چند سالی هم
0: من بفرمید با کی آمدید شما؟ تنها؟
1: من خودم اومدم، من خودم از طریق
0: ماجرای ازدواج و
1: نه لاتاری گرین کارت لاتاری بنده شدم اومدم.
0: نه من
1: به خاطر همین هم مثلا چند سالی طول کشید که مثلا بخوام تصمیم بگیرم که بیام کاملا بمونم.
0: من میخوام بیام. شما ازدواج کردید یا نکردید؟
1: نه من ازدواج نکردم آقای دکتر. اصلا یکی از مشکلات هم سر همین اینه که من اوورتینکینگ زیاد میکنم، همه چیزو با جزئیات بسیار با دیتیل بررسی میکنم و از جوانب مختلف بهش نگاه میکنم و این باعث میشه که حتما به خاطر تربیت پرفکشنیستی که از مامان لم هم به من انتقال پیدا کرده باعث میشه که من خدمت شما که از
0: خب عزیزم پرفکشنیزم یه نوعی از استراب و کمکی هم وسواسه، یه بیماریه. مامان
1: کاملا همینه دکتر. خب نه سب کنی، من مدام استراب مزمن دارم.
0: خب خب باید برید نه سب کنید عزیزم، من که نمیتونم بگم هیچ جا نمیتونم برم چون پام شکسته از بچگی، پام شکست در 5 سالی. خب چرا نرفتید استراب و کمال پرستی و پرفکشنیزم و وسواستون درست کنی؟ تا اینکه یعنی چی؟ من عرض کردم شما پاتون شکسته. شما اولا فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من فرزند آخرم آیده که مستدم و من فرزند آخرم.
0: از چند تا فرزند ببخشید؟
1: 3 فرزند دکتر.
0: اون دوتا پسرن دخترن چی؟
1: یه خواهر یه برادر.
0: خب وقت شما در ایران چی خوندید و چه میکردید؟
1: من مهندسی صنایع خوندم، ولی کلا فعالیت های مثلا حالا فرهنگی هنری میکردم، حالا توی زمینه هستیزه به صورت تخصصی کاملا کار میکردم.
0: اولا از دانشگاه معتبری درس خوندید یا فقط یه مدرک گرفتید؟
2: دادستان اصفهان.
0: جان صداتون یه دفعه رفت. الو
1: صدای من میشنم آقای دکتر؟
0: الان میشنم ولی نمیدونم چی شد. ببخشید
1: من از دانشگاه چندان متوالی درس خوندم. من دانشگاه آزاد درس
0: خوندم. خب بعد رفتی دنبال چه کاری؟ اشاره کرد چه نوع کاری داشتی؟
1: نگاه کنید من از همون نوجوانی و اینا در عنفوان جوانی و نرفتم دنبال کار فیلمسازی و به صورت حرفه‌ای انجام دادم، ولی خب شرایطی زیر پیش رفت که من دیگه فکر کردم اون فیلمایی که اون شرایطی که دوست بکنم برای من وجود نداره.
0: آخه این چیزی نبود. شما که خب میرفتید دانشکده میرفتید که به هر حال اونو یه درسی میداد، ولی بعد شما در یه کشوری مانند ایران ماجرای فیلم سازی آیا به عنوان یه شغلی میتونه انتخاب شمایی که اینقدر با یه دقتی همه جنبه های مثبت و منفی همه چیز رو ارزیابی میکنید، فکر کردید شما در زمینه فیلم سازی در ایران بازاری داره؟
1: آقای دکتر دقیقا همین مسئله بسیار درستی اکرار فرمودید. ببینید من مثلا یه فیلمی هم که شروع میکردم، حالا باور کنید با رده های خیلی بالا با بهترین آدم های تاریخ سینما ایران من کار میکردم، ولی بسیار پول میدادم من فیلمم و مثلا فیلمی که بعد ظرف 6 ماه تمام بشه من مثلا توی 2 سال تمام میکردم. یعنی به خاطر اینکه اون چیزی که میخوام در بیاد، اون چیزی اونجا. و بعد خب بالاخره شما وقتی هم میخوای مستقل باشی و بعد مثلا فیلم هم یه حالت خاصی داره، حالا مثلا بیشتر از کنسپت تاریخ و این چیزان، حالا مثلا بخوای این کار رو بکنی، خب قطعا درآمدی نخواهی داشت. تازه همین که مثلا فیلم هم با ضرر کم، حتی نسود ضرر کم تموم میکنه، الان خوشحال بودم نه تنها مثلا آورده مالی نداشت، بلکه برای شما مثلا ضرر هم
0: زندگی شد. اقتصادی شما چگونه میگذشت؟
1: به هر حال ببینید مثلا یا به هر از گاهی یه سری مثلا فیلم های تیزرهای تبلیغاتی، نمیدونم مستندهای سفارشی صنعتی، نمیدونم این چیزها مثلا انجام میدادی، بالاخره زندگی میگذشت با این چیزا. ولی اونجوری نبود که بخوای تو مثلا آینده باش بسازی. یعنی خب یکی از دلایل ازدواج نکردن منم قطعا همین بود، یعنی به خاطر اینکه شما هیچ بخل آسایش مالی نداشتی که بخوای فکر کنی که خب من اینو روی این برنامه‌ریزی میکنم، و به خاطر این دلیل من بوده که من اصلا ازدواج نکردم، حالا توی مقطع‌های مختلف زمانی.
0: شما فاصلتون با خواهر برادرتون چقدر بود؟
1: من با برادرم حدود 11 سال، با خواهرم 9 سال اختلاف دارم.
0: خب بی خود نیست، برای که شما فرزند تک بزرگ شدید کاملا حرفایی که شما میزنید دو چیز رو مشخص کنه که یه دنیای تخیلی و رویایی دارید، یه سر توصیفی هستید، یعنی هر چیزی رو با شرح و بستی میدید که ضرورت نداره. برام شما رفتید دنبال یه شغل و کاری که اولا از 100 نفر یه نفر شاید توش موفق باشه، اونم تازه در یه کشوری مانند ایران. شما باید یه ارتباطات و وابستگی‌هایی داشته باشید، تازه اگر یه توانایی‌ها و زمینای هنری و استعدادی داشته باشی. بعدم خب یه دفعه آدم ممکنه ارزیابیاش درست نباشه، بعد باید کار و شغلش رو عوض بکرد. خب حالا تو این 5 سالی که در امریکا هستید چه کردید و اشاره کردید که میخواید برید فوق لیسانس چی رو بگیرید؟
1: ببینید من تو این 5 سال گذشته خب من مثلا خب شانس اینو داشتم که با بیزنس فامیلیم کار کردم توی حالا مثلا فرنیچر استور و این چیزا اینجوری اینا بود که مال بیزنس دائم بود، دست من بود کار میکردم. ولی از حدود 2 سال پیش من فکر کردم که برم وارد چیزای IT و این مسائل بشم، حالا یک رشته یه بهش میگن یوزر اکسپریانس، تجربه کاربری، که من به صورت مثلا کلاس‌های آنلاین و سلف استادی و اینا رو انجام دادم. به یه جای رسیدم برای اینکه اگه بخوام ارتقاء کاری پیدا بکنم و بخوام یه کاری با مثلا یه درآمد مکفی یا اصلا یه درآمد متوسط هم حتی داشته باشم از این قضیه، فکر کردم دیگه الان یه جوریه که تو الزاماً حالا برای ما که مهاجریم و خب انگلیسی زبان دومون، مثلا دانشگاه رفتن شاید یه برچسبی به تو بده که بتونی باش واقعا کار پیدا بکنی. البته حتما هم چیزای زیادی یاد خواهی گرفت و حتما هم کانکشن های زیادی برای تو توی دانشگاه و فرصت های زیادی به وجود خواهد اومد.
0: چی می‌خواستید بخونید شما یا چی می‌خواید بخونید؟
1: Human Computer Interaction.
0: Human Computer Interaction.
1: Interaction. بله. که البته میگم اون بک‌گراند فیلمسازی من حتی کمک میکنه، چون یه بخشی از چیزایی که در واقع ارتباط انسان با کامپیوتره همین پلتفرم‌های مجازی مثل یوتیوب، مثل اینستاگرام یا مثلا نتفلیکس ایناست. یعنی من میتونم با این بک‌گراندم میتونستم برم اگه بتونم کار پیدا کنم، مرتبطه یه جورایی میدیا و رسانه با این چیزا مرتبطه یه جورایی.
0: خب آخه شما در یک کشوری که 40 سال عمرتون نبودی، ماجرای میدیا و این وسایل ارتباط جمعی کاملا یه زمینه سنگین فرهنگی داره و مسئله تسلط به زبان انگلیسی. برای خود امریکایی هم اونقدر توانایی نداره که کاری بتونه بکنه که دیگران رو جذب کنه، و من و شمای خارجی چطور میتونیم بیایم اینجا در یه چیزی که جنبه عمومی و همگانی داره، در حالی که ما امریکایی نیستیم، فرهنگ و زبان رو هم نمیشناسیم، اونم تازه 5 سالی که شما میفرمایید اینجا آمدی، فکر کنید واقعا اولا فوق لیسانسی که شما میرید میخونید دانشکده‌ای که هست این رشته رو، یعنی با همین عنوان الان مدرک فوق لیسانس میده؟
1: بله تو منطقه، ولی میدیا این ربطی به میدیا نداره. من مثال زدم براتون.
0: نمونه متوجه کدوم دانشگاه شما کجای کدوم ایالت هستی؟
1: من تگزاس هستم و دانشگاهی که ادمیشن گرفتم یو تی آستین هست، در واقع بهترین دانشگاه تگزاس هست. اونجا هم هاب آی تی جانم.
0: پس شما رفتید در اونو متوجه هم. شما رفتید دوره فوق لیسانس چه رشته، یعنی رشته ای که توی فرم ها هست اسمش چیه؟
1: اسمش Master of Information Studies، شاخه‌ای که من انتخاب کردم Human Computer Interaction.
0: اوکی. خب حالا
1: در واقع شما وبسایت و اپلیکیشن و اینا طراحی میکنی، که حالا بخشی از وبسایت و اپلیکیشن و اینا مثلا یوتیوب هم یه هم اپ هم وبسایته. تو کار طراحی تجربه کاربری برای این چیزاست که مثلا
0: خب شما تا به حال در این زمینه کاری کردید که ارزش بازاری داشته باشه، از توش درآمدی داشته باشید؟
1: نه من کارهای کلاسی و آموزشی کردم، برای همین که تصمیم گرفتم برم دانشگاه که مثلا یه مقدار ریال پروژکت رو تو دانشگاه تو کار بکنید. معمولا استادا یه پروژه واقعی میگیرن و مثلا تو روی اون کار میکنی، یا یه پروژه مربوط به خود دانشگاه کار میکنی.
0: خب بذارید ما چون به پیام ها رسیدیم و شاید بحث بتونه کمی ادامه پیدا کنه و مفید فایده باشه، پیام ها رو پشت سر بذاریم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. شنگان اجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس

0: یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما ازانو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: در خدمتم آقای دکتر. اگر که
0: خب من ببینید، من پرسشم این است که تو این 5 سالی که شما اینجا تشریف داشتید چه کار کردید؟ یعنی شغل و کاری که موجب درآمدی شده که بتونین از طریق اون زندگیتون رو بچرخونید؟
1: از شبت که عرض کردم خدمتتون، من اومدم با یک بیزینس خانوادگی ما داشتیم که حالا میگم از دایم بود که فرنیچر استور اینا بود، من مدیریت اونجا رو داشتم و اونجا رو در واقع اداره میکردم.
0: خب چی شد اون؟
1: اونجا رو تصمیم گرفتیم تعطیل بکنیم، به خاطر اینکه خب این اسمال بیزینس ها در واقع توانایی جنگیدن با مثلا فرنیچر استور خیلی بزرگتر یا مثلا اون پلتفرم های مثل آمازون یا مثلا ویفر اینا که مثلا چیز میکنن فرنیچر میفرستن ما نداریم. ما ریترن پالیسی که اونا رو دارن نمیتونیم داشته باشیم. طبیعتا مثلا همه چیزهای دیگه بیزنس های کوچیک یکی دارن بسته میشن.
0: نه اون البته در بسیاری از زمین ها حرف شماست. من فقط مشکلم در این است که رشته‌ای که شما میخواید بخونید و فوق لیسانسی که درش بگیرید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که کسی صاحب یک فوق لیسانسی در رشته باشه که شما میخواید برید بگیرید، بعد از اینکه اومد یک کجاها استخدامش میکنن؟ معمولا دو چه حقوقی رو بهش پیشنهاد میکنن؟
1: ببینه اگر استخدام بشیم، اگر استخدام بشه در واقع کسی، فکر میکنم مثلا هر جای ببینید هر جایی که یه

0: سایت یا یک اپلیکیشن یا یک پلتفرمی داشته باشه، از چه می‌دونم شهرداری مثلا لس آنجلس تا مثلا همین پلتفرم‌های مثل آمازون، مثل فیسبوک، مثل گوگل، مثل اپل، یا حتی مثلا نمی‌دونم هر چیزی که از این خدماتی که شما در مثلا یک وبسایت یا اپلیکیشن قرار ادامه بده، شما اونجا استخدام میشی. حالا میتونه جای کوچیک باشه، میتونه جای بزرگ باشه، ولی اون چیزی که من میخونم معمولا برای یعنی معمولا توی ارگانیزیشن های بزرگتر استفاده داره.
1: اون وقت یک مثلا این ارگانیزیشن بزرگتر چند نفر آدم تو این زمینه کار میکنن؟
0: هزاران نفر. ولی خب میدونید که الان با AI باعث شده که تعداد آدم ها کمتر بشه و همین AI باعث شده که اصلا آینده هم این چیزان به ویژه نامعلوم باشه. ببینید از بین نمیره، ولی قطعا کسی که همه فن حریفه به ابزار AI تو این زمینه باقی میمونه.
1: نه اونو متوجهم، نگاه غلطی هم نیست، فقط مسئله این است که معمولا چون پرهام پسر من تو دانشگاه استادا که جمع بودن هم یکی دو هفته گذشته و اینها، با توجه به همین AI که اشاره میکنید، مجبور شدن به یه تغییرات اساسی و بنیادی تو کار تدریس، تو کار مقالات یا پیپری که نوشته میشه، تو امتحانات، همه اینا به وجود بیارن، برای که باید کمی با شرایط موجود هم خوانی داشته باشه. یعنی این دگرگونی ها هست و ناشناخته هست. ولی خب همین که شما یه دانشگاهی میرید که خودشون تو این رشته ها هستن، معمولا اونا بیش از همه این حساسیت رو در جهت یک به هر حال محکم و استوار کردن جایگاه خودشون تو محیط علمی دانشگاهی دارن، دو متوجه هستن که دانشجویی که از اونجا فارغ التحصیل میشه باید در حدی باشه که براش کار وجود داشته باشه، حالا با کمک AI یا هر چیز دیگری. یعنی محیط های دانشگاهی حداقل در امریکا پیشروند، یعنی چیزایی نیستن که عقب ماشتن، در سال 20 سال عقب باشن. ما نمیخوام البته بحثی بکنم، ما در ایران وقتی کتاب ها میامد در سطحی که در دانشگاه بود، یه در 20 سال عقب بودیم تا اینکه استادانی بیان اینجا درس بخونن، تحصیلات داشته باشن، به زبان مسلط باشن، برگردن ایران کار پیدا کنن، بعد از یه مدتی فراغت پیدا کنن، دانششون رو و کتاب ها رو ترجمه کنن یا به هر حال اقتباس کنند و چاپ کنند. یعنی نتیجتاً خب کسی که اینجا درس خونده بود تا اون زمانی که کتابش در ایران می آمد که به دانشجو درس بده، 10 سال، 15 سال، 20 سال بچه رشته‌های مختلف متفاوت بود. یعنی این مسئله رو ما اونجا داشتیم، ولی در امریکا دانشگاه ها در صف مقدم پیشرفت ها و دگرگونی ها هستن. مثلا دانشکده‌ای که فرض کنید تو کار کامپیوتر و AI و اینا هست، اونا عقب نمیمونن، منتظر نمیشن که در حقیقت شرایط دگرگون بشه و اونا خودشون رو سازگار نکنن. بنابراین اگر وارد این محیط بشید، حداقل از نظر من اون آگاهی و توانایی رو و یا توانایی یادگیری آنچه که بعداً لازم هست رو به شما میآموزن. من اگر اشتباه نکنم شما گفتید که تونستید از اونا برای دوره فوق لیسانس پذیرش بگیرید، درسته؟
0: بله آقای دکتر، اصلا هفته دیگه اورینتیشن با من، هنوز تصمیم نگرفتم که برم یا نرم.
1: خب آخه گزینه دیگر شما چیه؟ نه بیاد فرض کنید که اینجا نرید، گزینه دیگرتون چیه؟
0: هیچ، همینجا بمونم و به بدهکار وام دانشجویی نشم و یه کاری مثلا پیدا بکنم و یه کاری انجام بدم که در واقع عمراتم بگذرم. یعنی من از ترسم از اینه که میگم خب تو 45 سال هم پس بعد رفتی، آیا واقعا 45 سالگی سن طلایی استخدام نیست واقعا آیا دکتر صادقانه توی آمریکا؟
1: نه حتما نیست، حتما سن مناسبی نیست، اونو متوجه هستم، ولی بعدم آگاهی و تخصص آدم های تواناییشون بالاخره یه مقداری عامل سن رو کم اهمیت میکنه. ولی ببینید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که من که نمیدونم اصلا موضوع چه هست، شما میدید اونجا، اگر دیدید که شرایط مناسبه یک سیمستر یک کوارتری اونجا میمونید، بعدم خب همین نگرانی ها و پرسش ها رو اونجا نه تنها شما، بقیه دارن و بدون تردید براش پاسخ و جواب هایی هست یا به هر حال تجزیه و تحلیل هایی هست. اگر دیدید که میشه روی آیندهش حساب کرد، میمونید و ادامه میدید تا تموم بشه، از وام دانشجویی هم نترسید، چون تعهدتون فقط وام دانشجوییه و تا زمانی که به یه جایی نرسید و حقوقی نداشته باشید دیگه کسی به اون صورت نیست. برام همیشه گفتگوهای در امریکا بوده که این وام ها رو کم کنند و ببخشند و چیزایی از این قبیل. اونو اگر بتونید از اون طریق زندگیتون رو بچرخونید و رشته مورد علاقتون رو پیش برید، تو من باش موافقم. اگرم بعد از 2 ماه 3 ماه 6 ماه هرچی، یک سیمستر یک کوارتر دیدید نه این چیزی نیست که یا شما بخواید یا آینده ای داشته باشه، خب بل میکنید همون کاری که الان میخواید بکنید تو میکنید. ولی من فکر نمی کنم با توجه به اینکه شما از ایران آمدید، تو به دنبال این بودید، تو الانم یه رشته ای رو پیدا کردید که جز رشته های پیش رو به دنیای امروزه، چون دوتا رشته ای که پیش رو یه کامپیوتره و همه انواع و اجزایش و همه هم یکم بیولوژیه، بنابراین اینا دوتا رشته هایی هستن که گفته شده از آن قرن 21 هم و نتیجتا اونجا میرید. اگر دیدید همه چیز تا حدود زیادی آنگونه است که شما فکر کرده میخواید میمونید، اگر نه حالا فرض کنید وام یک کوارتر یه سیمستر هم گرفتید، اون چیزی نیست که ده. مسئله شما باشه.
0: و خوشبختانه این استیتیوشن هم برای من حساب میشه، یعنی شهریه داخل ایالتی حساب میشه که
1: شما برای شما مگر یک سالی اونجا بودید؟
0: یعنی جانم؟ رزیدنس رزیدنس من 5 سال تگزاس هم دیگه.
1: خب پس اگر شما اونجا هستید، چون بعد از یک سال معمولا رزیدنس اون ایالت میشید، نتیجتا شهریه ها و اینا بر اساس اون حق در حقیقت آب و خاکی است که پیدا میکنه. اینی که من فکر کنم اون از همه معقولتر و منطقی تره. بعدم به هر حال در پشتش یه علاقه ای و یه امید و به هر حال برنامه ای دارید. البته همچنان باید بگم که اون زمینه تخیلی و توصیفی شما در حالی که ممکنه در رشتتون به دردتون بخوره، ولی در جهت انتخاب باید مواظب باشید که از واقعیت دور نیفتید. ولی به نظر من در این گونه موارد اون چیزی که ما رو بیش از همه به واقعیت میرسونه که خودمون در واقعیت قرار بدیم. ولی این حالا اینجایی که اومدیم، اون چیزی که ما فکر کردیم 50 تا است، 20 تا است، 40 تا است، 50 تا است یا 100 تا است، اینی که اونجا اونو بیشتر و بهتر متوجه میشید. سنتون هم به هر حال خودتون میدونید موضوع مسئله است. تو کار دیگه هم برید همینه، اگه بخواید یه جایی برید استخدام بشید، عامل سن خودشو به نوعی نشون میده. همه جا علیهتون نیست ولی بیشتر جاها هست. ولی اگر یه توانایی هایی داشته باشید، خب روی اون بیشتر با حساب میکنن و مهارت شما تا چیز دیگه. ولی اینکه رها کنید و بمونید هر جا که هستید تو درگیر کار خیلی کم درآمد بی جهت بی هدفی بشید، خب شما رو با توجه به ویژگی روانیتون که در همین گفتگوی کوتاه با هم داشتیم میتونه کاملا به هم بریزه عزیز، و منو نگران میکنه.
0: آقای دکتر، من همیشه وقتی یک کاری میخوام شروع بکنم تمام سناریو، یعنی بدترین چیزها رو میرم پیدا میکنم ببینم آقا بدترین حالتاش چیه، و بعد میشم فقط به اونا فکر میکنم. خیلی به معجزه و نمیدونم حالا بریم ببینیم چی میشه
1: متاسفانه. نه، معجزه در کار نیست، فکر کردن اینم نداره. ببینید یه مقدار از موضوع درک واقعیت مهم اینه که یه مقدار واقع بینانه عمل کنیم، بعدم از علم و عالمی که تو این زمینه هست مشورت بگیریم و یه کمی با توجه به شرایط خودمون و ظرفیت هایی که داریم و آمادگی هایی که داریم موضوع رو مقایسه کنیم. نه، معجزه‌ای در کار نیست، هرگز هم نبوده و اتفاق هم نیفتاده. ولی با توجه به اطلاعات که شما من دادید، من فکر کنم هنوز این انتخاب دانشگاه با توجه به پذیرشی که گرفتید و میتونید از وام دانشجویی استفاده کنید و ضمناً به عنوان شهر مثلا سیتیزن یا رزیدنس ایالت تگزاس شناخته میشید، خب همه اینا دست به دست هم میده، مخصوصا با توجه به تغییرات یا حرکت‌های اخیری که توی 2-3 تا از شهرهای تگزاس شده که به دلایل بسیار مخصوصا شرکت‌های کامپیوتر و شرکت‌های
0: AI و اینا. همین شهری که من
1: میخوام
0: برم مرکز همین
1: چیزاست
0: که شما
1: میفرمایید. دقیقاً گفتید شما سن آنتونیو میخواید برید؟
0: نه من تگزاس هم میخوام برم آستین. آستین. تمام
1: مثلا
0: تسلا
1: اومده اونجا. آره گفتن یکی دو تا از مؤسسات بزرگ اونجا خودشون ترانسفر کردن و اومدن. به هر حال ببینید دانشگاه و دانشکده کارش درسته، محیطی که بعد از فارغ التحصیلی یا دوران فارغ التحصیلی به عنوان کارآموز میتونید برید هست، در این حال رزیدنس ایالت تگزاس بودی تو هستی، این 5 سال هم اونجا بودید، به هر حال شبکه‌ای از ارتباطات رو برای زندگی شخصیتون فراهم کردید. اینه که من فکر کنم انتخاب اول شما اون میتونه باشه با گذشت زمان ببین چه میشه. و بعدم این نکته رو عرض کنم، درسته ای آی خیلی چیزا رو به هم میریزه، ولی در مجموع چیزی رو از آنچه که هست کم نمی کنه. در اصطلاح انگلیسی میگن اون میزان اون پای یا اون به هر حال غذا افزایش پیدا میکنه، فقط درصدی که آدم ها میبرند یا میبردند رو میتونه دگرگون کنه. ولی خب شما که دارید میرید توی مرکز اون تغییرات و دگرگونی که تو کامپیوتر و ای آی و هوش مصنوعی داره انجام میشه، پس اگه قرار باشه شما نگران تغییراتی باشید که به ضررتون باشه، بقیه رشته ها که ازش دورند یک مرتبه تغییرات سبب میشه که خیلی کاری و جایی نداشته باشن، که اینه که دنبال همون رو برید ببینید چی میشه، یه سیمستر یه کوارتر بمونید و بعد از اون تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرید. بعدم اگر نخواستید و یا نشد، اینه که برگردید به آنچه که همکنون به عنوان گزینه دومتون هست، سر جای خودش خواهد.
0: پس شما توصیه میکنید من این ریسک رو قبول بکنم و برم ببینم که مثلا
1: به نظر من اولا این یه گزینه بسیار راهی است در مقابل شما، گزینه دومتون چیزیست که از دستتون نمیره، بنابراین همطور که عرض کردم به دست ما یا 4 ماه اگر نشد خب برمیگردید سر گزینه دومی که الان دارید یا یه مورد دیگری که تازه براتون پیدا میشه. به هر حال ما در دنیای در حال تغییر و دگرگونی هستیم، اونم تو این رشته ها. اینی که بسیاری از اوقات گفته شده به جای اینکه چیزی یاد بگیریم باید آمادگی رو پیدا کنیم که چگونه باید یاد بگیریم، اونه که مهمتر از تا آنچه که میدانیم. و به هر حال امیدوارم این بار واقع بینانه دنبالش رو بگیرید و اونجا هم موفق باشید. ولی من نگران رشته شما برای تغییراتی که از نظر پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی هست نیستم، برای که شما در مرکز اون دگرگونی ها هستید، اونم وقتی در محیط دانشگاهی باشید احتمالاً کمترین آسیب رو شما میبینید و بیشترین امتیاز و یا فایده رو معمولاً شما میبرید. ولی به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
0: مرسی آقای دکتر، ممنون از محبتتون، امیدوارم که سلامت باشین و سالیان سال برنامه مفیدتون ادامه پیدا کنه.
1: لطف و محبتت، امیدوارم موفق بشید و این رو منو خوشحال خواهد کرد. بسیار
0: خیلی متشکرم از وقت
1: شما. خدا نگهدار،
0: حالتون بخیر باشه. خدا
1: حافظ. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: با سلیقه ها میگن
4: چاپ چاپ

0: ده ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لمب پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: سلام آقای وکیل.
11: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟
12: الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ما برخی از اوقات اشکالی در خط تلفنمون از الان هم هست، ولی تلفن ها خوشبختانه آزاد شد. بنابراین اگر عزیزانی هستن که مایلن امروز با هم گفتگوی داشته باشیم، اگر لطف کنن به استودیو رادیو همراه تماس بگیرن، فکر میکنم این فرصت باشه. تلفن 310-441-0555 310-441-0555. این نکته رو عرض کنم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6 و روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. بنابراین امروز دوشنبه 4 تا 6 من در خدمتتون هستم و اگر مایل باشید با هم گفتگوی داشته باشیم، میتونید هم اکنون با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید و فرصت این گفتگو رو با هم داشته باشیم. 310-441-0555 منتظر تلفن شما هستیم، به خاطر اینکه تلفن ها مثل اینکه رفتند ولی همچنان جاشون باز است و خالی اند و میتونید با ما تماس بگیرید و گفتگو رو با هم داشته باشیم. 310-441-0555 این نکته رو عرض کنم که روزهای شنبه و یک شنبه برنامه رادیو همراه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، غیر از روزهای شنبه 9 تا 11 صبح که برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. به نظر میرسه که ما همچنان شاید مشکل تلفن رو داریم، شاید هم اشکال چیز دیگری است در ارتباط با من، ولی اگر مایل هستید که امروز با هم گفتگوی داشته باشیم، لطف کنید با تلفن 310-441-0555 تماس بگیرید. مثل اینکه دوست عزیز روی خط هستند ولی من ازش خبر نشم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: من در مورد مشکلم با پدرم میخواستم صحبت بکنم اگه میشه.
0: خواهش میکنم، بفرمایید. شما من بفرمایید، اول به من بفرمایید پدر و مادر چند سالشون عزیز؟
1: من مادرم رو 10 سال پیش از دست دادم متاسفانه و پدرم الان 70 سالشون هستش.
0: مادر جون چقدر از پدر جون کوچکتر بودن اگر بودن؟
1: مادرم 6 سال تفاوت سن داشتن،
0: یعنی بر حقیقت
1: 53 سالشون بود ایشون فوت کرد.
0: به چه دلیلی فوت کردن؟
1: سرطان.
0: متاسفم. به من بگید شما چند تا خواهر برادر هستید؟
1: من خودم هستم بزرگتر و یه برادر 5 سال کوچیک‌تر از خودم.
0: بنابراین شما دو نفر هستی. خودتون چند سالتون عزیز؟
1: من 45 سال.
0: اوکی، از کجا تلفن میکنی؟
1: کالیفرنیا.
0: چه مدتیست که امریکا هستی؟
1: حدود 29 ساله با پدر مادر اومدیم و متاسفانه مادر مریض شدن و ایشون از دست دادیم.
0: برادر تو همون شهری هستن که شما هستید یا جای دیگه زندگی میکنن؟
1: نه، اما پدرم توی یه شهر هستن، من یه ساعتی باشون خاطره
0: دارم. پس شما این ذره فاصله. شما ازدواج کردید یا نکردید؟
1: بله ازدواج کردم، 2 تا پسر دارم، 12 ساله و 9 ساله.
0: بسیار عالی. خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی خوندم، الانم در حال حاضر مشغول کار تو همون رشته خودم.
0: بسیار عالی. خب موضوع مسئله با پدر جون چیه؟
1: حقیقتش پدر من بعد از اینکه مادرم رو از دست دادیم، خب بعد از چند سال که گذشت، بالاخره پارسال با یه خانمی آشنا شدن که در واقع به من چیزی نگفته بودن، منم انتظاری نداشتم، ولی خب من همیشه بهشون میگفتم که بالاخره تایمی گذشته که شما میتونید با یه نفر آشنا بشید که تنها نباشید.
0: اولا اون خانم ایرانی بودند؟
1: بله ایرانی بودند، اون خانم تقریبا 15 سال با پدرم اختلاف سنی داشتن و خیلی تصادفی من یه بار پدرم رو دعوت کرده بودم که بیاد پیش ما و ایشون گفتن که من پلاتفون میخوام بیام پیشت، خیلی غیر منتظر، و ایشون اومدن گفتن باشه اشکال نداره، بالاخره خب خوشحال میشم که تو هم تنها نباشی. اومدم و این خانم به قولی من خودم خیلی راحت نبودم، چون اولا برخورد اولی که من با ایشون داشتم برخورد جالبی نبود، خیلی با احساس میکردم مثلا فقط اومده پدر منو در واقع ازش سوء استفاده بکنه به هر نحوی. و
0: مقصودتون چه نوع سوء استفاده ای از پدر جون بکنه؟
1: سوء استفاده مادی و همه جوره، یعنی فقط به حالت آویزون بودن باشه.
0: خب این خانم چه مدتی است امریکاست اگر میدونید؟
1: همون این من از پدرم اولین چیزی که پرسیدم گفتم خب چند وقته شما با هم دیگه دوست بودین؟ خب این خانم 8 سال آن ان آف آمریکا تشریف داشتن، ولی گفتم خب چی کار میکنن، درس خوندن، کارشون چیه؟ و گفتن نه کاری که نمیکنن، کار تتو انجام میدن و کار خاصی ندارن، الان فعلا کار نمیکنه. و بعد از این که من باهاشون صحبت کردم تصمیم گرفتیم که بنا به سفارش ایشون ما نمیتونیم با هم دیگه آشنایی خوبی داشته باشیم مگر اینکه زیر یه سقف زندگی بکنیم. و پدر من اون موقع خب توی همون منزل خودشون زندگی میکردن که با مادرم اینو هم در واقع داشتن و یه قسمتش رو اجاره داده بودن و خودشون توی استودیوی کوچیکترش زندگی میکردن. بدون اطلاع ماها، من و برادرم، این خانم مووین کرده بود با پدرم و جوری که بعد زندگی رو چیز کرده بود، یعنی پدر من داشت میچرخون روی دستش، خیلی از لحاظ همه چی، مثلا خانم می نشست توی خونه ولی پدر من خب کار میکنه، هنوز کار خودشون رو دارن، میرفت و بعد از اینکه می اومدن خانم اصرار که من حسنم سر رفته، منو باید ببری نمیتونم مثلا فلان، مثلا منو ببری مکزیک یا منو ببری توی نمیدونم جاهای مختلف، یعنی در همش در رفت و آمد بودن و یا رستوران های بیرون این برانور غذا بخونن. خب پدر منم سنی ازش گذشته و میدونستم خب خستگی های چیزشو داره.
0: بسید یه سآلی ازتون بکنیم، تب کنیم جان. این خانم با اطلاعاتی که دارید خانواده ای بچه ای چیزی دارند؟
1: در ایران میدونستم یه پسر فکر کنم 19 ساله یا 20 ساله داشتن که از شوهر قدیمیشون و به پدر من گفته بودن که ایشون طلاق گرفتن از ایران و پسرشون مونده، خودشون اومدن اینجا، ولی میگم مثلا میومده یکی دو ماه میمونده بعد چون شزیده میرفته ایران، یه چند وقتی اونجا دوباره میمونده دوباره برمیگشته اینجا.
0: گرین کارت داشتن یا اینکه سیتیزن بودن؟
1: من که ازشون پرسیدم گفتن سیتیزن هستن.
0: از چه طریق سیتیزن شدن میدونی؟
1: نمیدونم، گفتن مثلا 5 سالش رو فکر کنم، ایشون از اقلیت های مذهبی با کیس اقلیت مذهبی اومده بودن اینجا. و میدونم یه برادرشون هم بوده که توی وگاس زندگی میکنن.
0: اون وقت در ایران چه شغل و کاری داشتن؟
1: این خانم ایران شغلی نداشتن.
0: اون وقت یه خانم 55 ساله آمده در امریکا و تصمیم گرفته بره توی چنین کاری که شما اشاره کردید که تتو بزنه؟
1: دقیقا من هم همین، یعنی این یکی از چیزایی بود که من با پدرم که اول صحبت کردم این یه خورده خیلی حالت بولد به من برای من، یعنی چیز قابل قبولی نبود که یه خانومی با این چیزا بیاد مثلا همچین کاری بکنه، خیلی کارهای دیگه میتونه، در صورتی که مثلا نمیدونم، میگم اصلا بار اولی هم که من دیدمش اون به قول حس خوبی رو که من میخواستم مثلا بگیرم حالا در قبال هر کس دیگه در مورد این خانم نگم، یعنی فقط صرفا دیدم که ایشون فقط اومدن سوء استفاده بود.
0: نه حالا اونو البته شما در نگاه اول و نگاه جلسه اول که نمیتونین متوجه بشید. خب مسئله در این است که حالا اگر فرض کنید به پدر میگفتید علت انتخاب این خانم چیه که خواستید هم باشون دوست باشید هم بیان با شما زندگی کنن، پدر چند تا فایده و مزایایی که ایشون داشتن رو چی میگفتن؟
1: پدرم ازش پرسیدم گفتم خب مثلا چی این خانم دوست داری؟ گفتش که آره خیلی شاده، خیلی دوست داره و خانم خیلی زرنگه و خانم خونه. گفتم خب خانم خونه که نمیدونم، به نظر من کاری نکرده که مثلا توی این حالا مدت زمانی که با هم دیگه بودن، میگم این قضیه رو من یه سال پیش تقریبا فهمیدم و متاسفانه به جای خیلی بدی خط شد. ولی مشکلی که من الان دارم
0: نبینم به جای خیلی بدی خط شد یعنی چی عزیز؟
1: یعنی که این خانم تقریبا من پارسال ماه می از ارتباط ایشون با پدرم مطلع شدم و متاسفانه این خانم سر به کشمکش های خیلی زیادی که داشتن، صرفا بعدها من از برادرم شنیدم که این خانم گویا پدر منو تهدید میکرده و ماه پارسال آخرین ماه یعنی تو دسامبر به مدت 12 ساعت پدر منو فرستاده بود زندان.
0: به چه دلیل؟
1: به دلیل اینکه پدر من گویا رفته بودن بهشون گفته بودن که این رابطه کار نمیکنه، این خانم بهشون برخورده بوده، ناراحت شده بوده چون نه کاری میکردن و خونه ای هم که بعدها مثلا تقریبا یه ماه قبل از این که پدر من بفرستن زندان، پدر من رفته بود یه
0: آخر ازم نه ببینید شما رو خط رادیو هستید، شما تو امریکا زندگی میکنید، کسی که نمیتونه کسی را بفرستد زندان آخر یه چیزایی میگید.
1: ایشون رفته زنگ زده بودن به پلیس و گفته بودن این آقا به من برای من زده، منو کتک زده و من ازش شکایت دارم و برشون رسترینینگ اوردر میگیرم. پدر من گفته من اصلا دستم به این خانم نخورده بود.
0: نه خب آخه مهم این است که رو بدنشون چه علائم و نشانهایی بوده، این نبوده که خب
1: بدنشون یه ذره روی آرنج دستشون مثلا کبود شده بود که پدرم گفت اونم خورده بوده به نمیدونم گوشه تختی چیزی، کیسشون درست کرده بودن، حالا هر چی که بوده بالاخره پدر منو 12 ساعت اینا برده بودن زندان.
0: خب اون که پایان رابطه میشه دیگه.
1: بله پایان رابطه.
0: خب ایشون چرا خانم بیاد به خاطر این کار یه همچی چیزی رو درست کنی که رابطه ای رو که اینقدر شما معتقدید میخواسته از ایشون استفاده و سوء استفاده کنه رو خراب کنه؟
1: نمیدونم مشکل روانی داشتن، بعدش میگم با پدرم چیز کردم، ولی مشکلی که من الان با پدرم دارم
0: نه بالاخره چی شد؟ نه سب کنیدم پدر جون این رابطه رو به کجا رسوندن؟
1: تمومش کردن. تمومش کردن اون رابطه الان تموم شده.
0: خب الان یه تموم شده، ما چون به پیام ها رسیدیم بذارید بریم اینو بشنویم برگردیم گفتگو رو با هم داریم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555 Los Angeles Dentists Group.com.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: 999 2915 844 MGM.net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر.
0: خب حالا بعد از اینکه اون خانمم رفتن، حالا موضوع با پدرجون چیه؟
1: موضوع
0: من ازتون یه سوالی کنم. شما گفتید پدرجون همچنان کار میکنن، درسته؟
1: بله.
0: تو چه نوع شغل و کاری هستن؟
1: با ماشین هستم، مکانیک هستم.
0: اوکی، بری کن. خب
1: مشکلی که تقریبا من الان با پدرم دارم سر همین قضیه که ایشون با این خانم بودن، پارسال میگم من ماه می فهمیدم که ایشون با این خانم قرار دارن و طبق این مثلا خب گفتگوهایی که من با پدرم داشتم، ایشون خیلی اصرار داشتن که من این خانم رو به عنوان یه فردی که میخواد و برنامهش هست که با پدرم ازدواج بکنه و بیاد داخل زندگیش، من با این خانوم مثلا مثل مادرم رفتار بکنم. که من گفتم من خوب نمیتونم همچین کاری بکنم، بخاطر اینکه اولا که نمیتونم اصلا تشخیص دیم پیش خودم تشخیص داده بودم که این خانوم نمیتونه شخصی باشه که بتونه پدر رو خوشحال بکنه. و توی این بحثایی که من با پدرم داشتم، توی تقریبا 3 ماه بعد از این که فهمیدم ایشون توی رابطه هستن با این خانوم، پدر من برگشتن و گفتن تو به من کاری نداشته باش، نه من دختری دارم و نه تو پدری داری، من دیگه نمیخوام تو به هم زنگ بزنی، تموم شد، من با این خانم خوشحالم و همینه که هست. خب طبعاً چندین بار من سعی کردم که مثلا بهش زنگ بزنم و ایشون رد کردن تماس و با من تماس نگرفتن و جوری که من از ایشون و حالشون خبر داشتم از طریق برادرم بود، که بعد برادرم یه شب به من زنگ زد گفتم میدونی بابا کجاست؟ گفتم که نه، من که اصلا خبر ندارم از ایشون، خیلی وقت صحبت نکردم. که بعد 2 روز بعدش زنگ زدم گفتن که آره طبق شکایتی که این خانم کرده بابا رو بردن بازداشتگاه و من حالا فعلا بابا رو در آوردم، ولی خب قرار دادگاه دارن، ممکنه مجبور باشیم که تو هم بیای به عنوان شاهد. گفتم هر کاری از دست من بر بیاد من میام میکنم، من کاری یعنی مشکلی ندارم. و به بابا زنگ زدم و حالت دلجویی، نه اینکه ازش بپرسم خب چی شد و اینا، گفتم بابا حالت خوبه و اینا، گفت الان من نمیخوام باهات صحبت بکنم. و این قضیه کش اومده تا الان که من با پدر نمیتونم صحبت بکنم. هر دفعه هم به زنگ زدم یا تکست دادم خیلی سربالا به این که من نمیخوام باهات صحبت بکنم. و آخرین بحثی که با برادرم داشتم در مورد این، گفتش که آره بابا میدونه اشتباه کرده ولی نمیخواد بگه و میگه که تقصیر تو، تقصیر من بوده و تقصیر همسرم که این مشکل پیش اومده.
0: کدام مشکل پیش آمده؟ نه نه کدام مشکل پیش آمده؟
1: که مثلا